תשובה. עכשיו בן יהודה מן הכוסה שואל אותו, שואל אותו שאלה, הוא לא יודע. תפס פטיש 5 קילו טח על הראש שלו. הבטחות צריך לקיים. כשהוא יכנס להם בראש נכנס. ברוך השם, פינוי ראשון להדסה עין כרם. בראבו. עוד מבאבא בתור. דבר ראשון, חלק כבר אמרו שאין להם שאלות. הבינו הכל. השם, הבינו הכל, אין להם יותר שאלות, הכל בסדר. נשארו עוד כמה עקשנים שהם היו בטוחים שהם נותנים חזרה לרב יהודה בן הכוסה. נעמד מספר 2. שואל את השאלה, הוא עונה תשובה. בבקשה, עכשיו הוא שואל אותו. אין לו תשובה. טח! לא כתוב במדרש כמה הוא פיצץ להם הגולגולת. לא כתוב. אבל היה שם מבצע פינוי בינוי. שהם פינו, הדסה עין כרם, שערי צדק, כל מה שיש באזור, ביקור חולים, פינו שם כל הבית חולים בסביבה, הסוהר הצופים, כולם מתמלא. מה שלא, העבירו לבית תל אביב, יש ברוך השם מספיק בבתי חולים. יופי. חזר הביתה, מספר המדרש. כל התלמידים בישיבה קיבלו את פניו, אמרו לו, וואלה, יש 40 פצועים ברוך השם. כולם קיבלו אותו בשירה וריקודים. אמר להם רבי יהודה בן הכוסה, איי איי איי. יצאתי מהישיבה, חמת נקייה, יצאתי יעלום, ואני חוזר בחזרה חבית של זפת. יצאתי מכאן יעלום, אני חוזר בחזרה חבית של זפת. כל כך הרבה דברי כפירה ששמעתי כאן בוויכוחים האלה. אלוקים יצילנו. תתפללו עליי, אומר להם רבי יהודה בן הכוסה. רבותיי, אלה הדברים. אומר רבי יהושע בן חנניה, הגדול המתווכחים, הגמרא בחגיגה מביאה, שזה מין אחד, רבי הוא הגיע לארמון של הקיסר, הוא דיבר עם הקיסר, פתאום נכנס רבי יהושע בן חנניה, עשה לו הכופר הזה, עשה לו ככה, חיסה את הפנים, רבי יהושע בן חנניה עשה לו ככה, עם היד, שם לו את היד על הראש, הקיסר לא מבין מה הם עושים, זה עושה ככה, הוא עושה ככה, לא יבדו, הם מצביעים אחד לשני, מה זה? הוא שואל את רבי יהושע בן חנניה, מה הוא אמר לך שהוא עשה לך ככה? הוא אמר שהקדוש ברוך הוא מכסה את פניו מאיתנו, לא משגיח עלינו. ומה ענית לו? עניתי לו שעדיין הקדוש ברוך הוא מציץ מן החרקים, הקדוש ברוך הוא עדיין מסתכל עלינו מלמעלה. יופי, בראבו. קורא לה כאותו כומר, אותו כופר, אומר בוא רגע, הלו. מה עשית לו ככה? אומר, אמרתי לו שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתם. ומה הוא ענה לך? אומר, לא הבנתי, הוא עשה ככה, לא הבנתי מה הוא רוצה. אמר, אם הוא לא מבין מה הוא רוצה, תיקחו אותו מפה ותלו אותו, הרגו אותו, כך אומרת הגמרא. זה רבי יהושע בן חנניה. שואלת הגמרא, מה כוחו? מה הסוד שלו? אתה יודע מה הסוד שלו? הסוד שלו אשרי יולדתו, הכל אמא שלו. מה עשתה? אומר רבנו עובדיה ברטנורא שם במשנה, אומר הירושלמי, במסכת יבמות, את מי יורד דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלה ותיקי משדיים. אומרים חזל, זה רבי יהושע בן חנניה, שאמו הייתה מוליכתו לבית המדרש, שידבקו אוזניו בלימוד תורה. הוא נולד ברוך השם, פעם לא היה בתי חולים. איפה ילדו? בבית. גמרו את הלידה, אמא שלו לקחה אותו, אמא הרסל לקחה אותו ישר לעזרת שלושים של ישיבת סלובודקה. שישמע דברי תורה, ישמע שיעור מגדולי הדור, ישמע שיעור. יפה מאוד. מה אמא הנורמלית שמה את הילד שלה, מה עושה? שמה אותו בהריסה, יש כזה מובייל, עושים טוק טוק טוק, ושמונה פרפרים מסתובבים, עד שהיוק לזה נסתובב לו הראש, והוא נרדם ברוך השם. היא לקחה אותו שישמע דברי תורה, שהאוזניים שלו יקלטו דברי תורה. אוזניים שקולטו דברי תורה, מזה נהיה רבי יהושע בן חנניה. זה הרישי, זה כוח ההתחלה. רבותיי, אי אפשר להביא הרבה דוגמאות, עוד דוגמה אחת או שתיים. שהגמרא מביאה על רבי חייא שאמר, ענה עבידנא דלא תשתכח תורה מישראל. מה הוא עשה? אומרת הגמרא, קנה חלקת שדה, וקנה זירי פשטן, וזרע אותם, ויצא פשטן החוצה, ומהפשטן הזה עשו רשתות, וברשתות העדה הוא פירס אותם במדבר יהודה, או שרס אותם באיפה? במצפה רמון, וניצודו שמה צבעים, והלך ושחילק עשה מהם יריות, ומהיריות האלה כתב 5 חומשי תורה ו6 סדרי משנה, ומי שלמד בהם, ידע את כל התורה כולה בעל פה. גם את המשנה וגם את זה, כל התורה כולה בעל פה. עד כאן דברי רבותינו. אמר רבי חייא, ענה עבידנא, לא תשתכח תורה מישראל. מה הסוד? מראשיתו בקדושה. הוא קונה את האדמה, והוא זורע את הפשטן, והוא לא עושה מזה סיבים, ומהסיבים עושה רשתות, והמרשתות נצודו צבעים, והצבעים הוא שוחט אותם, והוא בודק את הסכין, והוא מאבד את האורות, והוא כותב 5 חומשי תורה ו6 סדרי משנה. כמה מהחיים שלו נתן רבי חייא? כמה הוא נתן כדי להעמיד את הדבר הזה שלא תשתכח תורה מישראל? מה הסוד? כותבים המפרשים, את הסוד הוא למד מהמשכן.

0: המשכן. המשכן, רבותיי, אתם יודעים כמה פעמים פירקו והרכיבו את המשכן? כמה פעמים? 49 פעמים. 42 עשרות ועוד 7 בשבעת ימי המילואים. כמה זה ביחד? 49 פעמים. ניסיתם פעם לפרק ארון 49 פעמים? 49 פעמים ניסיתם פעם לפרק ארון. אני לא מדבר על הארונות של עכשיו. הארונות של עכשיו אתה לא מפרק אותם פעם אחת, אתה בקושי מרכיב אותם. מרכיב אותם, עומד, הוא חושב שאתה נשמע, אתה מברך אותו, כשם שעמדת בדין לפניי ביום זה, ככה תעמוד עוד כמה שנים בעזרת השם. אתה רוצה לעבור דירה, אתה מניח אותו לבעל הדירה, אומר, בבקשה, נותן לך מתנה ארון. לא בגלל שאתה לארץ, כי הפינוי שלו יעלה יותר כסף, תשאיר את זה שם. אני מדבר על הארונות של פעם, שהנגר היה בא עם מפרון באוזן, אתם זוכרים? מור השם, והיה לו דבק נגרים על היד, אורגינל, היה עושה ככה, בלי להשתמש בזה, היה לו ביד, מעלו, ברוך השם, מוכן כבר. ושם, וסתם הדבקה, זה עמד, ברוך השם. הארונות האלה העבירו אותם דירה, ועוד פעם דירה, ועוד פעם דירה, ועוד פעם דירה. כמה? לא יודע להגיד לכם כמה. ודאי לא 49 פעמים. ודאי לא. המשכן, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, שום בלי. שואל הספורנו, מה הסוד של המשכן? אומר הספורנו, מתחילתו בקדושה. רק אומנים יהודיים, רק אנשים שרצה הלב שלהם, חכמי לב שבנו את המשכן, מזה נשאר קיים לנצח. אבל המקדש שנבנה על ידי אומנים מצור ומצידון היה בו בלי. למה? בגלל שהיו פה אומנים בבית המקדש, באו אומנים מצור ומצידון, אז היה בו בלי. למדנו מה זה הכוח של מה? של ראשית. למדנו את הכוח של ראשית בכמה דוגמאות בסייעתא דשמיא. נוכל עכשיו להגיע אל הנושא שלנו. רבותיי, בואו ניקח עוד דוגמה אחת. נוח יצא מן התיבה. מה כתוב בפסוק? ויחל נוח איש האדמה, ויתה כרם. מה אומרים עליו חז"ל? לפני התיבה קוראים לו נוח איש צדיק תמים. יצא מהתיבה, איך קוראים לו? איש אדמה. התחיל באיש צדיק, גמר באיש אדמה. למה? יוצא מהתיבה, מה הדבר ראשון? יין. מה קרה? אין משהו יותר דחוף? דבר ראשון יין. וחז"ל אומרים, הכל עבד בטורבו. באותו יום נטע, באותו יום גדל, באותו יום הוציא ענבים, באותו יום שם אותם בתוך חבית, באותו יום תססו, באותו יום השתקרו. הכל עבד בטורבו. לא יותר טוב, תזרע חיטה, תזרע תבנה, חסר מה לעשות, ישר בקבוק. איך שנולד יצא החוצה, ישר קל ממזרחי. אין משהו אחר יותר חשוב. אומרים חז"ל, אתה התחלת במה? נכנסת באיש צדיק, יצאת מה? עובד אדמה, איש אדמה. מוישה רבינו איך התחיל? איש מצרי הצילנו מיד לרועים וגם דלו לנו. איך הוא גמר? וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים. התחיל באיש מצרי, גמר באיש אדמה, גמר באיש אלוקים. משה רבינו נוח התחיל בשם איש צדיק, איפה גמר? באיש אדמה. הכוח של ההתחלה, השאלה עם מה אתה מתחיל? עם ההתחלה שלך ביין? אם ככה אתה יוצא, מרגע אחד אתה יורד מצדיק, אתה יורד להיות מה? איש אדמה. אלה היסודות שהם למדים אותנו רבותינו, ומכאן בעזרת השם נוכל להגיע אל הנושא שנקרא ראשית. חז"ל הקדושים שמים לב לכל דבר שהוא התחלה, ומההתחלה הזאת בונים את כל הבניין. במדרש שמופיע בפרשת וישלח אומרים חז"ל, אברהם ראש לאבות, יהושע ראש המלכים למטה אפרים, דוד ראש המלכים למטה יהודה. במדרש אסתר הבא, בפתיחה לאסתר הבא, אומרים חז"ל, מפעל ועשה קורא הדורות מראש, מתחילת בריאתו של העולם, התקין הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מה שראוי לו. אדם ראש ליצורים, קין ראש להורגים, אבל ראש לנהרגים, נוח ראש לנמלטים, אברהם ראש למולים, יצחק ראש לנעקדים, יעקב ראש לתמימים, יהודה ראש לשבטים, יוסף ראש לחסידים, אהרון ראש לכהנים, משה ראש לנביאים, יהושע ראש לכובשים, עתניאל בן כנז ראש למחלקים, שמואל ראש למושכים, שאול ראש לנמשכים, דוד ראש למנגנים, שלושו ראש לבונים, נבוכדנצר ראש למהרסים, אחשוורוש ראש למוכרים, המן ראש לקונים. מה זה חשוב לנו מי הראש? תגיד לי, מה זה חשוב מי הראש? ואם הוא יהיה זנב, מה חשוב לך מי הראש? תראו איזה רשימה שחז"ל עושים, מי נקרא ראש? אז מה עם אברהם אבינו הראש? פירוש הדבר שההתחלה של העולם, הביטו אל אברהם אביכם ושרת אכול אלכם. למה? ממנו בראתי את עם ישראל. זה נקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה הייתה מאברהם אבינו, הביטו אל אברהם אביכם ושרת אכול אלכם. כי אחד קראתי ואברכהו והרבהו. הביטו אל צור חצבתם, אל מקבת בור נוכרתם. תבקשה, תסתכלו אל הראשית. המגיד מראשית אחרית. הקדוש ברוך הוא יודע את מי הוא סתם בראשית, ואחרי זה הוא יודע איך נגמר הדבר. הקדוש ברוך הוא עליו נאמר, אני ראשון ואני אחרון. זה הכוח של ראשית. למה הבאתי את כל זה? בגלל שבעזרת השם בעוד שבועיים נשב כולנו בליל שבת קודש, ליל ראש השנה, ונאכל רוביה וסילקה וקרתי ותמרי ותפוח בדבש וראש של כבש וראש של דג, וכל אחד, כל המויסיף מוסיפים לו, ברוך השם. ונגיד לי רצון וירצון וירצון וירצון וירצון. למה עושים את זה? כי זה ראש השנה, אומרת הגמרא בקריטות, אומרת הגמרא באוריות, רי שתה סימנה לכולה שתה. תחילת השנה הוא סמל לכל השנה כולה, ואיך שאתה ברי שתה, כך תראה כל השנה כולה. ואם תאכל דברים טעימים והשם מתוקים, תהיה לך שנה מתוקה. ואם תאכל דברים שגדלים מהר, כמו שאומר שם הרשי, מה המיוחד בהם? או שהם מתוקים או שהם גדלים מהר, גם אתה בעזרת השם תגדל מהר. יוצא שההתחלה של דבר יש לו משמעות לכל השנה כולה. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא קמ"ז, אמר רב זביד, היום הקמה דרי שתה, היום הראשון של השנה, היא חמים כל השתה חמימה. אם היום הראשון של ראש השנה חם, כל השנה חם. היא קריר, אומרת הגמרא, כל השתה קרירה. אם הוא חם, אז כל השנה יהיה חם. אם הוא קר, כל השנה יהיה קר. פירוש דבר שמה? שההתחלה של דבר הוא היסוד של כל התורה כולה. לאחר שלמדנו את היסוד הזה בסייעתא דשמיא, נוכל להתחיל לסגור קצוות עד כמה שידנו משגת. רבותיי, מה הראשית של אברהם אבינו בארץ ישראל? מה נקודת הראשית של אברהם אבינו? אתם יודעים מה? מה הראשית של אברהם אבינו בארץ ישראל? שכם. שכם זה התחנה הראשונה. שכם זה התחנה הראשונה. שכם זה הפעם הבאה כשיעקב אבינו חוזר. התחנה הראשונה שלו שכם. והוא קונה את המקום במאה קסיטה כדי לעשות שם את הרגיזים והריבל, כמו שאומר לנו רבנו בחיי. הפעם השלישית כשנכנסים לארץ ישראל לאחר שיבוד מצרים, עוברים את הירדן, כבר משה לא נכנס, נכנס יהושע בן נון, י' בניסן. ביום אחד עוברים מהירדן עד הרגיזים להריבל. למה? כי זה נקודת הראשית של אברהם אבינו. זה נקודת הראשית של אבינו הראשון, אבי האבות, אברהם אבינו. אם הראשון התחיל שם, גם הכניסה הראשונה של יעקב תהיה שם. יצחק לא יצא מארץ ישראל, אבל יעקב שיצא שם הוא ייכנס, ועם ישראל יעבור ביום אחד 60 קילומטר, יעבור בניסים 60 קילומטר, ויצא אתכם על כנפי נשרים. אף אחד לא עמד בפניהם, כל מי שעמד בפניהם נתרז. למה צריכים ניסים כאלה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שהראשית תהיה באותו מקום שהיה הראשית של אברהם אבינו. אומר הספר אוזניים לתורה, שם אברהם אבינו בנה את המזבח, ושם הוא קיבל את בשורת ארץ ישראל ובשורת הזרע. במקום שבו הודע אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל, ציווה הקדוש ברוך הוא ביום שנכנסים לארץ, אומר האוזניים לתורה, תלך הדר גריזים להריבל ותגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא שבמקום הזה נתן הבטחה לאברהם אבינו שהארץ הזאת תהיה של עם ישראל. לאותו מקום הולכים, לשם, כדי להגיד תודה רבה. הקדוש ברוך הוא לימד אותנו מהו כוח הראשית. אברהם נכנס משם, יעקב נכנס משם, וישראל הלכו לשם. חד המחת, כי זה כוח הראשית. ללמד אותנו עד כמה הכוח של הראשית פועל בעולם. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין מה אומר לנו הספר מעיין גנים. רבותיי, אברהם אבינו חיפש, בראה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, מה תהיה העבירה הראשונה של עם ישראל? איזה עבירה ראשונה יעשה עם ישראל בכניסה לארץ ישראל? מה הייתה העבירה הראשונה? כשיעקב אבינו נכנס לארץ ישראל, העבירה הראשונה הייתה כששמעון ולוי עשו מעשה בלי לשאול את אבא שלהם. מה אומר אבא שלהם? אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ. זו הייתה עבירה הראשונה. ביקש אברהם אבינו, ריבונו של עולם, נכנסתי לשכם, הבטחת לי לזרעך אתן את הארץ הזאת, תראה לי בבקשה אם הכניסה שלי תהיה טובה או הכניסה שלי תביא דברים לא טובים, כי הראשית שלי בקדושה. הראה לו הקדוש ברוך הוא רק את הראשית של הכניסה. מה הוא הראה לו? שבני יעקב נלחמו עם שכם בלי רשות של יעקב אבינו. זה ההשלכה. זה ששכם בן חמור לקח את דינה, זה לא עבירה של עם ישראל, זה עבירה של שכם. איזה עבירה שלהם? שלקחו את דינה, ולא רק לקחו את דינה, גם לא הרגו את זה שזה חטף את דינה. אז עברו גם על גזל, ועברו על זה שהם לא דנים, כמו שאומר הרמב"ן. העבירה שלהם זה עבירה שלהם, זה לא מעניין את אברהם אבינו. את מה מעניין אותו? מה הילדים שלי יעשו בכניסה לארץ ישראל. הראה לו הקדוש ברוך הוא עבירה מספר אחת, שלא שמעו לקולו של יעקב אבינו. פחד אברהם אבינו, ריבונו של עולם, אם זאת תהיה התחלה שלהם, האם הארץ הזאת, המקום הזה, יהפוך להיות מקום לא טוב? על המקום הראה לו הקדוש ברוך הוא הר גריזים והר עיבל. אברהם, באותו מקום שבני יעקב עשו שלא כדין, לא תהיה לזה השפעה רע. למה לא תהיה לזה להשפעה רע? כי המקום הזה יעקב יקנה אותו במאה קסיטה, ובמקום הזה בכניסה לארץ ישראל, שם עם ישראל יעשה ברית של קבלת התורה בהר גריזים והר עיבל. ברית של הערבות ההדדית שנעשה שם. זה נעשה בהר הזה. ולכן הקדוש ברוך הוא לקח אותם דווקא לשם. למה דווקא לשם? בגלל סיבה פשוטה, כי זה התחילתו של אברהם אבינו, וזה התחילתו של יעקב אבינו. והאבון הזה שאחרי יוסף, שבני יעקב לא שמעו בקול יעקב אבינו, השפעה. למה לא הייתה לו השפעה? כי שם התפלל אברהם אבינו שכוח הראשית שלו לא יעשה רעה למקום הזה שהתנהגו בראשית לא כנגד יעקב אבינו. ולכן הראה לו הקדוש ברוך הוא שאין השפעה רע. אלא מה? הר גריזים והר עיבל. זה הדבר הנוסף שאתה מקבל. ברית התורה! יעקב אבינו נכנס לארץ ישראל, קנה את שכם. יעקב הוא עמוד התורה, אם הוא עמוד התורה. המקום הזה שבו קנה אותו יעקב אבינו, שם תהיה ברית התורה. שואל הרב נבנצל, למה צריך לעשות עוד פעם ברית? כבר עשינו ברית אחת. קבלת התורה מחודשת, אומר הרב נבנצל. כמו שהיה בהר סיני, נתן לנו כמה בדוגמאות. גם אבנים, וגם כתבו את התורה, וגם אלו עולות ושלמים, הכל אותו דבר. למה צריכים לחות עוד פעם? אומר הרב נבנצל פשוט מאוד. האנשים שהיו במדבר ושמעו את הברית הראשונה בהר סיני בפרשת משפטים, רובם ככולם מתו, לא נשארו כבר מהם. 585 אלף מתו במרגלים ובמתוננים ובמתאבים, לא נשאר מהם אף אחד כבר. מה היו צריכים לעשות? האנשים החדשים צריכים לשמוע ברית מחודשת. איפה הברית מחודשת הזאת? הברית המחודשת הזאת עשו אותה עוד פעם בהר גריזים והר עיבל, זה הברית המחודשת מעין מה שהיה במעמד הר סיני. אותו דבר העתק הדבק מה שהיה במעמד הר סיני חוזר עכשיו בחזרה. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו בעניין הזה. אם ככה, אני רוצה רק לומר נקודה אחת. בא הספר דעת תורה לרבי ירוחם ממיר וכותב דבר נפלא, ובעזרת השם ממנו נוכל להבין יסוד נפלא בעבודת השם. למה ציווה הקדוש ברוך הוא לכתוב את התורה באותו יום, ב-70 לשון, ובאותו יום כתבו על האבנים? מה מונח כאן בזה? כותב רבי ירוחם ממיר, אני רוצה להקריא לכם את הקטע, מי שרוצה יכול לעיין בספר ותלמודו בידו שמעתיק אותו. הנה זה דמיון של שלט התולים על פתח החנות. רבותיי, אתה בא לחנות, כתוב יין. יין. אתה יודע שאתה לא יכול למצוא שמה לא מסמרים ולא משקפיים. כתוב יין. יש שם כל סוגי היין, מכל החברות, מכל החברות, מכל הסוגים, מכל המינים, אלכוהול 5%, 15%, 17%, מוגז, לא מוגז, מוקפץ, לא מוקפץ, בציר חדש, בציר ישן, מלא ינות, אתה בא לשם, מי שאוהב את הינות, ברוך השם יכול לתאם שם כמו בתוך מרתף היין, כמו שכתוב. יפה מאוד. אתה רואה, כתוב אופטיקה. אתה מבין שלא מוכרים שם ביצים, נכון? אין ביצים, זה אופטיקה. אתה בא לחנות של חומרי בניין, לא תמצא שם אופטלגין. למה אופטלגין? יש בבית מרקחת. יש חנות שנקראת הכל בדולר. מה יש שם? מהוידו ועד כוש. כפפות, עפרונות, מה שאתה צריך, מדבקות, פלסטרים, משקפיים עד מספר אחד ורבע, הכל יש שם, גם אופטיקאי וגם אקמול לפני שפג התוקף, כל מה שאתם צריכים, הכל יש שם. למה? הכל בדולר. מה שנכנס בדולר, הכל בפנים. ראתה הקדוש ברוך הוא כותב הרב ירוחם ממיר, ארץ ישראל זה לא הכל בדולר. ארץ ישראל היא ארץ ישראל בתורתיה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשים שם שלט, ושלא תחשוב שבשלט הזה נמצאים כל מיני מוצרים. הבית הזה, בית המסחר הזה, יש בו שלט אחד. מה כתוב שם? ביום עוברך את הירדן עם פסיעתך הראשונה עלי דרך ארץ ישראל. סמוך עם בידך, תשים לך שלט, ועליו כתוב. מה כתוב עליו? שלט אחד. בארץ הזאת, הארץ של תורה. ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא באותו יום שפתחו את ארץ ישראל ונכנסו לכתוב את התורה ב-70 לשון, לומר לנו ארץ ישראל בתורתיה. ארץ ישראל זה בתורה. אומר הרב נבצל, אין תורה של המדבר דומה לתורת ארץ ישראל. מהות אחרת לגמרי, תורת ארץ ישראל. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לעם ישראל, נכנסנו לארץ. מה המטרה? ביום אחד 50-60 קילומטר. בשביל מה? דבר ראשון, להיפגש עם המקום שבו אברהם אבינו עשה מסבח וקיבל את בשורת הארץ, להגיד תודה רבה ריבונו של עולם. אחד. שתיים, כדי לכרות ברית חדשה. על מה? מעין מעמד הר סיני, כי כל אלה של מעמד הר סיני כבר מתו, עכשיו צריכים ברית חדשה. ולומר שהארץ הזאת יש לה מטרה אחת. מה המטרה? ארץ ישראל בתורתה. זה ארץ ישראל. ארץ ישראל נקראת כמו ששלושה דברים נקנים בייסורים, ארץ ישראל תורה ועולם הבא. זה היסוד של הארץ הזאת. ולכן כותב לנו רבי ירוחם ממיר, מפת התורה תגיד לך כל מוצאיה של זאת המדינה, הפוך בה והפוך בה וכולה בה, כל עסקי המדינה ואנשיה בתורה ולא בזולתה. אם אינך רוצה לידע מה דימו הארץ ומה טובה לאזרחיה, תקרא את השלט הזו, יש כאן 70 לשון. ביום אשר תעברו את הירדן, ראו תראו ותזכרו תכלית הארץ, תקימו שלט להראות כי אמנם כל מסחרה מסחר התורה וזו לא זאתה כלום. עד כאן הדברים. למדנו מה מונח כאן בכוח הראשית, מה הראשית הזאת של אברהם אבינו בשכם, הראשית של יעקב אבינו בשכם, והראשית של עם ישראל ב-60 קילומטר להגיע לשכם, למקום שבו קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם אברהם אבינו, שם נחתה הברית ולשם אנחנו חוזרים בסייעת הדשמיה. אם ככה, לאחר שלמדנו את זה, נוכל להגיע רק לנקודה אחת ובזה לסיים. אנחנו מתכוננים אל ראשית השנה. ידוע לכולם שהפרשה הזאת בעצם היא סיומה של שנה. למה? כי חז"ל הקדושים אומרים תכלה שנה וקללותיה, באמירת הקללות מסתיימת השנה. השנה הזאת שמסתיימת, צריך לדעת שאדם שמסיים שנה ומתחיל שנה, מתחיל שנה עם ביקורים. זה תחילת השנה. לדעת להגיד תודה רבה על מה? על שתי רימונים ושתי תאנים. הוא רואה תאנה כושר עליה גמי, רואה רימון כושר עליו גמי. עולה לירושלים להגיד תורה, איך כותב לנו על שייך הקדוש? על מה כל החרדה הזאת, על דבר ששווה פחות משווה פרוטה? כמה עולה קילו תאנים? לא יודע. אין לי מושג, אני לא קונה תאנים. כמה זה עולה? לא יודע, 10 שקל קילו. כמה נכסים תאנים בתוכו? 10 חתיכות. 15 חתיכות. אז כמה עולה כל חתיכה? שקל. ושתי חתיכות כמה? 6 שקל. על 2 שקל, עוזב לך רופא אף אוזן גרון את הבית שלו בצפת, שם בסלסלה, יש לו רק 2 עצי תאנים בגינה. שם על הסלסלה, סלינו על זה, יוצאים בקריאה, יוצאים לירושלים, חודש הולכים ברגל. למה? להגיד תודה רבה על שתי תאנים, להגיד תודה רבה על שתי רימונים. מה, בשביל זה נוסעים לירושלים? בטח נוסעים. למה? אתה לא רוצה לשמוע בת קול? יעקב, להתראות שנה הבאה. מה? תתקשר מיד לסוכן ביטוח, אומר, תבטל הפוליסה. קיבלתי הבטחה, בעזרת השם, להתראות שנה הבאה. מי לא רוצה כזה הבטחה? רבותיי, למדנו כאן, מסיימים שנה, אתה רוצה הבטחה לכן תזכה שנה הבאה, יש לנו דרך אחת. מהי הדרך? לדעת להגיד תודה רבה על השנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. מסיימים תשפ"ג, להגיד תודה רבה. לדעת להגיד תודה רבה על כל צעד ושעל. כמה כוח הראשית פועל בראש השנה. אומר את ירושלמי, כל מנדדמיך בראש השנה, כל מי שיושן בראש השנה, מה קורה לו? יושן מזלו. יש אחד אמר לי, הוא מעדיף שהמזל שלו ישן. אחד, רבותיי, המזל שלו ישן. כל מה אומרת הגמרא, כל מי שיושן בראש השנה, אסור לאכול אגוזים. למה אסור לאכול אגוזים? גימטריה חטא. חטא זה ודאי גימטריה חטא. אגוזים זה רק גימטריה, החטא בעצמו ודאי כך. וכל הכועס, אומרת הגמרא, אדם שכועס בראש השנה, כי לא עובד עבודה זרה בראש השנה. אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך ואתה כועס? כל השנה כולה אסור לכעוס. כל הכועס כאילו עובר עבודה זרה. המשבר כלים מחמתו, מה זה לכעוס? מאיפה זה, מה נולד לך העניין הזה של הכעס? מה זה כעס? דברי חכמים בנחת נשמעים. אם אתה לא יודע לשמיע בנחת, אז אל תדבר. מה זה המידה הזאת של הכעס? הכעס שבן אדם כועס, סימן שמה? שיש לו דברים רעים בתוך הלב. האדם שיש לו דברים טובים, הוא לא כועס. לא כועס. עשו לך משהו, כמו שאביר המשרוד סלנטר. מעשה בחסיד אחד שקניתתו אשתו בערב שני בצורת. איפה הוא הלך לישון? אתה כבר עוד. אמר, מחר אני הולך להמיך את הקדוש ברוך הוא למלך ואני כועס? איפה המקום ששם נרגעים? אתם איפה נרגעים? בבית כברות. שם כולם רגועים, שקט, אף אחד לא מהר, הכל נעשה איזי איזי. זה הפירוש הדבר, אתה בא לתחילת שנה, צריך להתכונן. אתה בא לרישיס, המגיד מרישיס אחיס, אחרי דבר מראשיתו, הכל תלוי בהתחלה. יש לנו שבועיים, ועוד שבועיים בזמן הזה, אנחנו נמצאים כבר ליל ראש השנה. כל אחד ואחד מאיתנו, שבועיים של עבודה, שבועיים להכין את עצמנו לראש. איך אומרת הגמרא? כל חולי ולא חולי הראש, אומרת הגמרא בשבס. החולי של הראש הוא החולי הכי כבד. שנדע בעזרת השם לשוב בתשובה שלמה, ולהכין את עצמנו לקראת ראש השנה, ובעזרת השם, אם נדע להגיד תודה רבה על כל פרט, נשמע בת קול שאומרת, כן נזכה לשנה הבאה, כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Chaliyos v'Shabbos. Rosh Hashanah, Chavtes Amid v'Eiz Mebu'al. Lo Tokim v'Shoifor. ובהבי מנשאל הגמורה, בתחילת הסוגיה, רצו חזר לדרוש מן הפסוקים, מאידך יום זיכרון תרועה יהיה לכם, רשו נשכן יש בשבס יום זיכרון תרועה, אבל לא תוקים בשופע. בבבלי, ההסבר הזה נדחה, אף על פי של ירושלמי, זה המסכון. בבבלי כתוב, שחכום הם חששו, לא כולם בקיים בתקיע שויפו, כולם חייבים. גזירה שמה ייקח את השופר וילך אצל חוכם ללמוד איך תוקים, ויעביר דלת אמס ברשוס הרבים. רבים מתקשים, החשש הזה כל כך רחוק, וגם אם יוסי כן, זה שויגג, שויגג זה לא עבירה חמורה בשביל כך, בתלומץ ושויפו. כך כתוב בגמור. בחלק השני של השיעור היום ננסה קצת להבין את עומק הדברים בפנימיוס, אבל מכל מקום חכמים ביטלו מצווה שויפה כאשר ראש השנה חל ליוס בשבס. נשאלת שאלה, האם המצווה ביטלה לגמרי ואדם אין בידו מצווה כלל, או שמה חכמים לא יכולים לבטל מצווה דיור?

הברייסה, אבל חכמים כן יכולים לומר, בשבע על טייסה, למצווה. אבל בדיעבד, יש כאן מצווה. כך כותב רבי עקיבא איגר. דרוש וחידוש של רבי עקיבא איגר, הספר הזה כבר שינה צורתו, פירקו את הספר, סידרו את רבי עקיבא איגר לפי הדפים והמסכתס שבש"ס, אבל לי יש עוד בבית את הדרוש וחידוש, בדרוש וחידוש של רבי עקיבא איגר, מסכת חגיג רבי עקיבא איגר רוצה להסביר מה שכתוב בלמד בייס ומד בייס במסכת ראש השנה, אין מונים את התינוקות לתקוע בשבס. ילדים קטנים תוקעים בשבס ואין מונים מהם, משום שיש בזה חינוך מצווה. כותב רבי עקיבא איגר, איזה חינוך יש כאשר מדובר באווירה, מדובר באיסור? כי מצווה שויפה לא בטלה בעצם, חכמים הם לא יכולים להטיל מצווה דאורייתא, ולכן תינוקות לא מונים מהם, מכיוון שמעיקר הדין הם לא בני חיוב מן התורה ולא מונים מהם. חידוש גדול של רבי עקיבא איגר. כאין דבריו כותב, האב נזר לא בור החיים, דווקא בחלק יהודי עשרה מן קוף מהם א', כמדומני אות י' א', ואב נזר אומר, אין ביד חכמים לבטל מצווה. הם יכולים לפתור את האדם מקיום מצווה, אבל המצווה עומדת בעינה. החלקס יויב, שהתלמידו של אבני נזר, הוא לא מביא את אבני נזר, אולי לא ראה את הדברים, אבל בכבד דקושי אייסה, כבד דקושי אייסה זה קונטרס נפלא, שהחלקס יויב כתב, מתנה לצעירים, לאברכים, לבחורים, קוף גמר קושיות ללא תירוצים. אין לי ספק שהפלפלן הגדול היה בישיות האלה, אבל הוא רצה שבני תורה צעירים למדנים יפלפלו בקושיות האלה, ולכן הוא כתב, 103, כמיניין קאבה, קוב בייז א', קאבה דקשי אייסה. לפני שנים, תלמד חוך מופלנג ובני ברק, רב דובד אברום מנדלבוים, מוציא לאור שניים או שלושה כרכים, וליקט תירוצים רבים של גדולים, וכנראה לא כל כך גדולים גם כן, וגם אני כתבתי כמה וכמה תירוצים בספר הגדול הזה. צדיק תת הוא תמל רבי עקיבא איגר. לא יכול להיות שיש מסוסקי שפר הרי אחרי שחזר אסרו, והוא מתבסס בעיקר על כמה קושיות שיש לו, אבל גם על טויסס וסוכת וגמל מדל חלקס בישמי ובסלם לדעת בסלם, מי יש מי שיושב בתוך הסוכה בשולחנו בתוך הבית אסור שמי ימשך אחרי שולחנו, וכיוון שהשולחן בתוך הבית שמה גם הוא יקום במקומו ויוכל בתוך הבית, אם הוא עושה סוכן, לא קיימתו מצווה סוכה מיומך, או כותבים את טויסס מהלשון הזה, לא קיימתו מצווה סוכה מיומך, או משמע, שאף מצווה דאורייתא לא קיים, הרי טוען אחרת ישראל, ויש כוח ביד חכמים לבטל לחלוטין מצווה דאורייתא, ואם לא קיימת את המצווה כפי שאנחנו אמרנו, גם מצווה דאורייתא אין ביד. אז זה ויכוח בין רבי עקיבא איגר ואבני נזר מצד אחד, וחלקס יואב שמצטט את רבי עקיבא איגר, הוא לא מביא את האבני נזר. פרי האורס, שרס את שובס, חלק בייס ומניוד, היה חכם ספרדי גדול ודבריו מובעים בהרבה ספרים. החקירה הזאת מובעת גם בספר אש של אברום, לא אש של אברום, של הגאון מבוצ'ק, שלא אש של אברום הפרימה גודם, אל של אברום שלישי, רב אברום אופנהיימר, בסימן טוב ריש. הוא מסופק, מי שתקע בשויפה בשבס, וברך שחיונו, הוא לא היה מצווה לתקוע בשבס, אסור לתקוע בשויפה בשבס, אבל הוא כן תקע, ברך שחיונו, האם למחרת הוא צריך לברך שחיונו, או שמה הוא יצא ידי חובתו ושחיונו שבירך ביום הראשון. לכאורה, גם שאלה זו תלויה בוויכוח של רבי עקיבא איגר והחלקס יויב. לפי רבי עקיבא איגר בכל זאת זה מצווה, ולכן אולי יצא ידי חובתו בברכת הזמן. אבל הפרי האורץ מציג את השאלה בדרך אחרת, והוא מפרפר בסוגיה של כל מלצד היום ואומר רחמנא לא תעבד, היא עובד לא מעני. האם זה שייך גם באיסור דרבון? כמו נידון דידן, שמייברן דרדמס בשוס הרב. אינני חושב שהכלל הזה רלוונטי בעניין שלנו. כבר כתבתי במין חסור של בבקם, מדור כמה?

מאז יצא לאור מדור 14, וכל הסימנים השתנו. בקרוב באיזה השם אמור לצאת חלק בייז של מנחסו שבו וכמה מדור 14, ולכן, מדור הכמה שיצא לו לפני 40 שנה, סימן נון עבר. אבל מאז, כפי שאמרתי, הסימנים השתנו, בקרוב אני ידע איזה סימן זה במדור החדשה. הרחתי בסוגיה של אי עובד לא מהנה וביארתי. יש שני מושגים שדומים זה לזה, אבל בהכרח אינם זהים זה לזה. מצווה בו בעבירה. אדם שמקיים מצווה ביחד עם עבירה, לא קיים את המצווה, זה הדין של מסבו בעבירה. כל מיני דיום אנחנו לא עושה, אבל אי עובד לא מהנה. מדבר רק על חלויס. קניונים, קידושים, גרש של הפרושס ומסמייסס, כמו כל הסוגיות, בדף ד' סוגיה ארוכה במסכת תמורו. מצבו בבירה, כולי אמר לא יצא ידי חובתו. כל מין סדיום, רחמון לא יישא ודאי עובד מהנה או לא מהנה, זה מחלוק זה ביי ורובה, המחלוק זה מלון, וזה לא אותו דבר. מצבו בבירה מדובר במצוות, אי עובד לא מהנה מדובר רק בחלויס, ולכן הלשון מהני, או לא מהני, מועיל או לא מועיל. במצווס המונחים הם אחרים, יוצו או לא יוצו. ולכן במצווה בו בבל אמרו לא יוצו, אי עובד לא מהני, הלשון הוא מהני או לא. ולכן אי עובד לא מהני לא קשור כלל בענייני. אפשר לפרפל אם הם מצווה בו בבל. וזה באמת מחלוקת בין הראשונים, האם בעבירה דרבונן אומרים מצווה בו בעבירה לא יצא ידי חובתו או לא. אבל לא קשור כלל לעיקר הסוגיה של אי עובד לא. אז דברי פרי הארץ כפי שמעתי מסוטטים באיש של רום סמנטוף ריש, רב שלום מקלוג הוכח משלום שכנוך סמנטוף קוף פי טס, אבל הנושא אחר. בעצם השאלה, ביחס הזמן אם בירך, ביום ראשון של ראשון על השויפו, האם יוצא או לא, אפשר לפרפל באריכות גדולה, סוגי במסכת סוכו ממבוב או מוד א', תוף ריש מם א' לגבי סוכה, תוף ריש נון א' לגבי לולב. אפשר לברך ביחס הזמן שחיוני גם בשעת בניית הסוכה ובשעת אגד הלולב. והראשונים כבר ראש במסכת סוכה, ראשונים אחרים, אני לא יכול להעריך כרגע בנקודה הזו, פלפלו שני ימים טובים של גוליוס. האם הוא יוצא ביום טוב ראשון, הוא צריך לברך שחיוני עוד פעם ביום טוב שני של גוליוס? האם הברכה שברך ביום טוב ראשון, לפחות זה כמו ברוכה שברך בשעת העשייה? בכל אופן, זה סוגיה גדולה, לא רוצה להיכנס לזה. אבל בגוף השאלה, לידידי פשיטה לי שוודאי לא יצא ידי חובס הזמן, איך אפשר לברך על איסור שהחיונו וקיימונו וגיונו לזמן הזה? בגוף הוויכוח מלביקי בעגל החלק ישראל. אני הרחתי בכמה מקומות בספרים של מנחס אושו, מסכת פסוחים פי ווב, כללי המצווס, בכמה וכמה מקומות בספרים שלי. ולאחרונה גם הרחתי בסוגיה הזו לגבי היושב בסוכה בשס ירידס גישומי. מייחסו שמו ידים חלק א', אני לא זוכר איזה סימן. וביארתי שזה רק פטור. אבל מי שיושב בסוכה בשס ירידס שומם, יש חפצה של מצווה. המצווה לא ביטלה. חכמים לא אסרו, רק אמרו שהוא פטור, דומה לעבד שמוזק כויס לרבי ושפך לו קיתון על פניו. הרמו כותב, נקרוהדית ואינו מקבל שכר, והסברתי. קודש ברוך הוא נותן שכר למי ששומע בקולו, ומי שעושה לו נחת רוח. יש מצב שאדם קיים מצווה, ולא יקבל שכר כלל. התוקע לשיר, זה תמיד דוגמה שאני מביא. הוא לא התכוון לקיים מצוות, הוא תקיע ושואף בראש השונה, כי הוא עושה מוזיקה, החוצפן הזה, הוא עובר על שבוס, אסור להשמיע קול, לנגן בכלי זמר,
הוא יצא אל יחוי וקומץ הסנצי בסקורון, אבל ודאי שלא יקבל שכר. על מה? על מה ייתנו לו שכר? הוא התכוון לעשות עבירה ולא מצווה. קל וחוימה, כשחכמים אסרו בתקוי השריפה בשבס, ליטול לולר בשבס, גם אם יש חפץ דמצווה, כשיטת רבקי ואיגר, הוא פטור והוא אסור, וזה מילטה דפשיטה, ולא יקבל שכר כלל. נמצא שאדם עובר עבירה, וברכים שחיונו על עבירה, גם אם יש חפץ דמצווה, וחכום הם לא ביטלו את המצווה, אולי אין בכוחם לבטל מצווה, אבל נצטווינו לא יסוסו, מכל אשר יגידו לכו. נצטו חכום הם מושמעת, משמעת יעשו סייג לתוירו. אדם פטור משויפר, אסור לו לתקוע בשויפר, פשיטה לי, לרוצל של סופר, כשביחס הזמן שהוא בירך ברוך עליו התורה, ביחס המצווה שבירך ברוך עליו התורה, שתי עבירות מלבד שהוא עבר על דברי חכמים, ולכן ביחס הזמן ודאי לא יצא חובתו, נעלי פשוט. לגבי גוף הסברה של אותו איסס שמצטט החלק של ג' עומד עליו במסכת סוכה. אדם עבר על דברי חכמים, לא קיימת מצווה סוכה מימיך, הוא אפילו מצווה דיורה יסיים בידו. אחרי הם מתחבטים, מה כוח יש ביד חכמים למחוק מצווה דיורה יסי, לבטל אותו ולומר, חכמים יכולים לומר, מדרבון לא יצאתי ידי חובה, אבל מנתיים, דבר אברהם, רבה של קובנו, רב אברהם דויב כהן שפירה, שהיה מגדוי ליועל, הוא נרצח, בגטו קובנה, אולי אני חושב שהוא נפטר בגטו קובנה, בסוף תקופת השואה, טוב שידעה. אפשר לשוב עזבא אברום, חלק בייסה מחוב אוב, הוא רוצה לפרש את דברת איסס, כי זה מצבו בעבירה. לא ממש מכם בדברת איסס, דברת איסס היו אומרים שלא יוצאו, כי זה מצבו בעבירה. לא נראה שזה כבון עשה איסס. וכבר אמרתי מקודם שזה ספק גדול לבעבירה, דרבונן אומרים, צבו בעבירה, לא יצא את החול אותו. רב שלוי מקלוגה, חוכמה שלוי מהטוף, ריש למדלת, כותב שדברת איסס אין להם פשר, ותמיד כשאני מצטט את רב שלוי מקלוגה, אני אומר, רב שלוי מקלוגה, הפלפלן הגדול שכותב חידושים גג על גב, מרח סניגר, אם הוא אומר שמשהו אין לו פשר, כנראה שבאמת אין לו פשר. ואני כתבתי, כך נראה לי במחסו של קלולי המיסס, סמן חופטס, פסוחים ביבוב, שהטויסס נקטו יסוד עמוק, מחודש ויסודי. הרבה פעמים בספרים שלי דנתי במושג נמסר אדום על החכונים. הטויסס מחדשים בסוג הדף ג' וזה רק פעם אחת בכל השעס שאנחנו עושים את החידוש הזה. נמסר אדום על החכונים, גם לומר לא קיימתו מססוק מיומכו. וזה כוח שהקודש ברוך הפקיד ביד חכונים ולא יסע אסור. יש כוח ביד חכונים. אורך עמוקם שמוסר אלומוי לשוימרים בשעת הצורך. חכמים יכולים לומר, לא רק שלא קיימת מצווה, לדידן, גם מצווה דאורייתא אין בידו. נמסר הדבר לחכמים. ולכן כתבתי לשיטתי, שאנחנו לא מוצאים את היסוד הזה, אלא כשהחכמים באו לעשות סייג לתורה, ולהרחיק הסעוד המנוע וירו. וחכמים חשבו ברוח קודשם, שאם אנחנו נניח בידו את המצווה דאורייתא, לא הועלנו כלום. מה הועיל החכמים בתקנתו? אדם יעשה חישוב, אני מקיים מצווה דאורייתא, אז לא קיימתי המצווה לדרבנן, וחכמים באו להרחיק את העוד המנה ואלה, ולכן אמרו, אין בידך כלום. יש בידך אבירה, כי עברת על מצווה סתורה לשמוע בכל חכמים, ואין לך אין בידך מצווה כלום. והפלגתי לכתוב, אולי כלל אין בידם לכל מצווה דאורייתא, אלא בבואם לעשות סייג לתורה, ולא רק שלא רצו, לא רק שלא ראו בזה עניין, אלא גם אין זה בכוחם. כי יש שתי סוגיות בשס, שבהם חזל מביאים מקור שצריך לשמוע בדברי חכמים. שבס חוב גמל, מברכים על מצווה נחנה כשקדישונו במסי ספצוונו וגמושו על פחן ציוונו מלא יסוסו. שם מדובר במצווה דרבנן
להשלומס הוא אבוידו, ולא בסייג, לא בגזיר. לא באו להרחי כסעוד המנעברי. וכתבתי בספרים שלי כמה וכמה פעמים, כל דברי חכומים נכנסים לאחד משלושה גדרים, ואין בלתם. גזירס, מיצס, תקונויס. שלושת הקריטריונים האלה, היסודות, כוללים את כל דברי חכומים. גזירס. כל השיבוסים בשבס, שמיאס דהרייס. הרבה גזירות שיסוד כולם, הסוס יגלטוירה, והרחי כסעוד המנעברי. מיצס. חזל הבינו ברוח כלשהו, ובעומק בין הלסון, שלא די לו לעולם לקיים מצווס דיורייס, ויש צורך לשלמס אבוידס אודם, לתיקון נפשו של אדם במצוות נוספות. מגיל לבחנה כפרסום הניסה, מאה ברוכס בכל יום, אירו בן בנתי לסיוטיים, המון מצווס שתיקנו חכמים. נוסח התפילות, שלוש תפילות בכל יום, כל הברוכס, אמרתי בקודם מאה ברוכס, אלה מצוות. הגדר השלושי, תקנות, והתקנות בכל תחומי החיים, למסד ולסדר חיים יהודיים. תקנות כלכליות, תקונס ניגזל, תקונס השוק. תקנות בתחום המשפחה, כסובה. מה האישה חייבת לעשות לבעלה, ומה הבעל מחויב כלפי אשתו. תקונס השווי, לעודד אנשים לחזור בתשוב. גזיירס מצווס תקונס. זה כל דברי חכמים. אז בשבס חוף ג' מנהל לנו שצריך לדליק נחנק על היסוסות. ויבוא מסחוף א', כשבאו להוסיף על איסורי ביו, שם מביאים חזל פסוק אחד. ושמעתם משמעתי, עשו משמרס למשמעת של תויר. שתי מקורות. ויבוא מסמדובר בגזירס. שני מקורות, שני הגדרות. ואולי רק במסגרת הוא שמרת המס משמרתי, עשו מסמס ומשמרת אשר תוירה, יש כוח ביד חומה לומר, מצדי אורי סבורתי כן. ולכן חלקתי על הפרים הקודם סימן ריש, עין, א', מנחס חנך מצווה למד א', שהם כותבים, מי שברך ברך סמוזן לא לפי הנוסח שתיקנו חזל, אין בידו אפילו מצדי אורי סבורתי, מי שקידש שלא על הכוס, אין בידו מצדי אורי סבורתי, ואני אומר לא, לא, לא. קידש על הכוס, הנוסח של ברסם אוזן, זה במצווס. לא מצינו את הגדר הזה, אלא בגזר היסוד. כך נראה עיקר אני אסדייתי. אבל כיוון דעשין אל האוכל, אני אומר עכשיו, מה שלא כתבתי במקורת הנעל בספרים שלי, אולי חזה לא הפעילו את הכוח הזה, אלא בגזרות קרובות, כמו אדם שיושב בסוכה ושולחנו בתוך הבית, וחזל חששו, שמי המשך אחרי שלחנו ויוכל בפנים. זו גזירה מאוד קרובה. שמה יקח את השווי ודלולה וילך אצל חוכם ללמוד איך תוקים, איך נוטלים. גזירה רחוקה עד למאוד. מכל מקום גזרו. מה שגזרו, גזרו. אבל אולי לא מצינו את הגדר הזה אלה בסוכה בלבד, או בדברים שמאוד קרובים לסוכה, אבל לא בהכרח. שבכל גזירס חכמים. בדבר הרום הוא מביא מקורות רבים, שגם בגזירס לא תבין אנחנו אומרים, לא קיים מצווה דיורייסה, בערך הסוכר. יש כמה וכמה גזירס, שבדיעבד הוא קיים את המצווה, ולכן אולי זה תלוי לפי העניין, וגם אם אנחנו עושים את היסוד הזה, ומי שיושב בסוכר בשולחנו בתוך הבית, לא בהכרח שזה בכל גזירס חכמים. סברה שלישית לומר שזה לא קשור לסוגיית עידן. יכול להיות שאנחנו לא מוצאים את הגדר הזה, אלא כאשר חכמים תקנו מצווה עם דפוס מסוים, עם צורה מסוימת. בואו נניח ונקבל את דברי המנחס חינוך והפרי מגודים. מי שמקדש לא על הכוס, מי שמברך ממציא נוסחות מעצמו. זה לא הדרך של צורת המצווה. כך גם מי שיושב בסוכה בשולחן בתוך הבית. חכמים אמרו שהדפוס, הצורה של סוכה, שאדם יישב בסוכה ויוכל בסוכה, והשולחן יהיה בתוך הסוכה, והמחלים שלו יהיו בתוך הסוכה. מה שאין כן, בגזרס חכמים לא לתקוע בשבס, זה לא קשור לצורס המצווה, בזה לא אומרים, אם לא שמעת בקולנו, לא קיימת, זה הכלל. ואף על פי כן אני חוזר ואומר מה שאמרתי, מה קודם ברור בעיניי, גם אם החפצה דמצווה קיים,
כפי שאמרתי לגב, יושב בסוכו בשעס ירידס גישומים. הוא פטור לגמרי, אסור לגמרי, ולא יקיים, לא יקבל שכר. מלכס אושו שאל את התשובס על קורונה. הספר הזה יצא לפני מספר שנים בעיצומה של תקופת הקורונה. הייתה לי זכות לשבת בבית וכושי יצאנו ולכתוב, לכתוב, לכתוב מבוקר הדרך תשובות למאות השאלות שהגיעו על שולחני. יצא לאור ספר חשוב. בין השאר כתבתי תשובה למנצ'סטר הרחוקה, מסה שאויו. אדם היה חולה. ראש השונה שחליאס בשבץ. הוא חשש שתכף תכף הולך להתאשפז, ובבית חולים למחרת לא יוכל לשמוע שוי. אולי בכלל לא יחיה עד מחר, הוא לא יזכה לעולם לשמוע שוי. האיש בשברו ליבו מאוד התעקש שיתקעו לו יום ראשון בבית שלו, שיתקעו לו שוי בשבץ. כי הוא חשש מחר, אולי בבית חולים יהיה מחויב ולא יסכים. אולי לא יגמור את יום המחרת ולא יסכים עוד לעולם לשמוע כל שויפו. הוא התחנן שיתקעו לו בשויפה ראשון השחר יש בשנץ. והיו הרבנים חשובים שחשבו, אולי יש לזה הכל. הרב שפנה אליי, פלפל בדברי רבי קיוויגר, ואכל כסיואב, לפי רבי קיוויגר יש מצווה. אז אולי, במקרה כל כך קיצוני, יש לחרוג. סברה נוספת שאותו רב כתב, רב חשוב, תלמיד חכם מופלג. והתשובה שלי אליו נתפסה, מנחסו שקרון הסמם פי חס. כותב הרן, במגיל הדף היום עד אלף, למה לא גזלו במילה? לדחות את המילה למחה, שני יברנו ידע לדם אסבי שסרן. במילה החשש נראה הרבה יותר קרוב. לפעמים צריך להעביר את התינק, צריך להביא סקן של מילה, לא רק ללמוד, כמו במגילה, כמו בשויפל, כמו בלולב, מתארץ לרן. מילה זה מצווה שהיחיד מקיים, יזכירו לו. ביחיד אין חשש, שמה יבור מלאכס דע לדם אסבי שסרן, מה שאין כן, בלולב ובשויפה, שכולם עסוקים. תירוץ מעניין. כותב חשק שלוים, רב שלם הכהן אבן בהגעות שלו, על מגיל הדפני, מעדין קוטון שמגיע לגיל מצוות בשבס, אחרי פורמה משומש. תמול, זה רק מצוות הרבון. ובשבס לא קורה מגילה. למה אתמול מצד רבונן? אני מתכוון אמר, הקוטן לא היה בר חיובה אתמול. ואולי המגילה שהוא שמע אתמול לא מוציא אותו כאשר הוא נהיה בר חיובה. והוא נהיה בר חיובה בשבס. אבל בשבס לא קוראים. אומר החשק שלו בפלפולו הרב, כמה דבר ביוחד? אולי ביוחד לא גזרו שם יעבר עיני. אז אולי הוא כן יקרא המגילה. כתב לי אותו רב, אז אולי בנידון דידן, כשמדבר ביוחד שחולה קורונה, הוא בדרך להתפנות בבית החולים, ביוחד לא גזרו שמי אווירנו. ואני חלקתי על זה בכל תוק. קודם כל, גם החשק שלהם כתב את הדברים לפלפול, לא יעלה על הדעת, לא שמענו מעולם, שכל מי שגיע למצווס, בפורים שחל לי אז בשבס, שיקראו לו מגילה, וכל מי שיפסוק כך, אינו אלא מנעמת מי הם, מעולם לא שמענו ולא ראינו ולא יהיה לדעת. והחשק שלו מכותב כך לא בתשובה שלו בעניין שלו, אלא בדרך פלפול בהגעות שלו על השעס. ולפי דברינו, לא קשור לרבי קיוויגר. יש חפצה במצווה, אבל זה איסור גם. אז יש לעודד את פלוני, יואים זיכו אינטרו, אנחנו לא מפסידים שום דבר. לא מפסידים שום דבר כשמקיימים דברך החומם, כפי שנסביע תכף בחלק השני של יהושע. אבל ההפתעה הגדולה שאני לא ידעתי. וכתבתי, מכיוון שאני משבח את

הגאון רב אפרים אושרי, היה תלמיד חכם עצום בגטו קובנה, היה צעיר מאוד. ואף על פי שלא היה רב רסמי בגטאות, שאלות קשות הגיעו אליו. וכאשר הוא פסק, ולא היה לו נייר, לא היה לו מכשירי כתיבה, כמו שיש לנו, בשפע כל כך עצום. הוא ליקט פיסות נייר קטנות, כתב תשובות בקצרה, וכבר את הצטה לך את הפתקאות, תחת עמודי גדר הטייל שהקיף את הגטו. והתפלל הקדוש ברוך הוא שמשרוד, יחפש את אותם צטה לך ויכתוב ספר והוא זכה. חמש חלקים שער סצ'ובס ממאקי. חלק ד' סימן ה'. הגאון הרב אושרי מספר, שנס תוך שין ג' ראש השון החליאס בשבס. הגיע אורח לגטו בשבס עם שופר. והוא נאלץ לעזוב את הגטו ולחזור במוצאי שבס. היהודים הדבויים בגטו התרגשו. יש לנו שויף. אבל יום א' של ראשון היה שבס. אבל מחר לא יהיה לנו את השויפר הזה, כי האיס עוזב מצוי שבס. והם באו לרב אושרי, האם אפשר לתקוע בשויפו? מחר לא יהיה לנו שופר. ומי יודע מתי נזכה. הרב אושרי היה נבוך. לא ידע פיצות בנפשו. אמר כן או לא. שתה. שבת לעשורים. רבים תקעו בשויפו. אחרי ראש השון הוא הולך לבקר את הדבר אברום, שהיה זקן, תשוש, חולה. הוא סיפר לו, אנשים רבים תקעו בשויפה בלשון שקליס בשבס. אמר לו הדבר אברום, רב אברום, דויב כאלה של פינה, שבחיי גבנה לא גזרו חכמים, וטוב עשו שתקעו בשופה. שאל הרב פרידמן, אולי אפשר ללמוד מהסיפור הזה, שגם פלוני, שגם הוא נמצא במצוקה נוראה. מחר הוא עלול להיות כמו בבית האסורים, בבית חולים, ולא לזכות בתקיעי שופר. האם היה מקום להתיר לו או לתקוע לו בשופר? ואני עדיין אומר, קודם כל הסיפור עם הדבר אברום, אין לי ספק הגון הצדק הרב אושרי מוסר עדות זה עדות מהימנה. אבל אברום לא פסק לך תחילה לתקוע. וליבי יוי וליבי דיעבד, אותם יהודים שבורים לב, שמסרו את נפשם לקיים מצווה, ורצה לחזק את רוחם ולעודדם. חכמים יזהרו בדבריכם, אמרו חז"ל במסכת אורס, אבל מי העלה על הדעת שדברים כאלה עלולים לקרוא עוד אי פעם לדור ישראל? ולכן אין להביא ראיה ממעשה בפרט, במה שגודל אמר בדיעבד, וגם אין לדמות בלסלמץ. הנסיבות בגטו ימי השואה היו כל כך שונות, אין ללמוד למקרה פרטי מאותו סיפור שהיה בגטו קודם. אבל ברור בעיניי שגם הדבר אברום לא היה מתיר לך תחילה לתקוע בשויפות. וזה מביא אותי לסוגיה הגדולה של יוי מזיכרו עם תרועו, רבים תמאים. איך עזר ביטלו מצווה דיורייס, ולא רק מצווה דיורייס, אלא הסגולה החשובה ביותר בשור שישו הנויט לשויפר זיהם בידיהם ותויקם הקודש ברוך הוא עולה מכיסי הדין ויושב מכיסי הרחמים. ראשון את הזין אומרים חזל, אומר הקודש ברוך הוא לישראל, תיק אלפון בשויפר של איל, ואני אזכור לכם אלו של יצוג בן אברום, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם. סגולה עצומה גדולה שאי אפשר לעלות על הדעת גדולה ממנה. בחזל ביטלו את מצווה שויפו משום יחיד שעלול פתאום הוא נזכר בערב ראשון ולא יודע איך לתקוע, הוא ילך אצל חוכם, ואם ילך כמעט ואין לנו רשוס הרב דיורייס, וזה חישב לעסס מצווה פטור מחטוס, זה שויגג. אין ספק שיש בזה פנימיס, יש בסוידס התוירו. הרי חזר רצו ללמוד מיועים זיכרון תרוע, ובישר מזה נשאר. כותב האור שמח במשך חוכמה, רמי שמחה, פרש הסמח.

איך ויתרו על הקדס יצחוק בשביל גזירה? אומר המשך חכמה, כאשר אנחנו מבטרים על דקיר שויפו, משום כדי לקיים מצס חכמים, זה הגופה הקדה רוחנית מופלגת. ומויה לרצה שיסורו כמו שמרצה זכון השויפו. דברים עצומים, אבל תמוהים במקצת. כן, אחרי שחכמים גזרו, יש בזה הקדה רוחנית מופלגת. אבל למה גזרו? למה גזרו? וכי לא עדיף הקדה אמיתית שקודש ברוך הוא יזכור הקדה סיסוך מאשר הקדה שאנחנו מבטרים, הקדה רוחנית. אני רוצה להוסיף טעם וטעם. טעם וטעם. אז למה חכמים מצאו? קודם כל חכמים מצאו טעם. מצאו טעם לחשוש. שמי עבר ילד האדם בשביל מה שכתוב בגמור בסופו של דבר זה אתה. אבל כשחכמים באו לשקול את הדברים, אנחנו עושים את קיי שויפה. האם מפסידים את הסגולה של הקדס יצחוק? לא. ולמה לא? יש שני עניינים את קיי שויפה. מלכוס, על מנה שתמלכוני עליכם, היום הרס אויר. וכל התפילות של שונה זה מלכוס. ושויפה בא, תמלכוני עליכם, ואז יעלה זכרונכם לפונה לטויבו, ובמה? בשויפו. טעם אחד זה מלכוס, ומעשרת הטעמים של רבינו סעדיה גאון, הטעם הראשון ברשימה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו חושבים גם על עצמנו, ורצים לזכות בכפור, על מנה שיעלה זכרונכם לפונה. זה הסדר השני, קודם תמלכוני, אחר כך יעלה זכרונכם. הקדס יצא. ואנחנו קודם כל רוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא לפני שאנחנו דואגים לעצמי. משך חוכמה במקום אחר כותב דברים ידועים בדברים נפלאים. משך חוכמה גם בפרשת סמואל כותב קדוש ברוך הוא מעלל אותנו ואנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא. בתפילין שלנו כתוב שמה יסור השם אלוקינו השם אחד. ובשבס, דו סמך ג' אמרו חזל, לא שבס, ברוכס דבו במד א' אמרו חזל. תפילים של הקודש ברוך הוא מה כתוב בהם, מכם חיסור גויכת באורץ. במלחמס מדיון, קודש ברוך אומר למשה רבינו, לקוים נקמס בני ישראל מייס המדיונים. כאשר משה רבינו מדבר על העם, הוא אומר, לא סייס נקמס השם במדיון. קודש ברוך הוא דואג לנקמתנו, ואנחנו נוקמים את נקמס. אז אנחנו דואגים קודם כל למלכוס. אין ביטוי גדול למלכוס של הקודש ברוך הוא כאשר אנחנו מקיימים את מצוותיו. מי שאוהב את המלך מקיים את החוקים שלו. יתרה מזו, אמרתי הרבה פעמים, מי שאוהב את המלך אוהב את הבנים שלו, את הילדים שלו, את שריו ויועציו. כאשר אדם אומר אני נאמן למלך, אבל אני אלחם בשרים שלו, ביועצים שלו, בילדים שלו. זאת נאמנות מזויפת ושיקרות. אוהב את המלך, שומר את חוקי המלוכה. אוהב את המלך, מכבד את השרים שלו, את היועצים שלו. ולכן כאשר אנחנו מבטרים על תקיע שם, על הסגולה שאמור, להביא לנו סליחה וכפורת, כדי להמליך את הקודש ברוך הוא, זה מסירות נפש, זה אהבה ששם, זה נאמנות למלך. ואנחנו אומרים, אנחנו נקיים את החוק, גם אם נצטרך להפסיד על ידי כך. אנחנו מכבדים את חכמי ישראל שהקודש ברוך הוא רוצה שנכבד, נכבד אותם, ועושיסו כל השיירו לך, לא יסוסו מכל השיגידו לך. אנחנו מוכיחים נאמנות מוחלטת למלך כאשר אנחנו מכבדים את השרים שלו, את המשפחה שלו, את הגדולים שלו, שהוא רוצה שנכבד ושנשמע בכולם. אנחנו מקדימים את המלכוס לזכרונס. וכך אנחנו זוכרים שהקודש ברוך הוא כן יעלה את זכרוננו לפונה בלטויבו בלי עד כי ישויבו.

0: כי המלכנו את הקדוש ברוך הוא. וזה מתחיל, אז גולה מתחילה, קודם תמלכו מלכת, ואחר כך, יאללה, זכרים לכם לפונה, לטעים. ולכן אנחנו לא מפסידים דבר. חסידים אומרים משם הצדק מברדיצ'וב, במשנה בראשון הכתוב, יום טוב של ראשון שחל לי יויס בשבס, יום טוב, אמר הברדיצ'וב, ישר ראשון חל לי יויס בשבס, זה יום טוב. כי כאשר אנחנו תקים בשויפו, מי יודע? אנחנו לא יודעים את הסוידס. יש סוידס רבים ונשגבים של הרשש, של העלי בתקיע שויפו. מי יודע? עם התקיע שווי שלנו, כל הניסיון, עם זמוי. אבל בשבס המקים לא אומרים בחזר חי שאולה אסס מצווה, ונאנס ולא יעשו, מה לא עולה בכוסף כאילו עשו? אמר הצדק מבדיל של הקודש, הקדוש ברוך הוא תוקע בשבילנו, והוא יודע את כל החבומס. אנחנו מעליפים שהוא יתקע בעבורנו, מאשר שאנחנו נתקע בעצמנו. ולכן, יום טוב, זה יום טוב כאשר ראשון חייס בשבס, ובכך צריך להתחזק. אנחנו לא יוצאים נפסדים בבאום. ירוצים שיעלה זכוננו לפונה ויסבוך שמוע לטויבו, בראש השון אבו עלינו לטוי וכאשר יום טב של השון החלי יש בשעה ושקודש ברוך יזכור לנו כנס יסוד ויגזור עלינו גזירס טוי וסרטי השנה הזו שנה של נחס ושמחה ואושר ושפע לבני ישראל בר יסגוף ובנהור המעליה ומי ייתן כאשר אנחנו לא תוקים בשויפו אבל הקודש ברוך הוא יתקע בשויפר גודל אחר עושינו וסונס לקו את סגורי עושינו ונזכה לשמוע כל שויפר של משיח צדקנו במהירו ויומנו.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול הרב אשר וייס לחודש הרחמים והסליחות.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, בשבח והודיה להשם יתברך על הזכות הגדולה, אנחנו פותחים היום בלימוד ספר נשים. בספר זה אין הרמב״ם מביא את כל דיני הנשים, כגון חיובם במצוות וכדומה, אלא הספר עוסק בעיקרו ביחסים שבין גברים לנשים. אכן הספר עוסק בעיקרו בדיני האיסורי העריות, איסור הנידה ושאר האיסורים שבין גברים לנשים, כמו האיסורים החלים על הכהנים בעניין זה, כותב הרמב״ם בספר קדושה בהלכות מיוחדות הנקראות הלכות איסורי ביה. ואילו ספר נשים עוסק בעיקר בדרכי ההנהגה בין גברים לנשים הקשורים לקידושים ולנישואים, לגירושים, איבום וחליצה, ובחלקו האחרון של הספר מדבר הרמב״ם על הלכות אונס מפתה ומוציא שם רע והלכות סוטה. פותח הרמב״ם בשם השם כל עולם, וכדרכו בתחילת כל ספר הוא פותח בפסוק מהתנך, והפעם בפסוק ממשלי, תורת חכם מקור חיים לסור ממוקשי מוות. ללמדנו שהגבלות התורה בקשר לאיחוד של איש ואישה אינן חיסרון חס ושלום, אלא אדרבה מעלה גדולה בדבר, שכן על ידי זה נפעל העניין דלסור ממוקשי מוות בחיי הנישואין, שלא יבוא לידי מעמד ומצב דמוצא אני מר ממוות את האישה. שכדי לא להגיע למצב זה, הרי צריך להיות תורת חכם, להתנהג על פי הוראות התורה של ספר נשים, שעל ידי זה הנישואים הם מקור חיים. וכדרכו מפרט הרמב״ם את ההלכות הכלולות בספר זה, הלכותיו חמש, וזהו סידורן, הלכות אישות, הלכות גירושין, הלכות איבום וחליצה, הלכות נערה בתולה, הלכות סוטה.

0: אותה. והרמב״ם פותח בהלכות אישות המהוות את חלקו הגדול של ספר נשים. הלכות אלו שכוללות בתוכם את מסכתות, קידושין וכתובות מדברות על רובם ככולם של הנושאים הקשורים לקידושין ולנישואין. האופנים שעל ידם יוצרים את הקידושין והנישואין ודיני פרייה ורבייה. החלק השני של ההלכות עוסק בחיובי הממון שבין הבעל לאישה שבעיקרם קשורים לכתובה. וכדרכו בתחילת כל הלכות פותח הרמב״ם במצוות הכלולות בהלכות אלו. הלכות אישות, יש בכללן ארבע מצוות, שתי מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', לישא אישה בכתובה וקידושין, שאם ברצונו לשאת אישה הוא חייב לקדשה תחילה ולהתחייב בכתובתה. ואף שחיוב הכתובה הוא מדרבנן, ביארו המפרשים שבכוונת הרמב״ם לחיובי הבעל מהתורה של שאר, דיינו מזונות, כסות ועונה. ואף שחיובים אלו חלים רק בשעת הנישואין, מכל מקום עליו לקדש אותה על דעת שיתחייב בחיובים אלו. ב' שלא תיבעל אישה בלא כתובה וקידושין. ג' שלא ימנע מאשתו לאחר הנישואין שער, דיינו מזונות, כסות, מלבושים ועונה יחסי אישות. ד' לפרוט ולרבות ממנה. וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. ובשני הפרקים הראשונים של הלכות אישות מבאר הרמב״ם מספר מושגים הנוגעים להלכות אישות ולכלל ספר נשים. ובפרק הראשון אותו נלמד היום מבאר הרמב״ם בחלקו הראשון את גדר הקידושין והנישואין, שלפני מתן תורה היו רק נישואין, ובמתן תורה נתחדש שצריך לקדש את האישה לפני הנישואין וכיצד מקדשין אותה, וכן נתחדש שאסור לבול אישה פנויה ללא קידושין. ובחלקו השני של הפרק מביא הרמב״ם ארבעה גדרים באיסורי ביה: איסורי עריות, שניות שאסורות מדרבנן, איסורי לוין ואיסורי עשה. פותח הרמב״ם בהלכה א', קודם מתן תורה היה אדם פוגע, דיינו פוגש אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה אותה, ששניהם רוצים את הנישואין, מכניסה לביתו ובועלה, והוא עושה זאת בינו לבין עצמו ללא צורך בעדים, ועל ידי פעולה זו של הכנסתה לביתו ובעילתה היא תהיה לו לאישה. אך כדי שהיא תהיה אשתו, צריך שיתכוון לבועלה לשם אישות ולא לשם זנות, ולפיכך צריך להכניסה לתוך ביתו, שזהו דבר המוכיח שהבעילה היא לשם אישות. ונפקמינה בדבר שהיא נעשית אשתו, שאם אחר בא עליה חייב עליה משומשת איש, שאיסור זה הוא אחד משבע מצוות בני נוח וחייבים עליו מיטה. ודין זה קיים גם היום בבני נוח. אך בנוגע לעם ישראל, כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל, שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה באופן המבואר בהלכה הבאה, ויעשה זאת בפני עדים דווקא, וזהו הנקרא קידושין, ורק אחר כך תהיה לו לאישה, שלאחר שעושה את קניין הקידושין, הוא יכול לעשות את הנישואין. והמקור לכך שצריך לקנות את האישה קודם הנישואין, שנאמר בפרק, פרשת כי תצא, כי ייקח איש אישה ובא אליה, שכיחה היא לשון קניין, ומשמע שרק לאחר שלוקח את האישה וקונה אותה, יכול לבוא אליה, דיינו לישא אותה ולחיות עמה חיי אישות. וביור דברי הרמב״ם בהלכה זו, שעניין הנישואין היה בעיקרו גם קודם מתן תורה, וכן הוא קיים גם בבני נוח, שעניינם הוא לעשות מעשה של חיי אישות, שעל ידי זה חל על האישה שם נשואה. ועניין זה של נישואין, שהם כבר שלמות הקשר של הבעל והאישה, נשאר גם לאחר מתן תורה, שהנישואים הם על ידי כניסה לחופה, שהרמב״ם בהמשך הלכות אישות כותב שהכוונה היא שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו, שזה קרוב מאוד לתיאור מעשה האישות לצורך הנישואין של קודם מתן תורה, שמכניסה לתוך ביתו ובועלה, שבשניהם עושים מעשה של חיי אישות, שעל ידי עשיית אותו מעשה בפועל מכילים על האישה שם נשואה. והחידוש שלאחר מתן תורה בנוגע לעם ישראל זה שאי אפשר לקפוץ ישר לעניין הנישואין, שהוא שלמות הקשר בין הבעל לאישה, שהם חיים כבר יחד ביחסי הישות, אלא חייבים להקדים לפני כן את מעשה הקידושין, הנקרא גם אירוסין, שתחילה האיש מקדש את האישה, דהיינו שהוא קונה אותה, ורק לאחר מכן נעשה מעשה הנישואין, שכאמור הוא בעיקרו דומה לכפי שהיה קודם מתן תורה, שגדרו הוא עשיית מעשה של חיי אישות, שעל ידי זה האישה מקבלת שם נשואה, והם חיים כבר יחד בשלמות הקשר שבין בעל לאישה. ובעבר היו עושים את שני השלבים בזמנים שונים, שתחילה היו מקדשים את האישה, והיא עדיין הייתה נשארת בבית אביה, ורק לאחר זמן היו הנישואין, שאז היא הייתה נעשית אשתו לכל דבר. אך בימינו עושים את שני השלבים יחד זה אחר זה, שנתינת הטבעת ואמירת הרי את מקודשת לי היא הקידושין, והכנסה לחופה היא הנישואין. ודבר זה שנתחדש במתן תורה, שצריך לקנות את האישה בקידושין לפני הנישואין, נועד לחזק את הקשר הקבוע והיציב שבין הבעל לאישה. שקודם מתן תורה, שתכף כששניהם רצו, הוא היה מכניסה לביתו ובועלה, ובכך חלו חיי הנישואין שלהם, מובן שאין כאן קשר חזק. שכמו שהכניסה לביתו במעשה אחד, כך יכול לשלחה מביתו תכף ומיד כשירצה. אך לאחר מתן תורה, מכיוון שאינו מכניסה לביתו תכף ומיד שפוגש אותה ורוצה בה, אלא רק לאחרי הקדמה שהוא מקדש אותה תחילה, מובן שחיי הנישואין מקבלים קיום ותוקף ויציבות גדולים הרבה יותר. הלכה בית וליקוחין אלו דהיינו קידושי האישה שהם קנייתה קודם הנישואין מצוות עשה של תורה הם הנלמדת כאמור מן הפסוק כי ייקח איש אישה ובא אליה שבאם הוא רוצה לישא את האישה הוא חייב לקנות אותה תחילה ובאחד משלושה דברים האישה נקנית בכסף או בשטר או בביאה ובפרק ג' יבאר הרמב״ם כיצד הוא מעשה הקידושין בכסף בשטר ובביאה ושלושתן דין תורה שביה נלמדת ממה שנאמר כי ייקח איש אישה ובעלה, שטר נלמד מהקש לגירושין, וכסף לומדת הגמרא בגזרה שווה של כיחה כיחה משדה אפרון שקנהו אברהם בכסף. וישנה גרסה ברמב״ם בביה ובשטר מן התורה ובכסף מדברי סופרים. וזאת על פי מה שכתב הרמב״ם בספר המצוות, שכל דבר הנלמד באחד מי"ג מידות ולא נכתב בפירוש בתורה, נקרא דברי סופרים. ממשיך הרמב״ם וליקוחין אילו שהבעל קונה את אשתו קודם הנישואין הן הנקראים קידושין והגמרא מבארת זאת שקידושין הוא לשון הקדש דהיינו שאישה זו אסורה על כל העולם כהקדש שאסור לזרים או אירוסין בכל מקום שבלשון חזל האירוסין והקידושין היינו אח ואישה שנקנית באחד משלושה דברים אילו שהם כסף שטר או ביה היא הנקראת מקודשת או מאורסת הלכה ג' וכיוון שנקנית האישה לבעלה ונעשית מקודשת אף על פי שלא נבעלה ולא נכנסה לבית בעלה על מנת לדור עמו יחדיו שבכך היא נישאת לו הרי ישת איש היא נחשבת כאשתו של זה שקידשה והבעליה חוץ מבעלה כל אדם זר שיבוא עליה חייב מיתת בית דין מפני שעבר על איסור אשת איש ואם רצה בעלה לגרש אותה צריכה לקבל ממנו גט אלא שכאמור במצב זה היא עדיין נשארת בבית אביה ושלמות הקשר ביניהם שהם חיים יחד ביחסי אישות נוצר בעת הנישואין וכך גם יש עוד הלכות החלות רק בעת הנישואין הלכה ד' קודם מתן תורה היה אדם פוגע עדיין הוא פוגש אישה בשוק אם רצה הוא והיא אם שניהם התרצו לכך שיבעל אותה בדרך זנות שלא למטרת נישואין נותן לה שכרה אם היא חפצה בכך ובועל אותה למדרך דהיינו בכל מקום שהוא מחוץ לביתו שכאשר הוא מכניסה לביתו זו יכולה להיות בעילה לשם נישואין אך כאשר הוא בועל אותה למדרך זו בוודאי בעילת זנות ולאחר מכן הולך לו דהיינו שאינו מייחדה לאישה אלא לאחר הבעילה הוא נפרד ממנה והולך לו וזוהי הנקראת בתורה קדישה בפרשת וישב במעשה יהודה ותמר וכן בפרשת כי תצא דהיינו שלפני מתן תורה לא היה איסור בבעילת זנות שלא לשם נישואין אבל משניתנה התורה נאסרה הקדישה אסרה התורה לבעול בדרך זנות כאשר אין מייחדים אותה לאישה שנאמר בפרשת כי תצא לא תהיה קדישה מבנות ישראל ואיסור זה הוא הן על האישה שלא תיבעל לשם זנות, והן על האיש שלא ייבעל אישה לשם זנות. שמה שנאמר בתורה לא תהיה קדשה, היינו שהתורה אסרה שתהיה מציאות של קדשה בעם ישראל, שאיסור זה הוא הן על הניבלת והן על הבועל. ולפיכך, כל הבועל אישה לשם זנות בלא קידושין, לוקה מן התורה, מפני שבא על קדשה, ועבר על הלב שלא תהיה קדשה. והרייבד השיג על הרמב״ם שקדשה היא המזומנת והמופקרת לכל אדם, אבל המייחד את עצמה לאיש אחד, אף ללא מטרת נישואין, אין היא בכלל עליו שלא תהיה קדשה ואין בה מלכות. והמפרשים נחלקו בדעת הרמב״ם בזה. יש שכתבו שדעתו כהרייבד, ויש שכתבו שמפשטות לשון הרמב״ם נראה שחולק וסובר שכל הבועל אישה ללא קידושין עובר על עליו שלא תהיה קדשה. בהלכה הבאה יבאר הרמב״ם מה הן הריות, בהלכה שלאחריה את איסורי השניות שאסורות מדרבנן, ולאחר מכן איסורי ביה נוספים האסורים בלב או בעשה. וחשוב לומר שאת עיקר פרטי דיני איסורי ביה כותב הרמב״ם במקום אחר בספר קדושה בהלכות מיוחדות שהם הלכות איסורי ביה. וכאן בתחילת הלכות אישות הרמב״ם רק מגדיר את האופנים השונים של איסורים אלו וחומרתן, וזאת גם משום שכל אלו אסורים הרי לנישואין שעליהם מדבר הרמב״ם בהלכות אישות. הלכה ה' כל שאסר ביאתן בתורה, כל הקרובות שהתורה אסרה לבוא עליהם וחייב על ביאתן קראת, והן האמורות בפרשת אחרי מות בספר ויקרא, הן הנקראין עריות, וכל אחת מהן בפני עצמה נקראת ערווה, כגון אם ואחות ובת וכיוצא בהן. וכאמור בהלכות איסורי ביה מפרט הרמב״ם את כל העריות ואת פרטי דיניהן. על החווה, ויש נשים אחרות שהן קרובות משפחה רחוקות יותר, שאסורות מפי הקבלה, שקיבלו חכמים איש מפי איש לאסור אותם, ואיסורן מדברי סופרים, דהיינו מדרבנן, ומצאו חכמים סמך בתורה לאיסורן זה, מהפסוק בפרשת אחרי, ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, שפרשו זאת כך, עשו משמרת למשמרתי, דהיינו הוסיפו איסורים כדי לשמור את האדם ולהרחיקו ממה שאסרתי בעריות. והן הנקראות שניות מפני שהן שניות לעריות, שהעריות הן קרובות המשפחה מדרגה ראשונה, והשניות הן הקרובות מדרגה שנייה, כגון אמו אסורה עליו משום ערווה, והם אמו הרי שנייה, וכל אחת מהן בפני עצמה נקראת שנייה, ועשרים אישה הן השניות, וחכמים אסרו אותם כאמור כהרחקה, כדי שלא יבואו לבול את העריות עצמן. ואילו הן השניות, א', הם אמו, סבתו שהיא האם של אמו, וזו אין לה הפסק, שאיסור זה אינו נפסק באם אמו, אלא אפילו אם אמו, אמא של אם סבתו, עד מעלה מעלה אסורה, שגם הסבתא של הסבתא של הסבתא, עד אין קץ אסורה באיסור זה. שכל מקום שיש באחד מהדורות איסור ערווה מהתורה, גזרו חכמים ואסרו את כל הדורות שלמעלה ממנה. בית, אם אבי אמו, האמא של סביב אבי אמו בלבד, אך למעלה ממנה לא אסרו. והטעם שאסרו אם אבי אמו, היא משום שהיא דומה לאם אם אמו, שאסורה מדרבנן. ומה שבאם אבי אמו לא גזרו על הדורות שלמעלה, הוא משום שהאב מפסיק. ג' ואם אביו, סבתו האם של אביו, וזו אין לה הפסק, שאיסור זה לא נפסק באם אביו, אלא אפילו אם אביו. האמא של אם סבתו עד למעלה אסורה, וטעם הדבר שאסרו חכמים במקרה זה בכל הדורות, אף שאין איסור ערווה מן התורה באחד הדורות, שהרי באביו אין איסור ערווה ואם אביו היא כבר שנייה בלבד, מפני שאיסור אם אביו הוא משום אם אמו, כי אנשים אינם יודעים לחלק ביניהם, וכשם שאם אמו אסורה בכל הדורות, כן הדין באם אביו. ד' ואם אבי אבי ואם של סביב אבי אביו בלבד, אך על הדורות שלמעלה ממנה לא גזרו, והטעם שלא גזרו בכל הדורות, כי אבי האב מפסיק את רצף הערווה בדור השני, וכל שזכר מפסיק את רצף הערווה בדור השני, גזרו רק על דור אחד. היי, ואשת אבי אביו, האישה של סביב אבי אביו שאינה סבתו, שסביב נשא אישה נוספת, וזו אין לה הפסק, שאיסור זה אינו נפסק באשת אבי אביו, אלא אפילו אשת אבי אבי אבי אביו, עד עולם אסורה לו, ולפיכך אפילו אשת יעקב אבינו אסורה על אחד ממנו, גם אשתו שהיא לא סבתנו, דיינו שגם אם אנחנו צאצאים של רחל, הרי לה אסורה עלינו, ואיסור זה נוהג בכל הדורות, משום שאשת אביו אסורה מן התורה, וכיוון שבדור הראשון יש איסור ערווה מן התורה, אסרו החכמים על כל הדורות הבאים ללא הפסק. ואשת אבי אמו, האישה של סביב אבי אמו שאינה סבתו בלבד, אך למעלה ממנה לא אסרו, כיוון שאין בדורותיה ערווה מן התורה. זין, ואשת אחי אב, אשת דודו שהוא אחי אביו מן האם, דהיינו שדודו זה שאשתו אסורה עליו, הוא אחיו של אב מאם בלבד ולא מאב, שבאם הוא אחי אביו מאב, הרי אשתו אסורה עליו מהתורה. חת, ואשת אחי האם, אשת דודו אחי אמו, בן מן האם, בן מן האב, דהיינו בן עם אותו דוד הוא אחי אמו מן האם או מן האב, כי אשת אחי האם, גם אם הוא אחיה של אמו מן האב, אינה אסורה מהתורה, אלא רק מדין שנייה מדרבנן. תת וחלת בנו, דהיינו האישה של נכדו בן בנו, שקלתו אשת בנו אסורה מהתורה, וחכמים משום הרחקה מן הערווה גזרו אף על אשת נכדו. וזו אין לה הפסק, איסור זה אינו נפסק בקלת בנו, אלא אפילו קלת בן בן בנו עד סוף העולם אסורה, עד שתהיה אשת אחד ממנו, האישה של כל אחד מאיתנו אסורה באיסור שנייה על יעקב אבינו, כי כולן קלות של בני בניו. וזה שהאיסור כאן ממשיך לעולם, ומשום שבדור הראשון, דהיינו קלתו אשת בנו, יש איסור תורה, ולפיכך גם קלת בנו ובן בנו עד סוף העולם אסורות מדרבנן. יוד וחלת ביתו, האישה של נכדו בן ביתו בלבד, אכן האיסור ממשיך בדורות הבאים, בקלת בת ביתו והלאה, מכיוון שאין בדורותיה איסור תורה, שהקלה הראשונה בשרשרת זו היא קלת ביתו שהיא אשת נכדו שאסורה רק מדרבנן. והשנייה י' ובת בת בנו נינתו ביתה של בת בנו בלבד, אך לא מעבר לזה שבת נינתו כבר לא אסורה עליו. י' ב' ובת בן בנו נינתו שהיא ביתה של בן בנו בלבד, וגם כאן אין האיסור ממשיך הלאה. י' ג' ובת בת ביתו בלבד, י' ד' ובת בן ביתו בלבד, שאילו עוד סוגים של נינות שאסורות עליו משום איסור שנייה, וגם בהם כמו בכל איסורי הנינות אין האיסור ממשיך הלאה לבת נינתו. ואתה מגיעים שני איסורי שניות שהם בנינותיהם של אשתו מבעל אחר שאינם נינותיו, שמהתורה אסור לבוא על אישה וביתה וכן על אישה ונכדתה, וחכמים אסרו באיסור שניות גם אישה ונינתה. תדבב ובת בן בן אשתו בלבד, תזיין ובת בת בת אשתו בלבד, שהן נינותיה של אשתו באופנים שונים, אך בבת הנינה אין איסור. וארבע השניות האחרונות שאותה ממנה הרמב״ם עתה הם אפשרויות שונות של אם הסבתא של אשתו, שמהתורה אסור לו לבוא על אם אשתו, שרי אסור לבוא על אישה וביתה, ועל הסבתא של אשתו שרי אסור לבוא על אישה ונכדתה, וחכמים אסרו עוד דור אחד שהיא אם הסבתא של אשתו, אך לא אסרו מעבר לכך בסבתא של הסבתא של אשתו. ואתה מונה הרמב״ם את ארבע האפשרויות של אם הסבתא של אשתו. י' ז' ואם אם אבי אשתו בלבד ולא למעלה ממנה, י' ח' ואם אב אם אשתו בלבד ולא למעלה ממנה, י' ט' ואם אם אם אשתו בלבד ולא למעלה ממנה, ח' ואם אב אבי אשתו בלבד ולא למעלה ממנה. מסכם הרמב״ם, נמצאו השניות שאין להן הפסק ואיסורם נוהג בכל הדורות. ארבע, ואילו הם, הם האם עד למעלה, והם האב עד למעלה, ואשת אביה עד למעלה, גם אשת יעקב אבינו, ואשת בן בנו עד למטה, שאשתו של כל אחד מאיתנו אסורה על יעקב אבינו, אבל שאר השניות יש להן הפסק, וכפי שביאר הרמב״ם. ולאחר שביאר הרמב״ם בהלכות הקודמות את איסורם, איסורי העריות, שהם איסורי קרובות שיש בהן חיוב קרת, ואת איסורי השניות, שהם איסורי הקרובות הרחוקות יותר, שחכמים אסרו אותם כהרחקה על העריות. הרי בהלכות הבאות מביא הרמב״ם גדר איסורי ביה אחרים שאין בהם קרת. בהלכה הבאה איסורי להבים, ובהלכה שלאחריה איסורי עשה. הלכה זין, כל שאסר ביתו בתורה, דיינו כל שאר אנשים שהתורה אסרה לבוא עליהן ולא חייב עליו קרת, שאינן בגדר עריות, הן הנקראים איסורי להבים, מכיוון שאסורים רק בלב ללא קרת, ועוד נקראים בשם נוסף איסורי קדושה, מפני שחלקם הגדול של איסורים אלו הם אנשים האסורות לכהנים, ובעניין זה אומרת התורה קדושים יהיו לאלוקיהם. ותשעה איסורין הן, ואילו הן: אלמנה אסורה לכהן גדול, גרושה או זונה, אישה גויה וכן אישה יהודיה שנבלה באיסור, או חללה, אישה אסורה לכהן שנבלה לו, או אישה שנולדה מאיסורי כהונה. הרי גרושה, זונה וחללה אסורות בין לכהן גדול בין לכהן אדיוט. וממזרת שנולדה מביאת איסור של הרווס אסורה לבן ישראל שאינו ממזר, ובת ישראל שאינה ממזרת אסורה לממזר שנולד מביאת איסור של הרווה. ואיסור הביאה בקהל של הממזר חל גם על כל צאצאיו. ובת ישראל אסורה לעמוני ומואבי גם לאחר שהתגיירו. ובת ישראל אסורה לפצוע דקה שנפצעו הביצים שלו, וחרוט שופחה שנכרת איבר הזכרות שלו, וגרושתו אחר שניסית לאחר. שאישה שהתגרשה מבעלה ולאחר מכן ניסה לאדם אחר והתגרשה ממנו שהוא מת, אסורה לחזור לבעלה הראשון. ויבמה שניסית לזר ועדיין רשות היבם עליה. אישה שמת בעלה ללא זרע, הרי זקוקה להתייבם לאחיו של בעלה או לחלוץ לו, וכל זמן שלא התייבמה או חלצה אסורה היא על כל שאר האנשים באיסור לב. ואתה מונה הרמב״ם איסורים דרבנן הכרוכים או דומים לאיסורים אלו. החלוצה, האישה שמת בעלה ללא זרע וחלצה לאחיו, הרי כי גרושה והיא אסורה לכהן מדברי סופרים מדרבנן. והנתינים הם הגבעונים משיבת העממין שביקשו להתגייר בזמן כיבוש ארץ ישראל, מחמת פחד שמה יארגו אותם, ומינה אותם יהושע להיות חוטבי עצים ושואבי מים, ואסר עליהם לבוא בקהל כל זמן שהמקדש קיים, ודוד המלך אסר אותם לעולם. הרי אותם נתינים הרי הם כממזרים שאיסורם נוהג לעולם ואינו מותר לאחר כמה דורות, ואיסורם הוא אחד זכרים ואחד נקבות, בין בזכרים ובין בנקבות. והאסורים הם מדברי סופרים, שהרי הם עברו גיור, אלא שיהושע ודוד אסרו אותם מלבוא בקהל. ובהלכות איסורי ביה יתבאר לך מה הם הנתינים, שם הרמב״ם יבאר ויפרט מי הם הנתינים ומדוע אסרו אותם מלבוא בקהל. הלכה חטא, ויש שאיסור ביתן בעשה ואינו מחייבי להבין, שהתורה לא כותבת לב על איסורם, אלא הוא נלמד מכלל מצוות עשה. ושלושה הם: מצרי ואדומי האסורים לבוא בקהל, דור ראשון ודור שני, שהמצרי והאדומי שנתגיירו הם הדור הראשון, ובניהם שנולדו להם לאחר שנתגיירו הם הדור השני, ושני הדורות הללו אסורים לבוא בקהל ישראל, אלא רק הדור השלישי מותר לבוא בקהל. והאיסור הוא אחד זכרים ואחד נקבות, בין במצרי ואדומי שנתגיירו שאסורים לבת ישראל, ובין במצרית ואדומית שנתגיירו שאסורות לבן ישראל. ואיסור עשה נוסף הוא ואולה, אישה שכבר נבלה אפילו ביתר, הרי היא אסורה לכהן גדול. וטעם הדבר שאין בשלושת איסורים אלו איסור לב, לפי שלא נאמר באלו לא יבוא או לא ייקח, אלא מכלל שנאמר בפרשת כי תצא במצרי ואדומי, דור שלישי יבוא להם בקהל השם, אתה למד שרק דור שלישי יבוא בקהל השם, אבל דור ראשון ושני לא יבוא בקהל השם. ומכלל שנאמר בפרשת אמור בכהן גדול והוא אישה בבתוליה ייקח, אתה למד שעליו לקחת רק אישה בתולה, אבל אישה שאינה בתולה לא ייקח. והכלל הוא שלב הבא מכלל עשה, דהיינו איסור הנלמד מכלל מצוות עשה הכתובה בתורה, הרי הוא נחשב כעשה, שגדר איסורו קל יותר מאיסור עליו. ולסיכום, הרמב״ם מביא פה ארבעה גדרים באיסורי ביה. איסורי עריות, שהם איסורי בעילה של קרובות שיש בהם חיוב קרת. איסורי שניות, שהם איסורי בעילה של קרובות מדרגה רחוקה שאסורות רק מדרבנן. ואיסורים מהתורה שאינם איסורי עריות, בשני אופנים, איסורי לב ואיסורי עשה. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר MS של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שלום לכל המאזינים העיקרים, שאלה יפה מאוד שבן אדם מתקשר ושואל בנושא של ריבית. שהוא בא והוא נתן הלוואה במקרה ליהודי בעל אמצעים, היה זקוק להלוואה, אותו אברך היה לסכום כסף, ואז הוא ידע מזה בקיצור, הוא הלווה לו, נתן הלוואה לשם שמיים, לשם קיים שהוא רוצה לקיים מצוות עשת או ראיתה להלוות ליהודי חינם. עם כסף טל וסמי, אומר רשי במקום, על פי דברי הגמרא, שזה חובה, זה לא זכות אם אתה רוצה, אם אתה לא, לא, אתה חייב להלוות ליהודי. יש מצווה עשת או ראיתה להלוות ליהודי. ולכן אותו יהודי בעצם נתן על הלוואה לאותו יהודי בעל אמצעים. אותו יהודי בעל אמצעים ניגש לאותו יהודי שנתן לו את הלוואה עכשיו לפני פסח, והוא נותן לו גם איזה תלוש קנייה, וגם מביא לו איזה שתי עסקים של תפוח אדמה, וגם איזה סכום של כסף, אומר לו, תשמע, זה רציתי לתת, אני לא נותן לך איזה בשביל הלוואה, הוא כבר ידע להקדים ברוך השם, ברוך השם, הוא כבר ידע קצת מהלכות של ריבית, עם ישראל קצת, ברוך השם מתחיל להתוודות מהלכות של ריבית, השם יעזור שידעו הרבה מהלכות של ריבית, בזכות גם המאזינים העיקרים, והוא בא ואומר לו, זה לא בשביל הלוואה שנתת לי, זה כי אני חיפשתי למי לתת פה ערב פסח צדקה, לעניים, כספי מסחות וזיכוי ליהודי, לפני פסח, אז אמרתי, נתן לך. אז נתן לו גם כסף, גם פירות, וגם קמחה דפיסחה, וכספה דפיסחה, בסדר, כל מיני דברים טובים. אז מגיע בן אדם, מתקשר לקו הריבית, הוא רוצה לדעת האם זה לא בעיה של ריבית. הרי בעצם אותו יהודי חייב לו סכום כסף גדול, והוא נתן לו כל התוספות האלה, האם זה לא בעיה של ריבית. מה התשובה? התשובה היא, שאם באופן ברור ביותר, גם לולי הלוואה הוא היה נותן את כל הדברים האלו, אז אין בעיה. כי הוא לא נותן לעבור הלוואה. אבל אם בלי הלוואה, הוא לא היה נותן לתת דברים האלו, יש לו אנשים אחרים יותר קרובים אליו, לתת משהו למי שהלווה לו, והסיבה היחידה שהוא נותן לו את זה, כי הוא נתן לו הלוואה, אז ברור שזה בעיה חמורה של ריבית, והוא לא יכול לקבל את הכספים שהוא רוצה לתת לו. יפה? אז אומר בן אדם, מה הדין, אם עד לפני שהלוויתי לו את הכסף, לא הכיר אותי, ולכן נכון הוא לא היה נותן לי. אבל עכשיו שאנחנו כבר מכירים וכבר מדברים וכבר צוחקים ונהנים, אז בקיצור, עכשיו הוא רוצה לתת לי לא בשביל שלוויתי לו, הוא רוצה לתת לי כי הוא רוצה לתת לי, כי הוא מכיר אותי כבר חבר שלי, אבל הדרך איך הוא נהיה מכר וחבר שלי זה על די הלוואה. אם אז דינו כמכר וחבר ומותר, או זה אז זה דינו כמו שנותן עבור הלוואה וזה אסור. התשובה על הדברים הוא שמותר. נכון שהוא הפך להיות מכר וחבר על ידי טכנית שהיה הלוואה ביניכם. אבל היות שהוא כבר הפך להיות מכר וחבר, אז היום הוא נוהג איתך כמו כל המכרים והחברים שלהם, שהוא נותן להם אותם הדברים, ולכן אתה היום גם מקבל על תקן של מכר וחבר שלו, ואם הוא נותן לך משהו, הוא היה נותן לכל חבר, זאת אומרת, מעל הכספים, מהזכות וכדומה, לחבר אחר, ושהוא אברך ולומד, והוא צריך חיזוק בכספים וכדומה, אז הוא היה נותן לו, אז והוא נותן לך, כי הוא מכיר בך וזה, אז זה, בזה שום בעיה. אז זה בעצם התשובה לדברים, בעצם כל הדברים של ריבית, ריבית דברים, כל מיני דברים, האם אותה לתת או לא, התשובה היא, אם הוא נותן רק בשביל הלוואה, זה אסור, אם הוא נותן, כי היה נותן לו לאיזה זה מותר, אבל אם הוא הפך להיות חבר שלו על ידי הלוואה, אבל עכשיו הוא כבר חבר שלו, מתנהג כמו כל החברים האחרים, והוא נותן את זה כחבר, אז גם מותר. הרבה הצלחה, הרבה מוצאת לשמי לכל מאזין ומאזין. אני חייב להשאיר לכם את הקו טלפון, שתוכלו לשאול שאלת רב בעת הצורך. חשוב מאוד תשמרו את הטלפון, בכל שאלה שיש לכם בריבית או חשש ריבית או ספק ריבית, תרימו טלפון, תשאלו, לאט לאט תתרגלו להלכות ולחיות על פי ההלכה. גם הספר ריבית הלכה עם מעשה ברית פנחס, מאוד יעזור לכם, תלמדו כל יום שתי הלכות, לאט לאט תתפסו שליטה בהלכות מה מותר מה אסור. מספר הטלפון של קו של הרבנים שונים מ-8 בבוקר עד 1 בלילה, זה 02-5015-920. 02-5015-920. הרבה הצלחה והרבה סייעתא דשמיא וברכה גדולה, כמו שכתוב בתורה, לאחיך לא תשיך, למען יברכך, השם אלוקיך בכל משלח ידיך. אין לנו שום דבר להוסיף אם התורה מברכת אותך, את כל מאזין שמקבל על עצמו לשמור ריבית, אז אין לנו מה להוסיף, רק לשמוח עם הברכה וקיום הברכה אצל כל מאזין יקר.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראיי, הדף היומי, יום שישי, תתוו באלול, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא תשפ"ו, מסרת חולין, הדפים המאה ועשרים והמאה עשרים ואחד, קוף חף וקוף חף א', במסכת חולין השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי זו יחסני על כל התורה נשמע בארצינו מחוץ עליו התדרים בהם עושים כל התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הנה דברינו לפרשת כי תבוא. ושמחת בכל הטוב, נאמר במדרש אין טוב אל התורה, לפיכך משה מזהירה מסר תעשר, וזו מדרש פליאה. מפרש רבי יואל מסתמר, במסכת ביצה בדף חפי נאמר שניתנה תורה לישראל מפני שהם עזים, ורשי מפרש שהתורה מתשת את כוחם ומכנעת את ליבם. העשירות מצד אחד יכולה לסייע לאדם בעבודת השם, כי אין לו עול פרנסה, מצד שני יש סיכון של וישמן ישורון ויבעת, וכן ועשיר יענה הזאת, וזה הפך מידת ההכנעה היעה לעם השם. אם יעסוק העשיר בתורה שבכוחה להטיש ולהכניע את מידת העזות, אז ממילא אין סכנה בעשירות וניתן יהיה לנצלה לסיוע בעבודת השם. לכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, רק אם ושמחת בכל הטוב תורה, אז מזהיר משה אסר בשביל שתתאשר. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. כותב אור החיים, את המילים המרטיטות הידועות, תן טוב אל התורה, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות והריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ייחשב ביניהם אלו העולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבא על פי פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קי"ט במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה השיעור הנדרש ליד ולשומר? והתשובה, לרב ליד בחזית ולשומר בכפול, ולרב יוחנן ביד כפול, ולשומר אף בכל שהוא. שאלה שנייה, אוכלין המחולקין באיזה אופן מצטרפים לתאומת אוכלין? לרשי, אף כשנוגעים זה בזה, ולתוספות רק כשמחוברים במקצת. שאלה

0: אישית לה ואמינה מדוע רב לזר בן עזריה מתאר בשרבית של פול ומתמה בשל קטנית והתשובה, משום שפול גרגיריו גסים ואינם צריכים שומר, וקטנית הם קטנים וקשה לנקותם ונוח לו בשרבית כדי שלא יתלכלכו. שאלה רביעית, מה ספרתו של רב לזר בן עזריה למסקנה והתשובה, משום שפול גרגיריו גסים ואין צריכים הקלח בכדי לטלטלם, וקטנית שקטנים צריך. שאלה חמישית, לרב באיזה אופן שייך דין שומר גם בפחות מכפול ואת תשובה בדבר שלם שיש בו חשיבות בירייה וכגון עדשים וכדומה? שאלה שישית, באיזה אופן הסתפק רב הושעיה בשני שומרים ומצטרפים ומה נפשט בזה? ואת תשובה, באופן שנחלק השומר לשני חלקים, לרשי שגם האוכל נחלק ולתוספות שהאוכל נשאר שלם והספק לא נפשט בזה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף קוף יוטט במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראה לי עיקר ותורף העניין שלו שמו התכנסנו היום הזה. יום שישי תתוו באלול ערב שבת קודש פרשת כיתה ותף שין פי וו עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדפים קוף חף וקוף חף א' במסכת חולין השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף יוטט עמוד ב' שש שורות לפני השורות הרחבות, מן המילים גוף השני עצמות ועליהם שני חצאי זיתים, והכניס ראשיהן שניים לבית והבית מעיל עליהם. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. חוזרת הגמרא לדון בדברי הברייתא שהובא לעיל בדף קוף י"ח עמוד ב', ברייתא שמקורה בתוספתא של מסכת תועלות, ומביאה מחלוקת של ריש לקיש ורבי יוחנן, האם שערה היא יד לטומאה או לא. אומרת הגמרא, גוף הנשוב לעצם דברי הברייתא ונבהר אותם. שני עצמות של מת ויש עליהם שני חצאי זיתים מבשר המת, דהיינו שעל כל עצם יש חצי זית בשר, והכניס ראשיהם שניים לבית, ראשי שני העצמות שאין הבשר עליהם לתוך הבית, והבית מעיל עליהם על העצמות הבית המא, שהעצמות הם יד לבשר שעליהם, והמעיל על היד נחשב כמעיל על הבשר, ונחשב כמו שהבית היה מעיל על כזית מבשר המת. יהודה בן אקוסה אומר משום רבי יעקב, אך שני עצמות מצטרפים לכזית. כיצד שני עצמות שאין בכל אחד מהם כזית בשר, מצטרפים לכזית לתמא את הבית, שאילו היה כאן עצם אחד ובראשו כזית בשר, מודה אני שיש לו דין יד להביא את התומה, אבל כאן שבכל עצם יש פחות מכזית, כיוון שאין דין יד לפחות מכזית, הבית טהור. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן עם שערה יש לה דין יד. אמר ריש לקיש, לא שנו לא נשנה דין זה שיש לה בשר יד, אלא בבשר המונח על גבי העצם. דעה ויד, שהעצם חשובה להיות יד לבשר, כיוון שעל ידי העצם יכול להגביע את הבשר, אבל נימה שערה אחת שיש עליה בשר לא אביה יד. אין השערה חשובה להיות לדין יד של הבשר, שכשמגביע את הבשר על ידי השערה היא נפסקת כיוון שהיא חלשה מדי, ואינה ראויה לשמש לבשר בתורת יד, אלא בתורת שומר, ואם נגע תומה בשערה שלו כנגד הבשר, אין השערה מכנסת או מוציאה את התומה לבשר. ורבי יוחנן אמר, אפילו נימה, אפילו שערה נמי אביה, גם כן נחשבת להיות לדין יד של הבשר, ומכנסת ומוציאה את התומה לבשר, אפילו אם נגע התומה שלו כנגד הבשר. רש"י מסביר שיש חומר ביד יותר מבשומר, שיד מביאה את התומה בכל עניין, בין אם היא כנגד הבשר, בין אם אינה כנגד הבשר, אבל השומר אינו נחשב, אלא משהו כנגד הבשר, ולכן חתיכת עור, שיש בראשה אחד כזית בשר, ונגע באחד מן השערות שבראשה האחר טהור, ששומר אינו מביא את התומה, אלא אם נגע בו מה שכנגד הבשר. כמו ששנינו לעיל בדף קוף י"ח עמוד א', שדווקא הנוגע בעור שכנגד הבשר מאחוריו, הוא טמא. והתפארת יעקב מסביר שכוונת רש"י שיש נפקמינה במחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, לעניין תומת נבילה אם נימה יד או לא, אבל עניין תומת מת אין חילוק בנידון אם נימה יד או שומר. הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, הקשה רבי יוחנן לריש לקיש, שנינו במשנה לקמן בדף קוף כ"ד עמוד א', אור שיש עליו כזית בשר נבילה הנוגע בציב היוצא ממנו, בחוט של בשר היוצא מן הבשר, ובשערה שכנגדו או הנוגע בשערה שכנגד אותו בשר טמא, משום שהחוט של הבשר והשערה מוציאים את הטומאה. מה אליו? האם לא כוונת המשנה כשאומרת שהנוגע בשערה טמא, האם אין זה משום דין יד? אם כן, קשה מכאן על ריש לקיש שאומר ששערה אין לה דין יד. תרץ את הגמרא, לא כמו שאמרת לפרש את המשנה שהשערה מתמת מדין יד, אלא כוונת המשנה שהשערה מתמת משום דין שומר, שכיוון שיש כזית בשר שהוא השיעור לתמת טומאת נבילות, עושה השומר מעשה יד, והנוגע בשערה יוצאת ממנו טמא כמו הנוגע ביד. ואם כן, לא קשה מכאן על ריש לקיש. מקשה הגמרא ומעיקה שומר על גבי שומר, וכי יש דין שומר לשערה כשהיא על גבי שומר אחר, דהיינו העור. ואם כן, איך אפשר לפרש שהשערה מתמת מדין שומר? הרי העור שומר לבשר והשערות הם מעל העור. נמצא שהשערות הם שומר על גבי שומר, ומדוע מתמים בנגיעתם? תרץ את הגמרא, השערה חלחולה מחלחל. מחלחלת ומנקבת לעור ויורדת עד לבשר. נמצא שאינה שומר על גבי שומר, אלא היא שומר על הבשר ממש. אם כן, אפשר לפרש שהשערה מכניסה ומוציאה את התומה מדין שומר, ולא קשה על ריש לקיש מן המשנה. מה תקיף לרבך בר יעקב? מקשה רבך בר יעקב על התירוץ של הגמרא, אלא אם כך הוא שהשערה מנקבת את העור עד לבשר, מעתה, אם כן יהיה קשה תפילין, איך היא כתבינן? איך כותבים תפילין על עור? בעינן כתיבת תמרי, צריכים שהכתיבה תהיה תמה שלימה ולא כתיבה פסוקה. והמקור לדין הזה מהכתוב הוא כתבתם, ודורשים שצריך שתהיה כתיבת תמה ולא כתיבה פסוקה. ובאותו מקום שהייתה שערה, לקה אין כתיבת תמה, כיוון שיש שם נקף חלול. תרץ את הגמרא, השתמית איתי, הדה המרי במערבה. נשמט מזיכרונו של רבך בר יעקב, שהקשה את הקושייה הזו, את מה שאומרים בארץ ישראל, כל נקף בעור שהוא קטן כל כך, שהדיו עובר עליו וממלא אותו, והאות אינה נראית חלוקה לשניים על ידי הנקב, אינו נקב, אינו חשוב נקב לפסול, שכיוון שנראית אות אחת, חשובה כתיבת המה, ולכן אף שהשערה מנקבת את העור, כשירה היא לכתיבת תפילין. והיא בית אימא מיישבת הגמרא את הקושייה מהמשנה לקמן בדף קוף חפדלת, על ריש לקיש באופן אחר, כולי כל המשנה בין הציב ובין השערה מתמים את הנוגע בהם משום דין יד, ולא יהיה קשה מכאן על ריש לקיש שאומר ששערה אין לדין יד, משום שאפשר לפרש את המשנה כדי אמר רבי אילע. משה רבי אילע מפרש את המשנה במסכת אוקצין שהובא לקמן, שמדברת במלאי שבין המלאים, בזקן של שיבולת שנמצא בין הרבה זקני שיבולת, ומדובר שאוחז בכולם ולא רק באחד מהם. החנמי, הוא הדין מה שהמשנה אומרת כאן ששערה יש לדין יד, אפשר לפרש שמדברת המשנה בנימה שבין הנימין, בשערה שבין השערות, כלומר שיש שערות הרבה ולא רק שערה אחת. אם מטלטל את הבשר על ידי כמה שערות, הם אינם נפסקים. ובזה מודר יש לקי שנחשבים יד. ואומרת הגמרא, על מה נאמרו דברי רבי אילע, ואיך דאיתמר דרבי אילע? על מה נאמרו בבית המדרש דבריו של רבי אילע? משיבה הגמרא, דברי רבי אילע נאמרו, על המשנה הזו ששנינו, במסכת אוקצין פרק א' משנה ג', מלאי שבשיבולים, זקן העליון של השיבולת מתמין, הוא מתמין, ואינם מצטרפים. זקן העליון של השיבולת, השיבולת מקבלת תומה על ידו, דהיינו שאם השיבולת הייתה תאורה ונגע תומה בזקן, נטמעה השיבולת. ומתמים את האחרים בנגיעתם, שאם השיבולת תמאה ונגע הזקן באוכל טהור, נטמע האוכל. ולא מצטרפים הזקנים עם השיבולים להשלימם לשיעור כביצה, שאין להם דין שומר על הדין יד. ויד אינה מצטרפת עם האוכל להשלימה לשיעור כביצה. ויקשו על המשנה מלאי, זקן העליון של השיבולת למאי חזי, לאיזה דבר הוא ראוי? הרי כשאוחזים בו הוא נפסק מעילה, ומאחר שאינו ראוי ליטול השיבולת על ידו, מדוע הוא חשוב יד? ואמר רבי אילאי, כדי ליישב שהמשנה מדברת במלאי שבין הרבה מלאים. זקן שיבולת שנמצא בין הרבה זקני שיבולת. ומדובר שאוחז בכל הזקנים ולא רק באחד מהם, וכיוון שאוחז בכולם אינם נפסקים וחשובים יד. לישנה אחרינה אמרי לה, מביאה הגמרא לשון אחרת בשמועה הזו במסע ומתן על דברי ריש לקיש, יש ששנו בלשון אחרת את השמועה הזו, ומי ששנה את הלשון הזו סובר שגם הרבה שערות ביחד אינם חשובים יד לפי ריש לקיש. יקשו על ריש לקיש מהמשנה דלהלן דף קוף חף דלת עמוד א', שאומרת שהנוגע בשערה שכנגד הבשר תמה, ותרצו שמה שהשערה מתמת אינו מדין יד אלא מדין שומר, כמו שתרצה הגמרא לאל. ועל זה אמרו אחינה ממסתברא, אכן כך מסתבר שהשערה מתמת משום דין שומר ולא מדין יד. דאיסל כדאי תחימו לב דעתך לומר שהשערה מתמת משום דין יד, יהיה קשה לך, נימה שערה אחת למאי חזי, לאיזה דבר היא ראויה? הרי כשאוחזים בה, היא נפסקת מעיליה, ומאחר שאינה ראויה ליטול את הבשר על ידה, מדוע תהיה נחשבת ליד? ואם כן, בהכרח כוונת המשנה היא שמתמת מדין שומר. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, לעולם יש לומר שהמשנה מדברת מדין יד. מה שהקשית ששערה אחת אינה ראויה להיות יד, אפשר לפרש את המשנה כדאמר רבי אילע. כמו שאמר רבי אילע, לפרש את המשנה במסכת אוקצין שמדברת במלאי שבין המלאין. זקן שיבולת שנמצא בין הרבה זקני שיבולת, ומדובר שאוחז בכולם ולא רק באחד מהם. החנמי, גם המשנה דלהלן בדף קוף חף דלת שאומרת ששערה יש לדין יד, אפשר לפרש שמדברת בנימה שבין הנימין, בשערה שבין השערות, שיש שערות הרבה ולא רק שערה אחת. אם מטלטל את הבשר על ידי כמה נימים, הם אינם נפסקים. אם כן, אין להוכיח מכאן שהמשנה מדברת מדין שומר. מבררת הגמרא, ואיך ידמר דרבי אילע, על מה נאמר בבית המדרש הפירוש הזה של רבי אילע? משיבה הגמרא, דברי רבי אילע נאמרו אהד אתנן. על מה שנאמר במשנה הזו במסכת אוקצין, המלאי שבשיבולים, מתאמין ומתאמים ואין מצטרפים. הקן העליון של השיבולת, השיבולת מקבלת תומה על ידה שאם הייתה השיבולת תאורה ונגע תומה בזקן, נטמעה השיבולת. ומתאמים את האחרים בנגיעתם שאם השיבולת תמעה ונגע הזקן באוכל טהור, נטמע האוכל. ואין מצטרפים הזקנים עם השיבולים להשלימם לשיעור כביצה, שאין להם דין שומר אלא דין יד, ויד אינה מצטרפת עם האוכל להשלימה לשיעור כביצה. יקשו על המשנה מלאי למאי חזי, סקן העליון של השיבולת, לאיזה דבר הוא ראוי, הרי כשאוחזים בו הוא נפסק מאליו, ומאחר שאינו ראוי ליטול השיבולת על ידו, מדוע הוא חשוב יד? ואמר רבי הילה, כדי ליישב את הדברים שהמשנה מדברת במלאי שבין המלאים. זקן שיבולת שנמצא בין הרבה זקני שיבולת, ומדובר שאוחז בכל הסקנים ולא רק באחד מהם. כיוון שאוחז בכולם, הם אינם נפסקים וחשובים יד. לאל הביאה הגמרא שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש נאמרה על הברייתא במסכת תועלות בתוספתא. עכשיו מביאה הגמרא דעה שאומרת שמחלוקתם נאמרה למשנה שבתחילת הפרק. אומרת הגמרא באיקא דמתני לה, ששנו את המחלוקת הזו של רבי יוחנן וריש לקיש. המתניתין על המשנה שפתחה את הפרק התשיעי במסכת חולין, פרק ששמו האור והרוטב. שנינו במשנה האור של בהמה שהיא דבוקה לחתיכת בשר, והרוטב עליך יוצאה מן הבשר, והכיפה, כיפה עם קוף, התבלין שנתבשל ביחד עם הבשר, והעצמות שיש בתוכם מח, מצטרפים עם הבשר שנטמע להשלימו לשיעור כביצה לטמא טומאת אוכלין. והטעם שהעצמות מצטרפות עם הבשר הוא מדין שומר, ואינו מדין יד, שהרי יד אינו מצטרף עם הבשר, אלא רק מכניס ומוציא את הטומאה, אומר רש"י. אז אם כן, הטעם שהעצמות מצטרפות עם הבשר הוא מדין שומר, שהעצם שומרת את המח שבתוכה, ועל זה אמר ריש לקיש, לא שנו, לא נשנה דין זה, שמצטרף עם האוכל מדין שומר, אלא בעצם שהדין הוא דהווה שומר, שהוא נחשב לשומר למח שבתוכו. אבל נימה שערה מחוברת לבשר, לא אביה אינה חשובה להיות שומר לבשר, ואינה מצטרפת עם הבשר להשלימו לשיעור כביצה, משום שהשערות הן על גבי העור, והעור שומר לבשר. נמצא שהשערות הן שומר על גבי שומר, ושומר על גבי שומר לא נחשב שומר. ורבי יוחנן אמר, אפילו נימה, אפילו שערה נע מאביה שומר, גם כן נחשבת להיות שומר לבשר. לפי הלשון הזו, המסע ומתן בדברי ריש לקיש ורבי יוחנן הוא כדי להלן. אמר לי, שאלו ריש לקיש לרבי יוחנן, ומי איקה שומר על גבי שומר? וכי מצינו דין שומר כשהוא על גבי שומר אחר? ואם כן, איך אתה אומר ששערות נחשבות שומר, הרי שומר על גבי שומר הם? משיב רבי יוחנן ששערות חלכו למחלחל, מחלחלות ומנקבות את העור ויורדות עד הבשר, ונמצא שהן עצמם שומרות לבשר ואינם שומר על גבי שומר. מה תקיף לרווחה, איקשה רווחה לתירוץ של רבי יוחנן, אלא מעטה, אם אתה אומר שהשערה מנקבת את העור עד לבשר, יהיה קשה תפילין, איך היא כתבינן? איך כותבים תפילין על עור? הבאינן כתיבת תמה, צריכים שיהיה על גבי העור כתיבת תמה ולא כתיבה פסוקה, וכנגד מקום השערה לקה אין כתיבת תמה, כיוון שיש שם נקב חלול. תרץ את הגמרא, השתמית את הנשמתה מזיכרונו של רווחה, שהקשה את הקושייה הזו עד האמרי במערב המה שאמרו בארץ ישראל, כל נקב בעור שהוא קטן כל כך, שהדיו עובר עליו וממלא אותו, והאות אינה נראית חלוקה לשניים על ידו, אינו חשוב נקב לפסול, שכיוון שנראית אות אחת ולא אות פסוקה, זה נחשב לכתיבת תמה. ולכן גם כשהשערה מנקבת את האור, כאשר האור הזה לכתיבת תפילין. אי טבעי רבי יוחנן לריש לקיש, שקשר רבי יוחנן לריש לקיש מהמשנה לקמן בדפוף חפד עמוד א', שנינו במשנה שם, אור שיש עליו כזית בשר נבילה, הנוגע בציב וחוץ של בשר היוצא ממנו מאותו בשר ובשערה שכנגדו, או הנוגע בשערה שכנגד אותו בשר תמה. מה אליו? מה כוונת המשנה כשאומרת שהנוגע בשערה תמה, האם זה לא משום דין שומר? ואם כן קשה מכאן על ריש לקיש שאומר ששערה אין לה דין שומר, תרץ ריש לקיש לא כמו שאמרת לפרש את המשנה שהשערה מתמת מדין שומר, אלא כוונת המשנה שהשערה מתמת משום יד, בגלל דין יד. שואלת הגמרא, נימה אחת למי חזיה, שערה אחת לאיזה שימוש היא ראויה, הרי כשאוחזים בה היא נפסקת מאליה ואינה ראויה לטלטל את האוכל על ידה, ואם כן, איך אפשר לפרש שהיא מתמה מדין יד? מתרץ את הגמרא, אפשר לפרש את המשנה כדי אמר רבי הילה, כמו שאמר רבי הילה לפרש את המשנה במסכת טוקצין שהובא להלן, שמדובר במלאי שנמצא בין הרבה מלאים, זקן של שיבולת שנמצא בין הרבה זקני שיבולת, ומדובר שאוכל לא רק בזקן אחד. החנמי, הוא הדין מה שהמשנה אומרת כאן, ששערה יש לה דין יד, אפשר לפרש שמדברת בנימה שנמצאת בין הרבה נימין. כלומר שיש הרבה שערות ולא רק שערה אחת, והיא מטלטל את הבשר על ידי כמה שערות, אינה נפסקות, ובזה מודה ריש לקיש שנחשבות ליד. מבררת הגמרא, ואיכה איתמר דרבי אלאה, על מה נאמרו בבית המדרש דברי רבי אלאה? משיבה הגמרא, דברי רבי אלאה נאמרו עד אתנן על מה ששנינו במשנה במסכת טוקצין, המלאי שבשיבולין, זקן העליון של השיבולת מתמים את האחרים בנגיעתם, דהיינו, שאם השיבולת הייתה טמאה ונגע הזקן באוכל טהור, נטמא האוכל, הוא מתאמין. השיבולת מקבלת טומאה על ידי הזקן, שאם השיבולת הייתה טהורה ונגע טומאה בזקן, נטמאת השיבולת. ואין הזקנים מצטרפים עם השיבולים להשלימם לשיעור כביצה, כי אין להם דין שומר על הדין יד, ויד אינה מצטרפת עם האוכל להשלימו לשיעור כביצה. בבקשה, הגמרא, מלאי, זקן העליון של השיבולת למאי חזי, על איזה דבר הוא ראוי? הרי כשאוחזים בו הוא נפסק מעילה, ומאחר שאינו ראוי ליטול את השיבולת על ידו, מדוע הוא חשוב יד?
1: אמר רבי אלי ליישב שהמשנה מדברת במלאי
0: שבין המלאין, בזקן של שיבולת, שנמצא בין הרבה זקני שיבולת, ומדובר שאוחז בכל הזקנים ולא רק באחד מהם, כיוון שהוא אוחז בכולם, הם אינם נפסקים והם חשובים יד.
1: אומרת הגמרא, שנינו במשנה, והרוטב מצטרף עם הבשר, מבאר את הגמרא מהו רוטב. מהי רוטב? שואלת הגמרא, משיבה הגמרא אמר רב, הרוטב הוא שומנה, שומן שעל המרק. אביי דוחה את הפירוש הזה ומפרש באופן אחר. אמר לי אביי לרב, על דבריך שרוטב הוא השומן שעל המרק, יהיה קשה לך שהוא עצמו השומן שעל המרק בפני עצמו יתמת תומת אוכלין, שהרי אוכל גמור, ומדוע שנינו רק שמצטרף עם הבשר, ומשמע שבפני עצמו אינו מתמה? אלא אמר אביי, רוטב הוא חילב לאיכה יוצאת מן הבשר דקריש שנקרשה, שאין הדרך לאוכלה בפני עצמה. לכך דווקא כשביחד עם הבשר חשובה אוכל אגב הבשר, אבל בפני עצמה לא. אף שהרוטב קיבל טעם מן הבשר, ושנינו במסכת פסחים בדף ממהי עמוד א', שדבר שיש בו טעם של איסור, דינו כמו עיקר האיסור, ומפואר במסכת צבחים בדף ע"ח עמוד ב', שנותן טעם של מין בשאינו מינו, הוא אסור מדאורייתא. מכל מקום אינו מתמת תומת נבלות, שרק לעניין איסורים נאמר דין טעם כעיקר. שאם אכל את טעם הנבלה, כי לא אכל את הנבלה עצמה, אבל לעניין תומה, רק הבשר מתמה, ולא טעמו שנבלה ברוטב. ככה תוספות במסכת בכורות דף כ"ב עמוד א', דיבורן מתחיל אנך. מקשה הגמרא על הפירוש הזה, מה העיר ימדו הנקת הבעיה דווקא? חלב שיקריש, כי לא יקריש נמי, גם כשהוא לא יקריש, יצטרף הרוטב עם האוכל, דאמר יש לה כשבמסכת יומא בדף פי עמוד ב', ציר, משקע יוצא מן הירק. ועוד פירוש מביא רש"י שציר, שאמר יש לה כשהכוונה לציר ממש, היה דרכם להטביל את מאכלם בציר. אם כן, ציר שהוא על גבי הירק מצטרף עם הירק לשיעור כותבת, כותבת זה תמרה ביום הכיפורים, שאם בשניהם יחד יש שיעור כותבת, חייב עליו כרת עם מחלו. ואף אם לא נקרש הציר, שכיוון שהציר הוא ביחד עם האוכל, יש עליו דין אוכל, ואם כן הוא הדין כאן. גם אם הרוטב לא יקרי, שיהיה נחשב אוכל להצטרף עם הבשר. מתרץ את הגמרא הטעם שם לגבי יום הכיפורים, הטעם שחייבים כרת על אכילה ושתייה משום יתוב ודעתה, שמתיישבת דעתו של האוכל, היא מיישבת את דעת האדם מעינוי הרע והעצמה הוא. ולא משום שחשוב אוכל, שגם אם לא היה חשוב אוכל, כיוון שמיישבת את דעת האדם מן העינוי חייב עליו. שהרי לגבי איסור אכילה ושתייה ביום הכיפורים נאמר בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"ט, ככל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה ונחרטה מאה מאה. ולא נאמר לשון אכילה, ולכן בכל דעו, בכל דבר דמיית ודעתי, שמתיישבת דעתו של האדם, הוא חייב על אכילתו. בזה שאכל ירק וציר בשיעור כותבת, כיוון שמתיישבת דעתו מעינוי הרעב, נמצא שלא יתענה. אבל אחר כאן לעניין תומת אוכלים, משום מצטרוף הוא, הדבר תלוי בצירוף אוכלים לשיעור תומת אוכלים. ולכן אם יקריש הציר, חשוב אוכל ומצטרף עם הירק לשיעור כביצה. והיא לא יקריש, אם לא יקריש הציר, הרי הוא חשוב משקה ולא מצטרף עם הירק. ששני דברים שאין שיעורם שווה אינם מצטרפים. כמבואר במסכת מעילה בדף י"ז עמוד א', ואוכל ומשקה אין שיעורם שווה לעניין תומת אוכלין, שאוכל שיעורו הוא בכביצה, ומשקה שיעורו הוא ברביעית. ורביעית זה כשיעור ביצה ומחצה, שהרי לוג הוא שש ביצים, אם כן רביעית הלוג הוא כביצה ומחצה. ולכך אינם מצטרפים יחד לשיעור כביצה. ונשאלת השאלה, הרי גם לעניין יום הכיפורים שנינו במסכת יומא בדף ע"ג עמוד ב', שמחל ושתה, אינם מצטרפים יחד לשיעור כותבת. וכיוון שציר שלא יקריש חשוב משקה, מדוע מצטרף עם הירק לכותבת? ויש לומר שלגבי יום הכיפורים הדבר תלוי בביטול העינוי, וכיוון ששיערו חכמים שאין דעת האדם מתיישבת בחצי שיעור אוכל ובחצי שיעור משקה, לכך אינם מצטרפים, אבל ציר שעל גבי הירק, אף אם הציר לא יקריש עדיין, וחשוב משקה, מכל מקום שיערו חכמים שדעת האדם מתיישבת בכך, ולכן מצטרפו עם הירק לשיעור כותבת. כך מפרש רש"י. שנינו במשנה והכיפה מצטרף עם הבשר. מבררת הגמרא מהי כיפה, מהו כיפה, משיבה הגמרא אמרה בה כיפה הוא פרימה, ריסוקי הבשר ששוקע לתחתית הקדירה. מקשה הגמרא על פירושה של רבא, אמר לאביי לרבא לדבריך שכיפה הוא ריסוקי הבשר ששוקעים לתחתית הקדירה, יהיה קשה. הוא הכיפה בפני עצמו יתמת תומת אוכלין, שהרי הוא אוכל גמור, ומדוע שנינו רק שהוא מצטרף עם הבשר ומשמע שבפני עצמו אינו מתמה? אלא אמר רב פאפא, כיפה הוא התבלין שנותנים על הבשר להשביח את העמו, שאין הדרך לאוכלו בפני עצמו, ולכן דווקא כשהוא ביחד עם הבשר, חשוב אוכל, אגב הבשר, אבל בפני עצמו לא. עכשיו תדון הגמרא בכמה מאכלות אסורים, שאיסורם נאמר בתורה בלשון אכילה, והדין הוא שחייב עליהם אפילו אם נמחו ונהפכו למשקים, ותביא הגמרא מקור לכל אחד מהם. אומרת הגמרא תנא אתם שנינו שם במשנה במסכת מנחות בדף כ"א עמוד א', וזו בעצם ברייתא, ויש כאלו שגורסים תנו רבנן במקום תנא אתם. הקפה את הדם, הקריש את הדם על ידי האור והאכלו, או שימחה את החילב וגמעו, שתה אותו, חייב כרת משום אכילת דם ומשום אכילת חילב. מקשה הגמרא לסיפה של הברייתא, שהרי כתוב בתורה לשון אכילה. מקשה הגמרא ביש, למה הברייתא מובנת מה שאומרת שהקפה את הדם והאכלו חייב? כיוון דאקפי שהקרישו, החשוב והאחשבי. יחשיבו גם במצב זה. אלא מה שהברייתא אומרת שממחה את החילב וגמעו ושתה אותו חייב, קשה, שהרי לשון אכילה כתיבה בי. נאמר בתורה לגבי איסור חילב לשון אכילה, כתוב בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ"ג, כל חילב שור וכסף ועז לא תאכלו, והאב הרי לאוכלו כך כשנימוח לאו אכילה היא. אין זה נקרא אכילה אלא שתייה, וכיוון שבתורה כתוב אכילה, מדוע יהיה חייב עליו עם אכלו כשהוא נימוח? תרץ את הגמרא שיש לימוד מיוחד לחייב גם על שתייה, אמר יש להקיש. לגבי עונש אכילת חילב אמר קרא, כי כל אוכל חילב ונחרטה הנפש האוכלת מהמאה, ותיבת נפש באה לרבות את השוטה חילב, שגם כן חייב, שנפש הוא לשון תאווה והנאה, והתורה מרבה שהאיסור של חילב כולל כל אופן שמיישב את דעת האדם, ואפילו אם שתהו. שואלים התוספות, הרי מבואר במסכת שבועות דף כ"ג עמוד א', מהכתוב בספר דברים פרק י"ד פסוק כ"ג, ואכלת מעשר גנך ותירושך, אנחנו למדים ששתייה בכלל אכילה הוא, כי הרי תירוש זה יין. והכתוב קורא לשתייתו אכילה, ואם כן, מדוע צריך כאן פסוק לרבות את השוטה את החילב שחייב? תרצים התוספות, שמהפסוק שמענו למדים רק שדברים המיועדים לשתייה חשובים אכילה, כגון יין ושמן. אבל כאן מדובר בדבר שהוא אוכל והמיסו ושתה אותו, ולכן צריך פסוק מיוחד שחשוב אכילה. מביאה הגמרא עוד ברייתא לגבי איסור אכילת חמץ שחייב על שתייה כאכילה, אפילו שכתוב בתורה רק איסור אכילה. תניא נמי, שנינו גם בברייתא במסכת פסחים דף ל"ה עמוד א' לגבי איסור חמץ, כאי גבנה. כגון זה, אמחהו המיסו לחתיכת לחם במים וגמעו ושתהו בפסח, אם הלחם שהמיס חמץ הוא אנוש כרת על שתייתו משום אוכל חמץ בפסח, ואם הלחם שהמיס מצאי, אין אדם יוצא בה בשתייתו ידי חובתו חובת מצוות אכילת מצה בפסח. מקשה הגמרא ביש, למה הברייתא מובנת מה שהיא אומרת, שאם הלחם שהמיס מצאי, אין אדם יוצא בה בשתייתו ידי חובתו בפסח, שהרי שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, אמר רחמנה, כך ציווה השם בתורה. הרי שבכדי לצאת ידי חובת מצה נצרך שיהיה עליו שם לחם. והי ולחם זה כיוון שהמיסו, לאו לחם הוא, הוא לא נקרא לחם. אלא מה שהברייתא אומרת שאם הלחם שהמיס חמץ הוא אנוש עליו כרת, קשה. הרי לגבי איסור חמץ לשון אכילה כתיבה בי. כתוב בתורה אכילה, כי נאמר בתחילת הפסוק לא תאכל עליו חמץ, וכיוון שהמיסו לא חשוב אכילה אלא שתייה, וכיוון שבתורה כתוב אכילה, מדוע יהיה אנוש עליו כרת עם אכלו כשהוא נימוח? ואף שהחמץ אסור גם בהנאה, מכל מקום אין חיוב כרת על הנאתו. תח תוספות דיבור מתחיל אלא. תרץ את הגמרא אמר יש לקיש לגבי עונש אכילת חמץ, אמר קרא נאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק ט"ו, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מישראל. תיבת נפש באה לרבות את השוטה חמץ שגם כן חייב, שנפש הוא לשון תאווה והנאה, והתורה מרבה שהאיסור חמץ כולל כל אופן שמיישב את דעת האדם אפילו אם שתהו. מביאה הגמרא עוד ברייתא לגבי טומאת נבילת עוף טהור שחייב על שתייה כאכילה, אפילו שכתוב בתורה רק איסור אכילה. ותניא נמי שנינו בברייתא גם כן במסכת נזיר, בדף נון עמוד א', לגבי טומאת נבילת עוף טהור כאי גבנה. כגון זה, שכזית מנבילת עוף טהור מטמאת את אוכלה, את מי שאוכל אותה עם הבגדים שעליו. נבילת עוף טהור אינה טומאת מגע ומסע, אלא טומאת אכילה בבית הבליעד, היינו שמטמאת את האדם בבליעתה, ומטמא גם את הבגדים שעליו ברגע שהנבילה של העוף הטהור מגיע לבית הבליעה שלו. ואם ימחהו עם מתיחו לכזית מנבילת עוף טהור באור באש ושתהו, עדיין שם אוכל עליו, ולכן הוא טמא, אבל אם מתיחו בחמה בשמש ושתהו, פרחה טומאתו ממנו והוא טהור. ואבינן בה והקשנו על הברייתא הזו, שהרי לשון אכילה כתיב בי, בתורה כתוב לגבי טומאת נבילת עוף טהור לשון אכילה. נאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ח', נבילה וטריפה לא יאכל לטמאה. וכיוון שהמיסו לא חשוב אכילה אלא שתייה, וכיוון שבתורה כתוב אכילה, מדוע יהיה טמא אם מתיחו ושתהו? תרץ את הגמרא אמר יש לקיש לגבי נבילת עוף טהור, אמר קרא, וכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה באזרח ובגר וכיבס בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הארי וטהר. תיבת נפש באה לרבות את השוטה נבילת עוף טהור שגם כן טמא, כי נפש זה לשון תאווה והנאה, והתורה מרבה שטומאת נבילת עוף טהור כולל את כל אופן שמיישבת את דעת האדם, ואפילו אם הוא שתה אותו. מקשה הגמרא יחי אם אכן מטמאת בכל אופן שמיישבת את דעת האדם, אם כן היא מתיחה בחמה נמי, גם כן היא יטמא אם שתה את זה. תרץ את הגמרא כשמתיחה בחמה איסרוך המסרך, היא מסריחה ואינה ראויה לשתייה, וכיוון שאינה ראויה אינה מטמאת.
0: ואבל לנבלה שינה ראויה לגר שאין שמה נבלה, מסביר הרן. אומרת הגמרא, וצריך את שיחת תורה להשמיענו בכל השלושה מקומות, חלב, חמץ ונבלה, שגם אם נמחו והפכו למשקים, דינם כאוכל, כי לא היינו יכולים ללמוד אחד מהשני על ידי הלימוד של מה מצינו. ומבארת הגמרא, מדוע אי אפשר ללמוד את חמץ ונבלה מחלב? די כתב רחמנא שאם השם היה כותב את תורתו רק לגבי איסור חלב, חמץ לא עת ימיני, לא היינו יכולים ללמוד ממנו במה מצינו, שגם בחמץ הדין כך, משום שחלב חמור מחמץ, שכן לא הייתה לו לחלב שעת הכושר. לא היה שום שעה שהחלב היה מותר, אבל חמץ היה לו שעת הכושר, דהיינו שהיה מותר לפני הפסח. וכיוון שחלב חמור מחמץ, אי אפשר ללמוד חמץ מחלב. ונבילה ותומת נבילת עוף טהור גם כן לא עת ימיני, לא היינו יכולים ללמוד מחלב במה מצינו, שגם אם הוא נימוח דינו כאוכל ומתמם, משום שחלב חמור מנבילה, שכן האוכלו, אנו שלב קראת, אבל נבילה אין עליה חיוב קראת, אלא רק לב. וכיוון שחלב חמור מנבילה, אי אפשר ללמוד נבילה מחלב. מבארת הגמרא עכשיו, מדוע אי אפשר ללמוד חלב ונבילה מחמץ? והיא כתב רחמנא, אם השם היה כותב בתורה רק לגבי חמץ, שאם נימוח דינו כאוכל, חלב לא עת ימיני. לא היינו יכולים ללמוד ממנו במה מצינו, שגם בחלב הדין יהיה כך, משום שחמץ חמור מחלב. שכן לא הותר מכללו. חמץ לא הותר מכללו. מכלל איסורו בשום מקום, אין יוצא מן הכלל לגבי חמץ, זה איסור מוחלט, אבל חלב מצינו מקום שהותר איסורו. ובהמשך תבאר הגמרא באיזה מקום הותר איסור חלב. וכיוון שחמץ חמור מחלב, אי אפשר ללמוד חלב מחמץ, שגם בחלב אם נימוח דינו כאוכל. ונבלה תומת נבלת עוף טהור גם כן לא עת ימיני, לא היינו יכולים ללמוד מחמץ במה מצינו, שגם אם נימוח דינו כאוכל ומתמם, משום שחמץ חמור מנבלה, שכן אוכל חמץ בפסח עונשו כרת, אנוש עליה כרת, אבל נבלה אין עליה חיוב כרת אלא רק לב. וכיוון שחמץ חמור מנבילה, אי אפשר ללמוד נבילה מחמץ. מבארת הגמרא, מדוע אי אפשר ללמוד חלב וחמץ מנבילה? והיא כתב רחמנא, אם השם היה כותב בתורה רק בנבילה, שאם נימוח דינו כאוכל, הנה חילו השניים, חלב וחמץ, לא עת ימינה. לא היינו יכולים ללמוד מנבילה, במה מצינו שגם אצלם אם נימוח דינם כאוכל, משום שנבילה חמורה מהם, שכן נבילה מטמא את האדם על ידי אכילתו ממנה, אבל חילו וחמץ אינם מטמאים את האדם על ידי אכילתו מהם, וכיוון שנבילה חמורה מחלב וחמץ, אי אפשר ללמוד ממנה. עכשיו מבארת הגמרא, מדוע אי אפשר ללמוד את אחד מהם מהשניים האחרים בבניין אב? מקשה הגמרא, חדא מחדא לא עתיה. אמנם הסברת והוכחת שאי אפשר ללמוד אחד מאחד, שאם נימוח הוא דינם כאוכל, באף אחד משלושתם מדינו של אחד מהם, אבל תיתי חדא מתרתי, יש ללמוד שאם נימוח דינו כאוכל באחד מהם מהשניים האחרים בבניין אב, כלומר שמספיק שיהיה כתוב בשניים מהם את הדין שאם נימוח דינו כאוכל, ונלמד בבניין אף שגם בשלישי הדין כך, ואם כן קשה, מדוע הוצריכה התורה לכתוב כן אצל כולם? מבררת הגמרא, אי-תייתי, באיזה מהם לא הוצריכה התורה לכתוב שאם נימוח דינו כאוכל, ואפשר ללומדו משני האחרים? אם תאמר לא לכתוב רחמנה שלא יהיה כתוב בתורה, בנבילה ותייתי מהאנך, ונלמד נבילה מחלב וחמץ, מה מצינו בחלב וחמץ שאסורים באכילה ואם נימוח הדינה כאוכל? אף אני אביא נבילת עוף טהור שאסורה באכילה ואם נימוח הדינה כאוכל, אבל יש לדחות את הלימוד הזה ולומר, מה להנך? מה לאילו השניים, חלב וחמץ, שאם נימוחו דינם כאוכל, זה משום שכן בשניהם אנוש כרת באכילתם, וכיוון שמצינו שהחמירה התורה אצלם בזה, לכך החמירה אצלם התורה גם לעניין שאם נימוחו יהיה דינם כאוכל, מה שאין גם לנבלה, שאין אנוש כרת באכילתה, כיוון שלא החמירה התורה אצלה כל כך, אי אפשר ללמוד נבלה בבניין אב מחלב וחמץ, שגם אם נימוחה יהיה דינה כאוכל. ואם תאמר לא לכתוב רחמנה בחמץ, שלא יכתוב השם בתורה, שאם נימוח דינו כאוכל לגבי חמץ, ותיתי מענך, ונלמד חמץ מחלב ונבלה. מה מצינו בחלב ונבלה שאסורים, ואם נימוח הוא דינם כאוכל, אף אני אביא חמץ שאסור, ואם נימוח דינו כאוכל. יש לדחות את הלימוד הזה ולומר, מה לאנך? מה שמצינו לאילו השניים, חלב ונבלה, שאם נימוח הוא דינם כאוכל, זה משום שכן שניהם לא הייתה להם שעת הכושר. לא היה שעה שהיו מותרים, כי גם לפני שנתנבלה, היה לדין של עיוור מן החי. וכיוון שמצינו שחמורים בזה, לכך החמירה אצלם התורה גם לעניין שאם נימוח הוא יהיה דינם כאוכל, מה שאין כן בחמץ שהיה לו שעת הכושר. דהיינו שהיה מותר החמץ קודם הפסח, כיוון שאינו חמור בכך, אי אפשר ללמוד חמץ בבניין אב מחלב ונבלה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם תאמר לא לכתוב רחמנה שלא יכתוב השם בתורה, שאם נימוח דינו כאוכל בחלב ותיתי מענך, ונלמד חלב מחמץ ונבלה, והלימוד יהיה כזה, מה מצינו בחמץ ונבלה שאסורים באכילה ואם נימוח הוא דינם כאוכל? אף אני אביא חלב שאסור באכילה ואם נימוח דינו כאוכל. גם את הלימוד הזה יש לדחות, ולומר מה לאנך מה שמצינו לאילו השניים חמץ ונבלה שאם נימוח הוא דינם כאוכל? זה משום שכן שניהם לא הותרו מכללן, לא הותר איסורם בשום מקום, וכיוון שמצינו שהחמירה אצלם התורה בזה, לכך יחמיין שאם נימוח הוא יהיה דינם כאוכל. אבל האם תאמר כן גם בחלב שהרי הותר מכללו? יש יוצא מן הכלל בחלב, יש מקום שהותר איסורו, וכיוון שלא החמירה התורה אצלו כל כך, אי אפשר ללמוד חלב בבניין אב מחמץ ונבילה. מברר את הגמרא לאיזה חלב התכוונה התורה שהותר מכללו, איזה יוצא מן הכלל יש לגבי חלב, ומה הניעו? מהו החלב שאמרה הגמרא להיל?
1: שהותר מכלל איסורו, אילא אם האם לומר שהכוונה לחלב בהמה של קורבן והותר מכלל איסורו, היינו שהותר לגבוה, שמותר להקטיר את החלב להשם על גבי המזבח, לא ייתכן לומר כן, שהרי נבלה נע מהשתראי. נבלה גם כן הותרה מכלל איסורה לגבוה, שהרי מליקת העוף, ברגע שמולקים עוף הוא הופך להיות נבלה והותרה לגבוה. מקטירים את העוף המלוק להשם על גבי המזבח. ואם כן, איך דחתה הגמרא ללת הלימוד של חלב מחמץ ונבלה? אומרת הגמרא, ואלא אם נאמר שהחלב שהגמרא אמרה לאל שהותר מכלל איסורו, הכוונה לחלב של חיה, והותר מכללו עין לו לאכילת אדיוט, שהתורה אסרה רק חלב של בהמה, אבל חלב של חיה לא נאסר. גם זה לא ייתכן, שהרי נבלה נע מהשתראי, היא גם כן הותרה מכלל איסורה לאדיוט, שהרי מליקה דחטאת העוף נבלה היא, והותרה מכלל איסורה לאכילת כהנים, אחרי שמולקים את העוף לחטאת, נותנים אותה לכהנים הזכרים לאכול בעזרה. ואם כן, איך דחתה הגמרא לאל את הלימוד של חלב מחמץ ונבלה? משיבה הגמרא, לעולם החלב שהגמרא אמרה לאל שהותר מכלל איסורו, הכוונה לחלב של חיה, והותר מכלל איסורו היינו לאכילת אדיוט. ודקקה שלך מה שהיה קשה לך ממליקת חטאת העוף שנבלה היא, וגם כן הותרה מכלל איסורה לאכילת כהנים, זה לא קשה. משום שהסיבה שזה הותר לאכילת כהנים הוא משום שמשולחן גבוה כזכו. הכהנים משולחנו של מקום הם זוכים בחלקם. וכעבד, האוכל פרס מבית רבו שאוכל מה שרבו אוכל, אבל לגבי אדיוט לא מצינו שהותר איסור נבלה. מקשה הגמרא, מדוע הוא צריכה התורה לרבות בשרצים שאם נימוך הוא דינם כאוכל, ולא היה אפשר ללמוד דין שרצים מדין חילה וחמץ ונבלה. מקשה הגמרא, ועד איתניה מה ששנינו בברייתא במסכת בכורות דבב עמוד ב' לגבי תומת שרצים. נאמר בספר ויקרא פרק י"א פסוק ל"א, אלה הטמאים לכם בכל אשר יצא כל הנוגע בהם במותם, יטמא עד הערב. הידיעה של תיבת הטמאים מיותרת, ובא ללמדנו לאסור את צירן את השומן שלהם, ורוטבן הליכה יוצאת מבשרם וכיפה שלהם, ריסוקי הבשר ששוקע לתחתית הגדירה. למה לי? מדוע הוא צריכה תורה לרבות בשרצים שאם נימוך הוא אסורים לגמר מעני? נלמד שרצים בבניין אב מחילב, חמץ ונבלה. מה מצינו בחמץ? בחילב ונבלה שאסורים, וגם אם נימוך הוא דינם כאוכל, אף אני אביא שרצים שאסורים, ואם נימוך הוא דינם כאוכל. משיבה הגמרא, צריכה התורה להשמיענו בשרצים שאם נימוך הוא דינם כאוכל, ולא היינו יכולים ללמוד דין שרצים מדין חילב וחמץ ונבלה. מדוע? דהי כתב רחמנה, שאם לא היה כתוב בתורה ששרצים שנימוכו אסורים, אלא היינו למדים את הדין הזה מדין חילב וחמץ ונבלה שנימוכו, והימין הייתי יכול לומר דיו לא בו מן הדין להיות כנידון. דבר הנלמד בקל וחומר, אף על פי שהדבר הנלמד הוא יותר חמור מן המלמד, לא יכולים להחמיר על הנלמד יותר מן המלמד. זה הכוונה דיו לא בו מן הדין להיות כנידון. אז אם כן, דיו לאיסור שרצים שנימוך הוא הנלמד מדין חילב וחמץ ונבלה, שיהיה דינו כדינם, והייתי אומר, מה אתם כמו בחילב חמץ ונבלה שנוכל יבל אכילתם? עד איקה כזית, עד שיש בהם שיעור כזית, אף החנמי, גם כאן בשרצים שנימוך הוא, שנלמד מהם, לא יהיה חייב באכילתם, עד איקה כזית, עד שיש בהם שיעור כזית. והרי איסור אכילת שרצים הוא כשיעור תומתם ששיעורם הוא בחי הדשה, כאמור במסכת מעילה דף ת"ז עמוד ב', ושיעור הדשה הוא קטן הרבה יותר מכזית. לכן כתוב בתורה ששרצים שנימוכו אסורים, ללמדנו ששרצים שנימוכו חייב עליהם בשיעור הדשה. מקשה הגמרא, בלכתוב רחמנה בשרצים ולאיתו אנך ולגמרו מניו, שיכתוב השם בתורתו רק את הדין בשרצים שאם נימוכו דינם כאוכל, ויבואו האחרים חילב חמץ ונבלה וילמדו אותם במה מצינו משרצים, מה מצינו בשרצים שנימוכו שדינם כאוכל, אף אני אביא את האחרים שנימוכו שדינם כאוכל. תרצת הגמרא, אי אפשר ללמוד את האחרים במה מצינו משרצים, משום דייקה למפרח, יש לדחות את הלימוד הזה ולומר, מה שמצינו לשרצים שנימוכו שדינם כאוכל, זה משום שכן שיעור תומתן במשהו, שיעור התומה שלהם של השרצים ואיסורם הוא במשהו, כלומר בחי הדשה, שהוא שיעור מועט. וכיוון שמצינו שהחמירה התורה אצלם בזה, יש לומר שלכך החמירה התורה אצלם, שאם נימוכו יהיה דינם כאוכל. מה שאין כן האחרים, שאיסורם בחזית, וכיוון שלא החמירה התורה אצלם כל כך, אי אפשר ללומדם במה מצינו משרצים שאם נימוכו יהיה דינם כאוכל. מביאה הגמרא עוד איסורים שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם. ומבררת הגמרא מיכן למידים דין זה. שואלת הגמרא, ועד איתניה מה ששנינו הברייתא, הטבל, פירות שלא הורמו מהם תרומות ומעשרות, שהוציא מהם משקים, פירות שנגמרה מלאכתם שעדיין לא הורמו מהם תרומות ומעשרות, נקראים טבל, ואוכל טבל חייב מיטה בידי שמיים. אז אם מהטבל הוציאו משקים, והחדש, תבואה חדשה לפני הקרבת העומר, בתזיין בניסן, ועשה שאיחר מן הסעורים, וההקדש, פירות הקדש שהוציא מהם משקים, והשביעית, פירות שביעית שהוציא מהם משקים, והכילה עם כילי הקרם שהוציא מהם משקים, כולם, כל הנזכרים כאן,
0: משקין היוצאים מהם דינם כמותן. אם זה של טבל, השוטה מהם חייב מיטה כי אוכל טבל עצמו, כאמור במסכת סנהדרין בדף פי ג', ואם זה של חדש, הם אסורים בשתייה לפני הקרבת העומר, ואם של הקדש, הזר השוטה מהם בשוגג משלם קרן וחומש, ואם הם של שביעית, נוהג בהם דיני שביעית וחייבים בביור כמו הפירות עצמם, כאמור במסכת פסחים דף נון ב', ואם הם של קילה, אם השוטה מהם לוקה, מקבל מלכות כאמור במסכת מכות דף חפה לפעמוד ב'. מנהלן מיכן למדנו את הדין הזה? וכי תאימה אם תרצה לומר לגמר מהנח שנלמד את זה בבניין אב מאילו מחלב, חמץ ונבילה שמצינו שאם נמוך הוא דינם כאוכל והוא הדין שאר איסורים הנזכרים כאן שמשקים היוצאים הם דינם כמותם, הרי יש לדחות את הלימוד הזה ולומר מה להנח מה שמצינו לאילו חלב, חמץ ונבילה שאם נמוך הוא דינם כאוכל, זה משום שכן איסורי הם איסור הבא מאילה בבו, בידי שמיים הם באים. ולא נגרם איסורם על ידי מעשה אדם, ויש לומר שלכך החמירה אצלם התורה לעניין שאם נימוך הוא יהיה דינם כאוכל. מבארת הגמרא שהשאלה היא רק על הקדש, שאותו אין ללמוד מחלב, חמץ ונבילה, אבל שאר הדברים המוזכרים לאי לא קשה, משום שהם דומים לחלב וחמץ ונבילה שהאיסור שלהם בא מאליו. אומרת הגמרא תנח מובן הדבר שיש ללמוד בבניין אב מחלב וחמץ ונבילה איך די איסור הבא מאליו הוא. כגון טבל וחדש ושביעית וכליים שאיסורם בא מאליו בידי שמיים. אבל איך דלאו איסור הבא מאליו? שהאיסור הוא לא בידי שמיים, כגון בהקדש, האיסור נעשה על ידי דיבורו, מנהלן ניכן למדנו דין זה, שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם. מביאה הגמרא מקור לדין הקדש שמשקים היוצאים ממנו דינם כמותו. משיבה הגמרא גם רינן לומדים דין הקדש במה מצינו את דין ביקורים. כשם שמצינו בביקורים שהמשקים היוצאים מהם דינם כמותם, אף פירות הקדש המשקים היוצאים מהם דינם כמותם. וביקורים אין איסורם בא מאליו, כי על ידי שמפריש אותם בדיבורו אז הם קדושים, והיטב יש ללמוד דין הקדש מדין ביקורים. מבררת הגמרא את המקור לדין ביקורים שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם. שואלת הגמרא וביקורים גופה יומינלן, ביקורים עצמם איכן למדנו דין זה שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם? משיבה הגמרא דתני רב יוסי שנה רב יוסי בברייתא מופיע במסרת אירחין בדף י' עמוד א', נאמר בתורה אצל ביקורים ספר דברים פרק חו פסוק ב', ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנא, ותיבת פרי מלמדנו שדווקא הפרי עצמו כמו אתה מביא ביקורים, ביקורים מהמשקה היוצא מהם. אמנם היא מביא ענבים לעזרה, לביקורים, ואחר כך דרכן, אחר כך הוא שחט אותה מניין, מאיכן למדנו שיוצא בהם ידי חובת ביקורים. ולמרות ששתייה בכלל אכילה הוא, כאמור במסכת יומא בדף עין וו, מכל מקום לעניין הבאת ביקורים כתוב פרי, ולא כתוב לשון אכילה שנוכל לומר ששתייה בכלל. ולכן צריך לימוד מיוחד שיוצאים מדי חובת ביקורים גם במשקים היוצאים מהזיתים והענבים. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו אשר תביא מארצך, כלומר שתיבת תביא מיותרת, כי היה לו לכתוב רק אשר מארצך, אלא בא לרבות שלאחר שהביאם לעזרה, אף עם שיחתם, נשאר עליהם קדושת ביקורים, וזר חייב עליהם מיטה וחומש. היינו כשהקדיש הענבים והזיתים ואחר כך דרכם, שהמשקה יוצא מענבי ביקורים באופן זה, מרבים מהמילה תביא שהמשקה קדוש כמותם, אבל אם לא הקדיש את הפרי, אלא המשקים היוצאים מהם, זה אינו קדוש אפילו ביין ושמן. אומר החתם סופר כל זה לעניין שיהיה עליהם קדושת ביקורים שזר חייב עליהם מיטה וחומש. אבל לקרוא עליהם פרשת ביקורים? יש חילוק בתלמוד הירושלמי, שאם היא תחילה כשהקדיש את הענבים, הקדישה מיד על דעת לעשות מהם יין, אז מביא את היין וקורא עליו. אבל אם לא בצרה מתחילה לשם כך, אף שהיין יש לו קדושת ביקורים, מכל מקום אינו קורא עליהם, כיוון שבשעת בצירה נתחייב להביא ענבים. דוחה הגמרא את הלימוד מביקורים ואומרת איקה למיפרח, הרי יש לדחות את הלימוד הזה ולומר מה שמצינו לביקורים שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם, זה משום שכן ביקורים טעונים קריאה, שהמביא ביקורים צריך לקרוא פרשת הרמי עובד אבי, וטעונים הנחה על רצפת העזרה, וכיוון שהחמירה התורה אצלם בזה, החמירה התורה אצלם גם לעניין משקים היוצאים מהם שיהיה דינם כמותם, שאין כנגדי שלא החמירה בו התורה כל כך, אי אפשר ללומדו במה מצינו בביקורים שמשקים היוצאים מהם יהיה דינם כמותם. אלא מביאה הגמרא מקור אחר לדין הקדש שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם, גמר למידים דין הקדש שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם מתרומה, שכשם שמצינו בתרומה שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם, אף הקדש המשקים היוצאים מהם דינם כמותם. מבררת הגמרא את המקור לדין תרומה שמשקים היוצאים מהפירות דינם כמותם. ותרומה גוף המנהלן, שואלת הגמרא, תרומה עצמה, מכאן למדנו דין זה שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם? משיבה הגמרא דעית קש, וקשה תרומה לביקורים, דאמר מר שנינו בברייתא במסכת מעילה דף תתווה עמוד ב', כתוב בתורה אצל אכילת מעשר שני בקודשים, ספר דברים פרק, מעשר דגנך ותירושך ויצעריך ובחורות בקרך וצונך וכל נדריך אשר תידור ונדבותיך ותרומת ידיך. מה שנאמר ותרומת ידיך אילו ביקורים, הכוונה של הפסוק לביקורים שגם הוא נקרא תרומה, וכיוון שהתורה קראה לביקורים תרומה, וקשה ושבטה תרומה לביקורים, ולמדים דין תרומה שמשקים היוצאים מהם יהיה דינם כמותם מדין ביקורים. אבל גם את הלימוד הזה דוחה הגמרא. דוחה הגמרא את הלימוד מתרומה ומביאה מקור אחר לדין הקדש, שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם. דוחה הגמרא ואומרת, יש לדחות את הלימוד הזה ולומר, מה שמצינו לתרומה שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם, זה משום שכן זה מזית חייבים עליהם מיטה בידי שמיים. אם החלה בשוגג משלם לכהן את הקרן ומוסיף עליה חומש. יש לומר שכיוון שהחמירה התורה אצלה בזה, לכך החמירה התורה אצלה גם לעניין שהמשקים היוצאים ממנה יהיו כמותה. מה שאין כן בהקדש שלא החמירה התורה אצלו כל כך. ואי אפשר ללומדו במה מצינו מתרומה שמשקים היוצאים ממנו יהיה דינם כמותו. אלא אומרת הגמרא, גמר למדים דין הקדש שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם, כמו ההקדש עצמו מתערווה יהודה, היינו מתרומה.

וביקורים ביחד, שכשם שמצילו בתרומה וביקורים שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם, אף הקדש משקים היוצאים מהם דינם כמותם. דוחה הגמרא גם את הלימוד הזה מתרומה וביקורים ומביאה מקור אחר לדין הקדש שמשקים היוצאים ממנו דינם כמותו. דוחה הגמרא ואומרת יש לדחות את הלימוד הזה ולומר מה שמצילו לתרומה וביקורים שמשקינם כמותם זה משום שכן זרים שאוכלים מהם חייבים עליהם מיטה, אם אכלו אותם במזיד, אם אכלם בשוגג משלם לכהן את הקרן ומוסיף עליה חומש. וכיוון שגם ביקורים חייב עליהם זר, מיטה וחומש, כשאתה דוחה את הלימוד מתרומה ואומר מה שמצילו לתרומה שמשקים היוצאים ממנה דינם כמותה, זה משום שזר חייב עליה מיטה וחומש, מה שאין כן בהקדש. אי אפשר להשיב ולומר ביקורים יוכיחו שאין זר חייב עליהם מיטה וחומש, ובכל זאת המשקים היוצאים מהם דינם כמותם, שהרי גם ביקורים זר חייב עליהם מיטה וחומש. אלא אומרת הגמרא עתיה למידים דין הקדש שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם, או מדין תרומה ואחד מהנח ואחד מאילו דהיינו חמץ או נבילה, או מדין ביקורים ואחד מהנח, או מדין ביקורים ואחד מאילו חמץ או נבילה, שכשתדחה ותאמר מה לתרומה שכן חייבים עליה מיטה וחומש מה שאין כן בהקדש, יש להשיב נבילה תוכיח שאין חייבים עליה מיטה וחומש, ובכל זאת מצינו שמשקים היוצאים ממנה דינם כמותה. וכשתדחה מה לנבילה שכן איסור הבא מהילה והוא מה שאין כן בהקדש, יש להשיב שתרומה תוכיח שאין זה איסור הבא מהילה, ואלא על ידי האדם המפריש את התרומה וחזר הדין, הצד השווה שבהם שם עצמם אסורים ומשקים היוצאים מהם דינם כמותם, אף אני אביא הקדש האסור ומשקים היוצאים ממנו יהיה דינם כמותו. שואלת הגמרא עכשיו, לפי מה שאמרנו לאל שלמדים תרומה מביקורים לעניין המשקים היוצאים מהם שיהיה דינם כמותם, אם כן במה חולקים רבי אליעזר ורבי יהושע במשנה במסרת תרומות פרק י' א' משנה ב', במשקים של שער מיני פירות של תרומה שאינם זיתים וענבים, אם המשקים היוצאים מהם דינם כמותם. אם לא הוקשה, אם לא הושבתה תרומה לביקורים, היה אפשר לומר שחולקים רבי אליעזר ורבי יהושע אם למדים תרומה מביקורים במה מצינו או לא, שרבי אליעזר סובר שלמדים תרומה מביקורים ולכן משקים היוצאים מכל מיני פירות דינם כמותם, ורבי יהושע סובר שאין למדים תרומה מביקורים ולכן משקים של שער מיני פירות אין דינם כמותם. ומי הוא במשקים היוצאים מזיתים וענבים, מחייב רבי יהושע משום ששתייה בכלל אכילה היא בזיתים וענבים. אבל כיוון שאמרנו לאל שהוקשו תרומה וביקורים, לכן מקשה הגמרא לרבי יהושע שאם כן נלמד תרומה מביקורים לכל הדברים, שהרי אין נקש למחצה. כך מסביר התורת חיים. שואלת הגמרא, ועד אתנן מה ששנינו במשנה, דבש תמרים של תרומה, ויין תפוחים של תרומה, וחומץ של ענבים סתווניות של ימות החורף של תרומה. ענבים הנמצאים בכפנים בימות החורף שאין מתבשלים לעולם ועושים מהם חומץ, קוראים להם סתווניות. ומשקים משאר מיני פירות של תרומה, חוץ מענבים וזיתים שהדרך הוא לעשות מהם משקים. רבי אליעזר מחייב קרן וחומש לזר השוטה מהם בשוגג, ורבי יהושע פותר מחומש משום שאין בהם קדושת תרומה. שזה הבעלמאו, ואין שם תרומה חל עליו ואין לך פרי הניתן למשקל הזיתים וענבים בלבד. במאי פליגי, במה חולקים רבי אליעזר ורבי יהושע, והרי אמרנו לאל שלמדים תרומה מביקורים לעניין המשקים היוצאים מהם שיהיה דינם כמותם, ואם כן מדוע פותר רבי יהושע מקרן וחומש? משיבה הגמרא שרבי אליעזר ורבי יהושע חולקים בכל מקום שבתורה שאנו למדים דבר מחברו על ידי גזירה שווה או על ידי בניין אב, המחלוקת באיזה אופן הוא הלימוד. אם כן משיבה הגמרא, רבי אליעזר ורבי יהושע חולקים בהלכה נלמדת ממקום אחר בגזירה שווה ובבניין אב, האם אומרים דון מינה ומינה, תלמד ממנה את עיקר ההלכה ושוב תלמד ממנה גם את שאר פרטיה, או בדון מינה והוא כבאטרה, או שאומרים למוד ממנה רק את עיקר ההלכה, מה שאנחנו צריכים ללמוד, ואחר כך העמד את ההלכה במקומה, ופרטים האחרים המפורשים במקומה, למוד ממקומה. בזה גם מפליגי, בזה נחליקו רבי אליעזר ורבי יהושע. לרבי אליעזר סבר שאומרים דון מינה ומינה, למוד תרומה בביקורים לעניין עיקר ההלכה שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם, ומינה, ושוב למוד תרומה בביקורים לעניין פרטי ההלכה, שגם שאר מינים חוץ מזיתים וענבים, יהם משקים היוצאים מהם כמותם. ותאמר כך, מה ביקורים כשם שמצינו בביקורים שמשקים היוצא מהם דינם כמותם, אף בתרומה נמי גם כן משקים היוצאים מהם דינם כמותם, ומינה, ולמוד תרומה מביקורים גם לעניין פרטי ההלכה. ותאמר, מה ביקורים כשם שמצינו בביקורים שאפילו משקים היוצאים משאר המינין, אפילו שאינם מזיתים וענבים דינם כמותם, אף תרומה נמי שפרישה בפירות אפילו משקים היוצאים משאר המינים כגון תמרים ותפוחים דינם כמותם. ואף שאין תרומה נוהגת במשקים שלהם אלא בתירוש וייצר בלבד, מכל מקום כיוון שהם באים מפירות תרומה שהרי הפרישם כשהיו פירות, אלא שאחר כך שיחתם, לכך דינם כתרומה. רש"י מסביר שכוונת הגמרא בצורת הלימוד הזה כאן הוא כך, כיוון שבדין דאורייתא אנחנו אומרים דון מינה ומינה, ואם הייתה תרומת שער פירות מדאורייתא היינו אומרים דון מינה ומינה, והיינו למדים שער פירות מביקורים לעניין משקים היוצאים מהם שיהיה דינם כמותם, הוא הדין רבנן בגזרותיהם, כן דין דאורייתא תקנו,
ולכך כשגזרו על שאר פירות דין תרומה, גם משקים היוצאים מהם דינם כתרומה, והשוטה מהם משלם קרן וחומש. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יהושע סבר שאומרים דון מינה למות תרומה בביקורים לעניין עיקר ההלכה, שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם. מה ביקורים? כשם שמצינו בביקורים שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם, אף בתרומה משקים היוצאים מהם דינם כמותם. והוא כי באתרה, אמנם אחר כך אהמד את ההלכה במקומה ותאמר, מה משקים דקאצ'י? כשם שמצינו משקים שקדושים בתרומה, תירוש ויצער אין יין ושמן, אכן קדושים בתרומה מידי אחרין אלו, אבל משקים של פירות אחרים אינם קדושים בדין תרומה. אף לעניין משקים היוצאים מהם שיהיה דינם כמותם, תירוש ויצער אין יין ושמן, אכן קדושים בדין תרומה. מידי אחרין אלו, משקים של פירות אחרים אינם קדושים בדין תרומה. רבי יהושע סובר, אף אם תרומת שאר פירות היו מדאורייתא, לא היו משקים היוצאים מהם כמותם. שהיינו אומרים דון מינה והוא כבאטרי, והיינו למדים מביקורים רק את עיקר ההלכה, שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם. אבל פרטי ההלכה היינו למדים ממקומה, ורק ביין ושמן שמצינו שנוהגים אצלם דין תרומה, הוא הדין עם מפרישם קודם ששחתם, ואחר כך שחתם, נאסר המשקה היוצא מהם כדין תרומה. אבל שאר המשקים שלא מצינו שנוהגים אצלם דין תרומה, אפילו אם היה כתוב דין תרומה בפירות עצמם, לא היינו אומרים שמשקים היוצאים מהם דינם כתרומה. כך מסביר רש"י. מביאה הגמרא משנה ושואלת כדעת מי ישנויה. שואלת הגמרא בהד אתנן, מה ששנינו במשנה במסכת תרומות, פרק י' משנה ג', אין מביאים ביקורים ממשקי היופרישם בעודם פירות, הוא דרחם אחר כך, אלא ממשקי היוצא מן הזיתים ומן הענבים בלבד. הברייתא מדבר שיפרישם לשם ביקורים בעודם זיתים וענבים, ואחר כך דרחם, ואפילו אחי דווקא משמן ויין אפשר להביא ביקורים, אבל אם יפרישם לאחר שדרחם, גם בזיתים וענבים אינו יוצא ידי חובת ביקורים. וכמו ששנינו לאל, פרי אתה מביא ויהיה אתה מביא משקה. מה אני כדעת משנויה המשנה הזו? בכוונת הגמרא לומר שלפי מה שאמרנו לאל שחולקים רב לזר ורבי יהושע בדון מינה ומינה, מובן הדין של המשנה שהוא כרבי יהושע. אבל אם היינו אומרים שהם חולקים האם למדים תרומה מביקורים או לא, ורבי יהושע סובר שלא לומדים תרומה מביקורים, אם כן המשנה לא כרבי אליעזר ולא כרבי יהושע, כך מסבירה תורת חיים. משיבה הגמרא, המשנה כדעת רבי יהושע היא שנויה, דאמר לגבי תרומה, שמשקים של שער פירות אינם קדושים בקדושת תרומה, משום שהוא סובר דון מינה ואוקי באטרה. וכמו שנתבהר לאל, וכיוון שמצינו לגבי תרומה, שמשקים של שער פירות אין בהם קדושת תרומה, גמר להו, חוזר ולומד לביקורים מדין תרומה, שתיבת תביא, שנאמרה אצל ביקורים לרבות משקים, דווקא משקים של זיתים וענבים ושריבה. אבל משקים של שער מיני פירות אין בהם קדושת ביקורים, ואינו יוצא בהם ידי חובת ביקורים. מביאה הגמרא את הרישה של המשנה שם, ושואלת כדעת מי ישנויה. שואלת הגמרא והד אתנן מה ששנינו במשנה, אין סופגים את הארבעים, אין עונש מלכות על שתיית משקים משום איסור לאו של אכילת אורלה, אלא על משקי היוצא מן הזיתים ומן הענבים בלבד. מה אני כדעת משנויה המשנה הזו? משיבה הגמרא, המשנה כדעת רבי יהושע היא שנויה. דאמר לגבי תרומה, שמשקים של שער פירות אינם קדושים בקדושת תרומה, משום שהוא סובר דון מינה לעיקר ההלכה שאתה צריך ללמוד, ואוקי מאטרה, ועמד את ההלכה במקומה, וכיוון שמצינו לגבי תרומה שמשקים של שער פירות אין בהם קדושת תרומה, גמר להו, חוזר ולומד לביקורים מדין תרומה, שדווקא משקים של זיתים וענבים יש בהם קדושת ביקורים, אבל משקים של שער מיני פירות אין בהם קדושת ביקורים. ועד ארמה היא תילה, ואחר כך למעידים לדין אורלה בגזירה שווה פרי פרי מביקורים, אצל שניהם כתובה תיבת פרי. אצל אורלה נאמר וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והרלתם אורלתו את פריו, ואצל ביקורים נאמר ולקחתם מראשית כל פרי האדמה. אז כשם שאצל ביקורים דווקא משקים היוצאים מזיתים וענבים יש להם קדושת ביקורים, כך באורלה אין לוקים אלא על משקים היוצאים מזיתים וענבים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, והעלל מצטרף עם הבשר לטמא טומאת אוכלים. מבררת הגמרא, מהו עלל? משיבה הגמרא, מחלוקת בזה בין המוראים. רבי יוחנן אמר, עלל הוא מרתקה, גיד השדרה והצוואר, והוא רחב ולבן וקשה מאוד. תוספות מביאים בשם רבינו חננאל, שהעלל הוא בשר מת. זה הכוונה, מרתקה. וריש לקיש אמר, עלל הוא בשר שפלטתו סכין. כשמפשיטים את האור מהבהמה, לפעמים נשאר מקצת מהבשר דבוק לאור, מחמת שהסכין לא יפריד אותו מהאור, ובשר זה אינו חשוב, ולכך אינו מקבל תומה בפני עצמו. מייתי ויקשו בני הישיבה על דברי ריש לקיש, נאמר בספר איוב, פרק י' ג' פסוק ד', איוב אומר לחבריו, ואולם אתם תופלי שקר, רופאי אליל כולכם. דוברי שקר אתם, ודבר שאין בו רפואה, אתם אומרים לי לעשות לרפואתי. הנה מבואר מה

פסוק שהלל הוא דבר שאין לו רפואה. בישלמה למאן דאמר, הפסוק מובן לדעת רבי יוחנן הסובר שהלל היינו מרתקה, היינו לכך הוא נקרא הלל, דלאו הרפואה הוא, שדבר שאין לו רפואה הוא שמשנפסק גיד השדרה והצוואר אין לו רפואה להתחבר עוד עם הבשר, אלא למאן דאמר לדעת ריש לקיש הסובר, שהלל הכוונה בשר שפלטתו סכין, הרי בא רפואה הוא, זה דבר שיש לו רפואה שהמדלדל בשר מן החי פעמים שקושרים אותו במקומו והוא נדבק עם שאר הבשר ומתרפא. ואם כן, מדוע הוא נקרא הלל? מתרץ את הגמרא באלל דקרא, הלל הנזכר בפסוק בספר איוב דקול אלמה לא פליגי, גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש אינם חולקים שהלל הוא מרתקה. כי פליגי, מתי הם חולקים רבי יוחנן וריש לקיש? באלל דמתניתין, באלל הנזכר במשנה, שרבי יוחנן סובר שהוא מרתקה וריש לקיש סובר שאינו מרתקה אלא הוא בשר שפלטתו הסכין. מביאה הגמרא ראיה לריש לקיש ממשנתנו תשמע בו, ושמע ראיה לדברי ריש לקיש מהמשנה ליל בדף קי"ז עמוד ב', שנינו בספר של המשנה. רבי יהודה אומר, ההלל של נבלה המכונס הנאסף במקום אחד, אם יש בו כזית במקום אחד, הרי הוא חשוב כבשר נבלה וחייבים עליו משום נבלה, בין לעניין שאם אכלו לוקה עליו, ובין לעניין שאם נגע בו ונכנס לבית המקדש קודם שיתהר את עצמו חייב קראת. ורבי יהודה שאומר שההלל המכונס מטמא טומאת נבלות חולק על התנא קמא של משנתנו הסובר שבכל אופן אין ההלל מטמא טומאת נבלות אפילו אם כנסו. ואמר רב הונא לבאר את דברי המשנה שמה שמחייב רב יהודה על ההלל המכונס משום נבלה והוא היינו דווקא כשכנסו הוא ועצמו למקום אחד, שאז יחשיבו וגילה דעתו שלא ביטלו מתחילה, אבל אם נתכנס מאליו כגון שלא במתכוון או על ידי תינוקות, מודה רב יהודה לתנא קמא שאינו חשוב נבלה ואין חייבים עליו. מקשה הגמרא בישלמה מובנת המשנה למאן דאמר לדעת ריש לקיש הסובר שהלל היינו בשר שפלטתו סכין, הבשר שנשאר דבוק על עור מחמת שדלגו הסכין, היינו דחי איקה כזית מחייב. יש כזית במקום אחד שמחייב, שכיוון שכנסו החשיבו לאוכל וגילה דעתו בזה שלא ביטלו מתחילה, אלא למאן דאמר לדעת רבי יוחנן הסובר שהלל היינו מרתקה שהוא בשר קשה מאוד, גם כי איקה כזית, גם כשיש כזית ממנו במקום אחד, מה יהווה, מה יש בכך? הרי עץ באלמה הוא לא ראוי לאכילה, ומדוע יהיה חייב עליו משום נבלה? מתרץ את הגמרא ליבא דרב יהודה לא פליגי. בהלל שהזכיר רב יהודה באמת לא נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן, ושניהם סוברים שהלל היינו בשר שפלטתו הסכין, שוודאי רב יהודה מדבר בבשר שפלטתו הסכין, ולכך אם כינס כזית במקום אחד, חייב עליו משום נבלה, משום שגילה דעתו שלא ביטלו מתחילה. כי פליגי, במה חולקים רבי יוחנן וריש לקיש? אליבא דרבנן. בהלל שהזכיר התנא קמא של המשנה, רבי יוחנן אמר מרתקה נמי, מצטרף, מרתקה גם כן נקרא הלל, כמו שמצינו בפסוק בספר איוב שהביאה הגמרא ליל, ולכן הלל שהזכיר התנא קמא, שמצטרף עם הבשר לטמא טומאת אוכלין, בכל מיני הלל מדבר, בין בבשר שפלטתו הסכין ובין במרתקה, אבל בפני עצמם הם אינם מטמאים שאינם חשובים או אוכל אלא כשהם ביחד עם בשר. ורבי יהודה אומר שבהלל שהוא מרתקה מודה אני לך שאינו בשר בפני עצמו לעניין טומאת נבלות, אבל בהלל שפלטתו הסכין אם חזר וכנסו למקום אחד, גילה דעתו שלא ביטלו מתורת אוכל וחייבים עליו משום נבלה. וריש לקיש אמר, הלל שהזכיר התנא קמא היינו דווקא בשר שפלטתו הסכין, אבל מרתקה עץ באלמה הוא ולא מצטרף עם הבשר לטמא טומאת אוכלים. ומדובר כאן שיש בשר בראשו של ההלל ואינו שומר של הבשר, ובזה חולקים רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן סובר שאף שאינו שומר מכל מקום ומצטרף עם הבשר לטמא טומאת אוכלים, כיוון שהוא ראוי לאכילה אגב הבשר. וריש לקיש סובר שאינו מצטרף כיוון שעץ באלמה הוא ואינו ראוי לאכילה. ככה תוספות בדיבור המתחיל ורבי יוחנן. עכשיו מקשה הגמרא לפי ריש לקיש סובר שההלל שכתוב ברישה של המשנה שהוא מצטרף עם שאר הבשר לשיעור כביצה לעניין טומאת אוכלים, מדובר דווקא בבשר שפלטתו הסכין, אז באיזה אופן מדובר? מקשה הגמרא, היי בשר שפלטתו סכין שדילג הסכין, הבשר נשאר דבוק על האור שכתוב במשנה שהוא מצטרף עם אוכלים אחרים לשיעור כביצה, היחידמי. במה מדובר? היא דחשיב עלי, היא מדובר שחישב עליו לאוכלו, ואפילו אם חישב עליו רק לאחר שגמר את הפשטו, מחשבתו שחישב עליו לאכילה, מועילה להחשיבו אוכל, אפילו באנפי נפשי מתאמה, אפילו בפני עצמו הוא מתאמה טומאת אוכלים, שמחשבתו שחישב עליו לאכילה, מועילה להחשיבו אוכל. ומדוע אם כן שנינו במשנה רק שמצטרפת עם הבשר ומשמע שבפני עצמו אינו מטמא טומאת אוכלין? והידה לא חשיב עלי, ואם מדובר שהוא לא חישב עליו לאוכלו, בתולי בתלי, ביטל אותו מתורת אוכל, וכיוון שאינו אוכל, אפילו ביחד עם הבשר שלא יטמא טומאת אוכלין. מתרצת הגמרא רבי אבין ורבי ישעיה, שניהם תרצו את הקושיה.

ומקצתו מן הבשר נשאר דבוק לאור מחמת שפלטתו סכין. דילג עליו הסכין בשעת הפשטו, ואין ידוע מהו הבשר שפלטתו חיה ומהו הבשר שפלטתו הסכין. ומדובר כאן שלא חישב על העלה לאכילה. ולכן הבשר שפלטתו הסכין בטל מתורת אוכל כיוון שביטלו הוא מדעתו. אבל הבשר שפלטתו חיה כיוון שהוא לא עשהו אלא מאליו נעשה, לא בטל מתורת אוכל. לכן כביצה ממנו בפני עצמו אינו מקבל תומה, אבל כשהוא ביחד עם שאר אוכלים, אותו מקצת הבשר שפלטתו חיה מצטרף עם שאר האוכלים להשלים לשיעור כביצה. ודווקא לעניין תומת אוכלים מצטרף העלל עם הבשר, אבל לא לעניין תומת נבילות. וכמו ששנינו במשנה, שואל רשי, מאחר שמדובר בעלל שפלטתו חיה שלא נעשה מדעתו, ואכן מפני כך אינו בטל מתורת אוכל, אם כן גם לעניין תומת נבילות יהיה עליו שם אוכל. ומדוע אינו מתאמת תומת נבילות? תרץ רשי, שהמשנה הולכת בשיטת רבי עקיבא שסובר לקמן בדף קוף חב ב' עמוד א', שגם בשר שפלטתו חיה, האור מבטלו מתומת נבילות. מביאה הגמרא משנה, דנה בחלקי נבילת עוף טהור המצטרפים עם הבשר לטמא תומת אוכלים. ננה אתם שנינו משנה במסכת טהרות פרק א' משנה ב' לגבי נבילת עוף טהור. החרטום שהעוף מנקר בו וכן הציפורניים שלו מתאמין מכניסים את הטומאה לבשרו מדין יד, שאם נגע בהם שרץ נטמא הבשר. נבילת עוף טהור אינה טומאת מגע של נבילה ואינה טמאה, אלא אם קיבלה טומאה מאחרים, כגון אם נגעה בשרץ שלא מצינו בתורה שיהיה לה שם טומאה, אלא באכילתה, שמטמא את האוכל בבית הבליעה שלו. הוא מתאמין ומוצאים את הטומאה ממנה מדין יד. שאם קיבל העוף טומאה מן השרץ, ונגעו אילו באוכל טהור נטמא האוכל, ומצטרפים מבשרו להשלימו לשיעור כביצה לטמא טומאת אוכלים. מקשה הגמרא, חרטום אצבע עלמא ולא ראוי לאכילה כלל, ומדוע מצטרף עם הבשר להשלימו לשיעור טומאת אוכלים? מתרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, המשנה מדברת בחרטום התחתון של העוף. מקשה הגמרא, הרי החרטום התחתון נמי גם כן אצבע עלמא ואינו ראוי לאכילה. מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, המשנה מדברת בחלק התחתון של החרטום העליון שבתוך הפה, יש קליפת רצועה דקה שהיא דבוקה לחרטום העליון לאורכו, וחלק זה ראוי לאכילה אגב הבשר. עוד מקשה הגמרא, ציפורניים גם כן אינם ראויים לאכילה, ומדוע מצטרפים עם הבשר להשלימו לשיעור טומאת אוכלים? מתרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, המשנה מדברת במקום המובלעים שהציפורניים מובלעים בבשר, דהיינו שורשי הציפורניים ששם ראויים הם לאכילה. עכשיו מבארת הגמרא את הדין ששנינו במשנה שהקרניים מצטרפים עם הבשר. שנינו במשנה שהקרניים מצטרפים עם הבשר לשיעור כביצה לטומאת אוכלים. אמר רב פאפא, המשנה מדברת במקום שחותכים את הקרניים ויוצא מהם דם, והיינו במקום שמחוברים בבהמה ששם הם רכים, וכיוון שנאכלים אגב שער הבשר, לכן הם מצטרפים עמו להשלימו לשיעור כביצה לטומאת אוכלים. אבל שער הקרניים אינם חשובים אוכל כלל, ואינם מצטרפים עם הבשר לשיעור טומאת אוכלים. ועוד שנינו במשנה, כיוצא בו מצינו דבר נוסף שנוהג בו טומאת אוכלים ואין נוהג בו טומאת נבילה. ישראל השוחט בהמה טמאה לצורך עובד כוכבים, אף אם הבהמה לא מתה לגמרי אלא עדיין מפרקסת, דהיינו שמנענת את איבריה, יש לדין אוכל ומתמת טומאת אוכלים. מביאה הגמרא שני תנאים נוספים הנצרכים כדי שהבשר יקבל טומאה. שאמרום תנאים, אמר רבי יסי, שונין ישראל בטמאה, כוכבים בתאורה, צריכין מחשבה, והכשר מים ממקום אחר. שחיטת ישראל בבהמת מאה וכן שחיטת עובד כוכבים בבהמת תאורה והבהמה עדיין מפרקסת, צריכים מחשבה לאכילה כדי שיחול עליה שם אוכל. כלומר, ישראל ששחט בהמת מאה אינו חל עליה שם אוכל מיד בשחיטתה, אלא אם כן חישב עליה לאכילה לעובד כוכבים. וכן עובד כוכבים ששחט בהמת תאורה אינו חל עליה שם אוכל מיד בשחיטתה, אלא אם חישב עליה לאכילה לישראל. אבל אם שחטו הסתם, אין עליה שם אוכל עד שתמות, וכן צריכים הכשר מים ממקום אחר. כדי לטמא טומאת אוכלים, שדם שחיטתה אינו מכשירה לקבל טומאה, ואף שדם הוא אחד מהמשקים המכשירים, היינו דווקא דם של שחיטה כשרה או דם חללים, דהיינו שהתיז את ראשה מצברה. ורבינו תם פירש שדם חללים זה רק באדם ולא שייך בבהמה כלל. אבל כאן שאינה שחיטה כשרה וגם לא דם חללים, דינו כדם מכה שאינו מכשיר לקבל טומאה. דם של שחיטה כשרה מכשיר את הבשר לקבל טומאה משום שהוא קש למים. כתוב לגבי דם שחיטה, רק אדם לא תאכלו על הארץ ישפכנו כמים, וכן דם חללים נקרא משקה. כאמור לאל בדף למד ה' עמוד ב', אבל שחיטת עובד כוכבים וכן שחיטת בהמת מאה אפילו על ידי ישראל, מאחר שאינם שחיטה כשרה, אינם נקראים דם שחיטה וגם אינם דם חללים שלא נקרא חלל, אלא נהרג מצוואר. אלא הם נחשבים כדם מכה וכדם המת שאינם מכשירים אוכל לקבל טומאה. מקשה הגמרא מברייתא על התנאים ששנו לאל שבהמת מאה מפרקסת צריכה הכשר כדי לקבל טומאה. שואלת הגמרא, הכשר משקים כדי לקבל טומאה, למה לי? מדוע צריך את זה בכלל? הרי סופה של הבהמה הזו לטמא טומאה חמורה, שכשת

0: תמות ותהיה נבילה תטמא אדם וכנים בחזית ומתמת אפילו במסע. וכל דבר שסופו לתמת תומה חמורה לא באי הכשר. אין צריך הכשר משקים כדי לקבל תומה. לתן הדווי רבי ישמעאל ששנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל את הברייתא הזו. נאמר בתורה לגבי תומת אוכלים ספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ח וחיו תן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו תמאו לכם. ומאחר שדין הכשר כתוב לגבי זרעים אנו למדים דין הכשר בשאר דברים מזרעים. מה זרעים? כשם שמצינו בזרעים שאין סופם לתמא תומה חמורה, שאינם נעשים אב התומה עולמית, ואפילו אם נגעו באמת שהוא אבי אבות התומה, הם אינם נעשים אב התומה לתמא אדם וכלים, וצריכים הכשר במשקים כדי לקבל תומה, אף כל דבר שדומה לזרעים, דהיינו שאין סופו לתמא תומה חמורה, שאינו מתמא אדם וכלים לעולם, צריך הכשר משקים כדי לקבל תומה. ולמעט בהמה טמאה מפרכסת, שכיוון שסופה לתמא תומה חמורה כשתמות, אינה צריכה הכשר משקים, ואם כן קשה, על מה ששנינו לאל שצריכה הכשר משקים. וכן תניח וכן שנינו בברייתא, אמר רבי יוסי, מפני מה אמרו במסכת טהרות פרק א' משנה א', שנבילת עוף טהור צריכה מחשבה לאכילה כדי שתקבל טומאת אוכלים מן השרץ, והטעם שהיא צריכה מחשבה לאכילה משום שסתם נבילת עוף אינה עומדת לאכילה, ולכן אם לא חישב עליה לאכילה אינה מקבלת טומאה. והברייתא מדברת בכפרים שאין אנשיהם רגילים לאכול עופות, אבל בכרכים שרגילים לאכול עופות לא צריכים מחשבה משום שעומדת בסתם לאכילת עובדי כוכבים, כמו ששנינו במשנה במסכת טוקצין, מסביר רש"י. ואינה צריכה הכשר משקים כדי לקבל תומה, מפני שסופה לתמא תומה חמורה כשאוכלה, שמתמת את האדם עם הבגדים שעליו. ולמדים מזרעים שדבר שסופו לתמא תומה חמורה אינו צריך הכשר, והוא הדין בהמה טמאה מפרכסת, כיוון שסופה לתמא תומה חמורה כשתמות, אינה צריכה הכשר. וקשה על התנאים ששנו לאל שצריכה הכשר. תרץ את הגמרא אמר חזקיה, שונה בהמה מפרכסת שעדיין לא שייך בתומה חמורה כיוון שלא מתה, וגם אין ודאי סופה לבוא לידי תומה חמורה או איל, ובעודה מפרכסת קודם שתמות ותבוא לידי תומת נבילה יכולו לגוררה לגירורים דקים, ולעמידה ולהשאיר את הבהמה על גירורים שהם פחות משיעור כזית, שאין תומת נבילות בפחות מכזית, ויכול לעשות כך עד שתכלה כל הבהמה. והרמב"ן בהר בשם הראב"ד פירוש אחר, שאין כוונת הגמרא שיכול לגרר את כל הבהמה קודם שתמות, שבוודאי קודם לכן תמות, אלא שמאחר שיכול לחתוך ממנה הרבה חתיכות הפחותות מכזית, נמצא שכל חתיכת בשר מהבהמה אין סופה לתמא תומה חמורה, שהרי ייתכן שאותה חתיכה תחתך מהבהמה קודם שתמות. וכיוון שאין ודאי סופה לבוא לידי תומה חמורה, צריכה הכשר לתמא תומת אוכלים. אבל נבלת עוף טהור מדובר שכבר מתה, ומעתה ראויה כבר לתמא תומה חמורה אם יוכלנה, ולכן אינה צריכה הכשר. מקשה רב ירמיה סתירה בדברי חזקיה, אמר לי רב ירמיה לרבי זירא, ומי אמר חזקיה אחי? וכי כך אמר חזקיה שבהמה מפרכסת אין לה תומת נבילות, והאית מר ורינמה בבית המדרש, שחט בה בבהמה טמאה שניים את שני הסימנים, או ששחט ברוב שניים רובם של שני הסימנים, ועדיין היא מפרכסת מנענעת את איבריה, חזקיה אמר אינה לאיברים, אין בנוח מוזר על אכילתה משום עבר מן החי, ורבי יוחנן אמר ישנה לאיברים, בנוח מוזר על אכילתה משום עבר מן החי, בהמה כל זמן שמפרכסת חשובה כחיה. כאמור לאל בדף למד עמוד א', האוכל מבשרה היה צריך לעבור עליה משום עבר מן החי, אלא שגזירת הכתוב שהשחיטה מתירה מיד. אמנם דין זה שהשחיטה מתירה מיד נאמרה רק לישראל שישנו בתורת שחיטה, אבל נוכרי שאינו בתורת שחיטה, היה צריך להיות אסור משום עבר מן החי עד שתמות. אבל אומרת הגמרא לאל בדף למד ג' שגם נוכרי אינו עובר עליה משום עבר מן החי לאחר שחיטה מיד, והטעם משום שלא שייך דבר שיהיה מותר באכילה לישראל ואסור באכילה לנוכרי. כל זה בבהמה טהורה שכן מותרת לישראל מיד בשחיטתה, אבל בבהמה טמאה שנשחטה, סובר רבי יוחנן שאסורה לנוכרי משום עבר מן החי עד שתמות, שבבהמה טמאה אין כאן את הסברה שכיוון שלישראל מותר גם לנוכרי צריך להיות מותר, שהרי טמאה אסורה גם לישראל. ואילו חזקיה סובר שכיוון שבבהמה טהורה מתירה השחיטה לנוכרי מיד, גם בטמאה דין כך שאין הנוכרי עובר עליה משום עבר מן החי. כך מפרש רש"י. מבארת הגמרא את טעם מחלוקתם. חזקיה שאמר אינה לאיברים סובר שבהמה שכבר נשחטה אף בעודה מפרכסת מתה היא חשובה ואין בשרה חשוב עבר מן החי. רבי יוחנן אמר ישנה לאיברים, והוא סובר שכל זמן שעודה מפרכסת לאו מתה היא חשובה, היא לא נחשבת למתה ומוזר עליה בנוח משום עבר מן החי עד שתמות. וכיוון שסובר חזקיה שבהמה מפרכסת דינה כמתה, אם כן קשה איך אמר שאינה מתמה תומת נבילות. אמר לי הישיב רבי זירא לרבי ירמיה, מה שאמר חזקיה שבהמה המפרכסת אין בה איסור עבר מן החי, אין זה סותר לדבריו שאמר שאינה מתמה תומת נבילות עד שתמות, משום שבהמה המפרכסת יצא מכלל חיה, יצא מכלל בהמה חיה, ולכן אין בנוח מוזר עליה משום עבר מן החי. ואומנם לכלל מתה לא בת, לכלל מתה היא עדיין לא באה, ואצל תומת נבילות כתוב וכי ימות מן הבהמה, וכיוון שמפרכסת אינה חשובה כמתה, אינה מתמה תומת נבילות. חוזרת הגמרא לדון במחלוקת חזקיה ורבי יוחנן, ומביאה ברייתא כדעת רבי יוחנן. גוף הנשוב לגוף מחלוקת חזקיה ורבי יוחנן שהובא לאל ונדון בה. שחט בבהמה הטמאה שניים, את שני הסימנים, או ששחט ברוב שניים, רוב שני הסימנים, ועדיין היא מפרקסת מנענת את איבריה. חזקיה אמר, אינה לאיברים, אין בנוח מוזר עליה משום עבר מן החי, אם אכל אותה. רבי יוחנן אמר, ישנה לאיברים, בנוח כן מוזר עליה משום עבר מן החי. אמר רבי אלעזר, נקוט להדר רבי יוחנן בידך. אחוז בידך את הדין שאמר רבי יוחנן, שבהמה מפרקסת אסורה לבן נוח, משום עבר מן החי, משום דתני רב הושעיה כבתי. רב הושעיה שנה ברייתא כמותו, דתני רב הושעיה. שנה רב הושעיה ברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת אוהלות. ישראל ששחט בהמה טמאה לצורך עובד כוכבים, אם שחט בשניים את שני הסימנים לגמרי, או ששחט ברוב שניים, את רובם של שני הסימנים של הקנה והוושת, שהיא גם כן שחיטה כשרה, והבהמה עדיין מפרקסת מנענת את איבריה, אם נגעה בשרץ וחזרה ונגעה באוכלים טהורים, הרי היא מטמאה אותם טומאת אוכלים, שכיוון ששחטה ישראל כהלכות שחיטה וחישב עליה לאכילה לעובד כוכבים, הועילה השחיטה להחשיבה כאוכל, אפילו כשהבהמה עדיין מפרקסת. ומסביר רש"י, אף שאינה ראויה לנוכריית שתמות, שדין זה שהשחיטה מתירה מיד, נאמר רק לישראל שישנו בתורת שחיטה, אבל נוכרי שאינו בתורת שחיטה, כל זמן שהבהמה מפרקסת שדינה כחיה, אסורה לו משום עבר מן החי, ובבהמה טמאה אין כאן את הסברה, שאין דבר שיהיה מותר באכילה לישראל ואסור לנוכרי, שהרי בהמה טמאה אסורה באכילה גם לישראל. מכל מקום, כיוון ששחטה ישראל ומצינו שמועילה שחיטה אצל ישראל בבהמה טהורה, מועילה מחשבתו של הישראל לחשיבה אוכל מיד בשחיטתה גם בבהמה טמאה. אבל אם שחטה נוכרי, כיוון שנוכרי אינו בתורת שחיטה, אין שחיטתו מועילה לחשיבה אוכל עד שתמות לגמרי. אבל ממשיך רב הושעיה ושונה את הברייתא, אינה מטמאה טומאת נבלות עד שתמות ותפסיק לנענע את איבריה, שאין טומאת נבלה נוהגת עד שתמות הבהמה, וכל זמן שהבהמה מפרקסת, הרי כחיה. עבר הפורש ממנה מן הבהמה הטמאה מפרקסת, הרי הוא כעבר הפורש מן החי, מבהמה חיה, וטמא מיד כדין עבר מן הנבלה. ובשר הפורש ממנה הרי הוא כבשר הפורש מן החי, שאינו מטמא כלום, ודינו כבשר הפורש מן החי לעניין שאסור באכילה לבני נוח, ואפילו לאחר שתייצא נפשה שתמות הבהמה, נשאר הבשר באיסורו הועיל ונחתך מהבהמה בחייה, הרי שמבואר מהברייתא כדעת רבי יוחנן, שבהמה טמאה מפרקסת אסורה באכילה לבן נוח משום עבר מן החי. מביאה הגמרא את המשך הברייתא ומבארת אותה. ממשיכה הברייתא, שחט בה בבהמה טמאה סימן אחד, או ששחט בה רוב של סימן אחד ועודה מפרקסת, אינה מטמאה טומאת אוכלין, שהועיל ולא מצינו במקום אחר היתר אכילה בסימן אחד ועודה מפרקסת לא לישראל ולא לנוכרי. בהמה ששחט בה רק סימן אחד ועודה מפרקסת אסור באכילה לישראל משום שאינה שחיטה, כאמור לאל בדף זך עמוד א', וגם לנוכרי אסור, משום שכל זמן שהבהמה מפרקסת ודינה כחיה, אסור לו משום עבר מן החי, כאמור לאל בדף למד ג'. אז אין שחיטה כזו מחשיבה את הדבר לאוכל עד שתמות, וכן אם נחרה קרה את הבהמה ועודה מפרקסת, כיוון שלא מצינו יותר אכילה בחגון זה לא לישראל ולא לנוכרי, אין בתומה של כלום, אינה מטמאת תומת אוכלין עד שתמות. עוד אומרת הברייתא, בעובד כוכבים ששחט בהמה טהורה לצורך ישראל והבהמה עדיין מפרקסת, הרי היא מטמאה טומאת אוכלין. ואף ששחיטת עובד כוכבים שחיטה פסולה היא, הועיל ואם שחטה ישראל יש לבהמה הזו היתר בשחיטה, מועילה מחשבת העובד כוכבים שחישב להאכילה לישראל, להחשיבה אוכל בעודה מפרקסת, אבל לא מטמאה טומאת נבלה עד שתמות. עבר הפורש ממנה מבהמה טהורה מפרקסת, הרי הוא כעבר הפורש מן החי שמטמאה מיד, כדין עבר מן הנבלה. כאמור לכמן בדף קוף כ"ח עמוד ב', ובשר הפורש ממנה הרי הוא כבשר הפורש מן החי שאינו מטמא כלום, ודינו כבשר מן החי לעניין שאסור באכילה לבני נוח, ואפילו לאחר שתייצא נפשה שתמות הבהמה נשאר הבשר באיסורו, הועיל ונחתך מהבהמה בחייה. שחט בה בבהמה הטהורה סימן אחד, או ששחט ברוב של סימן אחד ועודה מפרקסת, אינה מטמאה טומאת אוכלין, שהועיל ולא מצינו יותר אכילה בסימן אחד בעודה מפרקסת לא לישראל ולא לנוכרי, אין שחיטה כזו מחשיבה את הדבר לאוכל עד שתמות, וכן אם נחרה קרה את הבהמה ועודה מפרקסת, כיוון שלא מצינו היתר באכילה בחגון זה לא לישראל ולא לנוכרי, אין בתומה של כלום, אינה מטמאה טומאת אוכלין עד שתמות. עוברת הברייתא לדון בשחיטת נוכרי, ולמרות שהברייתא לא מדברת בהלכות שחיטה אלא בדין טומאת אוכלים וטומאת נבלה ואיסור עבר מן החי לנוכרי, מביאה הברייתא את הדין הזה כאן, כיוון שיש בו נפקמינה גם לעניין טומאת אוכלין שהברייתא מדברת בו, שאם שחט נוכרי בהמה טמאה ובא ישראל וגמרא, אם עשה אנוכי מעשה טריפה בשחיטתו, שוב לא יועיל מה שגמרו ישראל החשיבה אוכל כשהבהמה עדיין מפרקסת. ואם אנוכי לא עשה מעשה טריפה בשחיטתו, כיוון שגמרו ישראל, דינו כישראל ששחט בהמה טמאה לנוכרי, ואם שחט ישראל בתחילה ובא נוכרי הוא גמרה, בין אם לא עשה ישראל מעשה טריפה, ובין אם עשה במעשה טריפה, כיוון שגמרו נוכרי, דינו כנוכרי ששחט בהמה טמאה שאינו חשוב אוכל, כל זמן שהבהמה מפרקסת. כך מסביר התפארת יעקב. אם כן ממשיכה הברייתא, שחט עובד כוכבים בהמה טהורה במקום שאין עושה אותה טריפה, כגון ששחט חצי מהקנה, ובא ישראל וגמרה גמר את השחיטה ששחט את שני הסימנים או את רובם, הרי זו שחיטה כשרה, שעיקר השחיטה דיינו יציאת החיות מהבהמה נעשתה על ידי ישראל, ובשחיטה הראשונה של העובד כוכבים לא נטרפה הבהמה, כי שיעור טריפת הקנה הוא רק בפסיקת רוב הקנה. שחט ישראל בהמה טהורה, בין אם שחטה במקום שעושה אותה טריפה, כגון ששחט רוב הקנה, ובין אם שחטה במקום שאין עושה אותה טריפה, כגון ששחט חצי מהקנה, ובא עובד כוכבים וגמר שחיטתו ששחט את שני הסימנים או את רובם, הועיל וגמר השחיטה נעשית על ידי עובד כוכבים, הרי זו שחיטה פסולה. כיוון שישראל לא עשה שיעור שחיטה, נמצא שעיקר השחיטה נעשה על ידי נוכרי. ממשיכה הברייתא, רוצה שיוכל מבשר הבהמה קודם שתייצא נפשה, קודם שתמות, חותך כזית בשר מבית שחיטתה, ממקום שחיטתה, שהבשר משם אינו צריך הפשט ויכול לחותכו מיד קודם יציאת הנפש. הוא מולכו את הבשר יפה יפה כדי להוציא את דמו, הוא מדיחו ורוחץ את הבשר במים יפה יפה, הוא ממתין לה לבהמה שתייצא נפשה, ואחר כך אוכלו. שהאוכל מן הבהמה קודם שתייצא נפשה עובר בלא תעשה, שנאמר לא תאכלו על הדם. ולאחר שתייצא נפשה, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל, בין ישראל בין עובד כוכבים מותרים בו בבשר הזה, שאף שנחתך מהבהמה קודם שיצא נפשה, והרי בעובד כוכבים המיטה קובע אצלם, וכל זמן שלא מת הרי כבשר מן החי, וכמו ששנינו לאל מכל מקום כאן, כיוון שלישראל מותר מיד בשחיטה, מותר גם לנוכרי, כי לא מצינו דבר שיהיה מותר לישראל ויהיה אסור לנוכרי. אבל מוסיף רשי, לאל בשחיטת בהמה טמאה או בשחיטת עובד כוכבים בבהמה טהורה, כיוון שאין בה יתר לישראל, גם לעובד כוכבים אסור לאכול את הבשר שנחתך ממנה, קודם שמתה לגמרי, שכל זמן שהבהמה חי, הרי בשר מן החי. אומרת הגמרא שמן הברייתא הזו, יש להביא סיוע לדברי המורה. ברייתא זו ששנינו בה שבשר שנחתך מהבהמה קודם שתייצא נפשה, מותר הבשר גם לעובד כוכבים לאחר שתייצא נפשה, מסייע לי רבי אידי בר אבין. אמר רבי אידי בר אבין, אמר רבי יצחק בר השיין, בשם רבי יצחק בר השיין, הרוצה שיבריא מחוליו חותך כזית בשר מיד לאחר שחיטת הבהמה, מבית שחיטה, ממקום השחיטה, שבשר זה טוב הוא לרפואה, ומולכו יפה יפה כדי להוציא את דמו ומדיחו, ורוחץ אותו במים יפה יפה, וממתין על הבהמה עד שתייצא נפשה, ואחר כך אוכל את הבשר, ולאחר שתייצא נפשה, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל, בין ישראל בין עובד כוכבים מותרים בו. שנינו בברייתא לאל שישראל ששחט בהמה טמאה לצורך נוכרי, ונוכרי ששחט בהמה טהורה לצורך ישראל, הועיל ושחטה שחיטה גמורה מועילה השחיטה להחשיבה אוכל אפילו בעודה מפרקסת. מביאה הגמרא כמה ספקות אודות הברייתא הזו. באי רבי אלעזר, הסתפק רבי אלעזר, שחט בהמה ושעה בה באמצע שחיטתה יותר מהשיעור שמותר לשעות, או ששחט בהמה ודרס בה, חתך את הראש בבת אחת ולא הוליך והביא את הסכין, מהו הדין לעניין טומאת אוכלים בעודה מפרקסת? האם מאחר ושהייה ודריסה פוסלים את השחיטה בבהמה טהורה, חשוב כנחירה ואינה מטמאת טומאת אוכלים עד שתמות, או שמה אינו חשוב כנחירה? כי יש לומר שדווקא נחירה שאין עליה שם שחיטה כלל, אינה עושה את הבהמה לאוכל, אבל שהייה ודריסה אף שפוסלים בשחיטה, הכשירה, אינם פוסלים בשחיטה של נוכרי או בשחיטה של ישראל בבהמה טמאה שלא תהיה חשובה אוכל מחמתם. שרי ממילא אין שחיטה זו כלום. אלא שאומרים שכיוון שכמותה במקום אחר שחיטה כשרה, ירים החשיבה לאוכל. משיבה הגמרא, אמר לאהו סבא, אמר אותו זקן לרבי אלעזר, אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, בהמה טמאה ששחטה ישראל לצורך נוכרי, וכן בהמה טהורה ששחטה נוכרי לצורך ישראל, כדי שתהיה בהמה חשובה אוכל בעודה מפרקסת, צריכה הכשר שחיטה, צריכה שחיטה כשרה, כאילו הייתה בהמה טהורה שמחשירה לאכילה. שואלת הגמרא, הכשר למאי? לצורך איזה כוונה דייק בדבריו לומר שצריך הכשר שחיטה כתהורה, היה לו לומר שצריך שחיטה כתהורה. משיבה הגמרא, אמר רב שמואל בר רבי יצחק, שבא להשמיענו שצריך גם בדיקת סכין קודם השחיטה, כמו בבהמה טהורה שרוצה להכשירה לאכילה. בהמה חיה שיש לה כלים בלויים בתוך מאיה, והיא נתמת בתוך אוהל שיש בתוכה מת, אין הכלים שבתוך מאיה מקבלים טומאה מחמת אוהל המת, שהבהמה מצילה על הכלים שבתוך מאיה מלקבל טומאה, כאמור לאל בדף עין א' עמוד ב'. מביאה הגמרא את שאלת רבי זיירא, בעניין בהמה מפרקסת, האם היא מצילה על הכלים שבתוך מאיה שלא יתאמו באוהל המת או לא. באי מיני, הסתפק רבי זיירא בפני רב ששת. באי רבי זיירא מרב ששת, בהמה ששחטה ועודה מפרקסת ובלעה כלים בחייה, והרי בתוך אוהל שיש בתוכו מת, מהו שתציל גוף הבהמה על הכלים הבלויים שבתוכה, שבתוך מאיה שלא יתאמו מחמת המת? האם אומרים שמאחר שאינה מתאמת טומאת נבילה חשובה כחיה, ואם כן היא מצילה לכלים שבתוך מאה, שלא יתאמו כדין בהמה חיה, או שמה מאחר שמתאמת תומת אוכלין חשובה כמתה, ואינה מצילה לכלים שבתוך מאה. ואומר רשי ששאלת הגמרא היא, רק בבהמה טמאה ששחטה ישראל לצורך עובד כוכבים, או בבהמה טהורה ששחטה עובד כוכבים לצורך ישראל, ששניהם מתאמים תומת אוכלין ואינם מתאמים תומת נבילות. ושאלת הגמרא היא, האם הולכים אחרי דין תומת אוכלין ולחשיבה כמתה, או שהולכים אחרי דין תומת נבילות ולחשיבה כחיה? אבל בהמה טהורה ששחטה ישראל ודאי מפרקסת, כיוון שמותרת באכילה ומתאמה תומת אוכלין, פשוט הוא שחשובה כמתה ואינה מצילה על הכלים שבתוכה מלהתאמה. הוא הדין בהמה טמאה ששחטה עובד כוכבים ועדיין מפרקסת, כיוון שאינה מתאמה תומת אוכלין, פשוט הוא שדינה כחיה ומצילה על הכלים שבתוכה. אמר להישיב רב ששת לרב זירה על שאלתו, שממה שכתוב בברייתא שמתאמה תומת אוכלין מוכח שהיא נחשבת כמתה, וכי ייתכן לומר שהיא מצלת על הכלים שבתוך מאה שלא יתאמו באוהל המת? אלא ודאי שאינה מצילה על הכלים שבתוך מאה, והם נטמאים באוהל המת. דוחה רבי זירה תשובתו של רב ששת, אמר לרב זירה לרב ששת, הרי אפשר להוכיח להפך. ממה שכתוב בברייתא שאינה מתאמה תומת נבלות מוכח שאינה נחשבת כמתה, וכי ייתכן לומר שלא תציל הבהמה על הכלים שבתוך מאה שלא יתאמו? אלא ודאי שהבהמה כן מצילה על הכלים שלא יתאמו, וכיוון שאפשר לומר כך, ואפשר לומר גם כמו שאמר רב ששת, אי אפשר להוכיח את הדין הזה מן הברייתא. אמר אביי, מביאה הגמרא את הפסק של אביי בעניין הזה, בהמה המפרקסת אינה מצלת על הכלים הבלויים שבתוכה, דעה שהרי מתאמה תומת אוכלין, ואם כן יש לחשוש שם הדינה כמתה, שאינה מצילה וצריך להחמיר מספק. והרובעה חייב מיתה, אם עשה חן במזיד, ומביא חטאת, אם עשה זאת בשוגג. דהיינה מתאמה תומת נבלה, ואם כן דינה כבהמה חיה, שהרובעה חייב. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רב יהודה אומר, ההלל של נבלה מכונס במקום אחד, אם יש בו כזית במקום אחד, חייבים עליו משום נבלה. מבארת הגמרא את דברי רב יהודה, אמר רב הונא, מה שמחייב רב יהודה על ההלל המכונס משום נבלה, והוא, זה דווקא כשכנסו בעצמו, שאז החשיבו וגילה דעתו שלא ביטלו מתחילה. אבל אם נתכנס מאליו, כגון שכנסו אותה תינוקות לאחר הפשטו, מודה רב יהודה לתנקמה שאינו חשוב נבלה ואין חייבים עליו, שמאחר שביטלו מתחילה ונעשה אור, שוב אינו חוזר להיות עליו דין נבלה. אומר רש"י, דווקא לעניין תומת אוכלין מועילה מחשבה להחשיבה לאוכל, שאפילו אור ששלקו מטמא תומת אוכלין לאחר שנעשה רך וראוי לאכילה, אבל לעניין תומת נבלות אי אפשר לעשותה בשר על ידי מחשבתו. מביאה הגמרא עוד דין של רב הונא לגבי תומת נבלות, ואמר רב הונא, שני חצאי זיתים של בשר נבלה שישנן שנמצאים על גבי האור, הדין הוא שהאור מבטלן מדין בשר ואין בהם תומת נבלה כלל. מקשה הגמרא עלי בדמן, לפי איזה טענה אמר רב הונא את הדין הזה? הרי מחלוקת בדבר בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא לקמן בדף קוף כ"ד עמוד א' במשנה. שאלינו במשנה לקמן, אור שנבלה שהיו עליו שני חצאי זיתים של נבלה, הרי הוא מטמא במסע. שהרי הנושא את האור נשא כזית של בשר נבלה, אמנם אינו מטמא במגע, שהרי לא נמצא כזית נבלה במקום אחד, ואין טמא אלא נוגע בכזית יחד, אבל הנוגע בחצי זית, וחוזר ונוגע בעוד חצי זית, אינו טמא, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר שאינו מטמא לא במגע ולא במסע, מפני שהאור מבטלן. רואים משם שלשיטת רבי ישמעאל אין האור מבטל את הבשר, ולשיטת רבי עקיבא האור מבטל את הבשר. אם כן שואלת הגמרא עלי בדמן, לפי איזה תנא אמר רב הונא את הדין הזה, הרי זו מחלוקת של רבי ישמעאל ורבי עקיבא במשנה לקמן. היא עליבא דרבי ישמעאל, אם אמרו רב הונא לשיטת רבי ישמעאל, אם כן קשה, האמר, הרי אמר רבי ישמעאל שני חצאי זיתים של נבלה שישנם על גבי האור לא מבטל אור. אין האור מבטלן ומתאמים במסע. היא עליבא דרבי עקיבא, ואם אמר רב הונא את הדין הזה לפי דעת רבי עקיבא, פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה. האמר, הרי בפירוש אמר רבי עקיבא במשנה, שמבטל אור, שהאור מבטלן ואינה מתאמים כלל, ולמה הוא צריך רב הונא להשמיע זאת? מתרץ את הגמרא לעולם כשאמר רב הונא ששני חצאי זיתים האור מבטלן אפילו עליבא דרבי ישמעאל, אפילו לדעת רבי ישמעאל אמר זאת, ולא יהיה קשה לך, הרי אמר רבי ישמעאל שאין האור מבטלן, דכי אמר רבי ישמעאל, מתי אמר רבי ישמעאל שני חצאי זיתים לא מבטל אור, אין האור מבטלן, אני מילי, דברים אלו אינם אלא בבשר שעל גבי האור שפלטתו חיה, כשנפלט הבשר על ידי חיה כאורון שנשכה כלב ודלדל מקצת מן הבשר שלצד האור ואחר כך שחטא, שכיוון שלא עשה הוא מדעת אלא מאליו נעשה, אין האור מבטלן, אבל בשר של גבי האור שפלטתו סכין, שנפלטה על ידי הסכין בשעת הפשט האור, כיוון שעשה הוא מדעת, מודה רבי ישמעאל, בטיל, שהאור מבטלן, ובאופן זה מדבר רב הונא. מקשה הגמרא לפירוש הזה בדברי רב הונא, מדברי רב הונא עצמו במקום אחר, תשמע בו ושמע קושייה לפירוש הזה, בדברי רב הונא, ממה שפירש רב הונא לאלה דברי רב יהודה. שאלינו במשנה לאלה דף קוף י' ז' עמוד ב', רב יהודה אומר ההלל, חתיכות קטנות של בשר נבלה שנשארו דבוקים לאור בעת ההפשטה, המכונס שנאסף למקום אחד, אם יש כזית מן ההלל במקום אחד, הרי הוא חשוב כפשר נבלה וחייבים עליו משום נבלה, בין לעניין עם החלו שלוקה עליו, ובין לעניין שאם נגע בו ונכנס לבית המקדש קודם שיתהר את עצמו שהוא חייב קראת. רב יהודה שסובר שההלל המכונס מתמת תאומת נבלות חולק על התנקמה של המשנה, הסובר שבכל אופן אין ההלל מתמת תאומת נבלות אפילו עם כנסו. ושנינו על זה בגמרא לאל בדף קרפ"א עמוד ב', אמר רב הונא מה שמחייב רב יהודה על ההלל המכונס משום נבלה, והוא זה דווקא כשכנסו הוא ועצמו, שאז זה חשיבו וגילה דעתו שלא ביטלו מתחילה. אבל אם נתכנס מהאילף שלו במתכוון, מודה רב יהודה לתנקמה שאינו חשוב נבלה ואין חייבים עליו. ומדברי רב הונא שהעמיד דברי רב יהודה כשכנסו מבואר, שמדובר כאן שפלט הסכין פחות מכזית בשר בשניים ושלושה מקומות, ובכל זאת אם כנסו וגילה דעתו שלא ביטלו, חשוב נבלה לרב יהודה וחייבים עליו. הרי שמבואר מדבריו שדווקא אם ביטלן בכוונה בתהילים הם, אבל האור אינו מבטלן, שאם האור היה מבטלן, מאחר שכבר ביטלן האור מדין נבילה, לא היה חוזר עליהם שוב דין בשר נבילה, אם כן אסם. ומבארת הגמרא את הקושייה, היא אמרת בישלמה, אם תאמר שבשר שפלטתו, שדלגו הסכין בשעת הפשט האור, לדעת רבי ישמעאל נמי לא בטיל, אין האור מבטלן, מובן הדבר שרב הונא שהעמיד את דברי רב יהודה, כשהזית היה מתחילה מחולק לחצאין, ובכל זאת סובר רב יהודה שאין האור מבטלן, הוא דאמר הוא שסובר כרבי ישמעאל. ורבנן שחולקים על רבי יהודה סוברים כרבי עקיבא. אלא היא אמרת, אם אתה אומר שבשר שפלטתו סכין שדלגו סכין גם לדעת רבי ישמעאל בתי לאור מבטלן, רב הונא דאמר כמן, רב הונא שהעמיד את דברי רבי יהודה, כשהזית בשר היה מתחילה מחולק לחצאין, ובכל זאת סובר רבי יהודה שאין האור מבטלן, כשיטת מי אמר רבי יהודה כך? אלא מוכרחים לומר שרבי ישמעאל סובר שגם בבשר שנפלט על ידי הסכין בשעת ההפשט, לא מתבטל לגבי האור, ואם כן אי אפשר להעמיד את דברי רב הונא שאמר לאל שהאור מבטל את הבשר לפי רבי ישמעאל. וכמו שהגמרא אמרה לאל, וחוזרת הקושייה של הגמרא על איבא דמן, כלומר לפי איזה תנא אמר רב הונא את דבריו. אבל בלי דברי רב הונא שהעמיד את דברי רב יהודה כשכנסם לא היה קשה, כי היינו מעמידים את מחלוקת רב יהודה ורבנן במשנה בחזית בשר שפלטתו הסכין במקום אחד, ובחזית במקום אחד בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא מודים שאינו בטל, כמו ששנינו במשנה שם. ולא יהיה קשה לך מרבנן שחולקים על רב יהודה וסוברים שגם כזית שפלטתו הסכין במקום אחד בטל מדין נבילה, כשיטת מי אמרו את דבריהם, כי הרי בכזית שלם כולם מודים שאינו בטל. כי היינו אומרים שרבנן סוברים שכשאמרו רבי ישמעאל ורבי עקיבא שכזית שלם אינו בטל, היינו בבשר שפלטתו חיה שלא מדעתו. אבל בבשר שפלטתו הסכין מדעתו, שניהם מודים שאפילו כזית בטל. אבל לפי רב הונא שהעמיד את המחלוקת של רבי יהודה ורבנן בשני חצאי זיתים, יהיה קשה לך. רבי יהודה שאומר ששני חצאי זיתים שפלטתו הסכין אינם בתהילים, כשיטת מי אמר כן. חוזרת בהגמרא מהפירוש הקודם בדברי רב הונא ומיישבת את הקושייה באופן אחר. מתרצת הגמרא אלה לעולם גם בשני חצאי זיתים שעל גבי האור שפלטתו הסכין בשעת ההפשט, לרבי ישמעאל לא באתי, לאין האור מבטלן. ורב הונא דאמר לאל שהאור מבטלן, כשיטת רבי עקיבא אמר זאת. ורבי יהודה הסובר במשנה שגם שני חצאי זיתים שכנסם אינם מבטלים, הולך כשיטת רבי ישמעאל. מקשה הגמרא, אם רב הונא אמר את דבריו לפי רבי עקיבא, פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה שהרי שנינו במשנה בפירוש שלדעת רבי עקיבא האור מבטלן ואינם מתמים כלל, ולמה הוא צריך רב הונא להשמיענו זאת? משיבה הגמרא, יש חידוש בדברי רב הונא, מהו דתי מה שמה תאמר, כי כאמר רבי עקיבא, באיזה אופן אמר רבי עקיבא שהבשר בטל לגבי האור, אני מילי דברים אלו אינם, אלא באופן שהבשר שעל גבי האור פלטתו הסכין מדעתו, ומשום שהוא ביטלו. אבל בשר שפלטתו חיה שלא מדעתו, הייתי אומר לו בטיל שאין האור מבטלן. ולמרות שרבי עקיבא נקט בפירוש מפני שהאור מבטלן, אבל בלי דברי רב הונא, הייתי אומר שאין האור מבטלן לבד, אלא אם כן ביטלן גם הוא, והיינו כשפלטתו הסכין, אבל כשפלטתו חיה לא. לכן הוא צריך רב הונא להשמיענו שגם כשפלטתו חיה, בטל לרבי עקיבא מפני שהאור מבטלן לבד. כמה שמלן, משמיענו רב הונא שאין הדבר כן, אלא תמה דרבי עקיבא שסובר שאינו מטמא הוא מפני שהאור מבטלן, ואם כן לא שנה, אין הדין שונה בין אם פלט חיה את הבשר, ולא שנה ולא משנה אם פלט הסכין את הבשר, וכדי קטני, סיפה. כמו ששנינו בסיפה של המשנה, מפני מה רבי עקיבא מטהר באור? מפני שהאור מבטלן, כלומר ממה שנקט מפני שהאור מבטלן ולא נקט מפני שביטלן, משמע מדבריו שעניין הביטול כאן הוא מחמת האור, ואף שלא ביטלן הוא, כגון שפלטתו חיה, בכל זאת האור מבטלן. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודינו בדפים קוף חף וקוף חף א', עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו הרוטף? שאלה שנייה, מדוע ציר שאינו קרוש מצטרף לחי כותבת ביום הכיפורים ולא מצטרף לתומת אוכלין? שאלה שלישית, מהי עקיפה? שאלה רביעית, מיני נלמד שבטבל וחדש משקים היוצאים מהם כמותם? שאלה חמישית, השוטה דבש תמרים או יין תפוחים וכדומה של תרומה, האם חייב קרן וחומש ומדוע? שאלה שישית, מהו העלל? שאלה שביעית, באיזה אופן מדובר במסר שפלטתו סכין כשחשב עליו לאוכלו או לא? שאלה שמינית, כיצד החרטום והציפורניים של עוף מתאמים ומתאמים, והרי כעצם? שאלה תשיעית, בשחיטת ישראל, בתמאה לעקום ועודה מפרקסת, מדוע צריכה הכשר מים ולוסופה לתמת תאומה חמורה כנבלה? והשאלה האחרונה, האם במקרה זה יש בה משום עבר מן החי לבני נוח ומדוע? אם השאלות הללו לשינו לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את תלמודנו היום הזה יום שישי. תתווה באלול ערב שבת קודש פרשת כתבות תפשין פי וו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את שני דפינו היומיים, דפים קופחה וקופחה לף, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים, אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם וישועתו בברית גופו ונאור המלא וכל מלא דמיתר, יום ראשון תחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו לטובה, טוב באלול, י' ז' באלול תפשין פי וו, ונלמד את דף קופחה ב' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחת תשובה ומעשים טובים וכל מלא דמיתיו. מי נותן התורה ממקור הברכה, חילכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף. הלכה ראשונה היום עוסקת בכף בת יומה. סיר שמתבשל בו תפשיל חלבי, וירה שהכניסו לתוכו בטעות כף בשרית בת יומה בתוך 24 שעות משעה שהשתמשו בכף לבשר רותח, טעם הבשר היוצא מהכף ומתערב בתפשיל החלב אינו טעם לפגם, ויש בכוחו לאסור את התפשיל החלבי. ההלכה השנייה מוסקת בפי 60. אמנם אם כמות תפשיל החלב היא מרובה מאוד ויש בתפשיל החלב פי 60 כנגד טעם הבשר הנפלט מהכף, טעם הבשר בטל ב-60 והתפשיל החלבי מותר באכילה. כמו כן גם הסיר לא נאסר מחמת כך, כיוון שטעם הבשר בטל בתפשיל החלב קודם שנבלע בדופני הסיר. אולם הכף עצמה נאסרת ואין להשתמש בה אלא רק לאחר עגלתה כדין, משום שבשעה שהכניסה לתפשיל החלב, טעם החלב נבלע בה ומתערב עם טעם הבשר הבלוע בה קודם לכן, והיא נאסרת באיסור בשר וחלב. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לעולם מברץ למשנה. יום שישי, תתוו באלול, ערב שבת קודש פרשת כי תבוא תפשין פי וו. ולומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היומי משניות, דף ליום שעס בשנה, את דף א', הדף הפותח, את מסכת מכשירין, המסכת השמינית אשר בסדר טהרות, הסדר החותם, את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוראי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת מכשירין מפרק א', משנה א', ונחתום בפרק ב', משנה ג'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיסה נשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. המסכת הזו עוסקת באחת ההלכות היסודיות בדיני תומה, הכשרת אוכלין לקבל תומה. הכלל הוא שאין אוכל מקבל תומה אלא אם כן בא עליו תחילה משקה. אוכל שנרטב במשקה, על פי התנאים שיבוארו במסכת, נקרא שהוכשר נעשה ראוי לקבלת תומה. מסכת מכשירין, פרק א', משנה א', המשנה מלמדת כלל בדין הכשר לתומה לידי משקה. אומרת המשנה, כל משקה שתחילתו, תחילת ביאתו לעולם היה לרצון, דהיינו שהיה נוח לאדם בו, אף על פי שאין סופו לרצון שלבסוף כשנפל המשקה על האוכל, לא היה רצון הבעלים בכך, או להפך, שסופו כשנפל על האוכל היה לרצון, אף על פי שאין תחילתו לרצון בשני המקרים הללו, הרי זה בחיותן. נתקיים באוכל התנאי שאמרה התורה לקבלת תומה, בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ח' וכי יותן מים על זרע, ונמצא שהאוכל הוכשר לקבל תומה. המילה יותן כתובה בכתיב חסר ללא וב, ומשמעות הכתיב ייתן, דהיינו שנתן את המים בידיו, אבל הקריאו יותן שמשמעו שהמאכל הוכשר בכל אופן גם אם המים ניתנו מעליהם. ומעתה יש לנו להשוות ככל האפשר בין הקריא ובין הכתיב, מצד אחד, די בכך שהמים ינתנו מעליהם, יותן. מצד שני, אין המאכל מוכשר, אלא אם כן באו המים כאין נתינה שבידיו, שיש לבעלים הנאה מכך. ומעטה, המאכל מוכשר לקבל תומה גם אם באו המים מעליהם, בתנאי שלבעלים יש הנאה מכך. מסיימת המשנה ואומרת, משקים תמאים שנפלו על פירות, מתמים אותם הן לרצון והן שלא לרצון. שכן מה שיצריך התורה שיבוא המשקה על האוכל לרצון, זהו כשהמשקה קודם לתומה. אבל אם המשקה עצמו תמה, אין צריך שינתן על האוכל לרצון, אלא תומת האוכל והכשרו באים כאחד. מסכת מכשירין פרק א' משנה ב'. משנה הקודמת לימדה שמשקה שהיה בתחילתו ברצון מכשיר לקבל תומה. אפילו אם לא היה סופו לרצון. מביאה המשנה מחלוקת הנאי בנידון הזה. אומרת המשנה מרעיד את האילן כדי להשאיר להפיל ממנו אוכלין שצמחו בו. או את התומה נמצאת בין ענפיו ועל ידי ערדה זו. נפלו גם מי גשמים שהיו באילן על פירות שתחתיו. אינן בחיותן לא הוכשרו הפירות לקבל תומה מפני שלא היה לו כלל רצון להפיל את המים מן האילן. ואם יריד את האילן כדי להשאיר ממנו משקים שהיו בו בית שמי אומרים בין המשקים היוצאים לגמרי מן האילן ועת שבו ובין המשקים שנשארו עדיין באילן אלא שעברו בו ממקום למקום הרי אילו בחיותן דהיינו שאם נפלו אחר כך על הפירות הוכשרו הפירות לקבלת תומה כי מאחר שהמשקים נתלשו ממקומם לרצון נחשבים הם בכך כתחילתם לרצון ומכשירים את הפירות לקבל תומה אפילו אם נפלו עליהם שלא לרצון בית הלל אומרים המשקים היוצאים לגמרי מן האילן אכן הם בחיותן ומכשירים לקבל תומה, ואילו עת שנשארו בו, אף על פי שעברו ממקום למקום אינם בחיותן, מפני שהוא מתכוון שייצאו מכולו. ראינו שלא יישארו בו משקים כלל, ואין לו כוונה להעביר את המשקים ממקום למקום בתוך האילן. ולכן המשקים שנשארו באילן אינם מכשירים לקבל תומה. מסכת מכשירים פרק א' משנה ג', המשנה מביאה מחלוקת נוספת בין בית שמי לבית הלל בעניין הכשר לקבל תומה, קשורה אפילו למקרה של מרעיד את האילן. אומרת המשנה, מרעיד את האילן להפיל ממנו פירות ונפל פרי מן האילן על חברו על אילן אחר או שיריד סוכה. ענף של אילן, ונפלה על חברתה, נפל פריר ותחתיהן מתחת לאילן או לענף, היו זרעים או ירקות המחוברים לקרקע שהיו רטובים מן המשקה, והפירות שנפלו נגעו במשקה ונרטבו ממנו, בית שמאי אומרים פירות אלו הם בחיותן מפני שידע מתחילה שהפירות ייפלו על הצמחים הרטובים, וכשהפיל את הפירות גילה בכך את דעתו, שנוח לו בהרטבתם, ולכן הם מכשירים לקבל תומה, ובית הלל אומרים, מאחר שהפירות לא נפלו על הצמחים מן האילן או הענף עצמו, אלא נפלו מקודם, על אילן או ענף אחר, אינן בחיותן הם לא מכשירים לקבל תומה. אמר רבי יהושע, משום בשם אבא יוסי חלי כופרי, כך היה כינויו איש טבעון, משם המקום טבעון, תמע עצמך אם יש משקה תמה בתורה, דבר תמוע הוא לומר שהתורה יחשיב והמשקה כתמה, כלומר מכשיר לקבל תומה עד שיתכוון וייתן, אלא אם יתכוון לתת את המשקה על הפירות, שנאמר וחיותן מים על זרע, ולומדים מכאן שהמשקה צריך לבוא ברצון, אבל נפילת הפירות מאילן על אילן אחר, ומשם על הצמחים אינה נחשבת לרצון וכדעת בית הלל. מסכת מכשירין פרק א' משנה ד' מביאה המשנה מחלוקת שלישית בין בית שמאי ובית הלל בעניין הכשר לקבל תומה. אומרת המשנה, הנוער המנער אגודה של כלכי ירק שנרטבו במים שלא לרצון והוא מנער את האגודה כדי שהמים ייצאו ממנה ועל ידי כך ירדו המים מהצד העליון של האגודה לצד התחתון
בית שמאי אומרים הרי זה בחיותן והוכשרו הקלחים התחתונים של האגודה לקבל תומה, שכן במעשה הניור הוא מחשיב את המים היוצאים מן הצד העליון, והרי הם כמים שתחילתם לרצון, וכשהמים באים לצד התחתון הם מכשירים אותו לקבל תומה. בבית הלל אומרים אינם בחיותן, מפני שכל האגודה נחשבת כדבר אחד, וכל עוד לא יצאו המים מכל האגודה לא הוכשבו על ידי הניור. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, ואלו הנוער את הקלח, מי שמנער קלח יחידי שנרטף שלא לרצון, וכי חוששים אנו שמא יצאו המים מן העלה לעלה? כלומר, וכי חוששים אנו במים שיצאו באותו קלח מן העלה העליון לתחתון, לומר שמכשירים לקבל תומה? ודאי שלא, ואם כן כשם שהמים שיצאו מעלה לעלה לא מכשירים לקבל תומה, כך גם המים שיצאו מאגודה מקלח לקלח אינם מכשירים לקבל תומה. אמרו להם בית שמאי, אין לדמות קלח אחד לאגודה של קלחים, שהקלח הוא אחד וכל עוד שלא יצאו המים מכולו, אינם נחשבים כתלושים לרצון. לעומת זאת, אגודה יש בה קלחים הרבה, וכל קלח שבה נחשב כדבר בפני עצמו. וכשהמים עוברים מקלח לקלח, הרי יצאו לגמרי מאותו הקלח ונחשבים בכך כתלושים לרצון. אמרו להם בית הלל, הרי המעלה סק מלא פירות שנפל הנער שלא לרצון, והעלה הוא נתנו על גב הנער, על שפת הנער, כדי שייצאו המים ממנו, וכי חוששים אנו שמא ירדו המים מצד העליון של הסק לתחתון, כלומר, וכי יש לנו חשש במים היורדים בסק עצמו, שמא מכשירים הם את הצד התחתון? והרי הפירות שבסק נפרדים הם, כמו הקלחים שבאגודה, וכשם שמחשיבים את הסק כולו כדבר אחד, כך יש להחשיב את האגודה כדבר אחד, וכל עוד לא יצאו המים מכולה, אינם נחשבים כתלושים לרצון. אכן מה שאמרנו לגבי סק, שהמים שירדו מן הצד העליון לתחתון אינם מכשירים, זה דווקא בסק אחד. אבל אם העלה שניים, שני סקים שנפלו לנער ונתנן זה על גב זה, ויצאו המים מהסק העליון לסק התחתון, לדברי הכל התחתון הוא בחיותן, מכיוון ששני סקים נפרדים הם, ומאחר שרוצה ביציאת המים מהסק העליון, הוחשבו בכך ומכשירים את הפירות שבסק התחתון לקבל תומה. רבי יוסי אומר, גם במקרה זה חולקים בית הלל וסוברים ששני עסקים נידונים כדבר אחד, ולפיכך גם עסק התחתון טהור. כלומר, אינו מוכשר לקבל טומאה, שאין המים מכשירים עד שיצאו לגמרי משני עסקים. מסכת מכשירין, פרק א', משנה ה'. מביאה המשנה אופן נוסף של החשבת משקה על ידי סילוקו בכוונה. הממחק דוחק בידו את הקרישה, חציר, מין ירק, כדי להוציא מתוכה את הטל הספוג בה, והסוחט את שערו מהמים הבלועים בו בכסותו בעזרת בגדו. רבי יוסי אומר, המים היוצאים מן הקרישה ומן השיער, הרי הם בחיותן, שמאחר שעשה מעשה בידיו בכוונה לסלקה מהמקום שנבלעו בו, החשיבם בכך. ועד שבו, ולא המים שנשארו בתוך הקרישה והשיער, אינן בחיותן, והם לא מכשירים לקבל תומים אם נפלו על אוכל, מפני שהוא מתכוון שייצאו מכולו, וכל עוד שלא יצאו לגמרי, לא הוחשבו בכך. מסכת מכשירין, פרק א', משנה ו'. המשנה מביאה שני מקרים של משקים שנחלקו בהם רבי שמעון וחכמים, אם הם נחשבים כתחילתם לרצון. אומרת המשנה, נופח מנשב בפיו בעדשים כדי לבודקן אם יפות הן, על פי כמות הפסולת הנפרדת מהם, ויצא רוק מפיו, מחמת נפיחתו והרטיב את העדשים. רבי שמעון אומר, אינן בחיותן, מפני שלא התכוון להרטיבן. וחכמים אומרים, בחיותן, שמאחר שהדרך היא שהרוק יוצא בנפיחה, לכך נחשב, כאילו התכוון גם להרטיב את העדשים ברוק. אומרת המשנה, באוכל שומשומין המונחים בכף ידו, באמצעות אצבעו שמכניס אצבעו לפיו להרטיבה ברוק, ואחר כך נותן את האצבע בשומשומין והם נדבקים בה, ונרטבה גם היד שהשומשומין בה, מחמת לחלוכית האצבע, אז משקים אלו שעל ידו, רבי שמעון אומר, אינן בחיותן, מפני שרק המשקה שנצרח עבור השומשומין נחשב לרצון, אבל מה שנדבק ביד, אין לו צורך בו ואינו נחשב לרצון. וחכמים אומרים, גם המשקה שבידו הוא בחיותן, שמאחר שהתכוון להרטיב את אצבעו, נחשב כל הרוק שנדבק באצבע כמשקה שתחילתו לרצון. מלמד את המשנה על אופנים שאוכל נוגע במים בכוונה תחילה, ובכל זאת אינו מוכשר לקבל תומה. אומרת המשנה, תומנת פירותיו במים מפני הגנבים אינן בחיותן, מפני שאין לו צורך בהרטבת הפירות. מעשה באנשי ירושלים שתמנו דבילתן תאנים מיובשות ודבוקות במים מפני הסיכרין, מפני הגזלני, ותיארו להם חכמים, דהיינו שאורו להם שלא הוכשרו לקבל תומה. כיוצא בזה, הנותנת פירותיו ושיבול את הנער במים השוטפים שבנער כדי להביא ענימו ולא יצטרך לנוסעם, ואגב כך נרטבו הפירות מהמים, אינן בחיותן. הפירות לא הוכשרו לקבל תומה מפני שאין לו צורך בהרטבת הפירות. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק הראשון, פרק א' במסכת מכשירין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת מכשירין. מסכת מכשירין, פרק ב', משנה א'. משנתנו ושתי המשניות הבאות עוסקות בדין זהה. אי מתי נחשבת כמשקה ומכשירה לקבל תומה את האוכלין, ומתי לא. אומרת המשנה, זהת בתים בורות שכין ומערות שהדרך היא, שיש בהם לחות, הרי זהה זו טהורה, דהיינו שאינה נחשבת כמשקה ואינה מכשירה אוכלים לקבל תומה. וכן זהת האדם אינה נחשבת משקה וטהורה, ואפילו אם שתה מים חמים טמאים והזיע מחמת כן, זהתו טהורה מפני שהזהה אינה מן המים אלא מגופו. ואם כן היא זהת האדם. וכאמור, זהת האדם לא נחשבת משקה. אולם,
אם בא בתוך מים שאובים חמים ואזיע, מחמת כן, זה עטות מאה, מפני שזה זו, היא מהבל המים ולא מגופו. ואם נסתפק, ניגב עצמו מהמים ואחר כך הזיע, זה עטות תאורה. מסכת מכשירים פרק ב' משנה ב'. המשנה עוסקת בדין זהה הבא ממים חמים, כלומר עדי מים. אומרת המשנה מרחץ תמאה, מרחץ שהמים בתמאים, זה עתה תמאה, מפני שזהה זו באה מן המים החמים שבמרחץ, ודין זהה זו כמים. ותאורה, ואם המים שבמרחץ תאורים, זה עתה בחיותן, דהיינו, שהיא מכשירה אוכלים שנרטבו ממנה כדין מים תאורים שתחילתן לרצון. הבריחה שבבית, והבית מזיע מחמתה, אם היא תמאה, דהיינו שהמים שבתמאים, זה עת כל הבית, כל הזהה שבבית, שהיא מחמת הבריחה, תמאה. אבל אם הזיע הבית שלא מחמת הבריחה, הרי זו זועת הבתים שתאורה. מסכת מכשירים פרק ב' משנה ג', המשנה ממשיכה לעסוק בעניין הבריחה שבבית. אומרת המשנה, שתי בריחות שבבית, אחת תאורה ואחת תמאה, והבית מזיע מחמתן, והיו שם אוכלים שנרטבו מהזיעה. הרי המזיע, האוכל הרטוב מזיעה שהוא קרוב יותר לבריחה, התמאה תמה. מפני שרוב הזיעה שעליו היא מן הבריחה התמאה, והקרוב לתאורה טהור. והאוכל שהוא מחצה למחצה במרחק שווה בין הבריחות, תמה. מכאן ועד סוף הפרק מביאה המשנה מקרים רבים שהולכים בהם אחר הרוב להקל או להחמיר, ובמחצה על מחצה להחמיר. מקרים אלו, אף על פי שברובם אינם נוגעים למסכתנו, בכל מקום הם מובאים כאן, אגב המקרה הקודם שהולכים בו אחר הקרוב להקל או להחמיר, ובמחצה על מחצה להחמיר. המקרה הראשון שמביאה המשנה נוגע לדיני תומה ישנה שגזרו חכמים לגבי כלי מתכות תמאים שנשברו ועשה מהם כלים חדשים. אומרת המשנה ברזל תמה, דהיינו שבא משברי כלים תמאים ונוהג בו דין תומה ישנה, שאם יעשו ממנו כלי חדש, הרי הוא תמה, שבללו ערבו עם ברזל תאור שלא בא מכלי תמה, ואתיחו את התערובת, ועשה ממנו כלי, הולכים אחר הרוב. אם רוב הברזל שבתערובת הוא מן התמה, הרי הכלי תמה משום תומה ישנה, ואם רוב הברזל שבתערובת הוא מן התאור, הכלי תאור, ואם התערובת היא מחצה למחצה, תמה. המקרה השני עוסק במי רגליים של גויים הנחשבים מדרבנן כאב התומה שנתערבו במי רגליים של ישראל. אומרת המשנה, גיסטריות כלים העשויים להטיל לתוכם מי רגליים שישראל וגויים מטילים לתוכם עם רוב מי הרגליים שבכלי ומן התמה, דהיינו ממי רגליים של גויים תמה, כדין מי רגליים של גוי הנחשבים מדרבנן כמי רגליים של זב, שהם אב התומה. ואם הרוב מן התאור, דהיינו של ישראל תאור, ואם התערובת היא מחצה למחצה תמה. המקרה השלישי עוסק גם הוא בתערובת של משקים תמאים ומשקים תאורים. אומרת המשנה, מי שפיכות. מים ששפכו אותם לאחר שהשתמשו בהם לרחצה וכיוצא בזה, ואין נזרים לשומרם בתערה, לפיכך הם בחזקת תמאים שהיו בתוך כלי וירדו עליהם מי גשמים. אם רוב המים שבכלי הם מן התמה, דהיינו מן השופכין תמה. ואם רוב המים הם מן התאור, ממי הגשמים התאורים טהור, ואם התערובת היא מחצה למחצה תמה. אי מתי אנחנו אומרים שאם הרוב מן התאור טהור? בזמן שקדמו מי השפיכות ואחר כך נפלו עליהם מי הגשמים, שבמקרה זה אין לו צורך במי הגשמים הנופלים לתוך השופכין. ולכן אינם נחשבים כמשקה ואינם נטמאים ממי השפיכות. וכשהם מרובים ממי השפיכות מתבטלים מי השפיכות, התמאים במי הגשמים המרובים. אבל אם קדמו מי הגשמים אפילו כלשהן למי השפיכות, הרי יש לו רצון במי הגשמים ונחשבים הם כמשקה, וכשבאו עליהם אחר כך מי השפיכות תימו מי השפיכות את מי הגשמים, ולפיכך הכל תמה, אף על פי שמי הגשמים מרובים ממי השפיכות. מי גשמים הנופלים לתוך כלי מסתמה, נוח לאדם בהם ונחשבים כתחילתם לרצון, ולפיכך דינם כמשקה, בין לעניין הכשרת אוכלים לקבל תומה, ובין לעניין קבלת תומה בעצמם. לפיכך אם נפלו תחילה מאה גשמים לתוך הכלי ואחר כך באו עליהם מאה השפיכות, התמאים נטמאו מאה גשמים ממאה השפיכות. ואם כן אפילו עם מאה גשמים שנפלו תחילה מרובים ואחר כך באו עליהם אפילו כלשהו ממאה השפיכות, הרי הכל תמה. עד כאן תלמודנו בדף א' במסכת מכשירין אשר בסדר תארות. היום הזה יום שישי תתוו באלול, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא תשפ"ו. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בברית גופו ונורא מעלה וחולון לדמיתה, מוצאי שבת קודש. פרשת כי תבוא את זין באלול תשפ"ו, ונלמד דף ב' במסכת מכשירין, אשר בסדר תארות. לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה, את הדף השני, דף ב' במסכת מכשירין, אשר בסדר תארות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מענן ורבנן מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת מכשירין מפרק ב' משנה ד', ונחתום בפרק ג' משנה ד'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת מכשירים פרק ב' משנה ד', המשנה מביאה מקרה נוסף של תערובת מים טהורים ומי שפיכות. אומרת המשנה,
הטורף את גגו, מחליק את גגו, שיתח אותו בשכבה של טיטו של סיד, והדרך שנותנים עליהם מי שופכין והמחבס את כסותו, שהדרך היא לחבס מי שופכין שמסתם מהם טמאים וירדו עליהם על הגג או על הבגדים הרטובים גשמים, אם רוב המים הנוטפים מהם מן הטמא, דהיינו מן השופכין טמא, ואם הרוב הוא מן הטהור טהור, ואם התערובת היא מחצה למחצה, טמא. הסימן לדעת שרוב המים הם טהורים הוא שבתחילה נטפו נטיפות דקות. ולאחר ירידת הגשם נטפו בטיפות עבות. רבי יהודה אומר, אם המים הוסיפו לנטף, דהיינו שנטפו במהירות גדולה יותר זו אחר זו, גם זה סימן לכך שהרוב הוא מן הטהור. אפילו אם הטיפות עצמם אינן יותר גדולות ממה שהיו בתחילה. מסכת מכשירים פרק ב' משנה ה'. ארבע המשניות הבאות עוסקות בהלכות הנוגעות לעיר שדרים בה ישראל ונוכרים. ההלכה נידונה במשנתנו, וכן במשנה הבאה היא בנוגע לאיסור שיש לישראל ליהנות ממלאכה שנעשתה עבורו בשבת על ידי נוכרי. נוכרי שעשה מלאכה בשבת, אם לצורך עצמו או לצורך נוכרי אחר עשה, מותר לישראל ליהנות מן המלאכה הזו אפילו בתוך השבת. אבל אם עשה לצורך הישראל, אסור חכמים לכל ישראל ליהנות מן המלאכה הזו בשבת. וגם לאחר השבת, עד בכדי שיעשה, כלומר כשיעור הזמן שניתן לעשות את המלאכה, היא לאחר השבת. אומרת המשנה, עיר שישראל ונוכרים דרים בה, והיה בה מרחץ מרחצת שרוחצים בה בשבת, אם רוב הרוחצים שבמרחץ הם נוכרים, רוחץ בה ישראל מיד עם צאת השבת. ואם רוב הרוחצים הם ישראל, ימתין הישראל לפני שירחוץ בה במוצאי שבת כדי שיחמו החמין. עד שיעור הזמן שהיה אפשר לחמם את המים אחר צאת השבת, שכן מסתם חיממו את המרחץ עבור ישראל ואסור לישראל ליהנות ממלאכה שנעשתה עבורו על ידי נוכרי בשבת, עד בכדי שתעשה המלאכה במוצאי שבת. וכן אם הרוחצים במרחץ מחצה למחצה, גם כן ימתין עד כדי שיחמו החמין. רבי יהודה אומר, במקרה שיש במרחץ אמבטי בריחה קטנה, אם יש בה רשות אדם חשוב ושליט, רוחץ בה ישראל מיד אחרי השבת, אפילו אם רוב הרוחצים הם ישראלים, מפני שמסתם חיממו את המרחץ עבור אותו אדם חשוב, ולא עבור הישראל. מסכת מכשירים פרק ב' משנה ו', המשנה ממשיכה להביא דוגמה נוספת של מלאכה שנעשתה בשבת על ידי נוכרים בעיר שיש בה נוכרים וישראלים. אומרת המשנה, מצא בירק נמכר שנתלש בשבת ורוצה לקנותו במוצאי שבת, אם רוב תושבי העיר הם נוכרים, לוקח מיד, קונה מיד עם צאת השבת, שכן מסתם הנתלש הירק והובא לעיר לצורך הנוכרים. ואם רוב התושבים עם ישראל, ימתין במוצאי שבת כדי שיבואו כשיר שאפשר לתלוש ולהביא את הירקות מן המקום הקרוב ביותר ששם ירק, וכן אם תושבי העיר הם מחצה למחצה, גם כן ימתין כדי שיבוא הירקות ממקום קרוב. ואם יש בו במקום הזה רשות אדם חשוב ושליט, לוקח מיד, קונה מיד לאחר השבת, מפני שמסתם הביאו את הירק עבורו. מסכת מכשירים פרק ב' משנה ז', המשנה ממשיכה בדינים הקשורים לעיר שישראל ונוכרים דרים בה. אומרת המשנה, מצא בתינוק מושלח ואין ידוע אם הוא ישראל או נוכרים, רוב תושבי העיר הם נוכרים, דינו כנוכרי, ואם רוב התושבים הם ישראל, דינו כישראל, וכן אם תושבי העיר הם מחצה למחצה, גם כן דינו כישראל. רבי יהודה אומר, הולכין אחר רוב המשליחין, דהיינו רוב הראויים להשליח את תינוקיהם שהם הנוכרים, ואף אם יש מיעוט נוכרים בעיר, דנים את התינוק המושלח כנוכרי. מסכת מכשירים פרק ב' משנה ח', המשנה מלמדת את דינה של עיר שיש בה ישראל ונוכרים בנוגע למצוות השבת הוידה. אומרת המשנה, מצא במציאה עם רוב תושבי העיר עם נוכרים, אינו צריך להכריז עליה, מפני שבוודאי התייאשו בעליה שסבורים שנוכרים מצאה ונטלה, ועם רוב התושבים עם ישראל צריך להכריז, מפני שמסתם הוידה זו של ישראל היא, ולא התייאש ממנה שסבור שישראל מצאה ויכריז עליה. וכן אם היו תושבי עיר מחצה למחצה, גם כן צריך להכריז. עוברת המשנה לדיני עיר זו לגבי פת שנאפתה לידי נוכרי שעשרו החכמים באכילה. אומרת המשנה, מצא בפת הולכין אחר רוב הנחתומין, אחר רוב האופים, שאם רובם נוכרים הפת אסורה, ואם רובם ישראל הפת מותרת, ואם הייתה זו פת עיסה, פת נקייה מקמח מנופה היטב, אין הולכים אחר רוב הנחתומים, מפני שאין דרך הנחתומים לאפות פת נקייה, אלא הולכים אחר רוב אוכלי פת עיסה שבעיר, שאופים אותה בביתם, אם רובם נוכרים הפת אסורה, ואם רובם ישראלים הפת מותרת. רבי יהודה אומר, אם הייתה זו פת קיבר שאינה מנופה כלל, הולכים אחר רוב אוכלי פת קיבר שבעיר, ולא אחר רוב הנחתומים, מפני שאין דרך הנחתומים לאפות פת קיבר. מסכת מכשירים פרק ב' משנה ת'. המקרה האחרון בעניין עיר שיש בה ישראל ונוכרים עוסק בבשר שנמצא בעיר הזו. אומרת המשנה, מצא בבשר הולכים אחר רוב הטבחים, רוב הקצבים, אם רובם נוכרים הבשר אסור, אם רובם ישראל הבשר מותר. אם הייתה הבשר מבושל, הולכים אחר רוב אוכלי בשר מבושל, שאם רובם נוכרים הבשר אסור, אפילו אם רוב הטבחים הם ישראל, שכן אף על פי שנשחט כראוי, מכל מקום נאסר מחמת בישול הנוכרי. מסכת מכשירים פרק ב' משנה ת', המשנה עוסקת במקרים של רוב ומחצה למחצה הנוגעים לדיני הפרשת תרומה ומעשרות. אומרת המשנה, מוצא פירות בדרך ואינו יודע אם כבר חל עליהם חיוב הפרשת תרומה ומעשרות, אם רוב אנשי המקום מכניסים את פירותיהם לבתיהם כדי לאוכלם ואין בדעתם למוכרם בשוק, פטור מלהפריש מהם תרומות ומעשרות ורשאי לאוכלם הרי, אכילת הרי כמות שהם, כדין פירות שעדיין לא ראו פני הבית, שמאחר שמצאם בדרך שלהניח שעדיין לא הוכנסו לבית, שכן אין דרך להוציא מן הבית פירות שכבר הוכנסו לתוכו ולמכור בשוק, אבל אם רוב אנשי המקום
מוכרים את פירותיהם בשוק, חייב להפריש בהם תרומה ומעשרות, ואסור לאוכלם אפילו אכילת הרעים, מפני שהדרך היא שמביאים את הפירות לשוק. ואם כן, התחייבו בהפרשת תרומות ומעשרות, מי שנכנסו לבית, ואם אנשי המקום הם מחצה למחצה, מחציתם מכניסים לבתיהם כדי לאוכלם, ומחציתם מוכרים בשוק, דמי שצריך להסרה מספק. אוצר שישראל ונוכרים מטילים לתוכו את פירותיהם, ובא אדם לקנות מן הפירות שבאוצר, עם הרוב הם נוכרים, דין הפירות כדין פירות של נוכרים, שהם ודאי טבל, שהרי בוודאי שהנוכרים לא יסרו את פירותיהם, לפיכך חייב להפריש מהם את כל הפרשותיהם ולתנן לראוי להם, לכהן, ללוי ולעני. אם הרוב הם ישראל, דין הפירות כדין פירות הנלקחים מסתם ישראל, שאין ידוע אם הוא מעשר את פירותיו, אם כן הם דמי, דהיינו ספק אם יסר אותם, ואין צריך להפריש מהם תרומה גדולה, וכן אין צריך לתת את המעשר ראשון ללוי. ואם המחצה למחצה, מחציתם נוכרים ומחציתם ישראל, נחשבים הפירות כוודאי טבל וכדין פירות של נוכרים, דברי רבי מאיר. דרף של רבי מאיר הם על פי שיטתו שהוא סובר שפירות הגדלים בקרקע של נוכרי בארץ ישראל חייבים בתרומה ומעשרות. החכמים אומרים אפילו כולם, כל המטילים לאוצר הם נוכרים ורק ישראל אחד מטיל לתוכו, נחשבים הפירות רק כדמי, ולא כתבל, ודאי שכן חכמים סוברים שקרקע של נוכרי בארץ ישראל פתורה מתרומה ומעשרות, שאין החשש בפירות אי למהם של עם הארץ שלא יסר את פירותיו. אם כן, אין צריך להפריש מהם אלא בתורת דמי ולא כתבל ודאי. מסכת מכשירים פרק ב' משנה י' א', המשנה מביאה מקרה נוסף שהולכים בו אחר הרוב לעניין מעשרות, והנידון

כשנתערבו פירות של שנה אחת ופירות של שנה אחרת. אומרת המשנה, פירות של השנה השנייה לשמיטה שחייבים במעשר שני, שרבו על פירות של השנה השלישית שחייבים במעשר עני, וכן פירות של השנה השלישית שחייבים במעשר עני, שרבו על פירות של השנה הרביעית שחייבים במעשר שני ושל רביעית, או פירות של שנה רביעית שרבו על של חמישית, ושל חמישית שרבו על של שישית, ושל שישית שחייבים במעשר עני, שרבו על של שביעית שפטורים מן המעשרות ויש בהם קדושת שביעית, ושל שביעית שרבו על מוצאי שביעית, דהיינו של השנה הראשונה שחייבים במעשר שני. בכל המקרים הללו הולכים אחרי הרוב ונוהגים בתערובת כדין הרוב, אם הייתה תערובת מחצה למחצה, כיוון שנתערבו פירות שחייבים במעשר שני בכמות שווה של פירות שחייבים במעשר עני, הולכים להחמיר, דהיינו שנוהגים בתערובת כחומרות של שני המינים שבתערובת. מסכת מכשירים, פרק ג', משנה א'. במשניות הראשונות של הפרק הקודם למדנו שזהה הבאה ממים, כלומר ידי מים, נחשבת כמים להכשיר אוכלים לקבל טומאה. במשנתנו מדובר בפירות שנרטבו מחמת זהה של מים הנמצאים בקרבתם. אומרת המשנה, שק שהוא מלא פירות ונתנו על גב הנהר, על שפת הנהר או על פי הבור של מים, או על מעלות המערה מלאה מים, והוא הניח את השק סמוך למים, והפירות שאבו מן הלחות שבמים ונרטבו, כל הפירות ששאבו הרי הם בחיותן ומוכשרים לקבל טומאה, מפני שנוח לבעלים בהרטבת הפירות שכך הם נראים גדולים ונפוחים. רבי יהודה אומר, כלשהו כל הפירות הנמצאים כנגד המים, דהיינו שהם סמוכים למים, הם בחיותן מוכשרים לקבל טומאה, מפני שהם נרטבים מהמים עצמם, וכל שאינו כנגד המים, דהיינו הפירות שאינם סמוכים למים, אינו בחיותן, מפני שהרטיבות המגיעה עליהם אינה מהמים עצמם אלא מן הפירות שתחתיהם, ואין זו רטיבות של מים אלא של זיעת הפירות. מסכת מכשירים, פרק ג', משנה ב'. המשנה עוסקת באופן נוסף של שאיבת משקים על ידי פירות. אומרת המשנה, חבית שהיא מלאה פירות ונתונה לתוך המשקין, או שהיא מלאה משקין ונתונה לתוך הפירות, והפירות שאבו מן המשקים שחלחלו דרך דופני החבית, כל הפירות ששאבו הרי הם בחיותן והוכשרו לקבל טומאה. באילו משקים אמרו את הדין הזה? אומרת המשנה, במים וביין ובחומץ, שהם משקים צלולים ונבלעים בחבית, והפירות שואבים מהם, ושאר כל המשקים המכשירים לקבל טומאה, אף על פי שנרטבו הפירות על ידיהם תאורים, כלומר לא הוכשרו לקבל טומאה, מפני שמשקים אלו הם מביאים ואינם לבלעים כל כך בדופני החבית, עד כדי שישבו הפירות מהם. רבי נחמיה מתאר בקטנית, שאם היו קטניות בחבית שבתוך המשקים או מחוץ לחבית שהמשקים בתוכה ונרטבו מחמת המשקים, לא הוכשרו לקבל טומאה, מפני שאין הקטנית שואבת את המשקים לתוכה. לפיכך, אף אם נראה שנרטבו, אין רטיבות זו מחמת המשקה עצמו אלא מחמת הלחות שבדופני החבית, ואם כן אין זו אלא זהה שאינה מכשירה לקבל טומאה. מסכת מכשירים, פרק ג', משנה ג'. המשנה מביאה מקרה שנחלקו בו תנאים, אם האוכל שואב מהמשקה. אומרת המשנה, הרודה מוציא מן התנור פת חמה ונתנה על פי, על פתחה של חבית של יין, רבי מאיר מתמא, כלומר הפת הוכשרה מחמת הלחות של היין שנבלעה בה, ורבי יהודה מטהר מפני שסובר שאין לחות זו נחשבת כגוף היין להכשיר על ידה את הפת לקבל טומאה, ורבי יוסי מתאר בפת של חיטים שאינה שואבת את היין לתוכה, ומתמא בפת של סעורים מפני שהסעורים שואבות את גוף היין, ונמצא שהפת בלעה מהיין עצמו והוכשרה לקבל טומאה על ידו. מסכת מכשירים, פרק ג', משנה ד'. כפי שכבר למדנו, זהה שאינה ממשקה אלא מבתים ומפירות וכיוצא בזה אינה נחשבת כמשקה. מביאה המשנה כמה מקרים שיש לדון בהם אם הרטיבות נחשבת כמשקה או כזהה. אומרת המשנה, מרבצת ביתו, מזלף מים בביתו כדי שלא יעלה אבק, ונתן בו בבית חיטים ותננו, נתלחלחו, נכנסה בהם לחות, אם נתלחלחו מחמת המים, אם הליכה היא מחמת המים שנשארו בקרקע של הבית, הרי הם בחיותן והוכשרו לקבל טומאה, ואם הרצפה כבר התייבשה והחיטים נתלחלחו, יש בהם לחות מחמת הסלע שברצפת הבית והרטיבות הבלועה בו, אינן בחיותן, הם לא הוכשרו לקבל טומאה, מפני שרטיבות זו אינה נחשבת כמשקה אלא הרי כזעת הבתים. אומרת המשנה, מחבסת כסותו בעריבה כערה גדולה, ולאחר שהוציא ממנה את המים נתן בחיטים ותננו ונתלחלחו, נכנסה בהם לחות, אם נתלחלחו מחמת המים שנשארו בה הרי הם בחיותן והם הוכשרו לקבל טומאה, ואם לא נשארו מים בעריבה והחיטים נתלחלחו מחמת הלחות של עצמן, אינן בחיותן, הם לא הוכשרו לקבל טומאה. המתנן מלחלך חיטים בחול שתמן אותם בחול כדי שיקבלו לחות, הרי זה בחיותן, הם הוכשרו לקבל טומאה. מעשה באנשי המחוז, שם של מקום, שהיו מתנין בחול, תומנים אותם בחול כדי שיקבלו לחות, והיו סבורים שהפירות לא הוכשרו בכך לקבל טומאה. אמרו להם חכמים, אם כך הייתם עושים, לא עשיתם כדיני טהרה מימיכם. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודנו בדף השני, דף ב' במסכת מכשירים אשר בסדר טהרות. מוצאי שבת קודש, תזיין.

0: היא נותן התורה ממקור הברכה, חלכם לא ראית החי וראיה, כל טוב הוא להשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב לכם. היום יום שישי, ט"ו באלול תשפ"ו. ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, 28 באוגוסט 2026. באולפן נדב ארבל. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל בראד, הלילה לפתיחתם מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז. זאת לאחר שכוחות אמריקנים תיהרו את האזור ממוקשים ימיים שהניחו משמרות המהפכה של איראן. במקביל, אוכפים כוחות הצבא את המשך הסגר הימי על איראן, שלא מאפשר ייצוא של חביות נפט ממנה. אתמול הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין וושינגטון לבין טהרן, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 4 סמוך לאטלית נפצע קשה גבר כבן 60 וגבר כבן 40 נפצע בינוני. הם פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה. בכביש 65 סמוך ליישוב מסד שבאזור הכינרת נפצע לילה קשה רוכב אופנוע בן 19 לאחר שנפגע מרכב. ובירושלים נהרג בתאונה עצמית רוכב קורקינט חשמלי בן 70. מותו נקבע בבית החולים שערי צדק בבירה. בש"ס תוקפים את החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הקוראת לבטל השנה את עצרת התפילה והזיכרון לזכרו של הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאמורה להתקיים השנה בסמיכות לבחירות. זאת לדבריה בשל חשש לתעמולת בחירות. בש"ס אמרו כי הדרישה החצופה והמקוממת של היועמ"שית המודחת היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל הצועד לאור מורשתו. לא ניתן ליועמ"שית המשרתת את השמאל לפגוע בזכרו של מרן, ונפעל בכל הכלים המשפטיים לבטל את ההחלטה, לשון תגובת ש"ס. למעלה מ-50 אלף איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי. במחצית הראשונה של חודש אלול השתתפו למעלה מ-350 אלף מתפללים במעמדי הסליחות בכותל. בקרן למורשת הכותל המערבי מציינים כי השנה ניכרת עלייה משמעותית במספר המתפללים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר. היום תהיה התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשבת קודש ללא שינוי, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון תורגש התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. מידות החום המרביות להיום: בירושלים, בבני ברק והמרכז 31 מעלות, בשפלה 32 ובבאר שבע עד 35 מעלות היום בצהריים. סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:26, השקיעה היום בשעה 7:12. הדף היומי מסכת חולין דף קוף קף, ובירושלמי מסכת חדשה שבועות דף ב'. הרמב״ם היומי הלכות אישות פרק א', ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות פרה אדומה פרק י"ד. עד כאן חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש

המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושימ...

0: פעילות העמותה.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים. תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

פרשת השבוע, מפתח של כל הישועות. כולם רוצים, בטוח, לא? המפתח של כל הישועות בחיים, מי שרוצה, פרשת השבוע. וואו, פרשת כי תבוא, פרשת התוכחות, הפרשה הכי קשה בתורה, שכל כך קשה לקרוא את הדברים שנכתבים בפרשה הזאת. אבל באמצע כל התוכחות, שימו לב, התורה מכניסה לנו איזה פסוק מזעזע, וכותבת לנו התורה, ובאו עליך כל הכללות האלה וכו', תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. באמצע התוכחות התורה מנמקת, אתה קורא את כל מה שאתה קורא ואתה מזדעזע, איזה השם ישמור, אם אתה תנסה לקלל בן אדם בכמה כללות כאלה, אני חושב שיערים עליך שולחנות, מרוב פחד שהכללות האלה יתפסו משהו. פחד הבים לקרות כל הכללות האלה. והתורה באמצע כל זה כותבת לך, אתה יודע למה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שימו לב איזה מילים. מה פירוש? הלשון של המקרא מורה שבעצם עבד את השם. לא כתוב תחת אשר לא עבדת את השם. אז זה משהו אחר. בן אדם כפר בתורה, עבר על התורה, מגיע לו כל האנשים שבעולם. אבל לא כתוב ככה. תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה וטוב לבב. חסר פה את השמחה והטוב לבב, זה מה שחסר. אתה עובד השם, אתה הולך לתפילות, אתה יושב ולומד, אתה עושה צדקות וחסדים. אבל הכל עם פרצוף תשעה באף. עצוב כל הזמן, מדוכדך. שומע כל היום שירי דיכאון, שזה כולם, יש הרבה אוהבים כאלה, זה כל היום רק לבכות. אתם מבינים מה הבן אדם הזה עושה לעצמו? הוא באו עליך כל הכללות, אחמנה לצד, כל מה שכתוב וגם מה שלא כתוב, ברמינה. זאת אומרת שבעצם אדם מביא על עצמו, אדם מביא על עצמו את כל האסונות, את כל הצרות, בשביל דבר אחד, שאתה חי בדיכאונות ובעצבות, אתה לא יכול ללכת להתפלל בשמחה, אתה לא הולך ללמוד תורה בשמחה, אתה לא מקיים מצוות בשמחה, בצדקה, בשמחה, חסד בשמחה, כל דבר שאתה עושה, לעשות את זה בשמחה. למה, למה? מוריי ורבותיי, תשימו לב, פה התורה מגלה לנו פה תגלית עוצמתית שאין לה אחבריה. זה תגלית, אבל להבין שחובתו של האדם, התורה רוצה ללמד אותנו, חובתו של האדם להנות ולשמוח ולהודות. ממה? מתי האדם יכול להיות שמח? לא כשיקבל כל מה שהוא רוצה, לא יקבל כל מה שהוא שואף, לא יקבל כל מה שהוא חושב, אלא ישמח עם מה שהוא קיבל, ישמח עם מה שהשם נתן. מזה אתה צריך לשמח. איפה זה כתוב בתורה? בפרשה. ושמחת בכל הטוב אשר השם נותן לך. בפירוש, אתה רוצה לשמוח כשיש לך 10 מיליון דולר בחשבון, אתה רוצה לשמוח כשיש לך וילה, כשיש לך מכוניות פאר, כשיש לך כל, בקיצור, כל התאוות והתשוקות שלך. לא, זה לא המדד הנכון. זה השאיפות, זה הרצונות. אתה לא תגמור, גם אם ניתן לך את הכל, אתה עדיין תישאר ממורמר. כי זה לא המפתח לשמחה. השמחה היא מתחילה ושמחת בכל הטוב אשר השם נותן לך. מה שיש לך, עם זה אתה צריך להיות שמח. לא כל הזמן להיות ממורמר על מה שאין לך. זה חובתו של האדם. תמיד להסתכל על חצי כוס המלאה ולא על חצי כוס הריקה. כי זה המצווה שהתורה מצווה אותנו. כותב הרמב״ם, תשמעו רמב״ם. רמב״ם עצום מאוד. שני דברים הוא כותב. בהלכות סוכה הוא כותב, השמחה זו עבודה גדולה.
ומי שנמנע ממנה ראוי להיפרע ממנו תחת אשר הוא עבדת בשמחה. והוסיף על זה המגיד משנה כותב שבכלל הדברים האלה שלא יעשה את המצוות מתוך כפייה אלא בשמחה. ורמב״ם נוסף בהלכות תשובה בפרק ת' הלכה א' כותב והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחוכמתה תמיד, מה יקרה? מה יקרה עם בן אדם כזה? שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי, מלחמה, רעב וכיוצא בהם. ולא רק זה, לא רק לשלול את הרעב אלא גם את הטוב, ועשה טוב וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה, כגון סובה, שלום, ריבוי כסף וזהב, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן, אלא נשב פנויים ללמוד בחוכמת ולעשות את המצוות. מה זה אומר לנו הרמב״ם? הרמב״ם אומר לך, אתה רוצה כל הישועות, מה אתה צריך? בריאות? אתה רוצה פרנסה? אתה רוצה עושר? אתה רוצה שהכל יהיה לך טוב? תשמח, תעבוד את השם בשמחה. כשאדם עובד בלי שמחה אין כלום. כמו שעוד מעט תשמעו את המילים של הזוהר הקדוש, וכך כותב הרב חיים ויטל. הרב חיים ויטל כותב בשער המצוות, בהקדמה שלו לשער המצוות הוא כותב, איך ייתכן שהתורה מבטיחה כל כך הרבה הבטחות, אנחנו לא רואים שזה מתממש? למה זה לא יוצא מהכוח אל הפועל? מה זה ככה? כאילו זה רק, מה, התורה זה לא פוליטיקאים, אתם יודעים עוד מעט הבחירות, תשמעו מכולם הבטחות, את כל מה שרק אתם חולמים אנחנו נעשה לכם מגדל של זהב עד שיעבור הבחירות, ואחרי זה תחפש את הלמפה. מה לעשות, העוונות הרבים, שקר, הכל שקר, פוליטיקה בגימטריה שקר. תעשו חשבון, אם לא תשלימו זה שקר, זה בלי, עם הכולל, בלי הכולל, פוליטיקה, כל פוליטיקאי הוא שקרן מדופלם. עוונות הרבים, זה המציאות. אז שואל ככה, שואל הרב חיים ויטל, הוא מתרץ הרב חיים ויטל, והוא כותב, התשובה לכך, בגלל שעושים את המצוות בלי שמחה, ולא רק שלא מקבלים שכר, אלא גם נענשים. אבל שורש הוא שהכל נשאל עליו, שבעשיית המצווה אל יחשוב עליו כמסע גדול, הוא ממהר להסירה מעליו, אבל יחשוב בשכלו כאילו בעשות אותה המצווה ירוויח 1,000 דינרי זהב, ישמח בעשותו אותה מצווה בשמחה שאין לה קץ מלב הנפש, בחשק גדול, כאילו נותנים לו 2,000 דינרים. וזה סוד תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה, וכפי גודל שמחתו ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור העליון, ואם יתמיד בזה אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. תראו איזה דברים, איזה כוח ועוצמה יש מילה אחת, שמחה. שמחה, הרב נחמן ברסלב מאמר, מצווה גדולה להיות בשמחת כל חסידות ברסלב היא בנויה מושתתת על שמחה. כי היה כשבא אליו הרב נתן תלמידו המובהק, בא לרב נחמן ברסלב, אומר לו, כבוד הרב, אני לא יודע, אני קשה לי מאוד עבודת השם, יש לי עליות מורדות, אני מתמודד בחיים. אמר לו, דע לך, יצר הרע לא יבוא להגיד לך לחלל שבת, הוא לא יגיד לך תעבור על יום כיפורים, לא תאכל נבלות, לא, רק דיכאונות. רק תשמע שירי דיקי, דיקי, דיכאו, תהיה עצוב, תהיה נפול. ברגע שבן אדם נמצא בעצבות, אוטומטי כל התורה והמצוות שלו בעצבות, הוא לא נהנה מכלום, הוא מחכה רגע לברוח מזה, כבר די, אין לו סבלנות עד שהוא מתבטל מעבודת השם. לכן היצר הרע, איפה המלחמה שלו? הוא לוקח את הבסיס, את היסוד, כשאתה מוציא את הקרקע הכל נופל. אז הוא חכם, הוא לא מתמודד איתך בו על כל מצווה מצווה, מה לעשות, לא לעשות, איך תעשה. הוא לוקח את הלב,
עושה אותו שבור ורצוץ, עושה לך איזה מצוקה שאתה כל היום 24/7 סביב המצוקה שלך. מה עם כל הטוב שהשפיע השם עליך? את כל הטוב אשר השם נתן לך, מה איתו, איפה הוא נעלם? אדם לא נמצא שם, ואז הוא חי עם עצבות. העצבות מביאה את האדם להידרדרות. מצווה להיות בשמחה תמיד, זה העבודה. אני אומר לכם את האמת, זה העבודה, זה עיקר עבודת השם. אם אדם יוצא, צריך להילחם עם זה. מלחמה, זה מלחמה. להיות שמח זה מלחמה. כיוון שהעבודה הזאת היא, כמו שאמר הרמה, זה עבודה גדולה מאוד. כי זה היסוד לכל התורה כולה. כשהאדם עובד בשמחה, הכל משתנה. הגמרא אומרת, דוגמה, מסכת שבת דף למד, פסחים קובי זי. אין שכינה שורה לא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. כמו שכתוב מפורש, כל הנביאים לא שרתה עליהם רוח, אלא הם כן מתוך שמחה. לא זוכים לנבואה בלי שמחה. יתרה מכך, הגמרא אומרת, הגמרא מסכת מגילה דף למד בית, אמר רב שפטיה, אמר רב יוחנן, כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר, ואני נתתי להם חוקים לא טובים. לכן יש עניין עם שמחה, ללמוד עם שמחה. כותב מרן החידה, שכל חוכמתו של האריזל, הוא מביא בשם המערכו, כל מה שזכה לסודות התורה, רק בגלל דבר אחד, שמחה. בגלל שהוא למד בשמחה, עבד את השם בשמחה. הגמרא מבטא במגילה בדף ת' זין, מה זכו עם ישראל בפורים? הרי נעשה ונשמע אמרו בהר סיני, אבל שם היה כפייה כהר גגיגית. אבל הדור וקיבלוה בפורים, שמה כתוב? ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אורה זאת תורה, ססון זה מילה. מה פשט? אז תגיד, ליהודים הייתה תורה ומילה ויום טוב? לא. הקבלה שלהם שהייתה בפורים, הגיעו להבנות, לדרגות, שהתורה זה האור של החיים. שהמילה זה הססון של החיים. הם הבינו שכל התורה כולה רק משמחת אנוש. זה הדרגות הגבוהות שהשיגו. כיוון שזה הדרך הנכונה כדי להגיע לכל ההשגה של חוכמת התורה. ולא רק חוכמת התורה. הדברים האלה צריכים להבין, כמו שהתחלתי ואמרתי, שאדם מביא לעצמו את כל הצרות. הזוהר כותב, וזה אמרה של הבעל שם טוב, שידועה ומפורסמת. הוא אומר שכשאדם, הבעל שם טוב אומר את זה, שכשאדם נמצא בעצבות, הוא גורר ומביא עליו את כל הדינים וכל הגזרות. וכשאדם בשמחה, בדיוק ההפך, משפיע עליו שפע ממרום של טוב וחסד. כי הקדוש הוא רוצה להראות לו מה זה עצבות ומה זה שמחה. אז אם אדם עצוב, על מה? לא הצלחת בפרנסה, אני יודע, הלך לך משהו, נגרם לך איזה נזק, כואב לך איזה משהו. בשביל זה אתה כבר עצוב. זאת אומרת, כל מה שאני נתתי לך עד עכשיו זה כלום. עכשיו אני אראה לך על מה להיות עצוב. אתה שמח, אשריך. אתה מקבל, כשאתה מקבל משהו, וואי, תודה, תודה אבא, תודה. בוא אני אתן לך על מה להודות, לא על הדברים הקטנים. אתה מביא עליך שפע. הוא כיוון את דברי הזוהר. זה זוהר מפורש שכותב את זה בזוהר בחומש שמות. הזוהר כותב את המילים האלה. פרשת תצווה. כותב בואו ראה, בתרגום אני אומר. העולם הזה זה העולם שמקבלים מהשמיים מלמעלה נותנים. והכל תלוי באדם. איך הארת פנים שלו? אם האדם מאיר את פניו וטוב, משפיע עליו שפע של טוב. ואם חס וחלילה ההפך, אז הכל ההפך. כמו שמביא הרב זושה אומר, פסוק יפה, אומר, כתוב, הזורעים בדמעה ברינה יקצרו, הלוך אלכו בכו, נושא משך הזרה. אז הוא אומר, מה דוד המלך פה אומר לנו פסוק? ישנם שני עובדי השם. יש עבד השם שעובד עם עצבות, בוכה כל היום, מתחנן, בוכה. ויש אחד שעובד את השם, משמח, שמח בשמחת עבודת השם. שניהם צריכים לקבל על העבודה שלהם איזה שכר.
אבל הוא אומר, הזורעים בדמעה, ברינה יקצרו. כולם יקצרו ברינה. סוף סוף נותנים להם על מה שעמלו ויגעו. אבל מה ההבדל ביניהם? הלא חלק הוא בחור. אחד שעובד עם בחיות, נושא משך הזרה. הוא בסך הכל מוציא את מה שהוא השקיע. לא מרוויח כלום. קבל את ההשקעה שלו, כך חב אותו. אבל זה אדם ששמח, ברינה, יקצור, מה כתוב שם? נוסע לו מותה. אתה השקעת השקל, קבל פי אלף. כמו שאומר האורחות צדיקים, הוא אומר, אדם שמקיים מצווה בשמחה, גדולה פי אלף, מאותה מצווה רק בלי שמחה. יש הבדל מהותי, בין אדם שעובד עם שמחה, לבין אדם שלא עובד בשמחה. בן אדם צריך לדעת לסמוך בכל מצווה. היערות דבש כל כך מעריך ומוכיח את ההבדל בין הדורות הראשונים, שהם תמיד חיפשו להתחייב במצוות, לעומת דורות אחרונים שחיפשו איך להתפטר מהמצוות. כי בני אדם מעדיפים, נמנע, לא צריך, איך כתוב בתלונות של דור המדבר. זה הכנות הדגה שנאכל חינם. אומרים לך, זה מה זה חינם? חינם מן המצוות. לא רוצים, אל תגביל אותי. תן לי להיות משוחרר. עבדה בהפקר אני חלה. אדם רוצה לא, בלי מגבלות. מה שמתחשק לו. אבל אדם לא שמח, זאת אומרת. אז הוא מחפש להתפטר. אז הוא מחפש, בלי תחנון היום. זה ברוך השם. איך הוא שמח שהיום קיצרו לו את התפילה 5 דקות. למה? בלי תחנון. אולי תבקש שהפסדת את התחנון. לא. הוא שמח שאין תחנון. הוא לא שמח שיש לו ברית, הוא לא שמח שיש לו ברית, זה לא. הוא שמח שבגללו יש לנו אין תחנון. איפה יש מזונות? יש מזונות? אפשר מזונות? למה מזונות? על המחיה. מה עכשיו נשאב, נאכל פרוסת לחם, ברכת המזון? אין לי כוח. הכל בכבדות. הרב מן פעם אמר לי, שהוא הלך לשאול את הרב שטיינמן, אמר לו, מה אני יכול לדבר עם חתן בר מצווה? מה יעשה חתן בר מצווה? אני אבקש ממנו, תקבל על עצמך עול התורה ועול המצוות. מה? תגמור ש"ס? תחכה, תן לו לגדול. תן לו מה אני אבקש? אמר לרב שטיינמן, תבקש ממנו דבר קטן. שלא יוריד את התפילין עד אחרי עלינו לשבח. שלא יוריד את התפילין עד אחרי עלינו לשבח. אמר לו, מה זה עושה? מה, זהו? אמר לו, כן. הילד צריך להתרגל שלהניח תפילים זה לא עול. לא אין לחכות לברוח מהר, כמה שיותר. כבר אחרי 18 מתחילים להוריד, לקפה. ובעשרה כבר יושב, כבר מוכן עם השקית, רק איך לברוח. זה עול. אדם צריך לשמוח עם המצווה. לא לקיים את זה בכוח. הביטוי של זה זה כשהאדם לא מחפש להתפטר. זהו למעשה המדד. של שמחה. כשאדם עושה בשמחה, אז זוכים שבן אדם זוכה לכל הישועות. מרן הרב עובדיה, זכרונו צדיק וברכה, שיושב ולומד, אחרי לומד,

מהצד, מקמת, הוא רוצה לשמוע מקמי. הוא אוהב ככה ברקע, שירה, ניגונים. שאלו אותו, למדנו רבנו, לא מפריע לך? אתה מקום, תשאר, אתה רוצה להיות מרוכז, עכשיו הסוגיה, תעזוב אותי מכל, שקט מוחלט אני רוצה. מה אמר להם הרן הרב עובדיה? אתם יודעים מה אמר להם? ענה להם הרן הרב עובדיה, שפשוט הם לא מבינים מה המשמעות של השמחה כשאדם שמח בזמן הלימוד. השיב כי השירה והניגון אינם רק רקע, אלא הם משחררים את הנפש, מרחיבים את הדעת, מגרשים את העצבות, ובכך מאפשרים למוח לעבוד בחדוות שיא. ובמחקרים של המדע, אני בדקתי, מחקרים של המדע, מה כוחה של השמחה והשפעתה על האדם בלימודו אפילו. חוכמה. זה פשוט משהו, הקדוש הוא ברא וחוכמה את האדם, אשר עצר את האדם בחוכמה. כשהאדם לומד בשמחה, מה זה עושה? זה משחרר את המוליכים העצביים מעודדי הלמידה. זה משחרר דופמין, סרוטונין, אנדורפינין, כל אלה זה למעשה דברים האדם לומד ומבין מה שהוא לומד, אם הוא לומד בשמחה. כשאדם לומד עם סטרס, הכל מקובץ. גם המוח שלו מקובץ. קשה לו לחדור בהבנה של דבר. כשאדם עם שמחה, הכל נפתח. זה כוחה של שמחה. לכן הגמרא אומרת, אסור ללמוד בלי שמחה. הבבא סאלי, זכרונו צדיק קדוש לברכה, היו באים אליו אלפים ורבבות, שבורים ומרוסקים עם צרות, צרות, צרות. דבר אחד הוא שם לנגד עיניו תמיד, הבבא סאלי, היה אומר את המשפט ואומר, תדעו לכם, אומר שהשמחה היא הממתיקה את כל הדינים. ולכן הוא היה אומר תמיד, כשבא אליו בן אדם, ספר לו את כל הצרות, שבור, מרוסה, כל כולו פרצוף תשעה באב, כמו שתמיד אנחנו אומרים. הבבא סאלי, מה עשה לו? לחיים, קח קודם כל כוסית ערק, תשתה, תעשה לחיים, תברך. ואחר כך התחיל לשיר לו, עוף האש קונה, חיוך על הפנים. סוף סוף שם, אמר לו הבבא סאלי, יהודי יקר, אסור להיות עצוב. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. כשיהודי משמח ליבו למרות הכל, בשמיים פותחים לו את כל שערי הרחמים. זה המפתח. אתה רוצה ישועות? אתה רוצה סייעתא דשמיא? לשמוח. יש כאלה חושבים שרק על דבחיות מביאים סייעתא דשמיא. בדיוק הפוך. כמה שיותר תשמח, יותר גדול השמחה עושה מאשר הבחייה עושה. זה הכוח של שמחה. שמחה זה ביטוי של אהבת הבורא יתברך, ושאנחנו מקבלים את מה שהוא עושה איתנו בשמחה ובהבנה. ולכן השמחה זה מפתח של כל הישועות. יש הרבה סיפורים על הנושא הזה. היה, לספר לכם סיפור אחד בלונדון. הייתה משפחה שעשו חתונה בירושלים מזמן, בשב, תפשין פי א', שהיה המגפה הארורה, וכמובן שהיו כולם סגורים ומסוגרים, והיו מבודדים. כל מי שבא, אתה צריך תעודות, עברת חיסונים והכל, שאתה הכל מוגן ואתה בסדר, ואם לא שמים אותך ישר, מי היה בא בחוץ הארץ? ישר, מלונית, עד שלוקחים שבועיים ובדיקות, אתה לא יכול לצאת. משפחה הגיעה, האמא כשבאה בשביל החתונה של הבן שלה, כמובן הכינה הכל, תעודות והכל, כדי שתוכל להיכנס, תוכל להשתתף בשמחה של בנה. אבל מה קרה? כשהגיעה לה כאן מרוב הבלבול ומרוב הכל, הכתב נעלם לה. לא נעלם, לא, יש לי, יש לי, אין, יש לך. אם לא רואים, אין מי לדבר. הכניסו אותה למלונית, ושמה, ושמה את המלון הזה של בעיר העתיקה, ליד שמואל הנביא, ליד רחוב שמואל הנביא שמה. מלון הזית, משהו כזה. היה מלונית שמה, אין לצאת. אסור לך לצאת, זה המקום.

0: חתונה, אין חתונה. אסור לצאת, סגור. ניסו להפעיל כל הפרוטקציות שבעולם, אין עם מי לדבר. גם אני פעם אחת הלכתי, בזה נסעתי ל... אשתי רצתה קצת לצאת, לנשום, לנשום עבר כבר. ישבנו כל כך הרבה זה סגורים. רק לנסוע, כבר התחיל להשתחרר. אני נוסע, הלכתי איתה, אמרה, רק סיבו ברכב. ליד חוף הים, הלכנו קצת. התקרבנו, רק התקרבנו, שקפצו עלינו שוטרים. כנס, אני לא יודע כמה זה סכום. מה כנס? כבר משוחרר. לא נגענו, לא ירדנו, רק עשינו סיבוב ברכב. להתברר טיפה. כנסות, לא אין דין ואין דין. ניסיתי להפעיל פקדי משטרה והכל. כן, כן, כן, אבל בסוף שילמנו את הכנס, אין מה לעשות. מסכנה אמא, באה לחתונה של הבן שלה, לכי לבית סוהר. מה יעשה? מה היא תעשה? מגיע הערב, כל הפרוטקציות לא הועילו, היא סגורה בחדר שלה, ידעת שהחתונה, עוד מעט כבר יש חתונה, היא לא יכולה להשתתף בחתונה. עזרה אומץ, החכימה, מורה עולם, זה מה שאתה רוצה. זאת אומרת שהשמחה של הבן שלי, אתה רוצה שאני אשמח פה במלון. החליטה, פשטה את הבגדים, לבשה בגדי חג, החליטה, אומרת עכשיו, אני אשמח כאן עם החתונה של הבן שלי, זה מה שאתה רוצה, אני אשמח. לכן היא לקחה ישר, פתחה את המזוודה, הוציאה בגדי החי, את הבגדים של החתונה, רק עם הוציאת הבגדים, מתלבשת, וואי, הנה המכתב, מצאת המכתב, מצאת המכתב, צלצלה מיד למזכירות, יש לה את המכתב, מצא אותו, שחררו אותה והספיקה להגיע בתשע לחתונה, כי בשמחה תצאו. אדם עושה את שלו את השמחה, זוכה לישועה מיד, כשהוא מביא לו את הישועה, זה סגולה לפרנסה פעם אחת. זה מה שאמר הרבי מגור, בעל הלב שמחה, שפעם אחת בא איזה בן אדם שבור, מרוסק, יש לו בעיה עם פרנסה, מצבו קשה. אומר לו הרבי, תשמח. מה זאת אומרת אני אשמח? אני לא יכול. אני כל כולי חובות, אין לי איך לפרנס את הילדים. אומר לו, מה לא עושים בשביל הפרנסה? תשמח. אם אתה רוצה פרנסה, תשמח. למה כתוב דבר יפה, שכתוב, והיית אך שמח, סופי תיבות, זה חט, תף, כף, זה מלאך הפרנסה. תשמח, זה יהיה, מביא לך את הפרנסה. אמר לו, זה מה שהזוהר אומר. אתה מביא על עצמך את השפע. אתה רוצה פרנסה? אם תהיה עצוב, זה לא יביא לך פרנסה. תשמח, זה יפתח לך את השערים. וזה מה שכותב הרמב״ם. הרמב״ם פעם אחת שאל אותו הבן של הסולטן צלח הדין, שאל אותו, אמר לו לרמב״ם, מה יהיה? הוא כל כולו דאג וכל כולו עם בעיות קשות, מה יכול, איזה תרופה יכול להועיל לו? אמר לו, תדע לך, אם כל המחלות זה דיכאונות, אם אתה תשב ותעבוד על עצמך ותדע לשמוח, הם כל הישועות והתרופות. מה יועיל לך? יש לך בעיה בבית, רחמנא ליצלן, שלא יהיה לאף אחד מעם ישראל שום בעיה. אבל יש בעיה בבית. אדם נשאב, נהיה כל כולו מדוכא. ואז באה לו הישועה בגלל שהוא מדוכא. מאבד את כל מה שיש לו. גם מה שיש לו אין לו. לא רק מה שאין לו, לא בא, אלא גם מה שיש לו, אין לו. ככל כולו הוא מדוכא, עצוב, כבר אין לו טעם בכלום. לכן הדיכאון והעצבות הם לא פתרון, הם בדיוק ההפך. אתה מביא על עצמך את כל הצרות, אתה גורר לעצמך צרות. החוכמה היא, ושמחת בכל הטוב אשר השם נותן לך. זה החוכמה. תמיד כשיש לך משהו מציק, קח דף ועט, מה טוב קודם כל, תתחיל עם הטוב, מה טוב. קמת היום ברוך השם, הכל עובד, תודה בורא עולם. נושם, תודה בורא עולם. רגליים הולכות, תודה בורא עולם. הידיים זזות, העיניים, המוח, קמת בריא ושלם, אכלת, הקיבה עובדת, התפנית? וואי, המערכת כולה משומנת, המיקסר שלך תקין, לא התקלקל, לא נוצר שם איזה סתימות. תגיד תודה, תגיד, תתחיל להגיד תודות, אחד ועוד אחד, עוד אחד, תתחיל להודות לשם, טוב להודות לשם על כל החסדים שהוא עושה. כשתגיע בסוף לבעיה שלך, אתה תראה שהיא קטנטונת לגבי כל מה שהשם איתי ואיתך. יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך בית, יש לך פרנסה, יש לך, יש לך, יש לך, יש לך, יש לך. אז נתנו לך איזו עקיצה קטנה, תתעורר. למה להיות עצוב? ככה צריך האדם לשמוח עם הטוב שהשם נתן. זו הדרך לעבוד את השם. כי מצווה בשמחה פי אלף ממצווה בלא שמחה. אתה הולך לתפילה, תמדוק, אתה רוצה לבדוק את עצמך אם אתה שמח בתפילה. התפילה מתקבלת כשאתה בא לשם עם שמחה. אם אדם בא בעצבות, התפילה שלו ננהלת. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה פרצופים של איכה שיעלו לו השמיים, יבואו לפניו. רוצה בני אדם שמחים. השמחה במעונו. תמיד, הקדוש ברוך הוא יש לו תמיד עם שמחה. כיוון שכל מה שיש צריכים לדעת שזה טוב, ולשמוח ולראות את הטוב. אז לכן המפתח לישועות זה שמחה. אז אם יש לך משהו שקצת מציק לך, תמיד תנסה להגביר את החסדים, את הטוב שעופף אותך. וככה אדם צריך לבוא להתפלל בשמחה. ואם אתה מחפש להתפטר מהתפילה, אור אדום. סימן שיש לך בעיה. סימן שאתה לא נמצא במקום הנכון. מי לא היה לו טוב? בוא נגיד לך, אם חס וחלילה אלף, אלפי, אלפי, אלפי, אלפי ומיליוני הבדלות. קיבלת טלפון, היה לי מישהו פעם אחת שאומר לי, בא אליי מישהו שאומר לי, אני מסדר לך פגישה עם טראמפ. כשאתה תהיה בארצות הברית, אני מסדר לך פגישה עם טראמפ, אתה יודע מה? אני פוגש עם טראמפ, נשים ארצות הברית. מה יהיה? לא יודע, אבל רק עצם העניין. תאר לך שאתה בא לפגישה, ואתה בא, וואה, נשיא ארצות הברית, אתה יושב איתו. זה בשביל אתה לפגש. מה קרה? איזה חיוכים, איזה שמחה, איך זכיתי לשבת לדבר, איך... אז אתה בא לקדוש ברוך הוא, מה אתה בא עם פרצות תשעה באב? אז אם אתה לא שמח, סימן שאתה בכלל לא מעריך, אתה סימן שאתה לא מבין שאתה מדבר עם בורא עולם, אז איך אפשר שיהיה לך שמחה? אז ודאי שקשה לך כזה דבר, אז אתה תפילה מחפש, יאללה, להתפטר ממנה. כל דבר שהאדם מרגיש קושי, הווה אומר שהוא לא במקום הנכון. אדם ששמח, אז הוא רוצה עוד, ורוצה עוד, ואם היו מחלקים כסף, והיית מחפש לברוח, עד הרגע האחרון, אם אפשר למשוך כמה שיותר, עוד ועוד ועוד ועוד, כל שנייה זה כסף. זה אלפי אלפי דינרי זהב. זה סודו של האריזל לכל הקדושה שלו ולכל החוכמה שלו ולכל אחד מאיתנו. שמחה, מה זה? מפתח כל הישועות. בריאות, פרנסה, שלום בית, שמחה, הכל מה שאדם צריך לשמוח. הקדוש ברוך הוא תפנו אליו, אני שמח מה שאתה עושה לי. אבא, אני בן שלך ואני יודע מה שאתה עושה לי הכי טוב בעולם, אני שמח. אין כזה דבר שאני אעצור. אומר, איזה ילד מתוק אתה. עכשיו אני שמח אותך עוד יותר. ירצור שנזכה כולנו לעבוד את השם בשמחה. עבדו את השם בשמחה תמיד. לשמוח כל הזמן. וזה מה שיביא את האור לבית, את השפע לבית, את כל הפרנסה, את כל ההצלחה, כל הישועות בעזרת השם, אמן ואמן.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.

0: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
7: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג, בשעה לשבת, רק כאן בקול חי. שבת.

שלך מן השמיים השקיפו השקיפו ממרואים קצ'כה

0: רון חי, תמיד איתי.
1: מנית הולך מבכי.
0: פנינים משיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל.
2: ערב שבת קודש, פרשס כיסובוי. איזה מצווה נפלאה בהתחלת הפרש, יהודי שטרח יום ולילה, מלא עבודה יום ולילה, איך מוציא מהשדה מה שצריך, זהה, יגיעה, תרחה, בסוף הוא מגיע עם סלסלה נהדרת לבית המקדוש, כולו שמח. חזל אומרים שהיו כאלו שהיו מביאים סלסלה של כסף וזהב, וחזל גם אומרים שהמצווה הזאת כתיקונה זה רק בשעת שמחה, בתקופה שזה גודל וזה משמח ומרנן את הלב. הנה, הצליח המשימה, הצליח, ורואים את הברכה בעבודה הקשה. במשך אנחנו רואים קטעים פחות נחמדים, התויכחה, עונשים ותיקונים, שיופים ושפשופים, והכל כדי שנגיע ונזדקך ונגיע למה שצריך, ליעד הסופי, לתכלס שבו יראו אילו ברא את עם ישראל, למלט את השליחות הגדולה בעולם הזה. השבוע שמתי עין על פתק בקשה, אנשים נגישים אלינו מדי פעם, הם מבקשים להעביר ולהתפלל ביחד עם האברכים בקבר רוחל. אז אמא שלחה בקשה מיוחדת, מזכירה את השם ומוסיפה, בתודה לשם על ההתקדמות הגדולה וההתפתחות העצומה בזכות רוחלמנו, ובקשה שהבן יקלוט ויבין שהאימא אוהבת אותו וכל כך רוצה בטובתו, שמאוד יעזור לזירוז התהליך. שיתקבלו כל התפילות בעזרת השם בזכות רוחלמנו. אבל כנראה מדובר פה בילד עם בעיות שמשמור שאף אחד לא ידע. אבל האמא מודה לשם התקדמות והתפתחות עצומה, השתבח שמו. אבל בקשה חשובה מאוד, שהילד יבין, יקלוט, שהאמא אוהבת אותו. ואז ישתף פעולה, ואז זה מאוד יזרז את התהליך. למעשה, אם נחשוב טוב, זה הסיפור שלי של כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא משקיע בנו, ומה משקיע? בלי סוף, בדברים שאנחנו לא מבינים בדיוק, גם הילד הזה לא מבין בדיוק, בכלל לא. אבל האמא המסורה משקיעה יום ולילה בטיפולים, בהוצאות, תרחות, כדי שהילד יתקדם ויתפתח, וברוך השם זה קורה. אבל דבר אחד מאוד יכול לעזור, שהילד יבין את זה, ואז הוא ישתף פעולה ויעשה מה שהוא צריך בזה, ויהיה שמח, וזה יוסיף אווירה טובה, ואז ההתקדמות תלך בקצב טוב, ובעזרת השם מזרז את הישועה ואת החיים הטובים שלו. בעזרת השם, גם אנחנו כולנו, אין יהודי שלא מתפתח, אין יהודי שלא מתקדם, אפילו על רשעים, חזל אומרים שהם מלאים מצוות כרימון. הם נמצאים לפעמים בחושך, רחוקים, אבל הנשמה היהודית תמיד תמצא איך לעשות דברים טובים. קשר עם הקדוש ברוך הוא שאף אחד לא יכול לדעת, ואף אחד לא יכול להעריך ולשער את זה. כבוכים על יהודים, שומרי תורה ומצוות, יהודים יראי השם, יהודים מאמינים, כמה רוצים להתקדם לקדוש ברוך הוא, כמה הקדוש ברוך הוא משקיע בנו שנתקדם ונתפתח. וכמו הילד המסכן, השם מרפא אותו ויצליחו. לא תמיד אנחנו מבינים איך ההתקדמות פועלת ובדיוק מה התהליך, מה ההבנה בתהליך הזה, אבל בסוף היעד נגיע אליו בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים, ובאמת אנחנו לפעמים לא שייך בכלל של להבין, אבל גם כשאנחנו לא מבינים, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא טוי ומיטיב, מקרב אותנו לעבודתו יסבורך, לתיקון שלנו, לשליחות שלנו, לטוב הנצחי, ובעזרת השם נזכה לראות את כל הברכות. חז"ל אומרים לנו במסכת מכות על הפסוק, והעיד לי עדים נאמנים את אוריה ואת זכריה. חז"ל מסבירים, אוריה התנבא והעיד על החורבן, וזכריה על הגאולה והבניין בית המקדוש. כשתראו נבואת אוריה נתקיים, שנחרב בית המקדוש, תאמינו, תצפו שיתקיים עדות הנביאות זכריה, שיחזור ויבנה המקדש ונזכה לגאולה, ועוד ישבו בנים ובנות וכל היכולים וכל הדברים שכתוב בנביאים, הכל יתקיים. אבל פה אנחנו צריכים פשוט להבין, ועד שנבין להאמין שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו במהלך לקראת היעד. התהליך הזה לוקח זמן, מקווים שאוטוטו מתקדמים לרגע הנכון והתהליך הסופי, אבל בינתיים כל מחשבה של אמונה, כמו הילד שאמא מבקשת שהוא יבין ויקלוט שאמא אוהבת אותו ורוצה בטובתו, וכל פרט בתהליך הזה מונח בזה טובה, הדבר הזה יגרום לנו שנוכל לשתף פעולה יותר, להתאמץ, לעשות עוד צעד, עוד איזה פעולה, עוד איזה מאמץ לכבוד השם יתברך. כן, הקדוש ברוך הוא עומד בעזרת השם השבועיים הקרובים לזכך אותנו עוד, בתפילות ובסליחות נגרום שזה יהיה מתוך רחמים. כתוב בספרים שאת כל הצער ואת כל התהליכים הבלתי נעימים אפשר לאמר לתפילות. כן, כן, כל הגזרות ניתן לאמיר אותם בתפילות ולמתיק אותם. זה הזמן, חודש הרחמים והסליחס, ידגים מלמידות של הרחמים פתוחים, מה זה פתוחים? שופעים עלינו. בואו ננצל את זה ונבין ונעצים את הפעילות שלנו, את המעשים טובים שלנו, נאמין בהם ונייקר אותם, רק על ידי שנשמח בכל מצווה ומצווה, איך שזה אנחנו זוכים לעשות רצוי נשבורך, מלך מלכי המלוכים פונה אלינו, שנעשה את רצונו ונעובדו בלבב שלם. כמה שנבין את זה, נוכל יותר לעשות, ובעזרת השם נראה איך שכל הדברים האלו, כל מה שקורה, הכל יתמתק ברחמים וחסדים. נזכה לראות את הגאולה, ובעזרת השם אחרי השבועיים שאנחנו, בעזרת השם נוסיף בתפילות ובסליחות, בתוך שירה וזמרה, איך שומעים את הקהילות הספרדיות, איזה סליחות מתוקות, כן, שמחים, כמו ילד שברח מהבית, התפשל ולא הצליח, חוזר הבית אל אמא ורוצה רק לחבק ולשיר איתה ולהודות לה ולבקש סליחה, אמא, נכון, לא התנהגתי חוכמה, אבל אני באתי חזרה, אני מחבק ואני רוצה את האהבה ואני רוצה לתת מה שאת רוצה ממני, אני רוצה למלות את כל מה שאת רוצה, ובעזרת השם להיות ילד הכי טוב והכי מתוק. בעזרת השם כולנו נזכה, ובהמשך נגיע ליום הגדול, היום שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התפקיד להמליך אותו, וידע כל פועל כי אתו פעלתו ויובין כל יציר כי אתו יצרתו. כן, אנחנו קיבלנו את התפקיד הזה ונעשה את זה בצורה הכי טובה, נוסיף עוד מחשבה. כן, החודש הזה אנחנו רוצים להתאמן ולהתרגל להמליך את הקדוש ברוך הוא, להכניס במוח ומחשבה עוד מחשבה של אמונה, עוד איזה הסתכלות של אמונה בביטחון בשם, בידיעה שהכל לטובה, והקדוש ברוך הוא יגלה לנו בסוף את הטוב, ואיננו שרנו מלכוסיך, ונזכה לראות בעזרת השם ישועת עם ישראל, גאולה שלמה, גאולה של שמחה ואור לכל עם ישראל בקרוב ממש. אגיד נשבת, הלך תיג נשבת, שבת שלום ומבורך.
0: האזנתם לפנינים משיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל, כוכבית 8631.

0: חי, תמיד איתי. יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון, ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: שיא החשמל והמיזוג
5: זה בר כל טוב.
6: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. דג מושט כפול ללא אור רק ב-16.90 שקלים לקילו. נקניקיות מן הצומח או שניצל תירס זוגלובק קילו.

0: חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל בראד קופר, הכריז הלילה על פתיחתם מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במיצר הורמוז. זאת לאחר שכוחות אמריקנים תיהרו את האזור ממוקשים ימיים שהניחו משמרות המהפכה של איראן. במקביל אוכפים כוחות הצבא את המשך הסגר הימי על איראן, שלא מאפשר ייצור של חביות נפט ממנה. הנשיא טראמפ כתב הלילה כי איראן היא מדינה כושלת, וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. קודם לכן דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא האמריקני הודיע שאינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שלפני חודשיים. בישראל מעריכים כי העיצומים האמריקנים יחריפו לקראת בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר בארצות הברית, וכי עד אז לא צפויה מתקפה צבאית אמריקנית. בחירות 2026 והפיצול בימין. ראש הממשלה נתניהו קרא אמש לאיחוד בין מפלגות השרים של בן גביר וסמוטריץ'. כל פעם שהיינו מחוברים ניצחנו, וכשהיינו מפורדים הפסדנו. זה יכול לקרות גם הפעם, הזהיר נתניהו, ובסרטון שפרסם אמר כי בימים הקרובים יזמין את שניהם כדי להביא לאיחוד. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, דחה את קריאתו של נתניהו לאיחוד בין מפלגתו לבין מפלגת הציונות הדתית בראשות השר סמוטריץ', ויציע לסמוטריץ' להתאחד עם מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל. בש"ס תוקפים את החלטת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הקוראת לבטל השנה את עצרת התפילה והזיכרון לזכרו של הראשון לציון, הגאון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאמורה להתקיים השנה בסמיכות לבחירות, זאת לדבריה בשל חשש לתעמולת בחירות. בש"ס אמרו כי הדרישה החצופה והמקוממת של היועמ"שית המודחת היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל הצועד לאור מורשתו. לא ניתן ליועמ"שית המשרתת את השמאל לפגוע בזכרו של מרן, ונפעל בכל הכלים המשפטיים לבטל את ההחלטה, לשון תגובת ש"ס. למעלה מ-50,000 איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי. במחצית הראשונה של חודש אלול השתתפו למעלה מ-350,000 מתפללים במעמדי הסליחות בכותל. ובקרן למורשת הכותל מציינים כי השנה ניכרת עלייה משמעותית במספר המשתתפים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום תהיה התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר שבת קודש ללא שינוי, אך במוצאי השבת יחל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון תוגש התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. סוגרים שבוע עם יצחק אוסדיצ'ר והרב רמי רייבט.

0: טוב למאזינות, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב לעם ישראל, בוקר טוב לטראמפ היקר. אני אומר את האמת, אני שומע חדשות ובימים טרופים אלה, ובוקר טוב לרב רייבט, סליחה, אני פשוט הייתי בהלם ממה שטראמפ דיבר, אתה מבין? טראמפ, עכשיו שמענו
1: בוקר טוב, מוישה, כבוד לי.
0: לא שומעים אותו עדיין? אז דקה אחת מסדרים לו את המיקרופון, אבל אני רק... ומה שאני רוצה לומר, כן, דבר...
2: כן, בוקר טוב, מוישה.
0: שומעים אותך.
2: כבוד הוא לי לשדר איתך, כמובן, כמו תמיד.
0: אני מצטער, אני פשוט הייתי משוק מטראמפ, כי שמעתי בחדשות שטראמפ אומר שהאיראנים מתחננים לעסקה והוא לא מסכים.
2: תשמע, זה שיטה או שזה משהו בעיה?
0: לא, זה בעיה רפואית, זה בעיה רפואית מוכרת של אילוזיה, ויכול

0: יכול להיות ש... הוא לא יודע שאת הכדורים לוקחים על בטן מלאה.
1: לא, אבל אני חושב ש...
0: תקשיב, הוא מטורף הבן אדם הזה.
1: אם אתה שם לב, הוא באופן קבוע מנסה לבלבל את האויב. אתה יודע, כשהוא אומר משהו, אז הוא מתחיל להגיד, נראה מה שיהיה. כל מיני אמירות כאלו שלא נותנות לנו להבין איפה הוא נמצא בדיוק. איפה הוא נמצא בדיוק.
0: אני מסכים. אני אגיד לך, אני רואה את האיראנים, עכשיו מתעורר, אחמד ג'יבובו מתעורר כרגע, שומע את הכותרת ברדיו כל כך הרי, כי גם באיראן הם שומעים את הרדיו הרצי שלנו, את התוכנית שלנו, ואומר, איפה הוא חי הטראמפ הזה? כאילו, הוא נמצא באיזה פלנטה אחרת, ניצחנו, מתחננים לעסקה, הלו, הלו, תתעורר.
1: תשמע, אם יש בעיה מהבן אדם, אנחנו צריכים לחשוש מאוד, כי זה בן אדם שיכול ברגע ללחוץ על כפתור ולהשמיד את העולם, אתה יודע?
0: כן.
1: זה גם כן אצלו בידיים.
0: תראה, הוא גם כפוי טובה.
1: ואנחנו, הוא עושה מה שטוב לו.
0: הוא כפוי טובה.
1: הוא מסתכל על הכל מעין מסחרית, מביזנס. מה זה יכניס לו כסף, מה זה לא יכניס לו כסף. אתה ראית שגם בדברים אישיים שלו, יש הרבה דברים שאתה רואה שהוא מקבל החלטות, כי זה יכול לשרת את ה... יכול לשרת, אבל זה יכול לשרת את האינטרסים הכלכליים של הרכוש שלו, של הילדים שלו,
0: של החתנים שלו.
1: כן, זה אפשר, אתה יודע, יש פה בארץ, הוא יכל להיות פה באיזושהי חסידות מאוד נכבדה, להגיע למקום נכבד.
0: חד משמעית.
1: כי הוא יודע לדאוג לעצמו ולסביבתו כמו שצריך.
0: בוא נגיד שבפוליטיקה החרדית הוא מתברג יופי, אבל אני כן רוצה להגיד לך שהוא כפוי טובה, ואני אגיד לך למה. אני חושב שביבי נתן מעצמו בשביל האמריקאים חבל על הזמן. זאת אומרת, הגיע לפוזיציה שכל מה שאמריקאים ביקשו, באמת כל מה שאמריקאים ביקשו, לרבות מלחמה ולהפסיק מלחמה, ולבנון ואיראן וסוריה והכל מכל כל, ועכשיו הוא לא יודע במי הוא רוצה לתמוך בישראל. אני חושב שחברות זה לפני הכל, ואם הבן אדם באמת, יש כאן מנהיג שהלך איתך יד ביד, באמת באש ובמים, זאת אומרת אמרנו פה על כל הקופה, אנחנו קיבלנו את הטילים, אנחנו קיבלנו את הטילים, לא ארצות הברית, וביבי הלך איתו עם מטוסים, באמת עם הכל, ולבוא היום ולהגיד שהוא לא יודע במי הוא הולך לבחור כראש ממשלה, והוא לא יודע אם ביבי יהיה ראש ממשלה הבא, לא אוהב את זה. זה לא אוהב את זה. זה פוליטיקה כנראה.
1: מושה, בינינו, הוא לא קובע פה יותר מדי, אם הוא יגיד שביבי צריך אותו של ממשלה.
0: לא, אבל זה חשוב אם הוא היה אומר.
1: כמה מנדטים זה יוסיף לביבי? אתה יודע, אתה אומר שזה לא ככה. נכון שמורלית, ביבי תמיד יכול להגיד, הנה, אפילו ארצות הברית תומכת בי. אבל בפועל, אני לא מכיר אנשים שיגידו, טראמפ תומך בביבי, אז אני אצביע לביבי. אני לא מכיר אנשים.
0: לא, אני אגיד לך.
1: אתה מכיר את זה?
0: כן, לא, אבל אני מכיר את ההפוך. אנשים שיגידו, תשמע, הייתי הולך עם ביבי, כי ארצות הברית איתו, כבר אומרים, יכולים להגיד, רגע, לא בטוח שארצות הברית גם עם ביבי, הרי מה ביבי?
1: אז עם מי הוא הולך אם לא עם ביבי? אז עם מי? בכך, תשמע, אני רוצה לומר לך כמה דברים לנושא הזה של טראמפ. דבר ראשון, צריך להגיד את העובדות שמה שקורה בימים אלו. אין מסע ומתן. אין מסע ומתן בגלל שהוא בחר בדרך של להשמיד את איראן כלכלית. וזה, זו דרך טובה.
0: הדרך איראן לא רוצה מסע ומתן.
1: כן, אבל אני אומר גם, הדרך שהוא בחר עכשיו...
0: היא טובה, היא טובה, אני מסכים.
1: דרך טובה מאוד, אבל אני לא כל כך בטוח שהיא טובה מסיבה אחת. הרעיון הוא טוב, העניין הוא למוטט אותם כלכלית, זה דבר טוב מאוד. מצד שני, בוא לא נשכח, מה זה למוטט כלכלית? שלא ייתן להם, לא יהיה להם אוכל? בסופו של דבר, להנהגה האיראנית, למשמרות המהפכה, להם יהיה אוכל בכל מקרה. למי לא יהיה אוכל? לעמך, זה מעניין אותם. אם לעמך לא יהיה אוכל, אז מה? אז בבחירות הבאות לא ישקרו ויאמרו שהם בחרו בהנהגה הקיימת. אתה יודע שמדובר בסך הכל על העמך, ואנשים האלו לצערי הגדול מוכנים שהעם שלהם ירעב למוות, העיקר שהם יוכלו לשמור על הכבוד
0: כן,
1: שלהם. אבל... זה דבר הנושא הזה של ה...
0: כן, אבל רק אני רוצה להגיד לך שהמטרה היא שהמחאה באיראן תגיע מלמטה. עכשיו, בדרך כלל מחאות מתחילות בעולם מהבטן. זאת אומרת, בן אדם רעב שאין לו לתת אוכל לילדים שלו, אין לו דלק לאופנוע שלו, אין לו חשמל בשביל המזגן שלו, אין לו מים בשביל לשתות. אז יהיה אולי מהפכה, אולי.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, עברנו הפגנות באיראן שהרגו להם אנשים,
0: אנחנו שותפים, עברנו.
1: הם עברו הפגנות באיראן שהם הרגו להם אנשים, הרגו להם אנשים, לא שלא נתנו להם לאכול, הרגו להם אנשים, והם הפילו את השלטון.
0: לא, אני אגיד לך למה.
1: לא הצליחו להפיל את השלטון. אז למה עכשיו, בגלל שאין להם לחם וחמאה, הם יפילו את השלטון?
0: אני אענה לך, כי אני חושב שההפגנות לא היו מספיק

0: טבעיות מבחינת הגודל שלהם. אני אומר, הכל יחסי, כן, עם 50 אלף.
1: נהרגו עשרות אלפים.
0: כן, אבל תאר לך שיוצאים 2 מיליון איש כרגע לכיוון הארמון של נשיא איראן.
1: אז הוא קוצר שוב.
0: לא, 2 מיליון אנשים.
1: לא, הוא לא צריך להרוג 2 מיליון אנשים. מספיק שהוא הורג כמה אלפים, מיד כל השאר בורחים הביתה. זה גם מה שקרה בהפגנות שהיו. זה מה שהיה... הוא לא הורג את כולם. הוא הורג כמה אלפים, ואז כל השאר בורחים הביתה, ונהיה שקט. זה מה שהיה בעבר.
0: אני חושב שאנשים רעבים יכולים לעשות מהפכה. אולי אתה צודק.
1: כשאתה מדבר על אנשים נורמליים, ממשל נורמלי, באמת אומר לעצמו, אנשים שלי רעבים, הממשל נורמלי יכול להגיד, אנשים שלי רעבים, ולכן, אם הם רעבים, אני חייב לעשות הכל כדי להפסיק עם זה. אבל כאן מדובר באנשים שהם לא נורמליים, אנשים שלא אכפת להם מהעם, לא אכפת להם שכולם יהיו רעבים, אני לא הייתי בונה על זה. אבל, אתה יודע מה,
0: יכול להיות, ימים יגידו,
1: לא, באופן נורמלי, הרעיון הוא טוב.
0: תראה, גם יש בעיה, כי כבר ניצחנו לפי טראמפ, אתה מבין? אז כבר בשביל מה הכל הזה.
1: תשמע, יש פה דבר אחד מאוד מאוד חשוב שאני קורא בימים האלו, שכולם עכשיו מפעילים לחץ על ארצות הברית, בפרט נאטו, שנגמר, באמת נגמר להם המיירטים, מיירטי פטריו, שהם היו מול
0: הרוסים?
1: מול הרוסים, שהם למעשה יכולים להפיל את הטילים הבליסטיים, אלה נגמרו והלכו. עכשיו, הם לא דואגים לנו שלא יהיו לנו מיירטים. אתה יודע שהם לא דואגים לנו, זה אנשים שלא אכפת להם שבכל העולם קורה כל דבר, כל דבר קורה ולא אכפת להם, אבל כשמשהו אצלנו בישראל, שאנחנו מגנים על הבית שלנו, זה כבר מאוד מאוד אכפת להם, אכפת להם מעצמם. כן. הם חוששים, אתה יודע מה, ראיתי אפילו שהם אמרו שהם חוששים, כמובן מי חוששים? הרוסים. Okay. שהרוסים יזרקו טילים, ואז הם לא יוכלו לעצור את זה. הם אפילו חוששים מטיל רוסי שיגיע בטעות. זאת אומרת, עד כדי כך שהם לוחצים על טראמפ לשנות את המדיניות שלו, כדי שהוא יוכל להצטייד במיירטים, כי חסר מיירטים, כי אולי בטעות יגיע להם טיל רוסי. אתה מבין? אצלנו אנחנו יושבים כאן, אין טעויות. בכוונה זורקים עלינו טילים, ועל האזרחים זורקים טילים, ולכל מקום זורקים טילים, זה לא אכפת להם. אבל שאולי בטעות יגיע טיל רוסי לאחד ממדינות נאטו, זה כבר לא.
0: אז אני קודם כל רוצה להרגיע אותם, באמת בתור מרגיעה של נאטו. אני אחד מהאנשים
1: ש... נציג נאטו פה.
0: אני עובד הרבה עם נאטו, ביום יום, בעיקר בימי שישי. אל תדאגו, לא ייפול לכם טיל רוסי בטעות. הוא ייפול בכוונה, don't worry, האדון פוטין. תראה, אני עושה אנלוגיה, חשבתי על זה השבוע, בין רוסיה לאיראן. זאת אומרת, גם פוטין חי באיזשהו קונסטלציה שהוא אל. זאת אומרת, מתים לו מיליוני חיילים, אנשים לא מבינים את זה, אנשים עכשיו נוסעים לאומן, הם לא מבינים שהם נכנסים לאזור, במרכאות, אזור קרבות, כן, לא אמיתי, אבל טיל יכול ליפול. שם אין את האזעקות כמו אצלנו לפי אזורים, הבנתי. שם אם נופל במקום אחד, זה כל המדינה בצפצופים. שם זה, הנה כאן אומר לי המפיק שלנו שזה על פי מחוזות. אבל מה אני רוצה להגיד לך, זה מצב אנורמלי, שנמצאים מנהיגים שבכלל לא רואים את הנתינים שלהם. תן לי לעשות, אני לא עושה אנלוג אחד חלילה, אבל השבוע שמעתי שבבני ברק, סליחה, לא זה אנלוגיה. רגע.
1: יש לי רעיון. אתה יכול להרשות לעצמך.
0: רק שנייה, בדיוק, שלא יקבל איזה. לא, אבל אני אגיד לך, השבוע שמעתי שבני ברק נמצאת בגירעון מטורף. לא יודע אם שמעת, משרד הפנים שלח מכתב.
1: ראיתי, אבל אני לא מבין את זה, כי אמרו תמיד ש...
0: זהו, עכשיו אני רוצה להגיד לך. אני רוצה בדיוק הנקודה שרציתי, אני לא רוצה שאתה בפתח תקווה שלא ימצאו אותך בבית כנסת, לי מותר, אני ברמת גן. איך יש גירעון? יש כאן
1: מגדלים שמכניסים כסף בלי סוף.
0: אני משלם ארנונה והשכנים שלי משלמים ארנונה בבני ברק במגדלים באלפי שקלים. איך גירעון? עכשיו, מילא הייתי אומר, אבל בני ברק היא שוויץ. איזה עיר נקייה. תקשיב,
1: לאן הולך הכסף?
0: תינופת כזאת שיש בבני ברק, ואני אומר את האמת בשם מספר לקוחות שלי שגרים בבני ברק, שהשבוע דיברתי איתם. התינופת, אין דבר כזה בעולם, זה עזה.
1: בוא נקווה שהסיבה שיש שם גירעון...
0: רק שנייה, עוד דקה אנחנו נלמד עליהם זכות, רק שנייה. אבל היא רק קוראת מטכ"ל שצריכה להיכנס לעזה, ורוצה, אתה עושה גיבוש בבני ברק. זאת אומרת, להרגיש את הטעם. עכשיו, בוא נלמד עליהם זכות.
1: הזכות תהיה שאולי הכסף הולך לישיבות. וזה בסדר, זה בסדר.
0: אתה מבין שזה לא נכון.
1: אני לא יודע.
0: מה אתה לא יודע?
1: אבל אני אומר, באמת, אני חושב, אז לאן הולך הכסף? אם לא הולך הכסף לניקיון, כמו שאתה אומר.
0: אם לראש העיר יש כיבוד בשתי מיליון שקל, ואם להוא יש את זה ויש ההוא, יש גירעון. תראה, לא יכול להיות שעיר כמו בני ברק ועיר מדהימה, והאנשים בה מדהימים, ובאמת התושבים מדהימים, לא יכול להיות שהמנהיגים למעלה נכנסים לגירעונות, תראה, שוב פעם אני אומר, אם היית רואה איזה טיילת ברבי עקיבא, היית אומר, כן, ראש העיר, אתה יודע מה, עשה תעלה כמו בוונציה, עם גנדולות אנחנו בבני ברק. היית אומר, תשמע, זה עיר יפה, עולה כסף. אבל לאיפה? לאיפה הולך הכסף?
1: אתה הזכרת שבבני ברק יש אנשים מדהימים, אני יכול להעיד על זה. אתה יודע למה אני יכול להעיד על זה? כי הם באים על פתח תקווה עכשיו. אני רואה אותם בפתח תקווה.
0: וברמת גן.
1: אני רואה אותם בפתח תקווה וברמת גן.
0: אז אני רוצה להגיד לך שיש ציבור עצום של חרדים שעוברים לרמת גן.
1: לפתח תקווה גם.
0: בפתח תקווה, אני לא יודע, גבעת שמואל זה קצת יותר מזרוחניקים, אבל אני רק אומר, מה קורה פה? ואני אגיד לך יותר מזה, כמו עם האיראני, אין זקה. הכל בסדר, אותם חבר'ה יבחרו עוד הפעם, הכל בסדר, אני לא משווה חס חלילה, אבל כשאני ראיתי שיש גירעון, העיניים שלי נפתחו.
1: אנחנו נתפלל לכך שהכסף הולך למקומות טובים, זה
0: כמו... מילא עלינו, אבל למה לאחרים? תבין מה אני מתכוון?
1: ברכת כהנים, אחד הדברים שצריך לכוון שמה, זה שיהיה לי ממון, שאיתו אני אעשה מצוות. הכוונה, לא רק שיהיה לי ממון, כי אדם יש לו...
0: שתהיה צינור לתת.
1: אדם, לא, אדם שיש לו ממון, לא עלינו יכולים שמיים לקרוא שזה ילך אלו תרופות ולרופאים. לא, איתו אני אעשה מצוות. אנחנו צריכים להתפלל שהכסף הזה שחסר לעיריית בני ברק הוא בגלל שנתנו הרבה כסף לישיבות, גם על
0: איך נתנו, אבל לא יכול להיות. אני ראיתי את המאזן, אחי. גם על איתאיות, אתה אומר. טוב, בוא נשים איזה שיר כדי להירגע.
1: עוד מילה אחת, פשוטך, לגבי מה שדיברנו על טראמפ. אתה יודע, אחד הדברים שאני עמום ממנו, וזה אני בטל לא יכול להבין את זה. סוריה הוסרה על ידי ארצות הברית מרשימת המדינות תומכות בטרור. למה אתה צריך לעשות את הרגול
0: של עולם?
1: למה? למה? מילא הדברים אחרים מנגד, יש לו חשבונות. איזה חשבון יכול להיות לו עם סוריה? כולם יודעים שהשארה, נשיא סוריה,
0: הוא טרוריסט, טרוריסט,
1: מחבל עם חליפה. זאת ההגדרה. אז למה אתה צריך לעשות לו את הדבר הזה? למה? מה הרווחת מזה?
0: אני אענה לך, אני אענה לך, ובזה נסיים, שהקדוש ברוך הוא ישלוח לטראמפ רפואה שלמה, כי את הכדור הוא לא לקח, והעולם הוא רואה אותו הפוך, הוא ניצח, והשארה הוא איש חסד, ונורא, בוא נשים שיר.
1: נצטרף לחובבי ציון.
0: זהו, שיר, פרסומות, ואנחנו חוזרים.

0: עכשיו איתכם סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ורמי רבת.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: רגע לפני שבת, אתם ואני מתקשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
0: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. שבת
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
7: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו, חייגו 677-7141, בכפוף לתקנון.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: החיוך שלכם שווה יותר מזהב. במנורה המרכז להשתלות שיניים לא מתפשרים על איכות. שתלי טיטניום איכותיים, כתרי זרקוניה ללא מתכת למראה טבעי ומרשים, טכנולוגיה מתקדמת וצוות מקצועי שמלווה אתכם לאורך כל הדרך. במקרים מתאימים גם שיניים באותו היום. מתחשבים בבני תורה. הגיע הזמן לחייך בביטחון. חייגו עכשיו למנורה המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8021, כוכבית 8021, מנורה.
11: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
0: עכשיו איתכם סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ורמי רבת.
1: חי תמיד איתי כל חי.
12: אני לא יודע למה שאני איתך, אז זה מורדים לי את יצחק. אני משה יצחק אוזדיצ'ר, אבל לא יודע, כנראה שמגיע רב ראי ואפשר להוריד שם אחד. אז משה יצחק. טוב, תקשיב, רציתי לדבר על פוליטיקה.
13: גדול מרבן שמו.
12: רציתי לדבר על אופר וינטר. תראה, יש לנו פוליטיקה מאוד צוערת, ואני מאוד מודאג, ברמה האישית אני מאוד מודאג. ראיתי את איך קוראים למפלגה של אופר וינטר,
13: עמך ישראל.
12: עמך ישראל, שם נחמד, זה דווקא נחמד, זה נשמע כמו איזשהו זה. אבל מצד אחד אופר וינטר איש של אמת, אני מכיר אותו באופן אישי, הוא איש של אמת, ואני אגיד לך למה אני אוהב אותו. כי שחיילי צהל יצאו, הוא עשה איזה איגרת וכתב שם דברי תורה.
13: ובגלל זה למעשה...
12: ובגלל זה לא קידמו אותו.
13: כן.
12: זה יהודי יקר
13: ש... שכתב שמה ישראל, משהו.
12: שמה ישראל, לא, אבל הוא נתן באמת, אתה יודע, מהלב, כמו שאומרים.
13: וזה אסור במדינת היהודים.
12: וזה אסור במדינת... אתה רוצה משהו, סליחה, אני לא חשבתי לדבר על זה. אתה מדבר על אסור במדינת היהודים? מלך כפייה. תגיד שזה כפייה. מגיע זמר בשם עומר אדם, לא יודע, מכירים אותו, לא מכירים אותו, הוא התחתן השבוע באיטליה, סיפור שלם. גרויס איזה, הוא עשה בהפרדה. את החופה הוא עשה בהפרדה. חילוני, חילוני גמור.
13: נראה שמישהו יגיד שהוא לא נכנס להופעה שלו.
12: לא, גמרו אותו. אתה אולי לא יודע, גמרו אותו בערוצים החילוניים. הדרה, הלו, חתונה שלי. אני החלטתי את מי להזמין, ואני חתונה שלו. תבין את השנאה לדת כבר.
13: שהוא מצפצף עליהם.
12: מה מצפצף עליהם? אבל אני אומר, לאיפה הגעתם? אשכנזים שמאלנים מרחב, לאיפה הגעתם? מה, בן אדם עושה חתונה? אני רוצה שכולם בחתונה שלי יגיעו עם פיג'מות. חתונה שלי! מי, מה אתם מתערבים? לכן אני אומר, תקשיב, לאופר וינטר אותו דבר. זאת אומרת, באותו רגע שדיבר טיפה יידישקייט, טיפה יידישקייט לעודד חיילים, חיילים הולכים לקרב, לא בטוח שהם חוזרים, הוא נותן להם דברי חיזוק.
13: זאת הסיבה שאתה בעד אופר וינטר?
12: לא, זה הסיבה שא', והוא לא חזר בו. זאת אומרת, בדרך כלל מה קורה? כאלה זה, ולא התכוונתי, מתנצלים, מורידים את הראש. הוא לא חזר בו. וזה בן אדם עם מופי. מצד שני, מצד שני, חייב לומר, המפלגות בימין, ואצל החרדים, עוד מעט אתה תדבר על זה, על המפלגות החרדיות, גורם לזה שיש לי הרגשה שיהיה לנו יותר קולות לימין, אבל יהיה יותר מנדטים לשמאל. כי זה יתחיל
13: להתפזר. וזה כבר היה פעם.
12: זה יפה, ואני רק אומר, איפה האחריות הציבורית? באמת, של...

0: הפוליטיקאים שלנו, הפוליטיקאים בימין, החרדים, תתאחדו! בואו, חבר'ה, אין זמן!
1: מוישה, כמו שאמרתי לך מקודם, א', אני בעד אופר וינטר, ומסיבה אחרת, הוא לא מדבר בשנאה נגד בחורי ישיבות.
0: ממש לא.
1: הוא לא מדבר.
0: נכון.
1: הוא מדבר על לגייס את מי שלא לומד, ואני לא מתווכח איתו על העניין הזה. וזה הסיבה, זאת הסיבה הכי טובה שבגללה אני בעדו, ואני כבר אומר לך שאני לא אצביע לו,
0: כי
1: אני
0: עושה ככל אשר ירוחה,
1: זה מה שאני עושה.
0: אנחנו מדברים כרגע פוליטיקה מה, לא מי מצביע למה.
1: אבל אתה יודע, במפלגות שמדובר היום, שאולי אדם חרדי יצביע אליהם, לצערי הגדול, אלו שלא יצביעו ככל אשר ירוחה, אז וינטר הוא כתובת טובה. זאת אומרת, מה יש לנו עוד? מה יש לנו עוד? בואו לא נשכח ככה. בן גביר, יש לנו בעיה עם בן גביר.
0: מאוד.
1: בן גביר הוא בעד לעלות להר הבית. אני לא יכול...
0: אני גם אני מסכים איתך.
1: אני לא יכול ללכת עם בן אדם שבעד לעלות להר הבית, כאשר מדובר שגדולי ישראל פסקו נגד בצורה חד משמעית.
0: אני אגיד לך...
1: אני לא יכול.
0: מילה אחת על זה ואז תמשיך. ויותר מזה, מה אומר איתמר בן גביר? יש לי רבנים שאומרים שמותר. אני אומר מר איתמר בן גביר, אם יש ספק, אין ספק. זאת אומרת, עצם זה שזה איסור קראת, תקשיב, אתה עולה לכזה מקום, כך אקדח, שים כדור אחד, ותראה, אולי יירה, אולי לא יירה. היית עושה את זה, זה אותו דבר.
1: תראה, גם אני רוצה להגיד לך, יש איזה רב גדול אחד, אני לא רוצה להזכיר את שמו, שהוא אמר שמותר, אבל כשדיברו איתו, מה התברר? הרי גם אותם רבנים שאמרו שמותר, הם אמרו שמותר רק אם עולים בצורה מסוימת, ואם תבלו קודם. בסופו של דבר נוצר מצב שכל אחד עולה פתאום, בלי שום דבר שלמעשה...
0: זילות של הר הבית.
1: איסור קראת למעשה. וגם אותם רבנים, אני יודע שהם אמרו, אם הייתי יודע שזה יגיע למצב כזה, לא הייתי אומר שמותר. ואתה יודע מה? אפילו הרב גורן שטען שהוא יודע איפה המקומות שאפשר לעלות, הוא היה רב הראשי לישראל, וכשהוא היה רב הראשי לישראל, הוא קבע, ויש עד היום את השלט הזה, שהרבנות הראשית לישראל אוסרת על עלייה להר הבית. אז אני לא רואה מצב שיהודי חרדי יכול להצביע לבן גביר. אם ניקח, מי יש לנו עוד? סמוטריץ'. סמוטריץ'
0: בחור נחמד, אבל
1: בנושא שלנו,
0: בנושא שלנו היה עם בחורי ישיבות,
1: בנושא של הבחורי ישיבות,
0: והוא משלם הזה מחיר מאוד יקר, מאוד יקר בציבור שלו.
1: אני חושב שבאיזשהו שלב הוא פתאום התחיל להבין לאן הרוח נושבת, והתחיל לדבר נגדנו, ואני מאוד מאוד לא מרוצה מהעניין הזה, אבל אתה יודע מה? הוא בחור נחמד, הוא בחור כישרוני, בחור מאוד מאוד מוכשר, יודע להתנסח ולהתבטא, אפילו אומרים שהוא היה שר אוצר מצוין,
0: נכון,
1: אין לי טענות על זה. אבל אנחנו כציבור חרדי, יש לנו בעיה גדולה גם איתו. אבל אתה יודע מה? אני לא רואה שהוא בכלל מצליח להגיע לאיזשהו מקום. בן גביר עושה לו בית ספר על מה שהוא כל הזמן זלזל בו. הוא למעשה זלזל בבן גביר, כי בן גביר היה אצלו מספר 2. עכשיו בן גביר אומר לו, אצלי אתה תהיה מספר 10.
0: לא, הוא לא אומר, הוא אומר, אני לא רוצה אותו.
1: הוא לא רוצה אותו בכלל.
0: לא רוצה אותו בכלל.
1: הוא צודק גם, הוא צודק מבחינתו.
0: כן, אבל כולם יפסידו. מה עדיף להיות באופוזיציה, יקר לדפוק את סמוטריץ'?
1: אבל אנחנו עלולים בגלל זה להפסיד קולות, כמו שאמרת. ודאי. וכבר פעם הפסדנו שלטון, בגלל שעלינו יותר ימניים.
0: נכון.
1: ופחות
0: מנדטים.
1: פחות מנדטים. וזה באמת חבל עם הנושא הזה של סמוטריץ'.
0: עכשיו תראה, אני, אם אנחנו כבר...
1: אבל אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד.
0: למיקרופון יותר, כי לא שומע.
1: אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד על הנושא הזה של הייחודים.
0: כן.
1: אתה יודע, בהתחלה נתניהו רצה, לחץ על וינטר שיתאחד עם סמוטריץ'.
0: נכון.
1: ובאיזשהו שלב הוא ירד מזה. למה הוא ירד מזה? הוא ירד מזה משתי סיבות. סיבה אחת, מה שהיום אומרים, שזה כנראה דבר הגיוני, הוא מעדיף שיהיה את וינטר בשטח. אם וינטר בשטח הוא לוקח קולות...
0: כאלה שלא היו מגיעים אליו.
1: כן, ואז הוא אומר, וואלה, אני ארוויח את הקולות האלו, זה אחד. סיבה, זאת סיבה אחת שהוא באמת ירד מהעניין. הסיבה השנייה, הוא מבין שאופר וינטר זה לא פרייר. אי אפשר ללחוץ עליו, אי אפשר להפעיל עליו מכבשים, אי אפשר להפעיל עליו מכונת רעל, שום דבר אי אפשר לעשות לו. הוא אדם רציני, עם עמוד שדרה, כמו שאתה אמרת מקודם, עמוד שדרה, אדם רציני, אי אפשר לשגע אותו, לכן הוא ירד ממנו. אתה יודע מה? זה גם כן דוגמה לאיך לעבוד עם נתניהו. אם אתה הולך עד הסוף, ואתה מראה לו שאין לו סיכוי אצלך, הוא ירד ממך.
0: תראה, אתה יכול לראות גם עם איתמר בן גביר, כמו שאמרנו, דיברנו על זה, אני חושב, בפרסומות. שאיתמר בן גביר רצה משהו והשתגע, אז הוא קיבל בהתחלה שהוא רצה להיות
1: לפני הקמת הממשלה. כן, הוא דרש, כן, על איזשהו חוק, אנחנו כבר לא זוכרים על מה מדובר, ואמרו לו אנחנו נקים ממשלה ואז ניתן לך את החוק, הוא אמר לא, קודם תיתנו את החוק ואז תקימו ממשלה.
0: וביבי עמד על זה, אבל אני רק רוצה להגיד
1: רגע, ואיפה אנחנו נפלנו? החרדים ניסו

0: גם את אותו תרגיל.
1: כן, אז אמרו לו אחר כך,
0: אחרי זה.
1: אמר,
0: אחרי
1: קודם זה. יהיה פסקת כן, ההתגברות, כן. קודם נקים ממשלה, כן. ועד היום אנחנו מחכים, ונראה לי שבקצב הזה נחכה עד ביד גואל צדק.
2: אני שמעתי את אייזנקוט, השבוע היה לו איזה רעיון בערוץ הבית שלו 13, ושאלו אותו אם הוא היה נותן לוינטר להיות שר ביטחון. אז הוא אמר, אני מזכיר לך שהוא היה תת-אלוף, נכון וינטר? אז הוא אמר שאין לו ניסיון פיקודי, משהו כזה.
1: בוודאי, כל שרי הביטחון היה לה ניסיון פיקודי.
2: לא, זה לא הבעיה שלי. רגע, רגע, רגע, תן לי להחזיר לו. מר אייזנקוט היקר, איזה ניסיון יש לך ממשלתי? בוא תספר לנו, אתה רוצה להיות ראש ממשלה. עשית איזה משהו?
1: זאת הטענה שטוענים נגדו בנט ולפיד.
2: יפה, אז לפחות שיסתום את הפה. לפחות, אתה יודע, יש לך חמאה לראש, מה אתה מנטר?
1: מה יצאת את הדבר הזה? תגיד לי, תגיד מר אייזנקוט, היה פה שר ביטחון ליברמן, היה לו ניסיון
2: אסטרטגי. דרך אגב, פרץ הביא לנו את הפטריות, אתה זוכר?
1: היה פרץ, היה בן גוריון. בן גוריון.
2: לא, בן גוריון היה בסרט מטכ"ל.
1: איזה ניסיון? איזה ניסיון הזה? היה ארנס. תעבור על כל השרי הביטחון, אף אחד...
2: הפוך! לדעתי צריך, רובם בדיוק, צריכים להיות לא עם ניסיון צבאי, כדי להביא איזה
1: ראש אחר.
2: ראש אחר,
1: איפכה מסתברה.
2: בדיוק. טוב, אנחנו נעבור עכשיו לשיר, פרסומות, ואז נחזור קצת לדבר על היועצת המשפטית לממשלה.
1: אי אפשר בלי זה.
2: אי אפשר, ואתה דרך אגב רק פרומו, שמעת את נשיא בית המשפט העליון, שיש טלפון לטלפן, ויש טלפון להתעדר בו. וכמובן אנחנו נדבר על הנכד שלך שיש לו בר מצווה בהמשך, אני אתן לו ברכה, אני הכנתי
1: יד,
2: אני יודע,
1: זה
2: איש מודיעין, לא הייתי ב-8200 או לא הייתי ב-8200? יאללה, שיר פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו איתכם סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ורמי רבד.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: מידת חסידות, חדש בכל חי, מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת.
1: אוי ראי רם, איי איי איי.
0: מידת חסידות, כל יום שישי באחת בצהריים, כאן בכל חי.
2: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבלאות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים. שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. סוכר לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
5: סופר נתיב החסד.
6: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: אחות, שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
9: למי זה עכשיו?
10: עכשיו, זה בשבילך.
9: הלוי.
11: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
10: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
11: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
10: זה חכם.
0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע, עם משה אוזדיצ'ר ורמי רבד.
1: חי תמיד איתי כל חי.
12: טוב, חזרנו, בוא נדבר קצת על היועצת המשפטית לממשלה, ובוא נדבר קצת על בגץ, כי כבר מזמן לא דיברנו עליהם, מזמן הם לא עשו לנו רע. שמענו עכשיו בחדשות שהיועצת המשפטית לממשלה קוראת לבטל את העצרת התפילה לרב עובדיה יוסף. אני חושב שהיועצת המשפטית צודקת, ואני חושב שגם את התפילות ביום כיפור ובראש השנה צריך לבטל. ואני חושב שבכלל בכותל המערבי את הסליחות, זה בכלל, אתה מאחד טעם הזה, זה נהיום מסורתיים, אתה מבין? זה בעיה. לדעתי בכלל צריך להוציא את לימוד התורה עד הבחירות, בכלל לא ללמוד תורה. לדעתי את צריכה בכלל לשים את החרדים במחנות. באמת, לשים מחנות, כמו ברוסיה, או בצפון קוריאה. תקשיב, היא מטורפת.
13: אבל תראה, תקשיב,
12: היא מטורפת.
13: הסיבה היא,
12: אין לה סיבה.
13: עזוב,
12: שכאילו החבר'ה, אני אגיד לך מה היא אומרת.
13: מה היא אומרת?
12: שמאחר ועצרת התפילה הולכת להיות, חבר'ה יגיעו, וזה כאילו הרב עובדיה יוסף, לא כאילו, היה המנהיג של ש"ס, זה בעצם עצרת בחירות. קדחת בצלחת, הרי גם אם לא יהיה את העצרת הזאת, כל האנשים שאמורים להגיע לעצרת יצביעו לשס. אז מה את מבלבלת את המוח? אנשים באים להתפלל, אנשים באים לכבד, אלוקים ישמור. הרי בוא נניח שהיה היום לז'בוטינסקי הזכרה, בסדר? בהר הרצל.
13: אבל למה אתה הולך כל כך רחוק?
12: לא, זה לא רחוק.
13: למה אתה הולך כל כך רחוק? מה עם הטקס של רבין?
12: חד משמעי, הכי גרוע.
13: יש כל שנה טקס של רבין.
12: זה חמור מאוד.
13: רבין היה איש פוליטי, וכאשר אתה עושה לו טקס ומאדיר את שמו, שהוא היה אדם באמת, אין לנו שום דבר כמו נגד רבין.
12: מה פתאום?
13: לא, אני אומר, אדם כזה, הוא היה איש פוליטי, ברגע שאתה עושה טקס, אתה מאדיר את שמו, אתה מאדיר
12: את מה שהוא עשה.
14: עשה בעצם את המפלגה שלו, את הדרך שלו.
13: והמפלגה שלו קיימת, נושמת, ולדעתי בועטת, ואני מקווה שיבטאו בה, שזה מפלגת הדמוקרטים היום, שבאופן, לא רשמי, אבל באופן מעשי, היא בנויה על הפלטפורמה של מפלגת העבודה. אז זאת אומרת, לא ייתכן, יש פה מוסר כפול פה בצורה כל כך מדהימה, שכאשר מדובר על דברים שקשורים אלינו, מיד מוצאים את ההסבר, מדוע אי אפשר, מדוע לבטל, מדוע לקנוס, מדוע לעשות כל דבר, אבל כשמדובר על מקומות אחרים, פחות.
12: לא, אני אגיד לך יותר מזה, אולי נבטל גם את הצהרות הבחירות, הרי בוא נניח שביבי רוצה לעשות הצהרת בריאות בנתיבות, בוא נבטל את זה. תשמע, היא עוברת את הקו, ואף אחד לא מזדעק, באמת, ואף אחד, חוץ במפלגות החרדיות, אני אומר לך את האמת, אם הייתי חילוני, גם הייתי מזדעק. אנחנו נהפכים לדיקטטורה, אתה כבר לא יכול אפילו...
13: אבל תגיד לי, אתה רואה שאפשר לצאת מזה פעם?
12: כן, עם הבחירות.
13: ועם הבחירות, אז מה יהיה?
12: לא, אני אגיד לך, מה יהיה.
13: בוא נגיד שיעלה הימין לשלטון, עם 70 מנדטים יכול לעשות מה שהוא רוצה.
12: אני אענה לך.
13: ואז מה? הרי אם יחליטו לפטר אותה ולהחליף אותה, יבוא בגץ, יגיד לא.
12: יפה.
13: מה הרווחנו?
12: אז אני אענה לך מה הרווחנו. שבאותו רגע שהימין יעלה בעזרת השם עם החרדים, ויש למנות בזמן לא רחוק עוד 8 שופטים בבית משפט העליון.
13: איך תמנה אותם? למה עכשיו אתה לא ממנה? למה עכשיו אתה לא יכול למנות, ואחרי הבחירות תוכל למנות? עכשיו אתה שולט, יש לך ממשלת ימין על מלא, אתה לא מסוגל למנות, בגלל שעוצרים לך את זה בכל מיני שיטות, לא נותנים לך לכנס את הוועדה, למה אחרי הבחירות כן תוכל? אני לא מבין איך כל פעם אומר יריב לוין, אחרי הבחירות נמנה אנשים שלנו, אדוני היקר, היום לא הצלחת, למה תצליח אחרי הבחירות?
12: אני מאמין שהבחירות האלה הן בחירות
13: גורליות,
12: שגם יהיה גם לגיטימציה אחרי כל מה שקורה פה, שאם נבחר ימין, שהם יוכלו לעשות.
13: מה זה לגיטימציה? אותו מעניין, את עמית מעניין משהו לגיטימציה, אבל אתה יודע מה? כן?
12: טוב, תקשיב, יש לנו עוד כמה, עוד 2 דקות.
13: אני גם רוצה להגיד איזה משהו על פרשת שבוע.
12: אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו לידידי וראי הרב רייבד. יש לך שבת בר מצווה לנכד אבישי מרדכי, האבא שלו זה עורך דין רפאל ורותי רייבד. אז קודם כל אני רוצה להגיד מזל טוב לכל המשפחה, קוראים לו אפישקה.
13: אבישקה.
12: אבישקה, חשבתי אפישקה, אתה יודע, קופסה, כאילו, הוא מאחד את המשפחה אולי או משהו.
13: הוא קופסה של טוב.
12: לא, אז חד משמעית, אז שיהיה לכם הרבה, הרבה, הרבה נחת, עושר, ואתה יודע מה, לא רואים עליך שאתה סבא, אתה צעיר מדי.
13: כן, כן.
12: כן, זהו.
13: רק לאחרונה נהייתי סבא, אבל אני רוצה לומר לך, אתה יודע מה, אם כבר אגיד לך איזה משהו ש... אתה יודע מה, אני אגיד את זה אולי גם בשבת, בבר מצווה.
12: אבל תגיד שעורך דין אוסדצ'ר דיבר ברדיו,
13: לא צריך להגיד, כולם שומעים את התוכנית. יש פסוק שאנחנו קוראים בשבת, ואנחנו אומרים אותו כל שנה גם כן בליל הסדר. למעשה פסוק שאומרים אותו לפחות פעמיים. פעם אחת בליל הסדר, פעם אחת בשבת כי תבוא. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, והיה גר שם במתי מעט, והי לשם לגוי גדול עצום ורב. נשאלת השאלה שאנחנו שואלים תמיד, מה הקשר בין ארמי עובד אבי, שזה לבן, לבין וירד מצרימה, שזה יעקב, שהוא ירד בכלל, בלי קשר ללבן, הוא ירד בגלל שהיה רעב, הוא ירד בגלל שיוסף היה שם, ויעזור לו לשבור את הרעב. מה הקשר בין הדברים, בין ארמי עובד אבי לבן, לבין יעקב שיורד מצרימה? אני לא יודע איפה ראיתי, אבל ראיתי, אם לא תבר, מוישה פיינשטיין, אני חושב, שהוא אומר כך, יעקב היה בארץ ישראל עם המשפחה, במקום מוגן, במקום שהוא יכל לשמור על המשפחה, פתאום הוא אמור לרדת למצרים, ויעקב מפחד. הוא אומר, אני לוקח את המשפחה ממקום מוגן, ממקום סגור, מקום שאני יכול להשגיח עליהם, למקום של גויים שם אצל המצרים, מקום אנשים פרוצים, אני מפחד מה יהיה עם המשפחה. ואז הוא נזכר, הייתי כל כך הרבה שנים אצל לבן, לבן הארמי, ואם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, אם הצלחתי לשמור על עצמי מפני לבן כשגרתי אצלו, אני אצליח לשמור על המשפחה שלי גם כאשר אני ירד איתם למצרים. ולכן הארמי עובד אבי קשור לוירד מצרימה.
12: תקשיב, זה אני מקווה בספר החדש שלך, אתה הולך להכניס את זה, שלא יהיה לנו הפתעות.
13: בשבת, בעזרת השם, נגיד את זה גם בבר מצווה.
12: אני אגיד לך,
13: אם היה מישהו שלא שמעת
12: אותו. אפרופו, אני רק רוצה להגיד לך שהספר שאתה כתב, ההגדה של פסח שאתה עשית, עם כל הפירושים, זה אנשים חייבים לדעת שזה דבר, זה מכניס אותך, לעממיות של הזה, אתה בדיוק מבין מה זה כזית, ומה זה זמנים, ומה זה זה.
13: אנשים אומרים לי שבלי ההגדה הזאת הם לא עושים את הסדר.
12: בלי ההגדה, ההגדה שלך זה ההגדה. טוב, אני רוצה להודות לרב רמי רייבד היקר, תודה שבאת, תודה רבה למפיק שלנו.
13: תודה רבה לך
12: מוישה. בני שוורץ.
13: כבוד לי לשרדר מוישה אוסליצ'ר.
12: שבוע הבא, אותו מקום, אותו שעה. שבת שלום.
13: עם איציק.

0: כללי ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: הלכה בפרשה עם הגאון הרב חיים איידלס.
3: ערב שבת שלום מבורכת וכתיבה וחתימה טובה לכל המאזינים. אחת מהמצוות שנצטווינו עליהם בשבת זו, פרשת כי תבוא, לעשות כל מעשינו בדרך הישר והטוב בכל כוחנו, ולהטות כל דברינו אשר בינינו או בין זולתנו על דרך החסד והרחמים. לשונו של בעל ספר החינוך, כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך השם, וזה חפצו מבריאותיו, למען יזכו לטובו כי חפץ חסד הוא. ועל זה נאמר בפרשת השבוע כי תבוא והלכת בדרכיו. ואמרו זיכרונם לברכה בפירוש זאת המצווה. מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום? אף אתה היה רחום. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון? אף אתה היה חנון. מה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק? אף אתה היה צדיק. מה הקדוש ברוך הוא נקרא קדוש? אף אתה יהיה קדוש. לשון הספרי בפרשת עקב. ועניינה הוא דרך כלל. שיבחר לו האדם בכל ענייניו ובכל מעשיו, בין באכילה, בין בשתייה, בין בשר ומתן, בין בדברי תורה, בין בתפילה, בין שיחה, ובכל דבר, הדרך הטובה והממצעת. ולא יתרחק אל הקצוות לעולם. ועל כלל העניין הזה אמרו זיכרונם לברכה, שיהיה האדם שם דעותיו תמיד, כלומר, שיחשב בענייניו לעשות אותם על דרך המיצוע והישר. וסמכו הדבר, דכתיב ושם דרך הרינו ביש האלוקים. דרשו הם, אל תקרי ושם, אלא ושם אדם שישום מדרכו. והעובר על זה ואינו משתדל להישיר דרכיו ולכבש יצרו ולתקן מחשבותיו ומעשיו לאהבת האל ולקיים המצווה הזאת, ביטל עשה זו. מבאר לנו רבינו הגדול הרמב״ם בספר המצוות על מה שחכמינו אמרו לנו במסכת סוטה, כיצד יכול אדם בשר ודם ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא. והלכת בדרכיו, הרי נכתב כי השם אלוקיך אש אוכלהו, אלא שיש ללכת אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. על בשת הרומים, כפי שהקדוש ברוך הוא הלביש את אדם וחווה בגן עדן. ביקור חולים, כפי שהקדוש ברוך הוא ביקר את אברהם אבינו לאחר ברית המילה באלוני ממרא. כך יש חובה לאדם לבקר חולים, לנחם אבלים, כפי שהקדוש ברוך הוא ניחם את יצחק אבינו לאחר מות אברהם. קבורת מיתים, כפי שהקדוש ברוך הוא קבר את משה רבינו בגיא בארץ מואב. והמצווה הזו דורשת מאדם לסגל לעצמו תכונות אופי מאוזנות וטובות, המקבילות לכינויים שבהם אנחנו מתארים את הבורא, שציוונו להידמת בו, יתעלה לפי היכולת. וזהו שחזר וכפל ואמר, והלכת בדרכיו. הרמב״ם בספרו משנה תורה מסביר שהמצווה הזו דורשת מאיתנו ללכת בדרך הישרה, שלא נוטה לי קיצוניות. מצווה עלינו ללכת בדרכים הבינוניות והן הדרכים הטובות והישרות. אנו נקראים בעצם לסגל את התכונות שבהן הבורא יתברך שמה מתואר. להיות ערכי אפיים, סבלניים, בעלי חסד, צדיקים וישרים. המטרה היא להפוך את המידות הטובות לטבע השני של האדם. המהר"ל מפראג בספרו נתיבות עולם מבאר שחלילה לשייך לקדוש ברוך הוא תכונות אופי, מידה ותכונה, אלא מתוך הטבה טהורה. הבורא ברא את העולם להיטיב את ברואיו, לכן להידמות לו פירושו לצאת מעצמנו ולפעול בעולם מתוך רצון אמיתי להיטיב לשני ולזולת. הפעולות המעשיות, ביקור חולים, הלבשת ערומים, הם הצינור שדרכו אדם הופך להיות משפיע ומיטיב כמו הבורא יתברך. זו הכנה גדולה לימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. ללכת בדרכיו, לתקן את המעשים, להיטיב עם הבריות. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. באם ואהבת לרעך כמוך. כמו שהיית חפץ שייטיבו איתך, כך אתה מיטיב לזולת, אז אני השם לשלם שכרכם ולהכתב ולהיחתם בספר חיים ברכה ושלום. שבת שלום מבורכת.
2: האזנתם להלכה בפרשה, בינתו של הגאון הרב חיים איידלס. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: סי סי

0: קניות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: איראן. הנשיא טראמפ כתב הלילה כי איראן היא מדינה כושלת, וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. קודם לכן דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא האמריקני הודיע שהם אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם עם איראן לפני כחודשיים. בישראל מעריכים כי הסנקציות האמריקניות יחריפו לקראת בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר, וכי עד אז לא צפויה מתקפה אמריקנית. בחירות 2026 והפיצול בימין. ראש הממשלה נתניהו קרא אמש לאיחוד בין מפלגות השרים בן גביר וסמוטריץ'. כל פעם שהיינו מחוברים, ניצחנו, וכשהיינו מפורדים, הפסדנו. זה יכול לקרות גם הפעם, הזהיר נתניהו. בסרטון שפרסם אמר כי בימים הקרובים יזמין את שניהם כדי להביא לאיחוד. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, דחה את קריאתו של נתניהו לאיחוד בין מפלגתו לבין הציונות הדתית, ויציע לסמוטריץ' להתאחד עם מפלגתו של אופר וינטר. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן שלח מכתב חריף שבו הביע התנגדות נחרצת לעמדת היועצת המשפטית לממשלה מיהרה, שקראה לבטל השנה את עצרת התפילה והזיכרון לזכרו של הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאמורה להתקיים השנה בסמיכות לבחירות, זאת לדבריה בשל חשש לתעמולת בחירות. אבידן טען כי ההחלטה מנוגדת לחוק, וכי היועצת המשפטית לממשלה אינה יכולה להתגבר על חוק שחוקקה הכנסת. אנחנו מבקשים בדחיפות תשובה, כתב אבידן במכתבו, ודרש לדעת כיצד בכוונת הייעוץ המשפטי לנהוג בנוגע להזכרה הממלכתית לזכר יצחק רבין. מפלגתו רצה בימים אלה בתור רשימת הדמוקרטים, כתב והוסיף כי לשיטתו כל פעילות לזיכרון של רבין תהיה בעצם פעילות לקידומם הפוליטי. 50 אלף איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי. במחצית הראשונה של החודש השתתפו למעלה מ-350 אלף מתפללים במעמדי הסליחות בכותל. בקרן למורשת הכותל מציינים כי השנה ניכרת עלייה משמעותית במספר המשתתפים. זמני השבת, פרשת כי תבוא, מיד.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:41, בבני ברק והמרכז ובאר שבע ב-6:50, ובחיפה תיכנס השבת בשעה 6:43. צאת השבת בירושלים ב-7:53, בבני ברק והמרכז ובחיפה ב-7:47, ובבאר שבע ב-7:46. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנותם, בירושלים ב-8:33, בבני ברק והמרכז ב-8:23, ובחיפה ובאר שבע ב-8:24 דקות.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום תהיה התקררות קלה בשבת קודש ללא שינוי, אך במוצאי השבת יחל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון תורגש התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
3: יוים שבוסוין יוים אחמדי.
0: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93-93. לאורך התוכנית ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-93-93. בנוסף, ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה עד השעה 9:30.

0: אנחנו השבת נקרא בפרשת כי תבוא. הגמרא מלמדת, מפני מה נכתבה, נקראה פרשת כי תבוא לפני ראש השנה? יש לנו שתי פרשיות של כללה, אחת בחוקותיי והשנייה בכי תבוא. אומרת הגמרא, אלה פרשיות קבועות שבחוקותיי קוראים לפני חג השבועות ואת כי תבוא לפני ראש השנה. והסיבה, תכלה שנה וקללותיה. שואלת הגמרא, בשלמה את כי תבוא אני מבין, כי מיד אחריה מגיע ראש השנה. אבל בחוקותיי, הרי זה לפני חג השבועות. עונה הגמרא, גם חג השבועות הוא ראש השנה, יש תועליות לפירות ועוד, כמו שהמשנה מלמדת. זאת אומרת שהפרשה הזו קבוע נקרא אותה בכל שנה לפני ראש השנה. אגב, בגמרא זה לא כתוב, אבל כיוון שגם בפרשת ניצבים יש המשכיות לתוכחה גדולה, לכן גם את ניצבים תמיד נקרא לפני ראש השנה. גם כשניצבים וילך הם נפרדות, ניצבים תמיד תהיה לפני ראש השנה, כיוון שגם בניצבים יש דברי תוכחה. עד כאן זה דברי הגמרא. אני אבל מבקש רשות לשאול, אם אני אומר עכשיו תכלה שנה וקללותיה, זאת אומרת שזהו, תחל שנה וברכותיה, מראש השנה פתחנו דף חדש. והרי המחזורים שבהם כתוב הפיוט תכלה שנה וקללותיה הם עבור כל השנים. זאת אומרת, בערב ראש השנה תשפ"ח נחזור ונאמר שוב תכלה שנה וקללותיה. זה ידוע מראש. אז מה המשמעות של תכלה שנה וקללותיה? ההסבר לזה הוא פשוט מאוד. כל אדם אמור למצות את היכולות שלו. את הפוטנציאל החבוי בתוכו, הוא חייב לתת לו את המקסימום יכולת להשיג את מבוקשו. אם אדם יתעצל, יתרשל מעט, אז הוא לא ישיג את ה-100%, ואולי הוא ישיג 20-30%. על הפער הזה הוא צריך כעת להדביק את הקצב בשנה הבאה. תכלה שנה וקללותיה, אותם חולשות שלא ידעתי איך להתגבר עליהם, איך לנצל את היכולת לעלות, אותם החולשות ייגמרו. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. ואומר שהשאפתנות שלנו אמורה להיות מתמדת, אף פעם היא לא מסתיימת, כל הזמן לשאוף לגדלות, לשאוף לעוד ועוד, להתקדם בחיים. ראש השנה הוא יום ההולדת של המין האנושי, כמו שגם אומרים בתפילת מוסף, אדם הראשון חטא ביום הולדתו, ביום שיצר אותו הקדוש ברוך הוא, ויצא בדימוס מלפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שיצא בחסד וברחמים. לקחנו את היום הזה וגם אנחנו מבקשים שנצא בחסד וברחמים. זהו יום ההולדת. מה עושים ביום הולדת? מביטים לאחור על השנה החולפת. איפה עמדתי במשך כל השמד היום? מה אני יכול עוד להשיג לשנה הבאה שאני מאחל לעצמי לחיות עוד שנה בעזרת השם? האיחולים האלה נותנים לי סוג של מבט למעלה, לשאוף עוד ועוד. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו למילוי כל משאלות ליבנו לטובה, ביראת שמיים, בקדושה, בטהרה, אמן. כן, בבקשה לשיחה. שלום וברכה.
1: שלום וברכה. שאלה אחת, אם לא עושים ברית בילד שנולד בשבת ולא הולך אנטיביוטיקה ולא לא, לא יכול לעשות בשבת, אז דחו את הברית. יש עניין לעשות ברית יצחק?
0: לא.
1: בליל השמ...
0: לא, לא, לא, לא. אם יש סיבה שלא מלאים בשבת, סיבה כמובן מוצדקת או רפואית או אחרי התייעצות עם רופא או תלמיד חכם, לזה יש דחייה ליום שאפשר במשך השבוע, ולספרדים עד יום רביעי. מילה דחויה לא מקיימים ביום חמישי ושישי לספרדים. האשכנזים מקלים בזה, אבל הספרדים עד יום רביעי מקיימים מילה דחויה.
1: אז אין לי לעשות את הברית יצחק לפני.
0: לא, לא. ברית יצחק עושים לילה לפני המילה. ולמה? מזמינים את אליהו הנביא מלאך הברית שיבוא וייתן כוח לתינוק לעמוד בקושי של המילה.
1: הבנתי. עוד שאלה, האם אדם שיש לו תפילה נגיד בשעה קבועה ויכול לעשות קניות לפני הזמן, אפילו שזה לפני התפילה?
0: בימינו אין מקום להקל. בעבר היה מותר. מרן כותב שאם הוא יבוא בבוקר ימצא סחורה טובה לכבוד שבת, מותר, כי אחרי התפילה כבר לא תישאר אל הסחורה פחות טובה. היום הסחורה הטובה נמצאת כל הזמן, כל השבוע, ואין שום הבדל אם הוא ילך בחמש לפנות בוקר או שילך בשעה 12 בצהריים.
1: תודה רבה כבוד הרב.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום לכבוד הרב.
0: שלום וברכה.
2: שלום הרב, רציתי לשאול שאלה בהלכות ממונות. אני תדלקתי בתחנת דלק. בתחנת דלק יש הטבה של שטיפה חיצונית תמורת תדלוק של 30 ליטר. אני למעשה לא הגעתי ל-30 ליטר, אבל זה שהיה לפניי כן תדלק 30 ליטר, והקבלה הייתה על העמדה. הקבלה הייתה על העמדה. אני רציתי לממש את ההטבה שלו. למעשה, יכולתי להשתמש בזה או לא?
0: לא. זה גזל. כל המטרה שלהם מה היא? לעודד רכישת דלק. המטרה של בעלי התחנה לעורר, לעודד כמה שיותר שתצרוך דלק. אם אתה יצרת את המציאות הזו, מגיע לך. לא יצרת את המציאות הזו, זה כבר גזל. זה בשינוי מדעת הבעלים. אם אתה נמצא בתחנה שאתה יודע בבירור שהבעלים לא יהודי, אפשר לומר לפקיד שם, תעשה לי טובה, אני הגעתי קרוב, תעשה לי את זה. אתה לא אומר לו בדיוק כמה, אתה אומר לו הגעתי קרוב. אם הוא עשה לך טובה, זה מצוין. כי גם גזל הגוי גם אסור, צריך להיזהר. כן,
2: בסדר גמור. אם אפשר עוד שאלה רב?
0: כן.
2: שוקולד מרר 60% או 70% או 80%
0: שהכל נהיה בדברו.
2: בסדר גמור, שר כל אחר.
0: יש שאומרים שברכתו בורא פרי העץ במחילה רבה רבה מכבודם. אני לא בא חס ושלום לעורר מחלוקת, אלא אני נוכח לראות איך מייצרים את השוקולד. השוקולד עובר תהליך עיבוד. התהליך עיבוד משנה את מהותו של השוקולד. זה לא משהו כמו תמרים מעוכים. תמרים מעוכים נשארת הברכה בורא פרי העץ. לקחת לא רק תמרים, בננה. ריסקת אותה, מעכת אותה, אתה רוצה לדעת מה לברך? בורא פרי האדמה. בדיוק כמו שהפירה ברכתו בורא פרי האדמה. כי זה המהות שלו השתנתה. בשוקולד יש הרבה שינויים. הוא עובר תהליך בישול והוא משתנה לחלוטין. ולכן ברכתו תישאר שהכל נהיה בדברו.
2: תזכה למצווה.
0: גם לכם. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: אחיו, בוקר טוב. אנחנו מתפללים מנחה בערב שבת, מגיעים עד השקיעה, לפעמים דקה לפני, דקה אחרי, שתי דקות. אני שואל, מה קורה עם תוספת שבת, אם אפשר לקבל את זה באמצע חזרת השעץ?
0: אדוני ספרדי?
3: לא, אני אשכנזי, אבל התפילה שלנו מעורבת. לא, אני רוצה לדעת בשביל כל התפילה, כי המניין שלנו זה מניין שכונתי.
0: בוא תשמע למה שאלתי. המנהג הנפוץ בקרב קהילות האשכנזים להסמיך הרבה את מנחה בערב שבת סמוך לשקיעה. יש מקומות שחמש דקות לפני השקיעה מתחילים הודו. אפילו את המזמור הזה הם לא מבטרים. זאת אומרת שהתפילה כולה נעשית אחרי השקיעה. אז מה, הם מפסידים את התוספת של שבת? תוספת מחול על הקודש? והתשובה לזה, בקהילה של אבי מורי, באופן קבוע, כל שבתות השנה, בלי יוצא מן הכלל, היו מתחילים את התפילת מנחה 10 דקות לפני השקיעה. זאת אומרת שגם שם הקבלת שבת הייתה נעשית כמעט בצאת הכוכבים. מה, לא קיבלו תוספת שבת? אבי מורי כתב שהתוספת מחול על הקודש מתקיימת בעצם הפרישה ממלאכה. כשיצאת מהבית, בוודאי שאין כוונתך עוד לעשות מלאכה, זו כבר נקראת תוספת מחול על הקודש.
3: אפילו שאנחנו עושים מנחה אחרי זה, הרב?
0: כן, כן. תפילת מנחה לא סותרת. הוא עדין גם במוצאי שבת. אנחנו מתחילים את התפילה ממש בצאת הכוכבים. מתפללים תפילת ערבית ואומרים, אתה חוננתנו. ואפילו עושים הבדלה על הכוס כדעת מרן השולחן ערוך. עד שאני יוצא מבית הכנסת, זה בסביבות ה-40 דקות אחרי השקיעה, אפילו 50 דקות אחרי השקיעה. מה, אני לא מקיים תוספת מחול על הקודש? כל עוד שלא עשיתי מלאכה, ואין דעתי ברגע זה לעשות מלאכה, עדיין אני מצטרף לתוספת מחול על הקודש.
3: זאת אומרת, תוספת שבת לא צריכה כוונה בעצם?
0: לא, תוספת לא צריכה כוונה, היא באה מאליה. המחשבה היא בסור מרע. ברגע שאתה לא מתכוון לעשות מלאכה, זה כבר נקרא שקיבלת תוספת שבת.
3: הרב, אם אני שותה מים וצמא פחות מרבית, אני צריך לעשות בורא נפשות, אני צמא קצת אבל פחות מרבית, זה צריך לעשות בורא נפשות?
0: אין ברכת נפשות על כל אכילה ושתייה בפחות מכזית אכילה רביעית שתייה.
3: לא, אני שותה יין, אני שותה רביעית, אבל אני לא צמא רביעית. במים, אני מדבר במים.
0: לא משנה.
3: אני צמא פחות מרביעית.
0: בסדר, אבל הצמאון מזכה אותך לברך שהכל. ברגע
3: לא
0: שה...
3: לא על שהכל, אני שואל על הבורא נפשות.
0: הבנתי, הבנתי. ברגע שאתה מחויב לברך שהכל, הגרירה של, של השתייה, עדיין שתית כשיעור רביעית, אתה חייב בבורא נפשות.
3: מודל הרב, תודה.
0: יש לנו הרבה דוגמאות כאלה, הרבה הרבה. למשל, בקידוש כל בני הבית מהדרים לשתות מכוס הקידוש, כוס של ברכה. מביאים להם יין בתוך הסעודה, הם נהנים לשתות. האם אותה טיפה ששטעמתי, רק טעמתי, מושכת אותי גם לחיוב הברכה על היין שבא בתוך הסעודה? לא, הברכה נשארת ברכה, והשתייה בסעודה נגררת אחרי השתייה בקידוש, אז אין צורך לברך שוב.
3: בין שרגילים הרב?
0: לא משנה. תמיד. כן, כל עוד שנמצאים באותו מקום, אין הסח הדעת, ולכן אם זה יין שונה וטוב יותר, מברכים יחד בני הבית הטוב והמטיב. את ברכת הטוב והמטיב מברכים רק בסעודה. לא בסעודת ארעי כמו שעושים קידוש, ששם אין אכילה של פת, אי אפשר לברך הטוב והמטיב על שינוי של יין, אבל בסעודה יש שניים שלושה ששותים ביחד הטוב והמטיב.
3: מודה לרב.
0: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: כן.
0: כן, בבקשה.
4: שלום לכם כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
4: רצינו לשאול, אני נמצא בעבודה שמשתדלים שם עד כמה שאפשר לשמור על כשרות ומאכלים ובשמור בשר וחלב, לא כל כך זה מעמיקים שם, כיוון שאנחנו גם עובדים עם ציבור חילוני. יש לנו גם שם בוחרים שהם זה מקפידים על כשרות גבוהה והכל, ולצערנו הרב גם עובדים איתנו גויים שם שעושים מה שבא להם. עכשיו, התקנו בסיטואציה שאחד הבחורים אצלנו ראה שגוי חימם שם אוכל שאנחנו לא יודעים מה הוא, אם הוא מאכלות הטרפות או שהוא בכלל קשר, לא יודעים מה, בתוך מיקרוגל. האם אני בתור בן אדם שמקפיל על כשרות גבוהה יכול להשתמש במיקרוגל הזה?
0: בבקשה ממך, תתלה שלט על המיקרוגל טרף. בכל מקומות עבודה. שלא כולם, ממש כולם, מקפידים על כשרות, אין אפשרות להשתמש באותו מיקרוגל אף פעם. כמה שנקל בדיני המיקרוגל, אבל לא בקיצוניות של כשר וטרף.
4: הבנתי. ואם אני לא יודע...
0: אמרתי על הספק, דיברתי על הספק, לא דיברתי על הוודאי. אנשים שלא מקפידים על כשרות פירושו של דבר טרף. אני אחדד קצת כדי שיובן גם לקהל המאזינים מה נקרא כשר. הרבנות הראשית היא המוסמכת לתת כשרות בכל מקום. ניסו לפרוץ את הפרצה וברוך השם לא עלתה בידם. הסמכות היא בידי הרבנות הראשית. רבנות מקומית נותנת תעודה, אם יש תעודה במקום אני יודע שהמקום כשר, אם אין תעודה במקום המקום הוא לא כשר. יהודי ירא שמיים, משקים ומעריב, קובע עתים לתורה, זקן, מעיל, מגבעת, כל החזות הכי טובה שאפשר, יש לו קייטרינג, אבל אין לו השגחה מהרבנות. אני עולה לבתי הכנסת אחד לאחד ומכריז עליו, אסור לקנות ממנו, זה נבלות וטריפות. מדוע? כי זה לא על דעת הרבנות, לא על דעת הרב המקומי. אילו הרב המקומי היה מאשר, היה רואה שבאמת כל מה שיש לו שם הכל כפי הנדרש, שם לו משגיח שנכנס ויוצא, אפילו בסכום זעום לתת לו את הסיוע, מילא, הייתי נותן את האישור, אבל הוא לא בא לבקש רשות מהרבנות. הוא חושב את עצמו שהוא יותר טוב מהרב הראשי. מי זה הרב הראשי בכלל שיכתיב לו מה לעשות? במצב שכזה מותר לך תחילה להכריז על הסחורה שהוא נותן נבלות וטריפות. עד כדי כך.
4: תודה רבה לכם, כבוד הרב.
0: בבקשה.
4: שלום.
0: כן, נצא להפסקה, בבקשה.
5: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
9: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
13: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
14: החשמל והמיזוג. הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
15: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
16: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, בבקשה לשיחה.
17: שלום הרב.
0: שלום.
17: שלום, תודה רבה לרב על הכל, מאוד נהנים לשמוע אותך. שתי שאלות בבקשה. שאלה ראשונה, רציתי לשאול, אני שמעתי כמה דעות, לגבי פתיחת קופסת שימורים בשבת ופחיות, מה הדרך הנכונה?
0: רגיל, כמו ביום חול. איך אני מתייחס אל הכלי? האם יצרתי כלי או לא? אם יש דרך שכולם כך נוהגים להשתמש בכלי הזה שימוש חוזר, זה נקרא יצירת כלי. אבל אם דרך הבריות מיד אחרי שרוקנו את המחל, אין בו יותר שום דבר, זורקים את זה לפח, אז זה כבר לא כלי. זה נכון בחבילת טישו. כשאני פותח, נכון שזה לוקח ימים אחדים עד שהתחולה מסתיימת, יש שם מעד אפים, אני יודע כמה, עד שזה מתחלה, עד שזה מסתיים, לוקח זמן. אבל כשזה מסתיים, האם ראית מימיך מישהו שלוקח את השקית ניילון הזו, עושה בה שימוש חוזר? זאת אומרת, המודד, אם זה נקרא יצירת כלי או לא, האם יש בו שימוש חוזר או לא. יש רבנים שאומרים שהפחיות, לא להשתמש בהם ישירות, אלא להעביר לחוס. כשהוא ישתה מהכוס, סימן שכל מטרתו זה לרוקן את המשקה מתוך הפחיות. מחילה רבה מכבודם, הם לא צודקים. הילד שלי מבקש שאני אפתח לו את חבילת הבמבה. אני לא פותח ומעביר לצלחת. נותן לו את השקית פתוחה. הילד לוקח אחד אחד, עד שהוא מסיים. בינתיים הוא משתמש בשקית. עד שהתחולה לא הסתיימה, זה לא נקרא שעשיתי כלי. מטרתי להוציא את התוכן. לכן מותר לך תחילה. זה לא משנה שקית גדולה, בייגלה וכדומה, לשקית קטנה של במבה. הגודל לא משנה, אלא המטרה. מה המטרה? להוציא את המאכל. להוציא את התחולה. לכן מותר.
17: ואם זה נגיד זיתים, שלא גומרים את זה מיד, זה יכול לפתוח ולהחליט את זה
0: שבועל במקרה. עניתי לך תשובה. הבנת.
17: עכשיו שאלה נוספת.
0: הגאון החזון איש החמיר בהלכה. ולמה הוא החמיר? כי בזמנו הרבה היו משתמשים בקופסאות שימורים. היום אין אחד בכל המדינה שמשתמש בקופסאות שימורים. בשום דרך שהיא. ועכשיו מה תאמר? אני אחמיר כדעת הגאון החזון איש. מה אומר החזון איש? לנקוב חור מלמטה. מה עשיתי כאן? קלקלתי. זו הסיבה למה לנקוב חור מלמטה. בימינו, אם אתה נוקב חור מלמטה, יצרת כלי. עכשיו תמלא את זה באדמה ותשצול שם איזה שתיל. זאת אומרת, החור לא רק שלא ביטל, הוא תיקן. כעת יש לי עציץ נקוב. אתה כבר מבין לבד שהחומרות צריך לעשות בהיגיון.
17: תודה. עכשיו עוד שאלה. הרב דיבר במהלך השנה ביום רגיל, כל מה שהשירום של הרב על שבת וקידוש, אז הרב הזכיר שם, זה היה בשבילי חידוש גדול, שהקידוש הוא אחרי, הוא צריך להיות אחרי
0: מוסף.
17: מוסף, כן. השאלה שלי, אם אנחנו בראש השנה מתפללים גורם בשתיים ועושים קידוש לפני התקיעות, אז לעשות שתי קידושים, אחר כך עוד קידוש,
0: חוזרים
17: הביתה בשעה שתיים?
0: בוודאי. כן, כן, בוודאי. בשבת שעברה, היה לנו ברית בבית הכנסת, ואני ברכתי על הכוס. אנשים טעמו מהיין, לא מחיתי בידם. לו זה היה אחרי מוסף, הייתי מוחה בידם, שהרי אין קידוש אלא במקום סעודה. אבל לפני המוסף, אנשים ששתו מהיין, טעמו מהיין, כי זה כוס של ברכה, זה לפני מוסף. אין למחות בידם. עיקר חיוב הקידוש הוא אחרי מוסף.
17: תודה רבה לרב.
0: בבקשה.
17: שבת שלום.
0: שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
18: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
18: כבוד הרב, רק בשביל להבין מהשיחה הקודמת, אני פשוט גם כן שאלתי בעבר רב וקיבלתי תשובה שונה, ואני רוצה לשמוע את דעת הרב, כי באמת אני שומעת מה שהרב אומר. אני גם עובדת במקום עם גויים, ויש לנו מיקרוגל אחד, וכשאני שאלתי רב, הוא אמר לי, אם הקופסה אטומה ואת מחממת במיקרוגל, אפשר לאכול. זה לא נכון?
0: מה שעשית עד היום זה נכון. מה שתעשי מכאן ואילך זה לא נכון. אני אסביר גם מה ההבדל. קופסה אטומה לא בולעת במיקרוגל, אבל זה בדיעבד. אם כבר נעשה לך תחילה, כלי טרף לא משתמשים. נקודה. כל הפטנטים שבעולם, כלי טרף לא משתמשים. במיקרוגל שחיממו בו דברי מאכל שאינם כשרים, הוא כלי טרף ולא משתמשים בו, נקודה.
18: אז מעתה ואילך לא להשתמש במקומה.
0: נכון, כן.
18: תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה על כל התוספים.
0: תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
19: הלו?
0: כן, בבקשה, תסגור את הרדיו.
19: אני יכול לשידור?
0: תסגור את הרדיו, בבקשה, אדוני.
19: כן. הרדיו קבוע.
0: יופי, תדבר.
19: אפשר לשאול?
0: כן.
19: שבת שלום, מורנו ורבינו.
0: שבת שלום.
19: תודה רבה לשידור אחרי זה.
0: כן.
19: השאלה, צליה אחרי בישול בדבר יבש. חששים, ואשכנזים כן חששים.
0: מרן השולחן ערוך...
19: צליה
0: מר...
19: אחרי בישול בדבר יבש.
0: הבנתי. מרן השולחן ערוך חיבר את כל הכשרת המאכלים להיות בשם אחד, בישול. לכן, אין בישול אחר כליה, אין בישול אחר אפייה, אין בישול אחר צליה. זה כולם בשם אחד, בישול. סוף סוף הוא מוכשר לאכילה, הוא ראוי לאכילה, החימום שבא לאחריו, בכל דרך שהיא, אין בישול אחר בישול. הרמה נשאר בהפרדה. אפייה זה אפייה, כליה זה כליה, צליה זה צליה. לכן, יש, לפי דעת הרמה, יש בישול אחר צליה, יש בישול אחר כליה ואפייה. מובן?
19: אז למה ספרדים לא חששים בצליה אחר בישול בדבר היבש, ואשכנזים כן חששים?
0: כי האשכנזים הולכים על פי הרמה, והספרדים על פי השולחן ערוך.
19: אבל מה לסיבה שאשכנזים חששים?
0: כי הרמה פסק, אתה לא מקשיב, אני אחזור שוב. הרמה פסק שהכנת המאכל צריכה להיות באותה מידה בדיוק. אין שום הבדל בין אם זה בישול אחר בישול, צליה אחר צליה, אפייה אחר אפייה, כליה אחר כליה. צריך שיהיה אותו הדבר. מרן כתב, סוף סוף המאכל הוכשר, הוא ראוי לאכילה. זה כבר לא משנה אם זה צליה, כליה, אפייה. הכל נקרא בשם אחד, בישול. לכן אין בישול אחר כל אלה הדברים. טוב, לשיחה הבאה בבקשה.
20: שלום כבוד הרב.
0: שלום.
20: תודה רבה על הקו. רציתי לשאול לגבי טיטול היום של שזה מסקוט, שזה לא דבק כמו פעם. מה ההנהגה אחרי שמחליפים לילד? איך בשבת לזרוק
0: לא
20: אותו?
0: סוגרים,
20: לזרוק אותו?
0: לא סוגרים, משאירים אותו פתוח. שים
20: למה?
0: אותו בשקית.
20: מה?
0: שים אותו בשקית ניילון, שלא יפריע לבני הבית, תן לאוזניים של השקית קשירה אחת, שהריח לא יוצא, ותזרוק בהזדמנות הראשונה. כי ההדבקה גם בסקוטש נחשבת כקשר של קיימה. אין לאף אחד כוונה לפתוח את זה.
20: הבנתי, אף, תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
21: שלום.
0: שלום וברכה.
21: שלום הרב. רציתי לשאול, קרה לי מקרה מסוים שהיה מניין מסוים שביקש ממני להשלים למניין בשחית, והם היו כבר בהשתבח. מה שקרה שאני עדיין לא הספקתי להניח תפילין, ואז הם כבר רצו לתפילת עמידה, ולא עוד, אלא שגם התפעלו תפילת קצרה. תפילת עמידה חזרת שם ביחד. תפילה קצרה, ונמצא שראיתי שאני אין לי תפילה בציבור, אז יצאתי באמצע התפילה, והלכתי מניין אחר שהוא קצת יותר מאוחר, בכמה דקות.
0: להם היה מניין?
21: אין להם מניין, אני הייתי עשירי.
0: אז איך עזבת?
21: כי...
0: טוב, הבנתי. בוא נעזוב. ראשית, לא עוזבים. מי שמבטל מניין עושה דבר לא נכון. יש לך זמן שאתה יכול ללכת למקום אחר להתפלל תפילה שלמה, חובה עליך להתפלל במקום שהתפילה שלמה. כל אלה שמקצרים בתפילה נוהגים שלא קשורה. ואני אתן את הדוגמה הנפוצה לצערי הרב היום בקרב אחינו התימנים, הם במוסף

0: מדגיש, לא כולם, במוסף עושים עמידה אחת בלי חזרה. מסתמכים על דעת הרמב״ם. וזה לא נכון. הרמב״ם דיבר על ציבור שמפטפטים בחזרה. מה עדיף? לתת להם לפטפט ולא לענות ברוך הוא ורשמו ואמן? או לעשות עמידה אחת בכל רם? אנחנו היום, ברוך השם, נמצאים בדור של מבינים. דור חכם ונבון. מסבירים לקהל, כדי שנוכל לומר חזרה, בבקשה מכל הקהל להקשיב ולהצטרף לעניית אמן וברוך הוא ורוך שמו. לכן, אומרים תמיד לחש וחזרה. גם אם אולי אחד או שניים עקשנים ממשיכים לפטפט, לא נבטל את החזרה. צריך מאוד להשתדל לא להתפלל עמידה אחת בכל רם. בעבר אני התמודדתי עם קבוצה של רבנים חשובים, שהיה להם מנהג בכל פעם שהיו מתכנסים, היו מתפללים תפילת מנחה קצרה. המנהל הגדול שלנו, עליו השלום, ביקש ממני שאני אעבור לפני התיבה. אמרתי לו, יש לי שני תנאים. תנאי ראשון, קטורת. תנאי שני, לחש וחזרה. הוא שמח, אמר לי כן. שאל את כל החברים הרבנים שהיו איתי, אמרו כן. התפללנו תפילה נורמלית. אחרי שיצאנו, אחרי עלינו לשבח, כולם אמרו, הלוואי תמיד כך. תפילה ביישוב הדעת, תפילה נורמלית. לא להיות במקום כזה שהמטרה לפרוק עול, כאילו איזה מסע כבד על הכתפיים. להיות תמיד בהרגשה, יש לי הזדמנות לדבר עם הקדוש ברוך הוא.
1: הם פשוט מיהרו, בגלל זה.
0: אני מבין, לכן אמרתי שלא טוב עשית שעזבת אותם.
1: אבל לא ביטלתי חזרת השעץ, בסך הכל תפילה בציבור.
0: כן, אבל היה להם עוד קדישים שהם יכלו לומר, ובלעדיך הם לא אמרו. נו, אתה רואה.
1: כן, זה בגלל זה התחלתי. והרב, מלכתחילה, האם אני יודע שבידיעה שאני לא קטרתי בציבור, אני רק אשלים להם עניין, האם זה, הייתי תחלתי זה מלכתחילה?
0: כן, כן, כן, להשלים להם עניין, ואחר כך ללכת למקום אחר להתפלל, זה מצווה.
1: לא, אין לי מקום אחר להתפלל אחר כך.
0: אם אין מקום אחר, אז זה מה שיש, מה אתה יכול לעשות? אתה דיברת על זה שיש מקום אחר.
1: לא, היה לי מקום אחר, אבל הוא סמוך מאוד, רבע שעה הפרש. כי רצתי מהר משם.
0: אז היית מתחיל לעצמך עד השתבח. הם היו מסיימים והיית הולך למניין השני. העיקר להיות סוף מעשה במחשבה תחילה, זה חסד, כן. כן, תבורך. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום. כן. נעלם לנו. השיחה הבאה, בבקשה.
3: שלום. שלום, כבוד הרב.
0: כן.
3: האם, שתי שאלות בבקשה. מבחינת עונג שבת, אני יכול לקבל שבת מוקדם מבחינת עונג שבת? והשאלה השנייה, חזרת השעת.
0: מה זה נקרא עונג שבת? אולי תועיל להסביר לי?
3: עונג שבת, אם תגיד שאני רוצה לאכול ולטעום מהמאכלים מוקדם, כי אם אכנס ללילה, אני לחישון אחר כך בהרגשה לא טובה עם האוכל.
0: למה לא תצא לטייל? למה לא תצא לטייל? הרגשה טובה.
3: יצא לטייל וחוזר.
0: אז אם אתה מסיים כמו השבת, ב8:30 את האוכל, אין שום בעיה. 8:30 אתה גומר את האוכל, אתה הולך לטייל, חצי שעה, חוזר. לכן בכוונה שאלתי מה זה עונג שבת. אבל בוא נענה לשאלה העקרונית. האם יש תועלת בתפילה בפלג המנחה בערב שבת? כן, יש תועלת. השאלה רק למי? למשפחה שיש להם ילדים קטנים. שבשעה מסוימת כבר הולכים לישון, ואם אני אתפלל מאוחר עם כל הקהל, הם לא יהנו מהסעודת שבת, לא ישירו איתנו, לא ישמעו דברי תורה על השולחן. אז מומלץ מאוד להורים כאלה להתפלל בפלג המנחה. אבל כאשר ברוך השם הילדים בוגרים, הם באים יחד איתו לתפילה, מתפללים בזמן כמו כל עם ישראל סמוך לשקיעה, חוזרים מהתפילה, יושבים, אוכלים בצורה הוגנת. אתה רוצה ללכת לטייל אחרי האוכל כדי להעביר את המאכל, תבוא עליך ברכה. אל תקרא לזה עונג שבת. עונג שבת זה אוכל. עונג שבת זה השינה. מוסיפים קצת על השינה, אוכלים מאכלים מיוחדים, זהו עונג שבת. ואבי מורי כתב שעונג שבת זהו מצווה דאורייתא, חשובה מאוד. לכן אני נרתעתי לאחור כששאלת מה זה עונג שבת. כן, בבקשה, השאלה השנייה.
3: שאלה שנייה, בבקשה. אם יש מניין מצומצם יוצא אחת לחודש, לבטל על התחנון, או לבטל ברכת כהנים. הבנתי שמבטלים את הברכת כהנים, והשאלה היא למה אם זה דאורייתא, וזה...
0: סליחה, עוד פעם, תחזור מההתחלה.
3: שעושים עניין, מצומצם אחת לחודש זה קורה.
0: למה? למה אחת לחודש? תן לי להבין.
3: כי מגיעים 10 אנשים, וזה מה שיש באותו יום. ועכשיו רוצים 2 ללכת... לפני הם ילכו, אז בשביל לא לבטל את המניין, אז או זה או זה.
0: ברכת כהנים קודמת לתחנון. תחנון תאמר ביחיד בלי יג מידות, או שתאמר יג מידות בטעמי המקרא. איפה נשמע כדבר הזה לבטל ברכת כהנים? בשום אופן, היו לא תהיה.
3: חזרת השעת אני מתכוון לבטל, לעשות
0: גם לאחד. בתפילה אחת בכל רם יש נשיאות כפיים. הכהנים מראש יודעים שיש עמידה אחת בכל רם, הם נוטלים ידיים, חולצים נעליים, עומדים יחפים סמוך לדוכן. כשהשליח ציבור מגיע בלחש לרצה, מגביע טיפה את קולו שישמעו הכהנים ויזיזו את הרגליים כהכנה לקראת נשיאות כפיים. הוא הגיע לעטוף שמחה הולכן האלה להודות, אם הם 2 הוא מקריא להם כהנים, אם זה רק 1 הכהן עצמו מתחיל לברך, גומר את הברכה והציבור שנמצאים שם עונים אמן על 4 פעמים, באהבה וישמריך ויחונקה שלום, עונים אמן כיוון שכולם נמצאים בין עטוף שמחה לשים שלום.
3: תודה רבה, כבוד הרב.
0: כל טוב, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב. שלום לך. רציתי בבקשה לשאול לגבי העלייה של סמוך מחר, בגלל שזה כללות או משהו כזה. אנשים בדרך כלל נרתעים, לא רוצים לקנות.
0: אז אל תמכור, בוא תשמע. אני עד לפני בערך כ10 שנים, התפללתי בבתי כנסת שלא היה מי שיעלה לכללות. למעלה מ-40 שנה אני הייתי עולה לעלייה של הכללות. בחוקותיי וגם בכתבו, ללמד את העם שכל אות בתורתנו הקדושה זו ברכה. וכיוון שכך צריך לתת לאדם חשוב לעלות לתורה.
2: מה זאת אומרת לתת לאדם מבוגר לעלות לעלייה?
0: לא משנה, מי שמסכים. מצידי תעלה אתה. אין שום מניעה, זה קריאה בתורה. תאר לעצמך שקוצו של יוד היה חסר באחת מהאותיות בכללות. כל הספר התורה פסול.
2: נכון.
0: כל טוב, תזכה למצוות.
2: תודה רבה, כבוד הרב.
0: נצא להפסקה, בבקשה.
4: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
5: כל

0: תמיד זולי.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו.
2: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: לא תשים לחו...

0: טיפול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושימו.

0: פשוטה. עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כן, בבקשה לשיחה.
3: שלום כבוד הרב.
2: שלום.
3: יש לנו שאלה, האם מותר לי לעשות סעודה שלישית לפני תפילת מנחה בשבת של ראש השנה, כדי שהציבור יגיע סמוך למנחה שיעור תורה, מנחה ותשליך?
2: בוא נתחיל עם כל השנה לפני ראש השנה.
3: כן.
2: כל ההקפדה לאכול סעודה שלישית אחרי מנחה היא רק על פי הקבלה. על פי הפשט אין שום שייכות בין מנחה לסעודה שלישית. אני בעבר הייתי מאוד לחוץ בשבת, הייתי ממהר ממקום למקום, הייתי אוכל לפני שיוצא מהבית, בשתיים וחצי הייתי יושב לאכול, אוכל את הכזית, מברך ברכת המזון, רץ, והיה לי חיבור שבקושי הייתי מספיק, והייתי מתפלל מנחה אחרי הסעודה השלישית. מצד עיקר הדין, מותר לך תחילה לאכול סעודה שלישית לפני תפילת מנחה. ממילא, בראש השנה אין הרבה אפשרויות. לכן, בסעודה השנייה שמתקיימת לפני חצות היום, צריך להשתדל מאוד לחשב את אכילתו, להשאיר מקום בבטן, שיהיה לו מקום לסעודה שלישית. בשעה 2:30-3, יושב לאכול את הסעודה השלישית. כדי שבערב נחזור מבית הכנסת בסביבות השעה 7:45, כבר נהיה ראויים עם תיאבון לשבת לאכול את סעודת החג. לכן לך תחילה בשנה זו וגם בשנה הבאה, ראש השנה יהיה בשבת, נעשה סעודה שלישית לפני תפילת מנחה. זה לא הנהגה נכונה להתפלל מנחה בשעה 1-2, דהיינו מנחה גדולה, כיוון שהמנחה צורכת, גוררת יחד איתה את התשליך, והתשליך לוקח זמן. לכן עדיף יותר לעשות את התפילה סמוך לשקיעה עם התשליך, ובין מנחה לערבית שוב נותנים שיעור תורה, בין מנחה לערבית עד שמגיע הזמן, כדי שהציבור לא ימהרו לביתם, ואז זה גורם לחוסר שלום בית. האנשים לא הספיקו להכין, שהרי ההכנה מותרת מצאת הכוכבים. כל מה שיקדימו לפני צאת הכוכבים זה הכנה משבת ליום טוב, וזה אסור בהחלט. לכן עושים את התפילה במיתון 5-10 דקות אחרי צאת הכוכבים, ואז הציבור מגיעים יותר מאוחר ומלמדים את הנשים לא להדליק נרות אלא רק אחרי שהבעל חוזר, מכין עבורן את הנרות כמו כל ערב שבת, ואז הגברת מדליקה, מברכת להדליק נר של יום טוב ומדליקה, ועל הנרות האלה מברכים בקידוש, כיוון שיש לנו שם יקנהז הנר. על מה מברכים? היום המציאו לנו פטנט, איזה סוג של נר של הבדלה קטן, חד פעמי, בשביל מה? מיותר. כל העניין של האבוקה זה רק עניין של הידור מצווה, זה לא מעכב. הנרות שהבעלת הבית הדליקה מצוינים, כל בני הבית מכופפים את אצבעות ידיהם כלפי הנר בברכת בורא מאורי האש, קיימנו בנרות של בעלת הבית.
3: ממש תודה רבה רב על התשובה. עכשיו יש לי עוד שאלה, הרב, אם אפשר שהפלטה קבועה בשבת לשים אוכל שמבושל כל צורכו שהיה בפריזר, לשים אותו הכנה למוצא שבת, כלומר זה ליל שבת, ליל ראש השנה השני.
2: מותר.
3: בשבת הרב, בשבת הרב.
2: כן, הבנתי, מותר. כיוון שהפלטה קבועה דינה כדין השיש. כמו שמותר להניח על השיש שהמאכל יפשיר מאליו, כך גם אני מניח על הפלטה שהיא קבויה.
3: כן, והיא תדלק בשבת הרב, בוא נאמר לא מצאת הכוכבים, יהיה מותר?
2: כן.
3: כן? הרב, ממש תודה רבה רבה.
2: כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: כן, שלום הרב. רציתי לשאול, לגבי הפתיחה של החטיפים שהרב אמר, במידה ומגיעים אליי אורחים ואני פותחת את החטיף, מוזגת אותם בתוך צלחות כדי שיהיה יותר נחמד לקחת, ונשאר, האם מותר להחזיר את החטיף לשקית המקורית שלו, שזה כבר אסור?
2: מעיקר הדין מותר, אבל מומלץ יותר לקחת שקית ניילון. היום בכל בית יש שקיות ניילון לאריזה חד פעמי, לשים בשקית ניילון זה יותר טוב, אבל מותר, כי גם אם את מחזירה, עדיין זה לא יישאר שם לנצח. עד שיוכלו את זה בני הבית, ייקח זמן, ואז את זורקת את האריזה לפח.
4: הבנתי, אז למהדרין עדיף בשקית אחרת.
2: נכון, כן.
4: תודה רבה.
2: בבקשה, כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: שלום הרב.
2: שלום וברכה.
5: רציתי לדעת, יש לנו, יש לי קרובי משפחה, לפעמים אנחנו מתארחים אצלם, והם, יש להם שני תנורים, אחד בשרי, אחד חלבי, אבל בתבניות, הרבה, כרוב הפעמים הם לא כל כך מקפידים על זה, לפעמים עשו בחלבי בשרי, בשרי חלבי.
2: אסור לאכול שם. אסור לאכול שם. מי שמשתמש באותם כלים לבשר וחלב, הכל שם טרף. אפילו מרן שהקל מאוד בדין חתיכה נעשית נבלה, מודה מרן שבבשר וחלב חתיכה נעשית נבלה.
5: דהיינו, גם זה התבניות?
2: מה זה משנה? וגם אם תשים נייר פרגמנט, מה זה משנה? זה נבלות וטרפות. בית כזה שלא מקפידים במינימום בהפרדה בין בשר לחלב, אסור לאכול שם שום דבר.
5: דגמון הרב, תודה רבה.
2: תזכה למצוות.
5: שאלה קטנה?
2: כן.
5: תודה רבה. אני רוצה לדעת לגבי תפילה רבנו דם, ש אם האדם, אני מתייע כאילו מישהו שהוא לא מניח דווקא מיד אחרי התפילה, אלא מגיע לבית ואז מניח, אבל לוקח לו כאילו קצת זמן עד שהוא מניח, כי הוא מארגן את הילדים וכל זה.
2: אין שום בעיה. תפילין רבנו תם אתה יכול להניח אחרי צהריים ולא בבוקר, לפי הזמן שלך. העיקר שהנחת את זה במשך שעות היום. תבורך. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
6: שלום הרב.
2: שלום.
6: ברכת השם עליכם.
2: אמן.
6: רצינו לשאול, מכונת ברד ביתית, האם אפשר להוסיף בשבת מים או פטל לתוך המכונה?
2: אני קשה לי מאוד מאוד להורות היתר בשימוש במכונת ברד בכלל. מאוד קשה לי. בדיעבד גדול אני אקל כשזה צורך מאוד מיוחד. אבל קשה לי מאוד להקל. כי במציאות, אם אתה תסתכל על המזלג שבפנים שמסתובב, תראה שכשהוא מלא הוא עובד לאט יותר. כשהוא ריק, הוא עובד מהר יותר. זאת אומרת שאתה כאן משפיע, כאן על הזרימה. אפשר להקל, אבל אני לא ממליץ. שבת זה שבת, אווירה של שבת, אין את כל המכשירים האלה. מי שרוצה, ייקח פטל, ישים לו במקרר, ויעשה מזה ברד, אבל לא להשתמש במכונות הפטל. מעיקר הדין מותר להוסיף מים, כדי לדלל את הסירופ שהוא חזק מדי.
6: תודה רבה.
2: השם ישמורך, תזכה למצוות. המושג הזה של שימוש בקרח הוא מושג שגורר גם חילולי שבת. המושג הזה הוא הרבה צריך זהירות שהרבה לא יודעים. יש בכל המכונות האלה של הקרח חיישן, ולפי הגובה הוא מזרים מים כדי ליצור קוביות קרח נוספות. זאת אומרת, זה כאילו שבנטילת הקוביות שאני מוציא, אני נתתי הוראה להפעיל, וזה לא נחשב כגרמה, ולכן אסור. אדם יראה שמיים, כל דבר שהוא צריך שיעשה אותו בשאלת חכם, על פי שאלת חכם יוכל לקבל תשובה נכונה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, התודה והברכה לכם המאזינים. בנימין שוורץ היה הטכנאי והמפיק החדש שלנו היום, בנימין חזן, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את מצב ישראל, אמן.
0: שבת שלום. על התורה יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555 054-8541-555. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
3: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
4: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
4: כפוף לתקנון המבצע.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
8: מור שוין
7: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. דג מושט קפוא ללא אור רק ב-16 שקלים ו-90 לקילו. נקניקיות מן הצומח או שניצל תירס זוגלובק קילו 750 רק ב-39 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד 250 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
10: בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
11: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
13: בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי. כל חי
12: חדשות כל חי, השעה 10.
14: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. הסערה סביב ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה שלא לאפשר לקיים את עצרת התפילה והזיכרון לזכרו של הראשון לציון, הגאון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בשל חשש לתעמולת בחירות לטענתה. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן שלח מכתב חריף שבו הביע התנגדות נחרצת לעמדת היועצת, שקראה לבטל השנה.

0: חמאס רזי חמד, כך פורסם הבוקר בכאן חדשות. לפי הדיווח, השיחות התקיימו בידיעתם של ראש הממשלה נתניהו ושל חליל אלחיה מצד חמאס. כתב אישום מוגש היום נגד שני צעירים ערבים, אחד מהם קטין, בחשד שנשבעו אמונים לדאש. עוד נטען כי השניים תכננו לפגוע בשוטרים ובחיילים בהר הבית ולבצע פיגוע בבסיס צהל בצפון. מועצת הביטחון תקיים היום דיון לבקשת צרפת לקראת סיום המנדט של יוניפיל בדרום לבנון, הצפוי בסוף השנה האזרחית. בתוך כך, דוח מיוחד שהתפרסם בימים האחרונים מגלה כי צבא לבנון מתקשה לעמוד בדרישות הביטחוניות של הסכם הפסקת האש עם ישראל, וחיזבאללה משמר את אחיזתו בשטח. בתאונת דרכים ליד אופקים נפצעו שלושה בני אדם, בהם אישה כבת 30 שמצבה קשה. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב. בתאונה אחרת הבוקר בכביש 4 סמוך לאטלית נפצע קשה גבר כבן 60. בקריית גת פונה פעוט כבן 3 לבית החולים במצב בינוני לאחר שנפל מחלון ביתו בקומה הראשונה. בנפאל עלה ליותר מ-470 מניין הנספים באסון השיטפון של שום, ומאות בני אדם עדיין נעדרים. משרד החוץ בקטמנדו הודיע כי נפאל אינה זקוקה לפי שעה לסיוע בינלאומי בהשלמת פעולות החיפוש וההצלה. זמני השבת, פרשת כי תבוא, מיד.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:41, בבני ברק והמרכז ובאר שבע ב-6:50 ובחיפה ב-6:43. צאת השבת בירושלים ב-7:53, בבני ברק והמרכז ובחיפה ב-7:47 ובבאר שבע תצא השבת בשעה 7:46. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים ב-8:33, בבני ברק והמרכז ב-8:23, בחיפה ובאר שבע ב-8:24.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר שבת קודש ללא שינוי, אך במוצאי השבת ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון תורגש התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבלאות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים. שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. סוכר לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות תתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטים מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.

0: ומחירים תמיד זולים. יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.

0: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
1: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
1: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
1: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
6: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר, ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
7: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
10: מייכל טויבס
9: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת וכירורגיה. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.

0: תנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
1: שלום וברכה. בפרשת כי תבוא אנחנו קוראים על הברכות שיחולו על כל מי שישמע בקול השם לעשות את מצוותיו. בתוך רשימת הברכות יש פסוק, יש ברכה: ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. ברכה שאנחנו אומרים מדי מוצאי שבת בתפילת ויתן לך. אומר על כך רבי יהודה בר סימון במדרש רבה: המקרא הזה מדבר במשה רבינו. בבואך זה משה בביאתו לעולם קרב רחוקים, זו בתיה בת פרו. וברוך אתה בצאתך זה גם משה ביציאתו מן העולם קרב רחוקים, זה ראובן, שנאמר יחי ראובן ואל ימות. המדרש מתאר כאן את פועלו של משה רבינו בעולם. כל חייו היה קירובם של ישראל לאביהם שבשמיים. זה החל בלידתו, מקירובה של בתיה בת פרעה, שכדי להציל את משה בתיבה ביהור, היא מסרה נפשה נגד אביה הרוצח ונתקרבה אל השכינה. והוא סיים את חייו בכך שקבע כי תשובתו של ראובן התקבלה, למרות שבלבל יצורי אביו, והוא ראוי לחיים בעולם הזה ובעולם הבא. את הברכה הזאת משה רבינו מעניק כאן לבני ישראל: ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. שכל החיים שלנו, מבואנו ועד צאתנו, יהיו חטיבה אחת של קירוב רחוקים לאביהם שבשמיים. המגלה עמוקות, הגאון הקדוש רב נוסון שפירא, מוסיף שלכן משה רבינו רצה להיכנס לארץ ישראל. הוא צפה ברוח הקודש שבאחרית הימים יתקיים, אז יהפוך כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. ועל זה הוא התחנן אל השם שיהיו כולם עובדים את השם שכם אחד, אל השם, לשם השם. ולכן הוא רצה להיכנס לארץ ישראל כדי לקרב רחוקים. אומר לו הקדוש ברוך הוא: רב לך, כבר הרבית את קרבת אנשים אל אבינו שבשמיים, בביאתך אל העולם מבת פרו, ובצאתך אצל ראובן. רב, ראשי תיבות, ראובן בתיה, ראובן ביציאתך מן העולם, ובתיה בביאתך אל העולם. אל תוסף דבר. למדנו מכאן את הזכות הגדולה של הקירוב לאבינו שבשמיים, שמשה רבינו התחיל את חייו בדבר הזה וסיים אותם במעשה הזה. שמעתי מהרב החסיד רבי יוסף יצחוק ג'קובסון שליטה סיפור נפלא בשמו של עד ראייה, הרב לוי בוקיץ, חסיד חב"ד שגר בשיקגו. היה זה בהושענא רבה תשמ"ם. הרב בוקיץ עמד בתור ארוך כדי לקבל לקח מאת כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה נוהג להעניק לקח וברכה לשנה טובה ומתוקה בעשרת ימי תשובה, בערב יום הקדוש ובהושענא רבה. לפניו בתור עמד חסיד סטמה, ראש ישיבה אצלהם, תלמיד חכם עצום, עובד השם מופלג. ולפני אותו רב מסטמר עמד יהודי חילוני עם שערות ארוכות, איפי עם כל הסימנים. הרב בוקיץ הבחין שראש הישיבה לא אהב בלשון המתה את הקרבה של יהודי שמגיע מעולם רחוק לגמרי. התור נמשך והיהודי החילוני הגיע לרבי. הרבי נתן לו לקח במאור פנים, ברכו בשנה טובה ומתוקה, ולהפתעת כל העומדים, שואל הרבי אותו איפה הוא מתכונן לשעות בעת ההקפות של שמחת תורה. הוא כנראה לא תכנן להשתתף בהקפות בכלל. והרבי מיד אמר לו: זה יהיה תענוג גדול בשבילי אם תבוא ותשתתף איתנו בהקפות כאן לבית הכנסת. והוא ענה לרבי: אני אשתדל. עכשיו, מספר הרב בוקיץ, הוא הבחין שפניו של ראש הישיבה מסטמר ממש נפלו, הוא יכל לנחש מה עבר במחשבתו. לא די שהרבי מקרב יהודי כזה, עוד מזמין אותו להקפות שלו, כך נראית שמחת תורה בלובביץ'. אבל לא היה זמן לערב יותר מדי, הגיע גם תורו של ראש הישיבה. במאור פנים העניק לו הרבי עוגת לקח וברכה לשנה טובה ומתוקה. כשראש הישיבה עבר, הרבי קורא לו בחזרה, ולהפתעתי העצומה, אומר הרב בוקיץ, הרבי שואל אותו אם הוא לומד את ספרי הישמח מוישה. נתבקש לציין שלשאול חסיד סאטמר אם הוא לומד ישמח מוישה, זה כמו לשאול חסיד חבד אם הוא לומד טניה. או שיבה אישי בוודאי. שאל אותו הרבי, אתה זוכר את הסיפור שהישמח מוישה מספר? דבר שמובא בתהילה למשה? אני לא זכר. הישמח מוישה היה רב מוישה טטלבום, מראשי מפיצי החסידות בהונגריה, אבי שושלת סיגד וסאטמר, ובהקדמה לקונטרס תולדותיו שנקרא תהילה למשה, ונתפס בראש כמה מספריו, מביא נכדו סיפור. והוא כותב כך, שהוא שמע מאביו, הרב הקדוש רבי קותיאל יהודה מסיגד בעלהית אבלב, שסיפר לו הישמח מוישה סיפור שמקורו ישר מגן עדן. איך שפעם אחת נפגשו בעולם העליון רשי עם הרב הקדוש רב איציקל, אביו של רב מכל מזלוטשוב, תלמידו המפורסם של הבעל שם טוב, שיש ניגון שלו של רב מכל מזלוטשוב, שהוא ניגן אותו ברגעי פטירתו של הבעל שם טוב הקדוש, שהבעל שם טוב אמר שאדם שישיר אותו הסתלק מן העולם רק מתוך תשובה. הוא שואל אותו, איך, למדוע מרישין בכל העולמות עם בנו? אמר לו רבי ציקל, איך שלומד תורה לשמו? בנו. אבל לא נתקררה דעתו של רשי. אמר לו, יש עוד כאלה שלומדים תורה לשמו. אמר לו שבנו ירבה לסגף את עצמו בתעניתים וסיגופים. גם בזה לא נתקררה דעתו הקדושה. הוא אמר לו שירבה בגמילות חסדים, בצדקה, פיזר נתן לאביונים וכדומה. לא נתקררה דעתו. שוב אמר לו שרבי מיישיב מאבון, ועשה הרבה בעלי תשובה בעולם, ונחה ושקטה דעתו של רשי. נחה דעתו הקדושה מה שמרישים איתו כל הפמליה שמליה. אומר לו הרבי, הרב מכל מזלוטשוב היה מצדיקי הדור, למד תורה לשמה, ישב כל ימיו בתעניות וסיגופים, זיקח את גופו בקדושה בנפלאה, הרבה ממצוות הצדקה ששגולה כנגד כל המצוות, ועל מה פעל רעש בכל פמליה של מעלה, העובדה שרבי מיישיב מאבון. הרבי גמר לספר את הסיפור, ובכל הדין ודק אמר לו, נחה ושקטה דעתו של רשי. ראש הישיבה עמד משתומם עד כדי רעד, והרבי שהסתכל על מבט אהוב שאל, אתם מבינים? הוא ישיב, אני מבין טוב טוב מאוד. מסיים הרב בוקריץ, הגיע ליל לשמחת תורה, הרב סיים את ההקפות בארבע לפנות בוקר, אבל הקהל המשיך לרקוד, אני עצמי יצאתי כדי לנוח מעט עד לתפילת שחרית, שאני עומד לצאת מן הדלת, את מי אני רואה? את אותו יהודי חילוני עם השערות הארוכות, עומד עם חסיד חב"ד מרוסיה שלובש קסקט, חסיד שישב בסיביר בגלל מסירות נפש על יהדות, כתף אל כתף, מרוקדים בעיניים סגורות, סביב סביב, דבקות ותענוג שלו מעל מעדן, ורבים ישיב מאבון. הרבי מלובביץ' כתב על מצבתו של חמיב, הרבי הרייץ את המילים, ורבים ישיב מאבון. כך נכתב על מצבתו של הרבי מלובביץ'. זהו, ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך. בימים האלה, שאנחנו רואים התעוררות כזאת גדולה, בעולם היהודי, כל כך הרבה בני נוער באים להגיד סליחות. תקופה של רבים מיישיב מאבון, שנתפלל הקדוש ברוך הוא שיהיה ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך לכולנו, ונזכה לישועה, לגאולה ולשנה טובה ומתוקה. שבת שלום.
0: פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

מסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושימ...

0: פעילות העמותה.
1: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
2: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
3: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
3: כפוף לתקנון המבצע.
5: חסרות לכם שיניים? הגיע הזמן לחזור לחייך בביטחון. מנורה, המרכז להשתלות שיניים, פותחת את שעריה לכל הציבור. עכשיו תוכלו להנות מהשתלות שיניים במחירים יוצאי דופן לזמן מוגבל. חסרות לכם שיניים? אל תחכו, חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021, וקבלו הצעת מחיר מיוחדת להשתלות שיניים. מנורה, המרכז להשתלות שיניים, כל הקודם זוכה.
6: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
7: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
8: מקצועית. רגע לפני שבת, אתם ואני מתקשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש. ניכנס אליה מתוך רוב שמחה.
7: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בקול חי. שבס, קול חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 11.
9: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. איראן אומרת כי החזרת הדיפלומטיה עם ארצות הברית למסלולה אינה בלתי אפשרית. שר החוץ האיראני הרקצ'י כתב כי הדבר תלוי בכך שוושינגטון תבין שלחץ אינו עובד. ארצות הברית צריכה לבנות אמון, לדבר בכבוד, להכיר בזכויותינו ולעמוד בהתחייבויות שלה, כתב הרקצ'י. הלילה כתב הנשיא טראמפ כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. ראש השב"כ לשעבר רונן בר שוחח כמה פעמים בטלפון במהלך המלחמה עם בכיר חמאס רזי חמד, כך פורסם בכאן חדשות. לפי הדיווח, השיחות התקיימו בידיעתו של ראש הממשלה נתניהו. כתב אישום הוגש היום נגד שני צעירים ערבים, אחד מהם קטין, בחשד שנשבעו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגוע בהר הבית ובסיס צהל בצפון. בחקירה משותפת של השב"כ והמשטרה עולה כי הנער, תושב הגליל, חיפש הוראות הכנה לחגורות נפץ ותכנן לפגוע בשוטרים וחיילים יהודים בהר הבית. הוא נעצר בתחילת החודש.

0: זמני השבת, פרשת כי תבוא, מיד.
1: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר שבת קודש ללא שינוי, אך במוצאי השבת ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון תורגש התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חי.
1: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:41, בבני ברק והמרכז ובאר שבע ב-6:50 ובחיפה ב-6:43. צאת השבת בירושלים ב-7:53, בבני ברק והמרכז ובחיפה ב-7:47 ובבאר שבע תצא השבת בשעה 7:46. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים ב-8:33, בבני ברק והמרכז ב-8:23, בחיפה ובאר שבע ב-8:24 דקות.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

מאזיני כל חי היקרים, כתוב בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא, בפרשת הביקורים, ושמחת בכל הטוב אשר נותן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אומר האור החיים הקדוש, מה הפירוש ושמחת בכל הטוב? על איזה טוב מדובר כאן? הקדוש, הכוונה היא על התורה, שצריך להודות לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה. גם זה שמביא את הביקורים ומודה לשם על פרי האדמה, אבל צריך לדעת שהתכלית של פרי האדמה היא התורה. אני אוכל כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה. וזהו הפירוש, ושמחת בכל הטוב, אין טוב אלא תורה. כך אומרת הגמרא בברכות. ותשמעו יקיריי את הלשון של האור החיים הקדוש, מילה במילה. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, הם מתלהטים אחריך, ולא ייחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למהומה. כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. שמעתם לשון? אם בני אדם היו מרגישים במתיקות ועריבות התורה, היו משתאגים ומתלהטים אחריה. הוא מוסיף האור החיים ואומר, מה הכוונה? ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך. מה הכוונה לביתך? לביתך זה הבית של הנשמה. לך זה הנשמה. התורה היא לא רק עריבות ומתיקות וטוב לנשמה. זה גם טוב לבית של הנשמה. הבית של הנשמה זה הגוף, הרוח, הנפש. שבהם שוכן הנשמה, גם להם צריך לדעת, התורה נקרא טוב, כי היא מביא להם טוב נצחי. בנביא במלאכים א' מסופר, שהשם יתברך נתגלה לשלמה המלך בחלום הלילה, ויאמר אלוקים לשלמה, אמר לו, שאל מה אתן לך?

בקש מה אתה רוצה. ענה שלמה המלך וביקש, ונתת לעבדך לב שומע. אני רוצה לב שומע להבין בין טוב לרע, שאני אבין את התורה. ויאמר אלוקים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ביקשת לב שומע להבין ימים רבים, אריכות ימים, ולא שאלת לך עושר, רק שאלת ללב שומע את המשפט, תקבל גם לב חכם ונבון, אשר לא יהיה כמוך ולא אחריך. וגם מה שלא ביקשת, אריכות ימים ועושר וכבוד, גם את זה תקבל. כי הקדוש ברוך הוא ראה בתשובתו של שלמה המלך את אהבת התורה, שהיא העלימה את היכולת לבקש כל ברכה אחרת מלבד ידיעת התורה. אהבת התורה מופלאה זו מצאנו גם אצל אביו דוד המלך. דוד המלך אומר בתהילים, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אחת שאלתי, רק את זה אני רוצה. אני רוצה לשבת בבית השם כל ימי חיי. אני רוצה דרך התורה לחזות בנועם השם. כתוב במשנה, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. צריך להבין מה ראה התנא לכנות את התורה כלי חמדה. למה לא אמר חביבין ישראל שניתן להם תורה? מסביר האבא שלי זכר צדיק לברכה, שהתנא בא להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא מגודל חביבתו לעם ישראל יחדיר והכניס בכל נשמה ונשמה מישראל בשעת מתן תורה, שהתורה הקדושה תהיה אצלם כלי חמדה, יהיה להם כיסופים, חשק ללמוד תורה. אנחנו רק צריכים לעשות את ההשתדלות, ועל ידי שמשתדלים להבין שזה הטוב, כפי שהתורה אומרת בפרשתנו, רק תרצה, תשתוקק, תגיע לדרגה שתבין שזה כלי חמדה. אנחנו מתפללים יום יום, מבקשים מהקדוש ברוך הוא כל יום, ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך. זאת אומרת, אם אתה רוצה והאר עינינו בתורתך, צריך להיות הבקשה ותן בליבנו בינה, שנעמוק בליבנו, שנבין את אהבת התורה, ואז הקדוש ברוך הוא יפתח את מוחנו ושכלנו כדי שנראה את האור שבתורה. אבל צריך להשתדל לעשות את זה. אמרתי פעם משל, ראובן פונה לשמעון ואומר לו, שמעון, אני צריך ממך הלוואה של 1,000 שקל. אומר לו שמעון, תבוא מחר בבוקר ב-11 למשרד שלי, תקבל. ב-11 שמעון מחכה לראובן שיבוא לקחת את ההלוואה, במקום זה הטלפון מצלצל. מי על הקו? ראובן. כן, ראובן. שמעון יקירי, אתה הרי מכיר אותי, מכיר את המשפחה, תעשה לי טובה, אני זקוק להלוואה של 1,000 שקל. אומר לו, שמעון, הרי אמרתי לך לבוא. טוב, אז תבוא מחר ב-11 למשרד, תקבל. בבוקר ב-11, עוד פעם הטלפון מצלצל. רב שמעון.

0: שמעון, אתה הכרת את האבא שלי, את הסבא שלי, אתה יודע כמה אני נאמן, תעשה לי טובה, אני צריך הלוואה של 1,000 שקל. אומר לו, ריבונו של עולם, אמרתי לך לבוא, תבוא תקבל. טוב, אז כבר יהיה מחר ב-11. וככה כל יום הטלפון מצלצל, אבל הוא לא בא לקחת. אותו דבר, מאזינים יקרים, אנחנו כל יום מתפללים בבוקר, נגיד ב-8 או ב-7 או מוקדם יותר, אחרי כך, מגיע השעה שאנחנו מצלצלים לקדוש ברוך הוא, ואומרים לו, ואר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ריבונו של עולם, תפתח לי את העיניים בתורה, במצוות. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא, קח את הגמרא, תתחיל ללמוד, אני אתן לך, אני אפתח לך את העיניים. לא, את הגמרא הוא לא פותח. מחר בבוקר באותו שעה, עוד פעם צלצול בשמיים. אבינו אב הרחמן, רחם עלינו ותן בליבנו. מה אתה רוצה? להבין, להשכיל, לשמוע? בבקשה. תבוא, תפתח את הגמרא, אני אתן לך. לא, הוא לא בא. אחר כך הוא מזכיר את האבות שלנו. בזכות האבות, תיתן לנו, תפתח לנו. ככה הצלצול עובר יום, יום, 70, 90 שנה. אבל לפתוח את הגמרא, הוא לא פותח. תבוא ותיקח. לכן, באה התורה בפרשת השבוע ואומרת לנו, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, תשמח בתורה שנקראת טוב, תזכור שזה תכלית החיים. הכתוב אומר, הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית להם. שואלת הגמרא בברכות סמך ג' וכי אותו יום נהיו ישראל לעם? הרי בקבלת התורה נהיו לעם. אומרת הגמרא ללמדך שבכל יום ויום תהיה התורה חביבה עליך, כאילו היום קיבלת את התורה. אבל תשתדל, תבין שהתורה זה חיים שלך. הגמרא במסכת ברכות מספרת, פעם אחת גזרה מלכות הרישה שלא התעסקו בתורה. בא פופוס בן יהודה ומצא לרב עקיבא שהיה מקיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לו פופוס לרבי עקיבא, עקיבא, אי אתה מתיירא מפני המלכות? הרי המלכות קבעו שאסור לעסוק בתורה ובפרט ברבים. אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקפצים ממקום למקום, רצים ממקום למקום. אמר להם השועל הדגים, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני הרשתות שהדייגים מביאים עלינו, רוצים לתפוס אותנו, אנחנו בורחים מהם. אמר להם השועל הדגים, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם ביחד? בואו תעלו ליבשה ואני אשמור עליכם, נהיה ביחד. אמרו לו הדגים, אתה הוא זה שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה אלא טיפש גדול. ומה במקום חיותינו שזה המים? אנחנו מתייערים שמה יתפסו אותנו ורצים ממקום למקום. במקום מיטותינו, במקום שזה המוות שלנו ביבשה, ברור שאנחנו נמות. זה אתה נקרא פיקח? כך אמר לו רבי עקיבא לפופוס. עכשיו שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה כי הוא חייך ואורך ימיך, אז אנחנו בפחד? אם נלך בבטלה נעזוב את התורה, כמו שהדגים ילו ליבשה על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, מאזינים יקרים, רבי עקיבא מלמד אותנו שנחיה בתחושה אמיתית שבלי תורה אין מושג של חיים. כשם שאי אפשר לדג לחיות מחוץ למים, כך אי אפשר ליהודי לחיות בלי התורה. וכך כותב הרמב"ן בהקדמה לפירושו על התורה. הוא מתנצל למה הוא כותב פירוש על התורה, ושם הוא מכניס את המילים האלה, אבל מה אעשה ונפשי חשקה בתורה, והיא בליבי כאש אוכלת בוערת בכל עצמותיים. אותו דבר רבינו בחיי כותב בהקדמה לפירוש על תורה. נפשי חשקה בתורה, ידעתי את מעלת התורה שהיא מביאה את הנפש שלי לטהרה. ידעתי כי התורה עיקר כל הנבראים. דרך זה אני יכול לפחד מהקדוש ברוך הוא הנכבד והנורא. הנועם אלימלך, רבינו רבי אלימלך מלוז'נסק, זכותו יגן עלינו, מתאר איך החברים שלו, תלמידי הבעל שם טוב, למדו תורה. וכך הוא כותב, וכשלומדים הגמרא הקדושה, ממש אש אוכלת אותה מגודל אהבת התורה וקדושתה. וכשהם לומדים, הם מציירים בשכלם, כאילו התנא הקדוש עומד בפניהם חי. כפי שמובא בירושלמי בשבת, שצריך לצייר לעצמו את בעל השמועה כשמזכירים אותו. ועל ידי זה כותב הנועם אלמלך, נופל עליהם, על תלמידי הבעל שם טוב, פחד ויראה גדולה מהשם יתברך. רבותיי יקיריי, הגמרא אומרת לנו שנפטר רב יוחנן מן העולם, קראו עליו בני דורו את הכתוב, אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, כתוב בשיר השירים. הם פירשו, אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, שאהב רב יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו. אין דבר כזה. מי זה היה רב יוחנן הקדוש הזה? תשמעו, הוא סבל איסורים נוראים בחיים שלו. הוא שיקל 10 ילדים. ובכל זאת התחזק ולא נפל ברוחו, בעוד חיזק אחרים, ניחם אחרים. בנו העשירי הקטן מת במיטה משונה ונוראה. הוא נפל לתוך דוד ענק של מים חמים, ושם הרחמן על אצלן הפך את נשמתו הילד הזה. רב יוחנן נטל עצם קטן מאצבעו הקטן של הבן, ושם אותו במטפחת, וכאשר בא לנחם היה מוציא את העצם הקטן וסיפר להם, תראו מה קרה לי ובכל זאת אני מתחזק. על אותו רב יוחנן מסופר במדרש שהיה מטייל ועולה מטבריה לציפורי, ורבי חייא בר אבא היה סומך אותו, תומך בו, כנראה היה כבר מבוגר. הגיעו לשדה גדולה, ורבי יוחנן אומר לרבי אבא, אתה רואה, השדה הגדול הזה היה שלי, ואני מכרתי אותו כדי שיהיה לי במה להתקיים, כדי לזכות ללמוד תורה. אחר כך הם עברו לצד מטה של זיתים, ורבי יוחנן אומר לרבי אבא אותו דבר, מטה הזיתים זו הייתה שלי, ומכרתי כדי לזכות ללמוד תורה. אמר לו רבי חייא, רבי, רבי יוחנן, לא אישרת לעצמך למחיה לימי הזקנה שלך. ענה לו רבי יוחנן, וכי קלעי בעיניך מה שעשיתי? אתה לא מעריך מה שעשיתי? מכרתי דבר שנברא בשישה ימים, כל הבריאה נבריאה בשישה ימים. קניתי תורה שניתנה לנו ב40 יום, שנאמר והיה שם עם השם 40 יום ו40 לילה. משה רבנו קיבל שם ב40 יום את התורה שבעל פה, ואת זה אני לומד. ולכן עליו אמרו, אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, באהבה שרבי יוחנן אהב את התורה. מאזינים יקרים, כל מה שדיברנו, דיברנו כדי שנבין מה שכתוב בתורתנו בפרשת השבוע, ושמחת בכל הטוב שהאור החיים מסביר שאין טוב אלא תורה. צריך להחדיר את זה בליבנו. וכך אנחנו רואים במשנה באבות. אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, פגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים. אמר לו האיש הזה, רבי, רצונך שתדור איתנו במקומנו וניתן לך 1,000 דינרי זהב, אבנים טובות ומרגליות? אמר לו רב יוסי בן קיסמא, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. כי כך כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים כמה ימים לפני יום הדין. יש לנו עוד את ימי חודש אלול, ימי הרחמים. אני לדודי ודודי לי, ובפרט שבת בתוך חודש אלול. בואו נתחזק, נקבל על עצמנו מה שלמדנו היום. דבר ראשון, להעביר על המידות. לימוד התורה בחשק ובשמחה. ננצל את השבת קודש. שבת מלשון תשובה, שבת מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. כל רגע ורגע לנצל את השבת בקדושה, בהתעוררות. ובכוח השבת, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כל ברכה דלעילה ודלטטה ביום שבי איטליה, כל הברכות שלמעלה ולמטה תלויים בשבת, נזכה לכתיבה וחתימה טובה לשנת גאולה וישועה. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
4: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
11: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. מוריי ורבותיי, נמצאים ממש לקראת ההליכה ליום הגדול של ראש השנה. כל אחד יודע בסופו של דבר שנמצאים בחודש אלול, ואנחנו כבר דיברנו קצת על המעלות של החודש הזה, וכעת נדבר לגבי האדם עצמו, מה צריך להיות אצל האדם. ובכן, אני אומר את זה בעקבות מה שאנשים אמרו לי. בן אדם אחד אמר לי, כבוד הרב, אתה אומר שצריך כוננות בחודש אלול, ובאמת כל אחד יעשה עם עצמו משהו, אבל תגיד לי בבקשה, אתה לא שמעת על השופר? אומר כתוב בגמרא בראש השנה, שכשתוקעים בשופר, מה זה גורם? מה זה עושה בעולם? השטן מגיע בראש השנה, ורוצה לקטרג. רוצה לקטרג על עם ישראל, כדי שחס ושלום יהיה להם שנה. שנה לא טובה. אז השטן בא לקטרג, ופתאום הוא שומע תקיעת שופר. ברגע שהוא שומע תקיעת שופר, השטן מתבלבל, ומהבלבול שלו הוא לא יודע מה לעשות, והוא חושב רק על עצמו עכשיו, כי הוא הולך כנראה למות. הוא שומע שופר, הוא מרגיש שזה השופר של המשיח, ואז זה זמן שלו למות, ואז הוא עסוק בעצמו, מתבלבל, ולא חוטא, ולא מקטרג על עם ישראל. אז הוא אומר לי, אז למה אתה מדבר שצריך הכנות? אם השופר עושה את העבודה הזאת, הנפלאה, שמבלבלת את השטן, למה אתה אומר שצריך להתכונן? יש לנו שופר, השופר יעשה את העבודה, והכל בסדר גמור. השטן הולך להתקע, תקיעה חזקה מאוד. משולם עליכם, מה אתה רוצה? אז אמרתי לו, קודם כל, האם אתה יודע איך היו מכבים אש? איך מכבים אש לפני 200 שנה? לפני 300 שנה? איך העירייה הייתה מכבה אש? הרי היום יש מכבי אש, הם יוצאים עם הסירנות, ובאים עם הזרקונים, ומתחילים לכבות את האש. איך היה פעם? ובכן, פעם היה דבר מדהים. בעירייה עצמה, יש סוסים ועגלות. בעגלות יש חביות מלאות מים. ודליים. דליים וחביות. וכשמודיעים שיש שריפה באיזה מקום, מיד יוצאים הסוסים עם החביות מים. ויוצאים עובדי העירייה על הסוסים, על העגלה, ומוכנים עם הדלעים לקחת מהחביות ולכבות את האש. זה העניין שעושים. ככה צריכים לעשות. ואז פעם הייתי באחד מבסיסי צהל, ואז אמרו לי, אתה אמרת שכל דבר בעולם אתה מספר לנו איזה בדיחה כדי לצחוק. ספר לנו בבקשה על מכבי אש. אז אמרתי להם, שלושה אנשים באו להתקבל להיות מכבי אש. מרוקאי, עיראקי וגרוזיני. אמרו למרוקאי, תגיד לי, אם יש אש, איך אתה מכבה אותה? אמר, אני לוקח דלי ביד ימין, דלי ביד שמאל, נכנס ומכבה את האש. אמרו לו, יפה. הלאה, אתה עיראקי, איך אתה מכבה את האש? אומר, דלי ביד ימין, דלי ביד שמאל, ועוד דלי שלישי על הראש, אני נכנס ומכבה את האש. אמרו לו, יפה. אמרו לגרוזיני, אתה כמה דליים? אמר, אני חמש דליים. אמרו לו, איך? אומר, דלי ביד ימין, דלי ביד שמאל, והעירקי על הגב שלי, ואני נכנס. ככה מכבים אש. אז ככה היה פעם, איך היו מכבים את האש? זה היה בצורה הזאת. כל אחד יוצא ומכבים את האש עם הדליים. אבל בדרך יש אנשים שהולכים בדרכים, הם מפריעים לסוסים לעבור. אז מה עושים? יש אחד עם חצוצרה ארוכה, עומד על הקרקרה, ומתחיל לצפצף, מתחיל לחצרץ. טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו טו טו טו טו טו טו טו, אנשים שומעים את זה, יודעים, חבר'ה, עכשיו יש פה מכבי אש, לתת לו לעבור, ואז מפנים את הדרך, כמו שעושים היום עם הסירנות. וככה זה היה. והנה, יום אחד, יוצאים לחבות את האש, עובר שם כפרי, שגר בכפר, ולא ראה את העיר הרבה, ופתאום הוא רואה סוסים דוהרים, והוא רואה אחד למעלה, עם חצוצרה, מתי לחצה, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו- אמרו לו, מה, אתה לא יודע? זה מכבי אש. מה? כן, זה מכבי אש. זה מכבי אש. הוא שמע מכבי אש, הוא הבין שהחצוצרות האלה מכבות את האש. ואז הוא אמר, תשמע, יש כאן טכנולוגיה חדשה, איזה יופי. אז מה עשה? אמר, אני אפתח גמח אצלי בכפר של מכבי אש. קנה שתי חצוצרות כאלה גדולות, והלך לכפר ואמר, חבר'ה, אם יש שריפה באיזה מקום, אני מכבה את האש. אמרו לו, איך? אמר להם, קניתי חצוצרות מיוחדות, אני ראיתי שאמרו שזה מכבה אש. ובינה פרצה שריפה באחד הבתים, קראו לו מיד, הוא נכנס לתוך השריפה עם החצוצרות, שניהם בזוויות הפה, ומתחיל לתוך האש, ומתחילות החצוצרות להישרף, וכולם נמיסים, ועוד מעט הוא גם הוא נשרף, מיד בא מישהו, תפס אותו, העיף אותו החוצה. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, מה זה אני עושה? אני מכבה את האש. אמר לי, עם חצוצרות? אמר לו, כן, אמרו לי שזה מכבש, אני ראיתי את זה בעיר, אבל כנראה שהחצוצרות פה לא עובדות יפה, הן לא מכבות את האש, כמעט נשרפתי. אמרו לו, טיפש שכמוך. החצוצרות לא מכבות אש. החצוצרות מפנות את הדרך למים. מי שמכבה את האש זה המים. החצוצרות הן רק מפנות את המקום. ואז אמרתי לו, אדוני, תקשיב טוב. השופר הוא מצוין. בסדר, תוקעים בשופר. אבל אתה יודע מה התפקיד של השופר? מה השופר הזה רוצה לעשות? כשהשטן שומע את השופר, הוא מבין שיש פה מכבי אש. הוא מבין שרוצים לכבות אותו. הוא עשוי מאש. הוא מקטרג כמו אש. כל כולו אש אוכלה. והוא מקטרג. איך אנחנו מכבים אותו? אין מים אל התורה. אנשים החליטו בחודש אלול להגביר את הדף היומי שלהם, להגביר את הלימוד תורה, לעשות עוד לימוד תורה, ועוד לימוד תורה, ועוד לימוד תורה, ועוד שיעור, ועוד התחזקות. אתה מתחזק? הבאת בחודש אלול כל כך הרבה תורה שלמדת, שאתה באמת עם התורה הזאת, זה מה שיכול לבלבל את השטן. השופר הוא מפנה את הדרך לתורה, אין מים אל התורה, היא מחבה אותו, היא שורפת אותו, היא גומרת על השטן. אבל אתה צריך לבוא עם מים, אתה לא יכול לבוא עם שופר לבד. השופר הוא יפנה את הדרך. השטן שומע את השופר, ואז הוא מסתכל למטה, מה הולך להגיע? איזה מים הולכים להגיע כדי לחבות אותו? ואז כשמגיע התורה שאתה למדת בחודש שלול, זה מה שמחבה אותו. זה מכבה אותו, המים מכבים את האש, לא החצוצרות. השופר הוא יפנה את הדרך, אבל מה שיכבה את השטן, זה קודם כל המים שאתה מביא איתך. אותו תורה, אותו מצוות, אותם הדברים הם אלה שמכבים את השטן. לכן אמרתי לו, השופר מכין את הדרך, אבל מי מכבה? הוא מכבה. זה אמרתי לו דבר ראשון. דבר שני, אמרתי לו, אתה צריך לדעת שבעצם כל הנושא הזה של אלול זה נושא של תיקון. נתנו לנו עוצמה של תיקון לכל מה שהחרבנו בכל השנה. אם לא תיקנת שום דבר, מה השופר יכול לעזור לך? אומר לי, מה הכוונה? תסביר לי. אמרתי לו, אני אסביר לך. היה פעם מלך שהיה לו שר בממשלה. השר בממשלה הזה, היה לו בכיס שופר קטן. מה זה השופר הזה? המלך עושה משפט במלך, בארמון, עושה משפט למישהו, ואז איך שהוא עושה את המשפט, מסיים את המשפט ואומר את המילה זכאי. ברגע שהוא אמר זכאי, תפקידו של אותו שר בממשלה, שיש לו את השופר הקטן, להוציא את השופר ולתת תרועה חזקה בתוך הארמון. כולם יודעים שמישהו עכשיו נשפט והוא יצא זכאי. מצוין. זה היה התפקיד שלו. אלא מה? יום אחד, אותו שר בממשלה, השתקר, שתה יין, ויש לו כמובן את האקדח האישי שלו, הוא מוציא את האקדח, נכנס לאחד החדרים היפים של המלך, והתחיל לראות על הווילונות, על התמונות, על הלוסטרות, על כל מה שהוא, הוא צוחק שהוא כאילו קולע בול, ושבר את זה, ועוד שבר, נהיה בלגן בארמון, נהיה הזעקה, מה קרה? המלך אמר, תראו מה קרה. מיד הלכו לראות, תפסו אותו, שהוא יורה שמה, ושבר את כל החדר. שמו אותו באזיקים, ושמו אותו בכלא. המלך בא לראות מה הוא עשה. אוי ואבוי, אוי ואבוי, מי עשה את זה? אמרו לו, השר בממשלה שיש לו את השופר, אמר ככה, אני מבקש, בעוד חודש, לעשות לו משפט כאן, במקום הזה. אני רוצה לראות את החורבן שהוא עשה, ולשפוט אותו בכל חומרת הדין. הוא לא יעבור על זה בשתיקה. השתקר בארמון של המלך, השתמש באקדח שנתתי לו. והנה מורה ורבותיי, הוא נכנס לכלא, רץ אליו אחד החברים שלו, למחורת כשכבר אין לו יין בראש, הבן אדם נראה רגוע. אמר לו, אתה יודע מה קרה? אמר לו, מה? אתה שברת את כל החדר בארמון. אמר לו, נו, אמר לו, המלך יערוג אותך, הוא הולך לשפוט אותך שמה. הוא מתחיל לצחוק. למה אתה צוחק? אמר לו, תראה מה יש לי בכיס. אתה רואה את השופר הזה? איך שהמלך יתחיל לדון אותי, אני תוקע, וכל הארמון יודע שאני יצאתי זכאי. צחק עליו אותו חבר ואמר לו, טיפש שכמוך. המלך ידון אותך. אתה תתקע עם השופר? אתה יודע מה שהמלך יעשה לך? רק מרוב העצבים שהמלך יקבל עליך, הוא יתקע לך קודם כל את השופר בתוך הגרון, ואז הוא ידון אותך למוות. אתה לא מתבייש? אתה תתקע לו בשופר? אתה עוד לא יצאת זכאי? אתה תתקע בשופר? המלך ידון אותך יותר גרוע. הוא אומר לו, אתה צודק, אני עכשיו מתחיל לחשוב על זה. אז מה עושים? אמר לו, מהר, תוציא את כל החסכונות שיש לך בבית. 300,000 דולר, תוציא את כל החסכונות של הילדים, תשנה את החדר, תסדר אותו, תעשה אותו כמו שהוא היה קודם, ואז כשהמלך ידון אותך, תדע מה לדבר. וככה הוא עשה. הוא הוציא את החסכונות, וסידר את החדר. אחרי חודש, המלך לוקח אותו לארמון, בא לדון אותו, והוא מסתכל על החדר, מי סידר את זה כל כך יפה? מי עשה את כל התיקונים האלה? ואז הוא אומר, אדוני המלך, זה אני, הייתי שיקור, אני מבקש מחילה, סליחה וחפרה, הוצאתי חסכונות של הילדים שלי, כדי שהחדר הזה יהיה מסודר בחזרה. איזה טעות עשיתי, אני בחודש הזה רצתי ממקום למקום, כדי לסדר לך את החדר בחזרה. ככה עשית? תיקנת את כל המצב? תחזיר לו בבקשה את כל ה-300,000, והוא יצא זכאי. אמר לו חבר שלו, עכשיו תתקע בשופר, עכשיו זה הזמן, עכשיו, ואז הוא רצין, ותקע. רב רבותיי, בחודש אלול, יש אפשרות לתקן את כל מה ששברנו כל השנה כולה. בן אדם, כל עבירה שהוא עשה, הוא שבר את ארמונו של המלך. ואתה יכול לתקן. בחודש אלול, כשאתה מתקן וחוזר בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא בא לדון אותך, והוא רואה את התיקונים שעשית. הוא רואה איזה יופי. אז כשתתקע בשופר, אתה תצא זכאי. אבל לתקוע בשופר, בלי לעשות הכנות לפניכם, בלי להכין את החדר, בלי לתקן את מה שעשיתי, זה לא יועיל לך כלום. השופר מועיל כשאתה מתקן, לכן הוא נקרא שופר. שופר מלשון שופר. שופר, תשפר. אחרי שתשפר, השופר הזה יבוא, ואז תקבל שופרים אמיתיים לכל השנה כולה. אשריכם ישראל.
0: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מאזינים יקרים, אני שוב מודיע לאותם נשים שרוצות להתחזק, בעזרת השם מדברך, כל יום שני, אצלנו בבית, רחוב חזון איש 68 א', אפשר לבוא מ-10 בבוקר עד 12 בצהריים, כל יום שני להתחזקות, יש גם כן, יש שפע גדול, שיהיה אפשר גם כן למיני מתיקה, ושתייה חריפה, שתייה חמה ושתייה קרה, הכל יש, רק לבוא ולהתחזק. כל יום שני בשעה 10 בבוקר, חזון איש 68 א', אצלנו בבית, נשים יכולות לבוא להתחזק. כל טוב.

0: הצעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: אותה.
1: מאזינים יקרים, נחתום את תוכניתנו הקצרצרה בשאלה חזקה מאוד ששאלו אותי על הנושא של הסליחות של הספרדים ואחר כך של האשכנזים. אמרו לי, תגיד לי, איך יכול להיות שהסליחות האלה עושות משהו בשמיים? אמרתי להם, למה? אומרים, נכון, יש שם מילים של סליחה וכפרה והכל בסדר, אבל עושים את זה במנגינות. יש ספרדים שעושים מנגינות כאלה שאתה, אפילו אשכנזים באים להצטרף. מה זה המנגינות האלה? אתה בא לבקש סליחה. איך מבקשים סליחה מהמלך?
2: חטאנו לפניך, אוי, רחם עלינו, אוי, אוי ואבוי מה עשינו, אוי ואבוי מה היה לנו.
1: ואתה רואה אנשים באים, עומדים בסליחות, ומתחילים לשיר. חטאנו לפניך, רחם, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה? אליך מוני נסעתי עיניי, שמה, יא שמה אביונך. מה הולך פה? מה הולך כאן? מה, אתה בא לשיר? אתה בא לקבל סליחה או אתה בא לשיר? בן אדם מגיע לבית משפט, יש לו משפט, מתחיל לשיר לשופט, יש לי כמה שירים בשבילך. מה אתה שר פה? מה זה השירים האלה? מה זה המנגינות האלה? איפה הבחיות? איפה, איך צריך לבקש סליחה? זו הייתה השאלה. אמרתי להם, תקשיבו טוב, שלא יהיה לכם טעות. אתם צריכים להבין את הנקודה הזאת. מה זה השירים האלה? היה פעם מלך, שלא עליכם הבן שלו השתגע. הבן שלו יצא מדעתו. והוא חיפש מישהו שיטפל בו. זה הרי יורש העצר. הוא צריך להמשיך את המלכות. אז מה יהיה? והמלך שמע, אמר, אני אטפל בזה. חיפש רופא מיוחד. אין רופא כזה. ואז התברר לו שבסין, בסין, אלא עם העיניים עד האוזניים, שקמים, אתה לא יודע אם הם התעוררו, עוד לא התעוררו. אמר, שמה יש מישהו שבעצם יכול לטפל בו. מי? יש שמה סיני, אחד מהרופאים המיוחדים ביותר בעולם. אלא מה? שהוא לוקח לחודש $100,000. המלך יש לו כסף. שלח את הבן שלו לאותו בן אדם. אמר לו, שים את הבן שלך פה, אל תדאג, נעשה אותו בריא. חודש שולח המלך $100,000. אחרי 3 חודשים, הילד ברוך השם, נהיה בריא. טוב, נהיה בריא. צריך לבוא הביתה. אז הוא אמר לפרופסור, אני רוצה לכתוב מכתב לאבא שלי. כתב מכתב, שלום אבא, אני בריא ושלם, חזרתי לעצמי, הכל בסדר, ברוך השם, אנא תבוא, תיקח אותי הביתה בחזרה. הפרופסור ראה את המכתב, סגר את המכתב, שם לו בול ליד הילד, אמר לו, אני הולך לשלוח את זה. הלך לדואר וקרע את המכתב לחתיכות וזרק אותו בפח. הוא אמר, מה פתאום? אני, אם אני אלך עכשיו והמלך יבוא ייקח את הבן שלו, אני מפסיד כל חודש $100,000. אני צריך כסף. מה זאת אומרת? הרי איך היום? איך היום בן אדם, פסיכולוג, יושב לעשות לך עבודה? שלום אדוני, מה יש לך? אני, יש לי בעיה שאני רוצה להפסיק לעשן, אם תוכל דרך הפסיכולוגיה להוציא לי את זה. הפסיכולוג מסתכל במחשב, הוא לא יודע מה הוא מסתכל. הפסיכולוג מסתכל במספר חשבון שלו, ואז הוא רואה שיש לו מינוס של 100,000 שקל. ואז הוא מתחיל לטפל, תקשיב, אתה צריך לשלם 100,000 שקל על זה, כל חודש, זה עבודה של 10 חודשים, כל חודש 10,000 שקל, תוך 10 חודשים אתה נהיה בריא ושלם. הוא עושה לך לפי החשבונות כמה הוא צריך כסף באותו רגע, כל אחד מהחשבונות שלו. ואז הפרופסור הזה עכשיו אומר, מה פתאום? המלך יבוא, אני לא רוצה לשלוח את הילד. והילד שאומר, שואל אותו, נו, מה עם המכתב של אבא שלי? אומר, לא יודע, אבא שלך לא מגיב. עובר עוד חודש, 100,000. עוד חודש, 100,000. אחרי 3 חודשים, הילד קלט. הבן אדם הזה לא שולח את המכתבים. הוא רוצה לקבל כסף מאבא שלי. אז איך אני אעשה? אי אפשר לעבור את המסך הזה. ואז הוא החליט החלטה יפה מאוד. הוא כתב מכתב, וכתב, אבא, אני בריא, תבוא תיקח אותי. הפרופסור הזה רוצה לקחת כסף, ולכן הוא לא שולח לך את המכתבים שלי. ולכן אני מקווה שהמכתב הזה יגיע אליך. מהר תבוא תיקח אותי. כתב את המכתב, אבל קשקש עליו. קשקש עליו קשקושים. באיזה טוש. קשקש. ככה שלא רואים כל כך את האותיות. ואמר לו, תגיד לי, אתה יכול לשלוח לאבא שלי את הקשקוש הזה? אמר לו, בוודאי. אם זה קשקוש, אני עכשיו שולח. מיד שם לו בול, חתם לו, אמר לו, תסתכל לך, אני שולח את זה, שם את זה בדואר, ושלח את זה. הוא אמר, אבא יראה שהבן שלו מקושקש, ואז הוא ישאיר את הבן שלו פה לעוד כמה חודשים, וזה עוד 100,000 דולר, 100,000 שקל, ועוד. הנה יופי, ברוך השם. הוא שולח את המכתב. המלך מקבל את המכתב, ומתחיל לבכות. אומר, מה קרה לבן שלי? הוא עדיין מקושקש. תראה איך הוא מקשקש. הוא תופס את המכתב ומתחיל לבכות, מה קרה לילד? למה הילד לא נהיה בריא? איזה, מה קרה פה? תראה את הקשקושים שלו. והוא מסתכל בקשקושים פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והוא בוכה. ולאט לאט, לאט לאט, הוא מתחיל לגלות שיש משהו כתוב מתחת לקשקושים האלה. ואז כשהמלך קולט, הוא מתחיל להוציא את הקשקושים, ולהתחיל לראות מה כתוב מלמטה. ואז הוא רואה כתוב, אבא, אני בריא, תבוא תיקח אותי, אבא, הפרופסור הזה רק לוקח עםך כסף. מה? מיד לקח מטוס, הלך לבן שלו, הביא אותו בחזרה הביתה, והילד ברוך השם בריא ושלם. אנחנו כל השנה שולחים מכתבים לקדוש ברוך הוא. שולחים לו תפילות, בקשות, סליחות. השטן רואה את זה, לוקח את הבקשות שלנו, וחותך אותם לחתיכות, וזורק אותם לפח, מקטרג עליהם. איך הוא מדבר? תראה כמה לשון הרע יש לו. איך הוא מבקש סליחה? תסתכל מה הוא עושה מיד אחר כך לאשתו. מה אתה מדבר? ריבונו של עולם, קורע לחתיכות את כל מה שאנחנו מבקשים. אז מה נעשה? אנחנו צריכים איזה פטנט שהשטן הזה לא יקרע את התפילות שלנו. ואז מצאנו פטנט מדהים. אנחנו מתחילים לשיר. ואז השטן אומר, אלה משוגעים לגמרי. במקום לבקש סליחה ולהתפלל ולבכות על עצמם, מה הם עושים? מתחילים לשיר. אלה משוגעים. את המכתב הזה אני רוצה לשלוח לאלוקים. את הסליחות האלה אני אשלח לו. תסתכל, אנשים מתחילים לשיר, במקום להתחנן ולבקש על נפשם, מתחילים לשיר. והקדוש הוא מסתכל על השיר הזה, ואומר, מה קרה לילדים שלי? אבל הוא רואה את המילים שנמצאות בתוך השיר הזה. חטאנו לפניך, רחם עלינו. ריבונו של עולם, אין לנו מלך אלא אתה, רק אתה מולך עלינו, רק אתה, אנחנו אין לנו אף אחד לפנות אליו, אתה חוקר לבבות, אתה ההדור בנפלאות, ותיק בנחמות, זוכר ברית אבות, אתה כזה גדול, אתה כזה מיוחד, בוא תרחם עלינו, חטאנו לפניך, רחם עלינו, מבקשים ממך רחמים, אנחנו נכנסים עכשיו לראש השנה, מה יהיה? מה תדון אותנו? והשטן הזה כל פעם מעלים את הכל, אז אנחנו מתחילים לשיר כדי לבלבל את השטן. השטן יראה בלבול, מיד הוא יתבלבל, וכשהוא יתבלבל, הוא ייקח את התפילות שלנו, שנראות מקושקשות עם כל מיני שירים ושמחות, ואת זה הוא ישלח לקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל על אותם המילים שיש בסליחות, אותם המילים שאנחנו אומרים, בן אדם, מלך נרדם. אתה שר את זה, אבל איזה מילים יש שם? קום קרא בתחנונים. דרוס סליחה. תבקש מהקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש הוא רואה את זה, מיד הוא מוחל לעם ישראל. אשריכם ישראל, שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
0: כל חי תמיד איתי.

0: שרוצות להתחזק בעזרת השם יתברך, כל יום שני אצלנו בבית, רחוב חזון איש 68 א', אפשר לבוא מ-10 בבוקר עד 12 בצהריים, כל יום שני להתחזקות. יש גם כן יש שפע גדול שיהיה אפשר גם כן למיני מתיקה ושתייה חריפה, שתייה חמה ושתייה קרה, הכל יש, רק לבוא ולהתחזק. כל יום שני בשעה 10 בבוקר, חזון איש 68 א', אצלנו בבית, נשים יכולות לבוא להתחזק. כל טוב.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. מושכים זמן, בגץ הוציא צו הראי המקפיא את העברת טיפול תיק הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי לידי הפרקליטות עד למתן החלטה אחרת. הפצרית חשודה כי הדליפה את הסרטון בשדה תימן והעלילה על לוחמי צה"ל שלכאורה התעללו במחבלים. הצו הראי ניתן בעקבות בקשה לדיון נוסף שהגיש בין השאר חבר הכנסת אביחי בוהרון מהליכוד, לאחר שבגץ קבע כי ניתן להעביר את הטיפול בתיק החקירה לידיו של פרקליט המדינה עמית הייסמן. לטענת העותרים, הייסמן עצמו נמצא בניגוד עניינים. השבוע דרש שר הביטחון כץ שלא לאשר להעביר לפצרית המודחת את הגמולי הפנסיה שלה, זאת בניגוד לעמדת הרמטכ"ל זמיר. איראן אומרת כי החזרת הדיפלומטיה עם ארצות הברית אפשרית. שר החוץ האיראני הרקצ'י כתב כי הדבר תלוי בכך שוושינגטון תבין שלחץ אינו עובד. ארצות הברית צריכה לבנות אמון, לדבר בכבוד, להכיר בזכויותינו ולעמוד בהתחייבויות שלה, כתב הרקצ'י. הלילה כתב הנשיא טראמפ כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. כתב אישום מוגש היום נגד שני צעירים ערבים, אחד מהם קטין, בחשד שנשבעו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגוע בהר הבית ובסיס צה"ל בצפון. בנפאל עלה ליותר מ-470 מניין הנספים באסון השיטפון של שום, ומאות בני אדם עדיין נעדרים. משרד החוץ בקטמנדו הודיע כי נפאל אינה זקוקה לפי שעה לסיוע בינלאומי בהשלמת פעולות החיפוש וההצלה.

0: ב-6. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-8:33, בבני ברק והמרכז ב-8:23, בחיפה ובאר שבע ב-8:24 דקות.
1: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר שבת קודש ללא שינוי, אך במוצאי השבת ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון תורגש התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חי.
2: ועכשיו, קולות השבוע.

0: אנחנו כבר נמצאים שליש אחד הלך של אלול. איי, מה נעשה? לא תיקנו מה שצריך, אבל יש לנו אפשרות תקן עוד. הנה השני שליש עכשיו.
1: לא רוצה
2: שאלה
1: ותפילה בהפרדה
2: מגדרית
1: בתל אביב.
2: אללה! אני יושב כאן במה שהיה חדר המנהל של אונרה, וברוך השם המשמרת שלי אין אונרה, אין יום, הם לא יהיו כאן.
3: למה הגננת לחינוך חרדי בסדרות שסבלה כל השנים מהקסאמים, למה היא צריכה לקבל משכורת של 50% ממה שמקבלת הגננת בתל אביב?
4: יש ראשי עיר שלצערי הרב מנסים להדיר ככל הניתן, הם רוצים לשבט את העיר שלהם כתלמם וכולי, ואין דבר כזה.
5: מי שמתנהג בצורה כזאת של אלימות כלפי שליח ציבור, כלפי אנשים בכלל, הוא לא בן תורה, כי אני בטוח שאין רב שאומר לך תקה. אני הלכתי פה ברחוב וירקו לעברי, אני, אז זה בן תורה אותו אחד?
6: בפעמים, מי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית מחזיקה בשני טלפונים, אחד טלפון כשר להתעדר ואחד טלפון אמיתי חכם.
7: זה ראש הממשלה, אפשר לפרסם את המספר הטלפון שלך?
8: ועוד איך תפרסם את המספר שלי? כי אני מעוניין לשמוע אתכם. ותשאירו לי הודעה, אני לא מבטיח שאני אענה לכולם, אני אענה לכם שאני יכול.
9: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה.
8: ממשלת השמאל של אייזנקוט, ליברמן, יאיר גולן ומנסור עבאס יקימו מדינה פלסטינית? ממשלה לאומית רחבה בראשותי תמנע את זה. מנעה את זה עד עכשיו, תמנע את זה גם במשך.
10: אדוני ראש הממשלה, כדי להבטיח את שלטון הימין וכדי להציל אותך מממשלת פשרות עם השמאל, אתה חייב את נועם לישראל בכנסת הבאה.
8: לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא ישר מהם זכר.
11: היום התגלה הפרצוף האמיתי של מנסור עבאס, של השותפים שלו, גדי אייזנקוט ונפתלי בנט.
12: בהחלט חייבים לייצר ייחודים. אוי ואבוי לנו אם נגיע לממשלת בנט לפיד, או אם נגיע חלילה לממשלת אוסלו. אנחנו מודאגים מזה מאוד מאוד מאוד.
13: אין סיכוי בעולם שסמוטריץ' יכול להיות שר האוצר בלעדי ש"ס ובלעדי החרדים. נתנו לו אפילו את הרוטציה פתאום. עכשיו אני מבין, אני מלמד זכות. יש לו לחץ גדול מאוד של אחוז החסימה.
14: האם תמליץ לגדולי התורה ללכת לנקות לאור הניסיון עם נתניהו?
15: אז התשובה היא כזאת, אני יודע מה אני הולך להביץ, ואני יודע שאסור לי להגיד את זה.
16: מי שקובע לגדולי ישראל כנראה שאין לו דעת תורה. אני לא יודע להגיד לך מה התשובה של גדולי ישראל. אני רק יודע דבר אחד, שגם היום, בתקופות הקשות, גדולי ישראל אמרו לנו, תמשיכו עם נתניהו.
17: כל נושא התחבורה הציבורית במדינת ישראל ראוי שיעבור לשלטון המקומי והאזורי.
15: אתה לא יודע באיזה מפלגה נתניהו גם נמצא בה?
18: אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ.
19: מי שחשוב למורשת האמיתית של הרב עובדיה ולכל מה שש"ס עושה, זה הבית.
8: הם חייבים להתאחד.

0: אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה. אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
1: סכנה בהרפתקאות שכאלו יכולה לפגוע באמת להביא לעלייה של שלטון השמאל, גם אם הוא יקבל פחות קולות, ובסופו של דבר אם יהיה אובדן קולות גדול בימין.
2: אייזנקוט היה לוחש לאוזנו של ביבי, כל הזמן הוא אמר לו לא, אל תתקוף, אל תיכנס, אל תעשה. כשאני לוחש על אוזנו של ביבי, אז כן, אני אומר לו, בוא נתקוף, בוא נחסל, בוא נהרוג, בוא נשמיד.
3: גדי היקר, תאום תפיסתית אסטרטגית פעורה בינינו. כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך, ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום.
4: אנחנו לא יכולים להשאיר את רסיסי המפלגות. אתם בזבזים את הקול שלכם, זה פשוט מבטיח את עליית השמאל, וזה יהיה אסון לישראל. אפשר למנוע את זה.
2: מצאנו את אלטלנה, את אותה ספינה שהטביעו בכניסתה למדינת ישראל.
5: בוא נשמע.
6: איך אתה?
5: עכשיו אני רגוע.
6: תרשום, רגוע. אנחנו איתך. נצא לכיוון קלנדיה, אני אכבין אותך, נחסום את הכביש.
7: איראן איבדה לרצוח את אחד ממנהיגיה, לכן ההבטחה הזאת היא לא מטרות.
8: אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, כאן שהיה מוצב החרמון הסורי, והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
9: מה שאני רואה בעיניים זה בסיס שמכינים אותו בקצב אש מהר מאוד לקליטה של אלפי חיילים. מדאיג אותי, לא תואם את מה שאני מכירה, ואני הולכת לשאול על זה שאלות.
10: חשוב להבין, אנחנו נמצאים בלב שטח C, המקום הזה מותר חוקית לישראל מתקובב בו. אני דורש מצהל לעצור את אותם מחבלים, המשטרה פרקטינית באופן מיידי.
11: כשהוא חזר לאוטו, היה שם את המחבל שערב לו, ישר שהוא ראה שהוא מפנה לו את הגב, קפץ עליו ודקר אותו כמה פעמים בגוף. יש לו שתי בנות, והגדולה גם ראתה את כל מה שקרה.
0: זה כמה שנים שאנחנו עובדים על פתרון לבעיית הרחפנים. אנחנו הכי מתקדמים בעולם, אבל זה בעיה עולמית. הנחיה שלי למערכת הביטחון ולצהל, זה לעשות הכל נגד הכלי הקטלני הזה.
12: הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לכבוד שבת קודש, עם אלעד כהן.

בוקר שבת קודש, פרשת כי תבוא. ערב שבת שלום, מאזינינו היקרים. יום שישי שמח, הכנות קלות, נעימות, לכבוד שבת. 11 דקות לאחר השעה 12, ואנחנו כמעט שעה, קצת פחות משעה הפעם. איתכם עם ההכנות לשבת, ברכות, איחולי שבת שלום, איחולי מזל טוב. חזרנו חזרה לתוך... מה שנקרא עונת החתונות, רחבות הריקודים, בר מצוות, שמחות, ברוך השם, הרבו שמחות אצל כל עם ישראל. וככה, משולב יחד עם חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. גם יש לכם איזה וורט קצרצר מעניינה דיומה או פרשת שבוע או ענייני חודש אלול בדקה, לא יותר מדקה. יש לנו אפילו ככה וורט מתוך המערכת, תכף נתייחס גם אליו. ועוד ברכות, איחולי שבת שלום, משפחה, אבא, אמא, חברים, להודות, לפרגן, לתת מילה טובה. זה הזמן, רבי ישי, זה הזמן, ואם לא עכשיו ומתי. מספר הטלפון לעלייה לשידור 03-500-9393-05-593-93. אם אתם רוצים להקליט את עצמכם למשל, אתם מוזמנים לעשות זאת בתיבה הקולית שלנו של 0, מכל סוגי הטלפונים אגב, גם טלפונים קשרים, כל סוגי הטלפונים, 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 5, זו התיבה שלנו. שם אתם מקליטים את כל ההודעות וזה מגיע ישר אלינו כאן. מכל סוגי הטלפונים, גם בזק, נייח, נייד, 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 5. מכל הסוגים. יאללה, יצאנו לדרך, ישראל פרנס מתנגן לו ברקע, הוא אשר דיבר, שתן לנו האזנה טובה, מצוינת. תהנו. הוואטסאפ שלנו גם 055-333-9393 פתוח לרשותכם להקלטת הודעות, להקלדת הודעות. אתם בוחרים ואתם שולחים, אנחנו רק השופר המעביר את הדברים שלכם. 055 הוואטסאפ 333-9393.

0: יפה, זהו ישראל פרנס, אנחנו כבר מקבלים מכם את ההודעות ותכף גם נשמיע אתכם, מה שנשאר פה בתיבה הקולית יושמע בשידור חי ב-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 5, שם אתם מקליטים את כל ההודעות. אפשר גם לחייג 03-500-9393 כפי שאתם רגילים מדי שישי, 03-500-9393. אגב, מי שעדיין לא קיבל את סרטון זמני השבת, וואה, סרטון הפופולרי שכבש את הרשת, זמני כניסת ויציאת השבת מבית טובים השניים, שזה אומר בעצם מקבלים את השבת בחיוך. יש הרבה סרטונים של זמני כניסת שבת, עם מוזיקה, עם קליפים, כל מיני דברים ורעיונות, אבל עדיין לא יצא סרטון זמני כניסת שבת שכולל בתוכו קטע מתוך מערכוני טובים השניים, שזה בעצם מתוך ההופעות של טובים השניים. כל שבוע בעזרת השם, כל שבת זה יצא בווריאציה אחרת. השבת למשל רואים שם את הקהל שמשתתף במופע הגדול, בחיקוי ורטיודה, בחיקוי מדהים של הרב לסרי, שיהיה בריא. וכל שבת זה יצא בעזרת השם בצורה אחרת, עם חיקויים שונים, גוונים שונים. אז השבת זה השבת הראשונה שיצא זמני כניסת ויציאת שבת של טובים השניים. מקבלים את השבת בחיוך, זה הכותרת. מקבלים את השבת בחיוך, מעלים חיוך, מעלים שמחה, שמחים, צוחקים, יחד עם זמני כניסת ויציאת השבת. מי שרוצה את הסרטון הזה אליו, תפיץ אותו גם הלאה, תעבירו משפחה, חברים, ככה שכולם יחייכו, כולם יצחקו, ועל הדרך גם זמני כניסת ויציאת שבת. מה רע? מה רע? תשלחו לי הודעה ואני אשלח לכם את זה בחזרה. 050-444-6151. כל מי שישלח עכשיו הודעה יקבל את זה אליו בחזרה במהלך השעה הקרובה. 050-444-6151. זה בעצם רעיון שאף אחד לא עשה את זה עדיין, זמני כניסת ויציאת שבת עם איזה מערכון מצחיק, משעשע, איזה חיקוי יפה. 050-444-6151. חייגו, יותר נכון, לא לחייג, פשוט לשלוח הודעת וואטסאפ וזה יחזור אליכם בחזרה. הרב יהודה,
1: שלום וברכה רב ילד.
0: ערב שבת, שלום וברך, מה נשמע רב?
1: ברוך השם שנזכה תמיד לקבל את השבת בשמחה.
0: אמן, אמן, אמן, עזרת השם, בבקשה.
1: פרשה הזאת אנחנו קוראים את כל הברכות שהתורה מבטיחה על שמירת התורה והמצוות. ואנחנו קוראים את הברכות האלה, ואתה רואה הכל בענייני העולם הזה, לא יהיה אויבים, יהיה גשמים, יהיה פירות, יהיה אילנות, יהיה לך זרעים, כל הדברים האלה. אבל אין מילה אחת בתורה רמז, השכר האמיתי שמובטח לימוד תורה, עולם הבא, נצחי, לא כתוב, מדוע? למה היה אפילו רמז לזה? הוא אומר, חפץ חיים משל, למה הדבר דומה? היה איזה אחד צריך להוביל בדים, הוא מוכר בד, סוחר בד שחור, בד קרטום, בד לבן, בד כל אחד איזה שהוא רוצה. יום אחד היה צריך לקחת איזה הובלה, יום השוק, מחירות רציניות, הוא מוכר ביום הזה מה שהוא לא מוכר כל השנה. לוקח איזה עגלון, ממלא את העגלה, כמויות של בדים, חבילות, חבילות, שחור, כחול, אדום, הכל, ויוצא לדרך. באמצע הדרך, תקלה בעגלה. העגלון יורד לגלגל, אומר לו, תשמע, לתקן את התקלה הזאת כמה שעות, אולי אפילו יומיים, לא יכול להתקדם בדרך. אומר לו, אני לוקח עגלון אחר, אני לא אפסיד את יום השוק. הלך לכפר הסמוך, מצא איזה עגלון פנוי, אומר, דחוף, הובלה, אומר בסדר, אני פנוי, אין בעיה, אבל עוד שעה אני בא, עוד שעה בסדר, הוא מחכה שעה, ההוא מגיע מוריד שתי סירים של מרק לעגלה, קדימה בוא נצא לדרך. אומר, מה זה המרק הזה? אני לוקח עכשיו פה בד לתפירה, לאנשים צריכים בד נקי, אני לא יכול למכור בד מלוכלך, מה אתה מכניס לי מרק לעגלה? אומר לו, מה, זה דרך ארוכה, אני צריך לאכול, מה אני אוכל בדרך? אומר לו, עשיר, תעלה את המרק הזה, אני קונה לך החשבוני אוכל באמצע הדרך. כל מקום שאני קונה פלאפל, גם לך מנת פלאפל. הוא מעלה סיר אחד הביתה, סיר אחד משאיר בעגלה. אומר לו, שיר, מה זה הסיר הזה? הוא אומר, תשמע, בהלוך אתה נוסע איתי, אתה תקנה לי אוכל, חזור, אתה לא חוזר איתי, מה אני אוכל? אני לוקח את זה לחזור. אומר לו, שיר, כל מקום שאנחנו נכנסים, אני קונה כרטיס כפול. עוד כרטיס, שיהיה לך אוכל לחזור גם כן, העיקר תעלה את המרק הביתה. אומר החפץ חיים, האוכל זה התשלום של העגלון? ודאי שלא. הוא ייתן לו את המשכורת. האוכל זה רק אל תביא לי את המרק לתוך העגלה. אומר החפץ חיים, אותו דבר פה. כל הברכות שהתורה מבטיחה לנו שיהיה גשם, יהיה פירות, יהיה ירקות, זה הכל לסלק את המפריעים. שלא יפריעו לנו בעבודת השם. השכר האמיתי, זה לא מדובר עליו בכלל. שהקדוש ברוך הוא יעזור בעזרת השם שתמיד לא יהיה לנו מפריעים.
0: אמן.
1: נוכל לעבוד השם בשמחה תמיד בזאת.
0: אמן, הרב יהודה ישר כוח, חזק וברוך, שבת שלום וברך, הלל איתנו עכשיו, שלום הלל.
2: שלום, שבת שלום.
0: שבת שלום וברך, רוצה לברך, לאחל.
2: כמה שייכנס.
0: יאללה, בבקשה.
2: אני רוצה להגיד שבת שלום קודם לאמא שלי שטבריה, גברת דברת טיימר. אחרי זה לגיסי הראשון בנימין, בנימין שטרן. וכאילו, מאוד נמצא, כאילו כמובן, המשפחה היא משפחה חרדית סטנדרטית, היא גדולה. כמה שאני אקיף, אני אקיף. יש שוערות. בכל אופן, ומה, אפשר לבקש גם שיר?
0: איזה שיר?
2: לבנימין.
0: לבנימין אמר?
2: כן.
0: למי אתה רוצה להקדיש את זה?
2: כאילו בשיא הראשון, כאילו בשיא הראשון קוראו לו בנימין, אבל אני רוצה גם להקדיש את זה לביבי.
0: איך ידעתי שזה יגיע? איך ידעתי שזה יגיע? טוב, אוקיי, הנה כבר מתנגן לו ברקע, שיהיה לך לבריאות. ביקשת, קיבלת, תודה רבה, זה היה הלל. אחרי הלל יש לנו את ברוך, הרב ברוך.
3: או, ערב שבת שלום לרב אלעד כהן היקר.
0: ברוך הוא להשם, כן הרב ברוך, מה שלומך?
3: השבח לבורי ברך.
0: יופי, בבקשה, כן.
3: אנחנו רוצים לספר בסייעתא דשמיא, משל שבעצם מתאר את היחס שלנו להשם יתברך, כל העניין הזה של הנתינה והקבלה. משל ששמעתי מהרב אברהם ברוך, הצדיק והיקר, שמספר על חנלה הקטנה, שהלכה פשוק עם אמא שלה, וצעתה עינה את אחת השרשרות הפשוטות שהיו, ואחד הדוכנים, אמרה לאמא שלה, אמא בבקשה תקני את השרשרת הזאת, אמרה תהיה ילדה טובה תקבלי, ובאמת היא עזרה לה בקניות, הכל טוב יפה, בסופו של דבר קנתה את השרשרת הזאת, אלא מה היא שהשרשרת הזאת לא ירדה ממנה, בזמן האכילה, השתייה, השינה, עכשיו גם לפעמים שוטפים ידיים, והשרשרת נרטבת, נהיית חלודה, והתחילו לבקש ממנה, טוב, זהו, יסתה את שלה, בואי תיפרדי ממנה יפה, אחר כבוד, ונקנה לכל עולם משהו אחר, לא, היא לא מוכנה להיפרד ממנה, אמא שלה, כמה שלא עזר לה כלום, אבא שלה פעם אחת בא להרדים אותה, קריאת שמע למיטה, והוא אומר לה, כמה את אוהבת את אבא? אני אוהבת אותך המון אבא. כמה זה המון? המון, המון, המון, המון. וכל מה שאני אבקש ממך, תביאי לי, כן, אבא, בטח. מה אתה רוצה? את השרשרת חנלה. חשוב לי שתביא לי, אם את רואה, באמת אוהבת את אבא, את השרשרת. אבא, בבקשה, רק לא את השרשרת. אני תחפים את הדובי שלי, שאתה יודע כמה אני אוהבת אותו, רק לא את השרשרת. אז רואה שאין לי מי לדבר. אמר לה, לילה טוב, סיימו קריאת שמע, הלכו לישון. יום למחרת חנה מפתיעה ובגדול, ומגיעה לאבא שלה בעוזמתה, ואומרת לו, אבא, אני חשבתי על זה, ונמלכתי, חזרתי בי, הבנתי כמה גדולה אהבה שלי אליך, ואני מוכנה לתת לך את השרשרת הזאת, היא אפס בשבילי, לעומת האהבה שלי אליך שהיא גדולה. הנה, בבקשה, השרשרת הזאת כולה שלך, תראה כמה אני אוהבת אותך, אבא, אתה כל כך חשוב לי, ואני מודע לך על כל מה שאתה עושה בשבילי, אני מרחה הכל, ולא לוקחת שום דבר כמובן מאליו, ואז אבא מכניס את היד לכיס. ומוציא קופסה עם שרשרת צינים אמיתיים, יקרים, לא שעולה 5 שקלים, אלא שעולה כמה מאות שקלים, יעלומים, מה לא. ואז הוא אומר, תדעי לך, חנלה, שהשרשרת הזאת היה לי בכיס מהרגע שביקשתי ממך לוותר על השרשרת הפשוטה שלך, ואמרתי שברגע שאת תסכים לתת לי אותה, תקבלי את השרשרת הזאת. וזה בדיוק הקשר שיש בלבן הקדוש ברוך הוא, שאנחנו חושבים שאם אנחנו מוותרים על איזה עונג מפוקפק, איזה הנאה אסורה, או איזה טבע שרע שאנחנו מכורים לו, משועבדים עליו, אנחנו בעצם עושים פה טובה למישהו, אלא רק לעצמנו, כי השכר האדיר, כן, והתאבות הענקיות שהשם נותן לנו ברגע שאנחנו באים לקראתו ומתגברים על היצרה וכובשים את התאבות, אין לנו מושג כמה אנחנו מקבלים מהשם יתברך, למרות שהערך העליון הוא לא לעשות את זה בשביל לקבל, אלא למען שמו באהבה, למען יתגדל ויתקדש שם רבה.
0: הרב ברוך ישר כוח גדול, תודה רבה ושבת שלום ומבורך, כתיבה וחתימה טובה, תודה שזיכיתם אותנו. מי עוד איתנו על הקו? ב4? הלו? דוד? דוד, בבקשה, כן.
4: כן, רציתי לומר כזו שכתב בתורה לגבי הפסוק שנאמר לי, ראה את השם הנכבד והנורא הזה.
0: כן.
4: אז אני שאלתי, אם כבר כתוב לראה את השם הנכבד והנורא הזה, השם הנכבד, זה השם, זה המונה אליך. אז למה התורה אומרת לראה את השם, את השם הנכבד והנורא הזה, את אדוני אליך? אז רבי שמעון המצוני דרש את כל העתים שבתורה. כיוון שהגיע לי את השם, את השם אלוקיך תראה, הוא לא ידע מה לפרש. בא רבי עקיבא אמר, אני אפרש, לראה את השם, כלומר לראה תלמידי חכמים. כמו שאתה יראה את השם יתברך, יש גם לראה פני תלמידי חכמים. איפה זה רמוז? אז איפה, מי היה תלמידי חכמים הראשונים אז? זה משה ואהרון. איפה הם רמוזים? רמוזים במילה, לראה את השם הנכבד והנורא. השם זה אותיות משה, הנורא זה אותיות אהרון. צריך לראה את משה ואת אהרון, כמו שאתה יראה את
0: המונה אלה. חזק, חזק, יפה, ישר כוח, תודה. טוב, עוד מאזינים ב-03-500-9393, נצא להפסקת פרסומת ונשוב מיד לאחריה, הפסקה קצרצרה. נשוב למאזינים, אלו שממתינים על הקווים, ממש כמה רגעים אנחנו איתכם, וגם אלה שהשאירו הקלטות, עדיין יכולים להשאיר הקלטות, ואנחנו נתייחס בעזרת השם לכולכם. הקלטות, גם מטלפונים כשרים, ומכל סוגי הטלפונים, גם בזק ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5, תשתדלו שיהיה במקום שקט, להקליט ברור, קול צלול, ברכות, איחולים, קצר וקולע. יאללה, חוזרים מיד.
5: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
5: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג, בשעה לשבת, רק כאן בכל חי.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
10: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
11: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: יפה, דרישת שלום מתוך המערכת. בני שוורץ, העיקר מה קורה בני, מה שלומך?
14: ברוך השם, מצוין, מה נשמע אלעד?
0: יופי, ברוך השם.
14: ערב שבת שלום.
0: אתה יחד עם בנימין קגן שם, ככה מפקחים יחד על המלאכה, מקבלים את השיחות ועושים עבודה באמת באמת נהדרת, והנה הזמן שלך עכשיו לאחל ולברך את מי, את מה?
14: אז ככה, אחותי מתחתנת ברוך השם שבוע הבא.
0: אופה, מזל טוב.
14: כן, אז אני רוצה דבר ראשון לאחל לה, לאחותי איילה, שיהיה לה מזל טוב, בניין הדעד.
0: איך קוראים לחתן?
14: החתן שלה, שני אור גינדי היקר, גיסי לעתיד.
0: שעה טובה, מוצלחת.
14: בעזרת השם, אז שיהיה לו שבת שלום, אחרי הכל זה שבת אופרוף, שבת חתן, שיהיה לו מזל טוב, וכמובן שבת שלום, ולחברי היקר אפרים שיף שמתחתן השבוע גם כן, אז שיהיה לו שבת שלום, והמון המון מזל טוב. וכמובן לכל משפחת שוורץ, משפחת גולן, משפחת ליפשיץ, שיהיה להם שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום ברך, יישר כוח, תודה רבה בני היקר, תמשיך לעשות חי, אוהבים אותך, תודה. תודה לך, תודה לבנימין קגן, תודה לכל הצוות פה שמלווה אותנו. יש לנו מאזינים על קו הטלפון, ברכות, איחולי שבת שלום, איחולי מזל טוב. זה הזמן רבותיי, סליחה שאנחנו מדברים על המוזיקה, אין מה לעשות, יש הרבה שמחות, יש הרבה אנשים שרוצים לברך ולאחל ולומר איזה דבר תורה, וגם אלה שעולים לדברי תורה, בבקשה בבקשה שימו לב, לא יותר מדקה, דקה, קצר, קולע. בואו ניתן הזדמנות ואפשרות לעוד מאזינים. טוב, מי איתנו עכשיו על הקו? אסאל, אני חושב שזה הרב, אולי הרב אסאל?
15: הרב אסאל,
0: שלום. הרב אסאל, שלום עליכם הרב. ערב שבת שלום.
15: כן, דקה אחת ממש, הרב גינזבור מביא בזה, על הנקודה הזאת של עוד וו, עוד ה, עוד וו, זה ביחד עולה 17, נדמה לי, וו, וו, ה. ואת המילה מום, זה שני שמות של ה-72 שמות הקדושים, שיצאו ממצרים בים סוף ונקרא לעם ישראל. אז הוא אומר שמום עולה 86, ועוד 17 זה עולה 103. אם תכפיל את זה כפול 10, זה יוצא 1030. 1030, עורב הרב גזבור אומר דבר כזה, 1030, זה יוצא הפסוק, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך, אין מום בעם ישראל. צריך לקרב אותם בעבותות של זהב, כי כל המומים, כל החטאים שרואים אנשים, זה הכל חיצוני. ואני רוצה להגיד, תודה, כל זה אמרתי לי, הוא נשמע, יוסף אביטן, זכר צדיק לברכה. הוא הראשון שקיבל אותי לערכים. אני לא אשכח את הקבלה שלו, איך הוא קיבל אותי. פגש אותי באחד הרצאות, פנה אליי, מה, אני מכזה מרץ, נהניתי מאוד מההרצאה. הוא אומר לי, אני רוצה אותך. ומיד התחלתי לעבוד 9 שנים בערכים, אחרי כחורש את כל הדרום, את כל הצפון, בכל בגללו. אולי בהתאהבות עצומה, הוא נפטר מדום לב, ממש אדם שמסר את נפשו, ממש ממש על עם ישראל, במסירות נפשה, שתהיה נשמתו צרורה בצור החיים.
0: אמן, אמן.
15: וכל נשמת ישראל, הטובות והטהורות והעסקות.
0: אמן.
15: שידעו שכולך יפה רעייתי.
0: ומום אין בך. אין בך. הגאון הרב עשהאל ברזילי מזכה הרבים הגדול, תודה רב, יישר כוח, בשורות טובות. תודה לרב, שבת שלום. אריאל, שלום.
16: שלום, שלום וברכה.
0: שלום אריאל, כן.
16: להגיד איזה דבר תורה קטן.
0: בטח.
16: כן, אז אנחנו רואים בפרשה, מיד חיית הפרשה אנחנו רואים שמצויים אותנו על הבאת הביקורים. ומה כתוב? המשנה בביקורים אומרת שמתי שמגיעים לירושלים, כל בעלי אומניות, אפילו מי שעוסק באומנות יקרה מאוד, עומד לפניהם, מקבל את פניהם לשלום. יכול להסתמוע למה, למה דווקא הם? למה מה, מה הם עולה הרגל? שבי
0: מעשר
16: שנים, מה איתם? למה לא מגיע שיעמדו
0: אתניהם?
16: כן, אבל קשה
0: שהברטנור הכותב, זהו, נסתפק בזה, צדיק, נסתפק בזה, תודה רבה, ישר כוח. ביקשנו כל אחד שעולה לשידור שיקח לעצמו סטופר דקה, וזה באמת היה מקסים ויפה. תודה, תודה, תודה. זה היה אריאל, הרבה מאזינים ממתינים על קווי הטלפון. אביתר, שלום גם לך.
17: כן, כתוב ולקחת מראשית כל פרי האדמה.
0: כן.
17: התורה מצווה שמי שמגדל ברשותו פירות ועד שהוא גידל עץ וזה, הוא רוצה לאכול מהפרי הראשון, אז גם התורה מצווה אותו להביא את זה לבית המקדש, את הפרי הראשון, ולחכות תורלה 4 שנים, לא שירות לאכול את זה. צריך לחכות תורלה ולהביא מעשר וקורים ואז לאכול.
0: כן.
17: כן, אז התורה מצווה, בן אדם עכשיו תרח וזה, עכשיו אומר אני אוכל את הפרי הראשון, לא צריך לשים על זה...
0: מעשר להשם, ביקורים?
17: כן, כן. הסתפקה שאם הוא יביא פירות, אז לא, זה לא מספיק. גם את מי, שאם תתערבב עם הפירות, פרי אחד תתערבב עם קערה שלמה שכבר עשו את זה, לא, הכל צריך לזרוק.
0: יפה. אביתר, תודה גם לך, צדיק, ישר כוח. אנחנו להודעות. כן, הגיע הזמן ההודעות, אתם צודקים, אתם צודקים, אני רואה פה את ההודעות שלכם והלחץ, למה אתה לא משמיע הודעות? סליחה איתכם, הסליחה, היה לנו פה קצת לחץ על הקווים. הנה ההודעות שלכם, בבקשה.
18: שלום לכל בני הישיבות, לחוזרים חזרה הביתה, שבת געגועים, אוהבים אתכם בני הישיבות.
0: בהחלט, בהחלט, בהחלט, בהחלט.
19: שלום, אני רוצה להגיד תודה רבה לאמא המאממת שלי שככה תורחת ועושה הכל לכבוד שבת העולם, ושבת שלום לכל עם ישראל.
0: שבת שלום וברך, תודה לכם. ההודעות הללו מתקבלות ב-0390-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 5. אם אפשר להגיד תודה רבה לסבתא מרים ולאמא ליאת ולאבא ישי על האוכל הטעים, כותב לכם זאת בנכם אביתר. הלאה, עוד קצת הודעות שלכם.
20: אני מברכת את הנכדה שלי, אדל, שהיא נכנסת לכיתה א'.
0: שאלה נחת בעזרת השם והצלחה בכל מכל כל. איזה סבתא מיוחדת שככה מתקשרת ומשאירה הודעה עם ברכה בצד.
1: תודה רבה לסבתא מרים, לאבא ישי ולאמא ליאת על האוכל הטעים, על הקובה ועל הכל.
0: אני חושב שקראנו את זה מקודם, זה אם אינני טועה ההודעה של אביתר. בוא נשמע עוד.
20: רוצה לברך את פיני זכריהו לרגל שהוא בא לחופשה מהצבא, מדברת שושנה מזרחי.
0: השם ישמור צאתו ובואו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם, אמן. יישר כוח גברת שושנה.
21: יש חידוש יפה, כתוב ש...
0: לא, יש הרבה רעשים ברקע, אם תוכל להקליט לנו את זה שוב אנחנו בהחלט נשמח. טוב, מה יש לנו כאן בוואטסאפ שמספרו 055-333-9393, סבא וסבתא המקוביצקי היקרים, לסבתא שלנו שלא מפספסת, לא מפספסת שום שמחה, והלכה בחמישי לחתונה אמש של מיכל היקרה. תודה רבה על כל האוכל הטעים שסבתא טורחת להכין, אין כמו האוכל של סבתא בעולם כולו. עכשיו איציק המקסים מחכה לעונג הגדול ללמוד עם סבא בהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, שבת שלום. עכשיו לפינתו של הרב איתמר גימני, אנחנו פה מדבר לדבר בתוכנית הזאת, אין פה מנוח, הרב איתמר גימני הצדיק.
22: שלום מאזינים יקרים, רבי אלעד היקר והאהוב, אנחנו נמצאים בפרשת כי תבוא. מאזינים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור ששמעתי מאבא אתמול. אנחנו התחלנו את השנה החדשה לפני שבועיים. כל הילדים חוזרים ללימודים, עולים כיתה, ילקוט חדש, ספרים חדשים, הכל הכל התחדשות, מלמד חדש. יומיים לאחר תחילת השנה, הילד של אותו אבא חוזר הבית עם מכתב, נא לכתוב 50 פעם, לא צוחקים בשיעור. אבא התפלא, מה? רק לפני יומיים התחלנו את השנה, מה קורה פה? מה הקשיחות הזאת? היא מנסה לדבר עם המלמד, לדבר עם המנהל, אולי נשנה קצת גישה. למחרת הילד חוזר עם עוד מכתב, חתימת הורים, על כך שהילד התעכב בחוץ לכיתה. אבא אומר לעצמו, אני משתתחיל כבר, מה קורה פה? למחרת הילד חוזר שוב עם עונש, שהרב מספר במכתב שהוא העמיד את הילד בפינה כי הוא הרביץ לילד אחר. והאבא אומר, ריבונו של עולם, מה אני עושה? פתאום נופל לאבא תובנה, רגע, האם אני מתפלל על זה? האם אני מספיק מתפלל על הילדים שלי? אבא אמר לי, התחלתי להשקיע בתפילה, התחלתי להשקיע, ריבונו של עולם, אנא תזכה אותי לנחת מהילדים, שיהיה להם יישוב הדעת בכיתה, שיזכו לגדול לתלמידי חכמים, שיזכו לגדול יראי שמיים. אומר, התפללתי על זה. ואז אומר, יום אחד למחרת הילד חוזר, אין כלום, אני בלחץ לראות, אולי יש מכתב, אולי שאני אקבל איזה טלפון מהמלמד בערב, אומר לי, כלום, שקט. למחרת הוא ממשיך להתפלל ושוב הילד חוזר בשקט. אמר לי, אחרי 3 ימים הילד כבר חוזר עם חמצוץ, הרב הביא לו כי הוא התנהג יפה. אחרי עוד יום כבר הילד מקבל פרס מהרב. אחרי עוד יום הילד אומר, אבא, איזה רב יש לי בכיתה, איזה כיף לי עם הרב הזה. אומר לי האבא, תפסתי את עצמי, נכון, צריך השתדלויות, צריך להתייעץ, צריך לבדוק, אבל בראש ובראשונה יש לנו את אבא שבשמיים, בורא עולם, בואו נפנה אליו, הוא הכתובת לכל הפתרונות, הוא המשביר לעמו, הוא הנותן לנו את החיים שלנו, הוא הנותן לנו את כל הפתרונות לכל מה שאנחנו צריכים. אז נכון, יש דברים שצריך לעשות ההשתדלות, אבל הדבר בראש ובראשונה להתפלל לבורא עולם. בואו ניקח את המסר הזה, יש לנו כל דבר שאנחנו צריכים בחיים, קודם כל להתפלל על זה, השם מזכה אותנו להכיר את המתנה הזאת שנקראת תפילה, ולהמשיך ולא להפסיק להתפלל ולהבין שהכל הכל מגיע מבורא עולם. השם מזכה אותנו לזכות לכך. שבת שלום ובורא.
0: שבת שלום הרב איתמר גימני היקר, מגיד המיסרים שלנו מבית הכנסת משכן ראובן בקריית הרצוג, משפחת בוכריס המעתירה, אבא רב יעקב, הבן רבי ראובן, שברוך השם עושים חיל, מגדילים את אור העולם, אור התורה, ברוך השם. הרב איתמר גימני, שהוא גם ברוך השם, חוץ מזה שהוא דובר צדק ומגיד מישרים, הוא גם יועץ נישואין, מדריך חתנים. מי שרוצה טלפון של הרב, ככה אולי להגיב על הדבר תורה ששמעתם פה עכשיו, אולי לשאול, להתייעץ, כל מה שאמרנו, 0533 100 904, זה המספר, 0533 100 904, פעם אחרונה 0533 100 904. בשעה טובה מוצלחת לנכדיי היקרים נדב, נועה, עדי ואליאב, לרגל תחילת הלימודים, שתהיה לכם שנה טובה מבורכת, יצליח השם דרככם ויגביע מזלכם, אמן. שבת שלום ומבורך, סבתא אופרה וסבא שריה. יש כאלה שאומרים שריה, שריה, שזה כמה דוגמאות לשם הזה שאני באופן אישי מכיר. נצא להפסקה קצרה ונשוב מיד מיד לאחריה. האחרונים שרוצים לעלות פה לשידור, 03-500-9393, זה המספר, 03-500-9393. אפשר גם להשאיר הודעות עדיין, אפשר, כן, בתיבה הקולית 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5.
2: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
23: סי סי

0: המחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: על פעילות העמותה. עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: יפה, יהושע.
3: כן.
2: מה שלומך?
3: ברוך השם, תודה לאל.
2: מצוין, ברוך השם. מה אומר לנו יהושע?
3: בעזרת השם, אנחנו אומרים חודש אלול. חודש אלול בגימטריה זה אהבה. 13, 67. אלול 67, 607, 13, חודש אלול זה חודש האהבה. איך מרבים אהבה בישראל? אנחנו אומרים ביום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, תתחרו. איך אתה רוצה לטהר? שאתה מוכל לאחרים. ואם תמחה לאחרים, ימחלו לך מהשמיים. אנחנו רוצים הרבה אהבה, כמו שרבינו, רבי כמוס חיים גואטה, זכר צדיק, קדוש לברכה, מורי ורבי היה, שהיה מלמד אותנו רק אהבת ישראל, למחול ולאהוב, לאהוב אחד את השני, ולרבות אהבה בישראל. כמו שככה נרבה אהבה בישראל, ככה הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו מהשמיים.
2: אמן, אמן, אמן, אמן, ישר כוח, תודה, תודה, תודה, בשורות טובות. רבי בן ציון.
4: שבת שלום, אלעד כהן, מה נשמע?
2: חסדי השם, מה שלומך בן ציון?
4: ברוך השם, חסדי השם עלינו.
2: יופי.
4: כל כך מתפעלים ממך מאהבת ישראל, אתה משמח את כל עם ישראל ודברי תורה.
2: שנזכה תמיד. בוא נראה מה אתה מצליח לקפל לנו בדקה, בבקשה.
4: חצי דקה אפילו. קודם כל, שבת שלום לכל עם ישראל אהוביי. שם אנחנו מתקרבים לחודש אלול, עוד מעט ראש השנה וכיפור. תמיד הרבה פעמים יש בן אדם טענות, הוא אומר, מה קורה אם היה לי את זה, כמה זה היה שווה, ואם היה לי את זה. וכשהוא מגיע להתפלל, פתאום הוא שוכח את הכל. מתפלל מהר ושוכח. צריכים בזמן הזה, בחודש אלול, שזה מלך בשדה, לתפוס את כל הרצונות שיש לנו ולבקש אותם עכשיו. וזה מה שהגמרא אומרת, כל שנה שרשה בתחילתה, שאדם מרגיש רש ואביון, אז היא עשירה בסופה. אם עכשיו נרגיש רשים, נרגיש שאין לנו שום דבר ונבקש מהשם, ממילא תפילותינו יתקבלו ברצון ירצון.
2: חזק, חזק, חזק, יפה, קצר וקולע, ישר כוח. הודיה?
5: כן, שלום.
2: שלום, שלום.
5: רציתי למסור דרישת שלום, קודם כל דרישת שלום ואהבה גדולה לכל משפחת בוס, מכל הילדים של משפחת בוס, מאבא ואמא, לכל הילדים והקלות והנכדות, ובמיוחד לדוד בוסמי ורות, שעברו לתקיעים, וביתם שרה, שיהיה להם הרבה בהצלחה ותורה מירת שמיים.
2: אמן, אמן, שבת שלום וברך, תודה רבה. יש עוד מישהו אחרי הודיה?
6: כן.
2: משה?
6: כן.
2: מה שלומך?
6: ברוך השם.
2: בבקשה, משה, כן.
6: רציתי להגיד שבת שלום לאבא ואמא שגרים בנשר. תודה רבה על כל האוכל לטעים שמכינה לנו, תודה רבה.
2: תודה גם לך, תודה, תודה צדיק, בשורות טובות. לא לשכוח לחייג לאבא ולאמא עם קשר לתוכנית. בלי קשר לתוכנית, כן בשידור, לא בשידור, רדיו, לא רדיו, ערב, שבת, קודש, מתקשרים להורים להגיד שבת שלום. בעזרת השם, קחו את זה ככה איתכם, צדה לדרך, ותברכו אותי. לא לשכוח, לא לשכוח, יהפך העולם, לפחות יום שישי. עם הרב אדיר אמרוצי שליטה, מזכה הרבים הגדול, שהלוז שלו כל כך צפוף ועמוס ושיעורי תורה ועומד בראש ישיבה ומחבר ספרים וכל דקה שלו מנוצלת, וכשאימו עליה שלום הייתה בחיים היה מחייג אליה למעלה מ-30 פעם ביום, לא בשבוע, למעלה מ-30 פעם ביום לדרוש בשלומה, להגיד לה, אמא אני אוהב אותך, אמא אני מתגעגע אלייך. אז מה אנחנו נגיד הקטנים פעם בשבוע, יום שישי, לא וואטסאפ, לא אס-אמס, לא במייל, לחייג, לדבר עם אבא ואמא, אנחנו בני אדם לפני הכל, רבותיי. ואני אומר את זה קודם לעצמי בעזרת השם, שנזכה ביחד להתחזק בנקודה הזאת, שווה מיליונים. אסנת, שלום.
7: שלום, הנכד שלי לא שמע שבוע שעבר את הברכות, ואני רוצה לברך אותו שוב. לנכדי היקר, עוז ציוני, ברכות חמות, בהיכנסך לישיבת שדרות, שיעור א', תעלה מעלה מעלה במעלות התורה והיראה. אוהבת מאוד, סבתא וסבתא עמנואל.
2: יפה, שיהיה הרבה נחת בעזרת השם. עד כאן מאזינים, אנחנו כבר ככה הולכים ומתקרבים לקראת סיום. בוא נשמע עוד קצת מה שהקלטתם לנו על רקע של חיים ישראל, בן של מלך העולם.
8: אני רוצה לברך את החתן שלי.
2: זה כבר היה, היה, היה, היה. בוא נשמע עוד.

0: זה קרה? מזל טוב, מזל טוב, לכבוד יום העוד. לך זה אחותי היקרה, מזל טוב, מזל טוב, לכבוד יום העולד, את המאה ועשרים שם.
1: תודה להם שזכה בשינה. אנחנו נתאים לאמא ליאת ואוכנה.
2: אמא ליאת?
1: אבא ישי, תודה.
3: תודה
2: יוחנה. לא אמרתי איך קוראים לאמא ליאת או אוכנה? אה, ליאת אוכנה? אה, אוקיי, אוקיי. עוד אחד, בוא נראה, אולי זה כבר היה.
4: רציתי אליי.
2: לא. טוב, אלעד, אשמח אם תוכל לחזור שוב, כותבים לי פה על המספר של סרטון זמני השבת שדיברת עליו. כן, כן, בשמחה רבה נחזור. מי שביקש, זה סרטון זמני כניסת ויציאת השבת. הכותרת, מקבלים את השבת בשמחה, בחיוך. יש הרבה סרטונים של זמני כניסת ויציאת שבת, אבל רואים שם קליפים ושירים ומוזיקה, וזה סרטון בעצם שהוא ייחודי, שבמקום לראות מוזיקה וכה בחיוך, אם זה בדיחה, אם זה בקטע הזה, זה המופע של טובים השניים, המופע של אלעד כהן ויהודה שוקרון, טובים השניים על הבמה עם הקהל, ואז רואים את החיקוי המדהים של... כל שבת זה יצא בעזרת השם חיקויים אחרים, מערכונים אחרים, קצר, יפה, קולע, נותן ככה אווירה טובה לקבל את השבת בשמחה בחיוך. קחו את זה, את הסרטון הזה לכם, חינם כמובן, תפיצו זה הלאה, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, גם זמני כניסת ויציאת שבת, וגם לקבל את השבת בחיוך ובשמחה. מי שרוצה, אחרונים שרוצים שישלחו הודעה עכשיו, ממש אנחנו דקות אחרונות, תשלחו הודעה את וואטסאפ ל-050-444-6151, וזה יגיע אליכם. 050-444-6151. טובים השניים אצלכם גם בכניסת ויציאת השבת. בנימין קוג, רצית לומר לנו משהו, בנימין קגן?
5: תודה.
2: כן, מה? שבת שלום וברך, תודה לך צדיק, תודה על העבודה היפה שאתה עושה מאחורי הקלעים. אז עוד הפעם המספר למי שרוצה את הסרטון המדובר, 050-444-6151, רק בהודעות, בסדר? הודעות, תשלחו הודעת וואטסאפ, זה יגיע אליכם מיד. מה עוד יש פה? מזל טוב לאמא ליאת, אמרנו את זה. משפחת אלט הויז, בפרט למחולון הצדיקים, לגיטי, מוסי, דבורי, מנדי, גם למשפחת ריינץ בכפר ריינץ, כפר חבד. הכי חשוב לדוד מנחם או דוד מנחם, אפשר לקרוא את זה בשתי האופציות. אז אני חושב לדוד מנחם, דודה, יוחי, מזל טוב לכבוד הולדת הבן, מזליק ודוד, אלט הויז. מזל טוב לאיתמר שמול, אולי שמול, מזל טוב לאיתמר לרגל סגירת אבות בניין הדעד, מאחלת דודה אופרה שלכם במזל טוב ובסימן טוב צדיק, מזל טוב, מזל טוב, איזה כיף.

טוב, מיכל ויהודי, תודה רבה לכם על העזרה לשבת. מאחלת לכם פה אימא. אברהם, אריאל ומיכלי שוורץ כתבים פה לאבא ולאימא היקרים, תודה רבה על שבת מושקעת, על כל הפינוקים, על כל המאכלים, הריח במטבח, ריח ניחוח במיוחד, כך הם כותבים. יפה. עדן כותבת כאן אלעד, אם תוכל בבקשה למסור לבעלי ישי מזל טוב ליום הולדתו שיחול השבת. מזל, בטח, מזל טוב ישי, מזל טוב ישי, עד 120 בעזרת השם. שלמה וחיה גולדברג, מזל טוב לרגל הולדת הבן שלכם, בשעה טובה מוצלחת, זכו לגדלו לתורה, לחופה, למצוות, למעשים טובים. מאחלים לכם המשפחה ה...

0: אבא לאמא ליאת ולאבא ישי על האוכל הטעים, ולסבתא מרים על האוכל הטעים על הקובה, מרבקה אוחנה, שבת שלום.
1: זהו חברים, אנחנו צריכים לסיים, סליחה מכל אלה שלא הספקנו, מתנצל, אבל לא, אני חושב שרובם רובם רובם ככולם הספקנו, וברוך השם. זמן טוב לאחל ולומר תודה רבה, כותב פה יאיר לאימא ולאבא על האוכל המושלם, אז הנה גם את זה הספקנו. יישר כוח לכולכם, תודה רבה לבנימין קגן, תודה רבה לבני שוורץ, תודה לכם המאזינים שבחרתם שוב להיות איתנו בהכנות השבת שלכם לכבוד שבת קודש, זוהי התוכנית, וכאן אנחנו בעצם מסיימים. יחד איתכם הייתי אלעד כהן, שיהיה כולנו שבת שלום ומבורך, נתראה.

0: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
2: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בחירות 2026 והפילוג בימין. ראש הממשלה בנימין נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון על מנת לקדם איחוד בין המפלגות. בהודעה שפרסם כתב נתניהו, אסור לבזבז שום קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין. בתגובה הודיעה עוצמה יהודית כי לא תתמודד יחד עם מפלגת הציונות הדתית בבחירות. החלטה זו היא סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. בהודעת המפלגה נאמר עוד כי בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. מושכים זמן, בגץ הוציא צו הראי המקפיא את העברת טיפול תיק הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי לידי פרקליט המדינה עמית הייסמן. בהחלטה מדגישה השופטת דפנה ברק ארז כי הצעד ננקט למען הזהירות וכי אין מדובר בנקידת עמדה. הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי חשודה בשיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. הצו הראי ניתן בעקבות בקשה לדיון נוסף שהגיש בין השאר חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, לאחר שבגץ קבע כי ניתן להעביר את הטיפול בתיק החקירה לידיו של פרקליט המדינה הייסמן. לטענת העותרים, הייסמן עצמו נמצא בניגוד עניינים. השבוע דרש שר הביטחון כץ שלא לאשר העברה לפצרית המודחת את תגמולי הפנסיה שלה, זאת בניגוד לעמדת הרמטכ"ל זמיר. איראן אומרת כי החזרת הדיפלומטיה עם ארצות הברית אפשרית. שר החוץ האיראני הרקצ'י כתב כי הדבר תלוי בכך שוושינגטון תבין שלחץ אינו עובד. ארצות הברית צריכה לפנות אמון, לדבר בכבוד, להכיר בזכויותינו ולעמוד בהתחייבויות שלה. זמני השבת, פרשת כי תבוא, הדלקת הנרות בירושלים ב-6:32, בבני ברק המרכז ב-6:49, בבאר שבע ב-6:50, ובחיפה תיכנס השבת בשעה 6:43 דקות. צאת השבת בירושלים ב-7:45, בבני ברק והמרכז ובחיפה ב-7:47, ובבאר שבע ב-7:46. צאת השבת

0: באזורים. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב אם ירצה השם במוצאי השבת עם מהדורות נוספות. לכולכם המשך האזנה טובה בשבת שלום. צהריים טובים ושלום רב לכם.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

ערב שבת שלום, ערב שבת כי תבוא, אמצע חודש אלול, סמוך ונראה לראש השנה ויום הכיפורים. ואנחנו רוצים לדבר היום על נקודה מאירה, מרחיבה את הלב, מאירה את החיים, מגדלת דורות של יהודים בריאים, שמחים ובריאים בנפשם, והכי הכי חשוב, מעניקה לנו סגולה נפלאה, כדי לזכות לשנה הבאה, לשנה של שמחה, של תודה ושל הכרת הטוב. מאזיני כל חי באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום, פסח בגד. שאלה פשוטה שאמור לשאול כל יהודי בפתח פרשת כי תבוא. על מה החרדה הגדולה הזאת? על מה המאמץ העצום הזה לעלות לירושלים עם 0.5 קילו תאנים, עם 2 קילו ענבים, עם 5 קילו רימונים? בשביל מה? לחשוב פעם מה הייתה הטרחה להגיע לירושלים. התורה חסה על ממונם של ישראל. הקדוש ברוך הוא לא מטריח יהודי סתם. על מה בכך? שואל האלשיך הקדוש בפתח פרשתנו, על מה החרדה הגדולה הזאת? על 0.5 דינר? אין מינימום לביקורים. מילא אם התורה הייתה אומרת, תשמע, הוצאת המתה של 2 טון ענבים, לך תגיד תודה. הרווחת יפה, לך תגיד תודה יפה. אין כזה, אין שיעור מינימום. יש ליהודי נטע עץ בחצר בשביל להם, לעשות שמח לילדים, שיהיה מעניין לילדים, נטע שם כרם ענבים קטנה, נטע עץ תאנים, נטע עץ רימונים. ברגע שמבשילים הפירות הראשונים, הוא צריך לסמן אותם, לחכות שכל השכנים יעלו אף הם, להכניס לכלים יפים ולעלות את כל הדרך לירושלים בשירה ובזמרה, ושם לתת את הביקורים לכהן בבית המקדש. והיום זה נראה לנו עלייה לירושלים 50 דקות, למרות שגם היום לעלות לירושלים זה לא פשוט, עם כל הפקקים והלחצים. אבל אז, לעלות מציפורי לירושלים, מגמלה לירושלים, ולחשוב גם על החקלאים מסכן. זה שיא העונה. ביקורים צריכים אתרוגים, או לסוחר לולבים, לסוחר 4 מינים, שבחודש אלול יעזוב את הבית ויעלה לירושלים לשבוע, להגיד תודה. בימיהם לעלות לירושלים ולחזור מירושלים, זה השבוע כל צד. למה התורה, הקדוש ברוך הוא לוקח לו את הזמן הכי חשוב של העבודה? את הזמן שהוא מחכה לו כל השנה. הוא זרע וחרש ונטע וסיכל והשביח, והגיעו הימים שהוא כבר רוצה להרוויח. הוא צריך לקשור את הידיים ולעלות לירושלים ולהודות הקדוש ברוך הוא על הפירות. מה הפילוסופיה של מצוות הביקורים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה להרוויח? רוצה לשנות לנו בחיים עם החובה הזו של הכרת הטוב? זאת שאלה מרתקת, כי למעשה יש לנו 3 ראשית. יש לנו 3 מצוות שניתנות מראשית פרי האדמה, ורק הביקורים מחייב לעלות לירושלים. יש לנו את מצוות המעשר, את מצוות הביקורים ומצוות הפרשת חלה. המלבי מסדר את זה מאוד יפה, מצווה על החומר, מצווה על הצורה ומצווה על התכלית. ביקורים אנחנו מביאים בשלב החומר, כשהפרי עצמו רק מתחיל להבשיל. הוא עוד לא בשל, הוא עוד לא מוכן, רק מתחילים להבשיל, הוא כבר מסמן אותו, כבר מתחילה מצוות הביקורים. את המעשר אנחנו מביאים מהצורה, כשהפרי כבר בשל ומוכן, מסיים את מלאכתו בשדה, אז אנחנו מאסרים אותו, זה בשלב הצורה. הפרשת חלה, ראשית הריסותיכם תרימו חלה, אנחנו מביאים בשלב התכלית, כשכבר מביאים את הקמח הביתה ומכינים ממנו עיסה, והוא כמעט מוכן לאכילה, אז אנחנו מביאים ממנו את הראשית. זאת אומרת, בכל שלב של הכנת הפרי, של הכנת התבואה, אנחנו מקיימים בו את מצוות הראשית. אבל רק בראשית של החומר, רק בראשית של הביקורים, יש מצווה גדולה כזו של לעלות לירושלים. אגב, דבר יפה, המלבי משווה את זה לשלושת החגים, לשלושת הימים הטובים, אנחנו בפתחו של חודש תשרי, הוא משווה את זה לשלושת הימים הטובים. פסח הוא בשלב החומר. עם ישראל רק

רק הגופים היו. היה רק גופים של עם ישראל, הם לא היו בשלים. עוד לא ניתנה התורה. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. הם, הללו מגלי עריות, והללו מגלי עריות. מה היה? היה חומר של יהודי, היה גוף של יהודי. היה נכד של אברהם, יצחק ויעקב. וכבר בשלב הזה, הקדוש ברוך הוא גואל אותם, ואנחנו קובעים חג וחגיגה על מה? על גאולת החומר. שבועות, חג מתן תורתנו, הוא גאולת הנפש, גאולת הצורה. יהודי לא רק היה בן של אברהם, יצחק ויעקב, אלא הפך להיות יהודי בעצמו. התגיירנו תחת ההר, קיבלנו את התורה, קיבלנו את המצוות, הפכנו להיות עבדי השם, עבדים בפועל, עבדים שהצורה שלהם מסורה לקדוש ברוך הוא. וחג הסוכות הוא חג האסיף, אחרי חצי שנה, מפסח ומשבועות, שיהודי אסף וליקט את כל המצוות של הקיץ, יהודי יום יום קיים מצוות והתפלל ולמד, וקידש את רוחו ואת נפשו, אז מגיע חג הסוכות שאנחנו כבר שמחים בשלב התכלית על כל האסיף, על כל הברכה שאנחנו מביאים הביתה. אם כן, בכל שלב יהודי מודה. אבל רק בשלב החומר יהודי צריך לעלות לירושלים. את הפרשת חלה עושים בבית, בכל מקום, בכל נקודה שנמצאים בה. מעשרות, גם בכללם. הם בשדה, בבית, בכל מקום שעושים את המעשר, אבל לא, לא צריכים לעלות לירושלים, חוץ ממייסר שני, שהוא גם לא כל שנה. אבל ביקורים, כל שנה, לעלות לירושלים, וגם אין שיעור מינימום. בין האדם הפרטי שיש לו עץ אחד, ובין החקלאי שהוציא 2 טון, והוא בשיא הלחץ, ובשיא בשיא הטירוף, שלקטוף ולארגן בארגזים, ולשלוח ולעשות משלוחים, לא להפסיד את הקיץ, לא להפסיד את העונה. והוא עכשיו צריך לעזוב את הכל, ולעלות לגמלה, ולעלות לירושלים. מה מונח כאן? מה התורה רוצה בתוך העניין הזה של הביקורים? עוד שאלה נפלאה וחשובה מאוד שקשורה לביקורים. זאת המצווה היחידה בתורה שמבטיחה לנו את הגדולה שבהבטחות. מה האיחול הכי גדול שיהודים מאחלים אחד לשני? מה האיחול הכי חשוב? ברוך השם, אנחנו מרבים לאחל ומרבים לברך, ולכל חג יש את הברכה שלו. אבל מהו האיחול הגדול בין כולם שיהודים מאחלים אחד לשני? זה עולה בני בריאו, שתהיה כאן בשנה הבאה, כן תזכה לשנה הבאה, ככה מברכים כל חתן יום הולדת בגן. כן תזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. יהודי יורד מהעלייה, מעלה לתורה, קנה מפטיר, בטח אם קנה מפטיר יוינה, מברכים אותו. זה עולה בני בריאו, תזכה לשנה הבאה. הברכה הכי גדולה שאפשר לברך יהודי, שנצפה את העתיד, שההווה יכפיל את עצמו, שכמו שזה טוב היום, זה יהיה גם בשנה הבאה. ביקורים זה המצווה היחידה שמבטיחה לנו, זה עולה בני בריאו. בסוף פרשת הביקורים נאמר, ושמרת ועשית אותם. התורה מצווה אותנו להקפיד היטב על פרשת הביקורים, על מקרא ביקורים, על וידוי מעשרות, לקיים את כל הבקשה, את כל הפרשה כמו שצריך. ורש"י הופך את הפשט ואומר, ושמרת ועשית אותם, זה לא רק הבטחה, זה לא רק ציווי, אלא הבטחה. יוצאת בת קול ואומרת, כן תשנה לשנה הבאה. ביקורים, לא סתם הגבאי מאחל בבית הכנסת, בת קול יוצאת. זאת המצווה היחידה בין תרי"ג מצוות, שיוצאת בת קול מהשמיים, ומבטיחה כן תשנה לשנה הבאה, כן תזכה לחזור ולשנות על אותה המצווה, על אותה התנועה, ולהביא שוב ביקורים. וזאת השאלה השנייה, לא רק שביקורים כל כך חשובה, אלא שהיא חשובה באופן כזה, שהקדוש ברוך הוא כל כך נהנה ממנה, שהוא מבטיח, אני רוצה שתהיה לנו שוב את ההנאה הזו, את הנחת רוח הזו, גם אצלי וגם אצלך, גם בשנה הבאה, ואנחנו שואלים, מה סודה של המצווה הזו? אנחנו רוצים להתחיל באופן הפשוט ביותר, באופן החשוב ביותר, באופן שהוא משנה ומכריע חיים ממש, של אנשים ומשפחות, וכל אחד יודע עד כמה דברים חשובים. ואחר כך נדבר על אותו עניין, מלמטה למעלה, על השינוי הגדול, שהביקורים פועל בעליונים, כסגולה וכהכנה, לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, הבאים עלינו לטובה. החיים הם מה שאנחנו חושבים עליהם. החיים הם לא אירוע אובייקטיבי. החיים הם לא אירוע שמתרחש סביבנו. החיים הם לא הנכסים שצברנו, לא המפעל שהקמנו, לא הבית שבנינו, לא התורה שלמדנו, לא המשפחה שזכינו לה, שום דבר, גורניש מתנישת. החיים הם כמה תאים אפורים במוח, ששם נוצרת התודעה. זה כל החיים. מה שאנחנו חושבים על החיים שלנו, איך שאנחנו רואים ומפרשנים את החיים שלנו, זה החיים שיש לנו. יכול להיות אדם שיש לו כל טוב סלע, שזכה מהקדוש ברוך הוא לספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, ישועה ונחמה וגזירות טובות. והוא אומלל שבאומללים. הוא יושב בבית ומקטר ומקנה ומתוסכל, ולבן דודה הוא איש יותר ממנו, ולבן דודה איש ילדים יותר טובים, והאום לומד יותר טוב ומבין יותר טוב. הוא אומלל שבאומללים. אז מה הוא? אין עשיר אלא בדעת, אין עני אלא בדעת. הוא עני שבעניים, אין לו שום דבר. ויכול להיות יהודי אחר, שלא זכה לשום דבר, וגר בבית מת ליפול,
אבל אצלו בבית יש שמחה, והערכה לחיים, והודעה על כל כוס מים, אז היהודי הזה הוא עשיר שבעשירים. החיים הם לא מה שקיבלנו, הם מה שאנחנו חושבים עליהם. זה האתגר הכי גדול של החיים. פעם שמעתי דבר נפלא, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומרת התורה, אל תלכו אחרי הלב ואחרי העיניים. אבל הרי הסדר הוא הפוך. קודם העין רואה, ואחר כך הלב חומד. נכון? התורה הרי מדברת על עניין של, שמסתכלים איפה שלא צריך. אז זה מעורר תאווה. אז מה קורה קודם? קודם העין רואה, והעין מציטה את התאווה בלב. אז זה היה צריך להיות כתוב הפוך. ולא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, כמו והעין רואה והלב חומד. והתשובה היא שיש פה פשוט פיסה של תובנת חיים. קודם אנחנו מחליטים מה לראות, ואת זה אנחנו רואים. קודם אנחנו מחליטים איך לפרש את החיים, קודם יש לנו תפיסת חיים, האם החיים שלי הם טובים או חס ושלום להפך, האם החיים שלי הם חסד שזכיתי לו מהשמיים או חס ושלום להפך, ואז את אותו הדבר אני רואה בפועל ממש. הלב, איך אומרים, העיניים הם רק שפחות כנועות של התודעה, הם רק רואות מה שהלב החליט לראות. זה האתגר הגדול של החיים. הבעיה היא שהלב נוטה לראות את מה שאין, הלב נוטה להיות כפוי טובה, הלב נוטה לסנוע את החיים, להמלל את החיים, ואז ולא שמו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ואז באים לראש השונה, אין חשק לבקש, ואין חשק להתמסר, ואין חשק להתחייב, כי במילא הכל על הפנים, במילא הכל דפוק, במילא החיים חס ושלום, הם מחזירים ממני את הפנים. אז בשביל מה להשקיע? הדרך שבה אנחנו רואים את החיים מכריע את החיים שנחיה. ואם אדם מודאג, ואם אדם מתוסכל, אז אין לו כלום. הבעיה היא שיש אויב עצום שכמעט מכריח אותנו להיות כפויי טובה. המוח מתוכנן בצורה כזו, לתת משקל כפול ומכופל למה שאין על פני מה שיש. זה פשוט עניין של העדפה, היום יש לזה אפילו שם הטיית השלילה. הטיית השלילה פירושה שהמוח נוטה לשלילה. המוח נוטה לראות את מה שאין יותר ממה שיש. היום אומרים שצריכים 5 חוויות חיוביות כדי לאזן חוויה שלילית אחת. נאמר זאת הפוך, חוויה שלילית אחת היא יותר חזקה מ4 חוויות חיוביות. אם אני חטפתי צעקה ממישהו בבוקר, אני צריך 5 מחמאות כדי לאזן ולפצות על הגערה שחטפתי בבוקר. למה? מאוד פשוט. קודם כל, מה שמקולקל מצריך טיפול. מה שתקין הוא בסדר, אז אין מה לעשות איתו. קודם כל, זה פשוט עניין של הקצאת משאבים, זה הכי פשוט שיש. כשיש 10 מזגנים בבית, אז הם עובדים, אז אף אחד לא מבחין שהם עובדים, כי הם עובדים. כשיש מזגן אחד תקול בבית, וזה אמצע הקיץ והטכנאי תפוס עד שבוע הבא, אז שום דבר לא עובד פה בבית. כי כל יום אתה רק תפוס, איך להשיג טכנאי ואיך לפתור את הבעיה, אתה לא זוכר ש9 מזגנים עובדים. אתה רק רואה את האחד שלא עובד. אז זה פשוט עניין של הקצאת משאבים, של תשומת לב. אבל מעבר לזה יש פה עניין מאוד מאוד עמוק. קוטריות זה נוח. קוטריות זה המפלט של היצר הרע. קוטריות זה המנוע של העצלות. מי שרע לו לא חייב שום דבר. ולכן אנחנו נוטים לחפש את מה שאין, פשוט כדי לפתור את עצמנו ממחויבות. יש לנו יצר הורה, אנחנו לא רוצים לעבוד קשה, לא רוצים להגיד תודה לאנשים, אז מה הדרך הכי קלה? להיות מסכנים. ומי שרע לו, אז הכל רע לו, אז הוא לא חייב שום דבר. אדמור הזקן מדייק את זה בצורה נפלאה, מעצם המילה להודות, מעצם המילה מודה. איזה מילה נפלאה? יהודי. הוא מודה. יהודי נקרא על שם ההודעה, על שם יהודו. זה השם שלנו. המילה יהודה, המילה מודה, יש לה כפל משמעות, 2 כתבים הפוכים. לא שנקוידי, זה מדהים, השפה של הקדוש ברוך הוא. במילה הודעה יש 2 כתבים הפוכים בדיוק. מצד אחד הודעה זה הכרת הטוב, הודעה של הרחבת הלב, הודעה של הערכה לחיים, הודעה של הערכה של אלה שעומדים מולי, אני מודה, אני שמח. אבל הודעה זה גם הודעה באשמה. הודעה של הרכנת ראש, של קנייה, הודעה של אולי אפילו תלונה כלפי האדם שעומד מולי, שאני חייב לו. איך יכול להיות במילה אחת 2 כתבים כאלה הפוכים? הודעה של מוידי אני לפונכו, והודעה של מוידי מחכום עם רבי מאיר. איך יכול להיות שתי משמעויות כאלה הפוכות? והתשובה היא שזה בדיוק אותה משמעות. זה לא משמעויות הפוכות. כשאני מודה לאדם אחר שעשה לי טובה, אני בעצם מודה שאני חייב לו. אני מודה שאני קנוע, אני מודה באשמה שהייתי זקול. ומי מוכן להודות שהוא חייב למישהו משהו? אם אני מודה למישהו שהוא עזר לי, במילא זה גם מעורר אותי למחשבה למה הוא עזר לי, ואיך אני צריך להחזיר לו. כשאני מודה לקדוש ברוך הוא בבוקר שהחזיר לי את הנשמה, זה מיד, אם אני אדם אגון, זה מעורר אצלי מיד את המחשבה, למה הוא החזיר לי את הנשמה? אולי חס ושלום יש יהודי אחד שהיום לא חזרה לו הנשמה. למה לי הוא כן החזיר? משמע שהוא מצפה ממני למשהו. משמע שיש לו איזושהי תקווה שאני אעשה עם החיים שלי משהו. נו, זה מלחיץ. אף אחד לא אוהב לחשוב שמצפים ממנו. אף אחד, בפרט שקדוש ברוך הוא, כשאתה עושה בשבילו, צריך לעשות טוב. אז מה הפתרון? הפתרון הוא להתפטר מהמערכת.
הפתרון הוא לזרוק את המפתחות. הפתרון הוא להגיד, העולם רע והעולם דפוק, וכולם רוצים רק להרע לי חס ושלום, ואז אני לא חייב שום דבר. זאת הבעיה הגדולה של החיים. הבעיה היא שהחיים תלויים במה שנחשוב עליהם, ואנחנו חושבים עליהם רע. אנחנו נוטים לא לראות את היופי שבהם, לא לראות את הטוב שבהם. למה הדבר דומה? קראתי פעם משל מופלא מיוחד במינו. פעם הגביר הולך לסנדלר למסור את הנעל לתיקון. גם גבירים מוסרים נעליים לתיקון. מסר את הנעל לתיקון, 6 בערב. הסתיים היום כבר. אני אומר לו, אומר לו הסנדלר, תבוא מחר בסוף היום, תיקח את הנעל. הוא הולך לעבודה, חוזר בערב ברכבת, ב6:30 בערב, עובר דרך הסנדלר, נחרד. הייתה נעל, אין נעל. הדבק מרוח בחוץ, המסמרים בולטים החוצה, הסוליה גזורה עקום. לא רק גביר לא יכול ללבוש נעל כזו, גם אביון שבאביונים לא יכול ללבוש נעל, נעל, נעל כזו. מה עשית לי? אני לתיקון השדרתיך, שלחתי אותך לתקן או להרוס. מה זה? זה נעל של 1,500 שקל, גביר, היווה אותה נעל אורתופדית מגרמניה. מה קורה פה? הסנדלר מתחיל לפקוט, אומר לו, תאמין לי, אני לא רואה מה שאני עושה, אתה לא מבין מה אני עובר. אין פרנסה, האישה חולה, הילדים מסתובבים ברחובות, החיים שלי בזבל, לא רואה מה אני עושה. הגביר אומר לו, אל תלך לאף מקום. הגביר הולך הביתה, חוזר עם מטיל זהב, עם משבצת זהב, קוביית זהב ששווה 150 אלף דולר. קילו זהב, 150 אלף דולר. הוא אומר לו, תשמע, זה קוביית המזל שלך. זה אני נשלחתי עם הקדוש ברוך הוא, אני אליהו הנביא, נשלחתי לעזור לך. תניח את הקובייה למעלה אצלך במדף, על בחדר שינה, וכל בוקר שאתה קם, תסתכל עליה, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שהוא אוהב אותך, ותלך לעבודה. אם חס ושלום הגעת לפת לחם, חס ושלום הגעת לנקודה שהם ממנה מוצא, תיקח פצירה, תפרוס 100 גרם מהמטיל זהב הזה, תמכור אותו, הרווחת שם 15 אלף דולר, ותמשיך את החיים. נו. הסנדלר לא מאמין, זה יום המזל שלו. הוא לוקח את המטיל, הוא מנשק אותו, הוא מניח אותו למעלה, מול המיטה בחדר שינה, וכל בוקר הוא צועק, מוידי אני לפונך בתודה גדולה, ורץ לעבודה. וברוך השם, כישרון היה, סנדלר, בן סנדלר, בן בנו של סנדלר. התחיל לגזור ולהדביק ולחתוך, ומהר מאוד שומעים בכל העיר שנשמה חדשה התעברה בו, ואנשים עומדים בתור, והבודקה קטנה מדי, והוא כבר קונה גם את הבודקה על יד, והוא מתחיל גם למכור נעליים חדשות, והוא קונה את המסעית שמביאה את הנעליים, והוא מתחיל לייצר נעליים, ואחרי 5 שנים, הוא חתיכת גביר. ערב אחד הוא יוצא עם אשתו להליכה בערב, להודות לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שהם זכו לו, והכל חוזר אליו. על הרצפה יושב איזה רוכל עני, עם אותם עיניים כבויות, עם אותו חוסר מזל שבוקע לו מהפנים, הוא שואל מה נשמע, והוא אומר את אותו הדבר. אין פרנסה, והאישה חולה, והילדים מסתובבים ברחובות. אל תלך לשום מקום. עכשיו זה התור שלו להעביר את המזל הלאה. הוא רץ הביתה, הוא מביא את המטיל זהב, הוא נותן לרוכל, הוא אומר לו, תשים את זה מול העיניים, תגיד בבוקר מודה אני לפניך, ורוץ לעבודה עם חס ושלום. הגעת לפת לחם, תפרוס פרוסה, תרוויח את ה$15,000 ותעבור את הגל. הרוכל הזה על הרצפה, משהו לא הסתדר לו. בא אדם זר שלא מכיר אותי, נותן לי מטיל זהב, $150,000. מה הולך פה? לקח את המטיל הזה הביתה, לקח סכין, פרס אותו. הוא רואה שזה גוש חרס שמצופה במילימטר זהב. הוא רץ אל הגביר וצועק עליו, למה רימיתני? מה עשית לי? אומר הגביר, תראה איזה עולם. אני האמנתי בחרס שלי, אז הוא היה זהב. אתה כפרת בזהב שלך, אז הוא נהיה חרס. וזאת הבעיה. הבעיה היא שהחיים הם מה שאנחנו חושבים עליהם, לא מה שיש לנו. ומה שאנחנו חושבים על החיים, זה נטייה ללהיות כפוי טובה, זה נטייה לראות את החצי כוס הריקה. אז מה עושים? האם תמנו לגבוה חס ושלום? זה ביקורים. ביקורים זאת מצווה. שהקדוש ברוך הוא אומר לך, לך תרקוד, לך תרקוד. תפתח את העיניים ותשים לב שאני אוהב אותך. תשים לב מה נתתי לך בחיים. ביקורים זה רגע שיהודי עוצר והופך את הראש וחובש משקפיים חדשות ושם לב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו וכמה הוא צריך להודות לו. אני אגיד את זה במשפט אחד. אנחנו מוקפים באנשים נפלאים ורק אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו מוקפים בחסדים עצומים ורק אנחנו לא יודעים את זה. אם רובנו נסתכל אחורה ונחשוב מה ביקשנו לפני 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, כמה אחוז מהבקשות האלה התגשמו? הרי כל כך הרבה התגשם. אבל אנחנו עסוקים בבקשה הבאה, ובצרה הבאה, ובתלונה הבאה, ומפספסים את החיים. ביקורים זה רגע שהקדוש ברוך הוא אומר, חווית עניין כל כך גדול, תעצור. וזה לא סתם רגע. בוא נחשוב כמה חסדים התנקזו לתוך הרגע הזה של הביקורים. קודם כל, השנה הזאת, שנה שלמה חיכית, וציפית, והתפללת, וברוך השם, יש צמיחה. ב', זה לא השנה הראשונה. עברת 3 שנות אור לבנת הרווי, עד שזכית כבר להביא ביקורים. וג' והוא העיקר, ואולי זאת הסיבה שדווקא בביקורים, הקדוש ברוך הוא מבקש את העניין הזה.
זה הרי הודעה של עם שלם. ביקורים הרי משקף ניסים של עם שלם שזכה להגיע לארצו, לעבור את הגלות ולעבור את הצרות ולעבור את הגזרות ואת ההשמדות, ולשלוט בארץ ישראל לא שנה אחת ולא יום אחד, אלא את מספר השנים הנדרש כדי להצמיח עץ בריא, פלוס אורלה, פלוס נטע רווי, פלוס כל העיכוב, וברוך השם יש מספיק שקט נפשי כדי להצמיח עצים ולדאוג לעצים ולעסוק בפרי האדמה. ביקורים זה רגע של הודעה של עם שלם על חסדים של חיים שלמים, על חסדים של קיום שלם. רגע כזה אומר הקדוש ברוך הוא, תעלה לירושלים, שווה שבועיים עבודה בשביל להציל את החיים. שווה שבועיים עבודה שתפסיד שמה כמה דולרים מהעצים שנתת, אבל תרוויח את החיים עצמם. אתה תרוויח את המזון, את הדלק. הכרת הטוב זה לא מותרות. הכרת הטוב זה החמצן של הנפש, זה הדלק של התנועה. מה שאנחנו חושבים על החיים זה מה שהם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תבזבז שבועיים עבודה, תעלה לירושלים, תחגוג את הטוב, תשים לב לניסים שזכית להם, לאהבה של הקדוש ברוך הוא אליך, ובמילא כשתחזור, הרי בפעם חידד נקודה כל כך מיוחדת, הוא אמר, למה מביאים את זה לכהן? אם ביקורים זה הודעה לארץ, כמו שאומרים בפרשת מיקרו ביקורים, היו צריכים להביא אותה אל המלך. מה הכהן קשור פה? והתשובה היא שהכהן גורם לך לחשוב מחשבות של קדושה. הכהן גורם לך לחשוב לא רק מה זכיתי, אלא מה זה מחייב אותי. אם הקדוש ברוך הוא משקיע במקום הקטן הזה כל כך הרבה תשומת לב, כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה הם חסד הוא נותן למקום הזה, בשביל מה? שהוא יהיה ארץ ככל הארצות, שהוא יהיה, יש לו את גרמניה ויש לו את צרפת ויש לו את ארצות הברית, אז גם יהיה לו את ארץ ישראל. שם הוא לא נותן את החסד שהוא נותן פה, שם הוא לא נותן את הנפלאות שהוא נותן פה, את הטוב שהוא נותן פה, את התשומת לב שהוא נותן פה. אם הוא נותן פה כזה תשומת לב, זה מחייב יהודי לשאול מה יש בי? מה יש בי? יש לי עיניים יפות, מה יש בי? לכן הוא עולה לכהן, כדי שההבאה של הביקור עם ההודעה, תביא אותו למחשבות לחשבון נפש של קדושה. תביא אותו למחשבות איך אני מחזיר על מה שקיבלתי. על כל פנים, אז מה הנקודה? ביקור עם זה רגע שהקדוש ברוך הוא מזכיר לנו, מה הדלק של הנפש? במה אסור לזלזל? ברור ליהודי שהחובה שלו כאבא זה להביא פרנסה. זה להביא לילדים לחם. זה ברור. אבא שלא מביא לחם, הוא לא אבא. ברור לו שהוא צריך להביא פרנסה, שזה אחריות שלו. ברור לו שהוא צריך לחתן את הילדים. אבל לא ברור לנו שאנחנו צריכים להיות הורים שמחים. לא ברור לנו. לא ברור לנו שאנחנו צריכים להביא הביתה אנרגיה של חיוביות. שאת כל הוויכוחים שיש בינינו, יש מקום ששם אפשר להתווכח. אבל בעיני הילדים צריכים להיות הכי בריאים שיש. איי, אתה לא מרוצה מהחיים, שלך ובבנק המצב לא טוב, ויש לך כל מיני דאגות. מה הילדים אשמים? למה הם צריכים לחשוב שהחיים רעים? למה הם צריכים לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו? את כל התלונות שיש לך, אז תלך לבית הכנסת ותעמוד, תפתח סידור ותתפלל. אני פעם ראיתי וורט מרגש ביותר. הגלות במצרים מתחילה, ויק המלך חדש אשר לא ידע את יוסף. משמע שכל גולוס מתחילה כששוכחים את יוסף הצדיק. כשחיים כמו יוסף הצדיק אין מקום לגלות בחיים. כל הגלות, כל הצרות מתחילות כששוכחים את יוסף הצדיק. ומה היה ליוסף? ליוסף הייתה תכונה מופלאה, שהלוואי שידבק בנו גרם ממנה. היכולת לנהל את מצבי הרוח שלו. היכולת לבכות כשצריך לבכות, ולשמוח כשצריך לשמוח. יוסף כל עוד הוא יורד, בימים הכי קשים שלו, לא שלו, בימים הכי קשים של אדם אי פעם, כשאמא שלו נפטרה, ואבא שלו יושב עליו שבעה, ואחיו שלו עושים חרם ביחד עם הקדוש ברוך הוא, שלא מזכירים את השם שלו. והוא הולך ויורד, ובעלת הבית שלו מעלילה עליו עלילה שפלה, שבעיני הקלים הוא נהיה קל, שהקלים מסתכלים עליו כמו קל. ויוסף הצדיק מה? איש מצליח. איש מצליח, חברמן. חברמן, בכל מקום הוא מחזיק את הצרור מפתחות. הוא רק קם בבוקר ושואל, איך אני עושה את היום הזה הכי טוב שיש? מרגע שהכל מתחיל להסתדר, הוא לא מפסיק לפקוט. מרגע, ליוסף היה הרבה מה לפקוט. עם כל האמונה שהקדוש ברוך הוא חשבה לטובה, אבל אתם חשבתם לרעה. ליוסף היה מספיק לפקוט על השנאה והכינה והמקומות שבני אדם יכולים להגיע אליהם. אבל ליוסף בכה. מתי שצריך לפקוט? כשהכל התחיל להסתדר, אז היה לו פנאי לפקוט. ויוסף לא בכה כשהוא היה במלחמה. כי כשנמצאים במלחמה לא בוכים. כשנמצאים במלחמה עושים. כשאנחנו באים הביתה צריכים לזכור את היסוד הזה. ברוך השם אין על מה לפקוט, זה האמת. אבל אם חס ושלום אפילו יש רגע קטון אז הבטיח, יש זמן איפה לפקוט. יש זמן. הילדים לא צריכים לסבול שמשהו לא טוב לנו בחיים. בעיני הילדים צריכים להיות הכי חזקים והכי בריאים והכי שמחים והכי מודים. ואת הבעיות אחרות נשים בצד. קדוש ברוך הוא רומז על כל זה. עם פרשת מקרא ביקורים כשהוא אומר לך, אני חס על ממונם של ישראל. אני לא מטריח ליהודי להוציא מצווה קטנה שהיא קיסר. אם היא מיותרת, אני לא מצריך יהודי להוציא עליה. אבל על דבר אחד אני רוצה שתקדיש שבועיים מהחיים. או שבועיים בשנה.
לעלות ולהגיד תודה. כדי שתשים לב כמה טוב יש לך

החיים, כמה אני אוהב אותך. עד איכן הדברים מגיעים? עד כמה הקדוש ברוך הוא רצה שהכרת הטוב תהיה שלמה, תהיה מלאה? אני רוצה להגיד שני דקדוקים מדהימים ומיוחדים במינם, בפרשת מקרא ביקורים, בפרשה שלנו. פרשת מקרא ביקורים, שהיא פרשה מאוד חשובה, כי למעשה היא גם הבסיס להגדה של פסח. הרי כל ההגדה של פסח, על מה היא יושבת? על הפסוקים. ארמי עובד אביו, הירד מצרימה, ויגר שם, וכו' וכו'. כל פרשת ההודעה על הגאולה של עם ישראל, בעצם נלמדת מאיפה? פרשת מקרא ביקורים. פרשה מאוד חשובה, עד היום הזה, לא רק בזמן בית המקדש, אלא עד היום הזה, הגודל של פסח יושבת עליה. כשאתה מסתכל בפרשת מקרא ביקורים, על מה יהודי מודה? מאוד מוזר. הפרשה הזו היא בעצם קיצור תולדות ישראל עד ההגעה לארץ. קיצור תולדות ישראל מלידת האבות עד ההגעה לארץ. כמה זה? אם מדברים שם מבריס בין הבשורים, 400 שנה, איך שלא תחשב? זה נגיד 500 שנה, עד ההגעה לארץ. 430, עוד 40 שנה במדבור, נגיד, פלוס חלוקה וישיבה, עד שהתחילו להביא ביקורים, נגיד 500 שנה. אז זה קיצור תולדות ישראל ב-500 השנים, מלידת האבות, עד ההגעה לארץ ישראל, ועד שמצמיחים פרי, ויש כבר להביא ביקורים. 500 שנים האלה, עברנו כאלה מאורעות. עברנו כאלה איומים, כאלה צרות, כאלה רדיפות, כאלה סכנות. מה פרשת מקרא ביקורים מציינת? שתי סכנות בסך הכל. אחת, ארמי עובד אבי. כשלבן הארמי רדף אחרי יעקב אבינו, הוא ביקש לעקור את הכל. וב' הקשיים במצרים. וירד מצרים, ויגר שם. הקשיים במצרים. כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, למה את זה הקדוש ברוך הוא בחר? זה הצרות הכי גדולות שעברנו? לובון ומצרים? קודם כל, אם מדברים על תקופת האבות, היו איומים הרבה יותר חמורים מלובון. איסוף. לובון לא רצה להרוג את הילדים. הוא רצה שהם יגדלו אצלו, אבל בוודאי שגלות הגוף היא יותר חמורה מגלות הנפש. עשיו רצה להרוג את עשיו, לחלות אותו עם ארבע נשותיו ואחד עשר ילדיו. לא מזכירים את עשיו. לא מזכירים צרה דינה, לא מזכירים את הצרות האלה. את מה מזכירים? צרת לבן, ארמי עובד אבי. למה? ב', גם במצרים. אם הזכרת את מצרים, היו צרות לא פחות. לחיות 40 שנה במדבר, עם לחם מהשמיים ומים מהבאר, זה ניסים הרבה יותר חמורים ממצרים. במצרים, אחרי הכל, פרו נלחם בילדים. הוא לא הרג את הגברים, הוא לא הרג את הנשים. אבל בלי מים ובלי לחם במדבר, לא היינו מחזיקים יום אחד. אז איך לא מזכירים 40 שנה של חיים ניסים במדבר, אבל מזכרים בפרוי? זה גדול הצרות שלנו. רב אמר פעם, וורט כל כך יפה בנפש. וורט כל כך מתיישב פשוט בהכרת הטוב, בצורה שיהודי חווה שמחה. וורט פשוט פסיכולוגי. זה נמצא בלקוטי שיחות, בחלק י' ד'. הוא אומר פשוט, וורט פסיכולוגי, הוא אומר. אדם מודה על רקע אירוע הפוך. האדם הוא יצור נוסטלגי. האדם כל הזמן משווה את החיים שלו למה שהם היו בעבר. איך אני יודע אם החיים שלי טובים, החיים שלי לא טובים? הרי כל הזמן אני מתלונן, נכון? כל הזמן לא טוב לי. כל הזמן אדם נוטה לראות את חצי הכוס הריקה. אז איך בכל זאת הוא יודע שהוא צריך להודות? אז הוא עושה השוואות. לצערנו יש חס ושלום שמשווים להם בעצמו. כי יצור תחרותי הוא צריך להשוות. כי יצור שמתקדם, שצומח, אז הוא משווה. למי הוא משווה? לעצמו. הוא נזכר בזמנים שהוא היה במצב דומה. את זוכרת בשנה שעברה איפה היינו בזמן הזה. את זוכרת לפני 20 שנה כמה חיכינו לילדים. ברוך השם זוכים לחתן אותם. אנחנו כל הזמן משווים למה שהיה לפני שנה, לפני שנתיים, לפני 20 שנה. כשיהודי בא להודות על הביקורים, הוא נזכר בשתי הזדמנויות שהוא היה באותה סיטואציה ולא הצליח. ועכשיו הוא כן הצליח. כשהוא מודה על הביקורים, על מה הוא מודה? שהוא זוכה להתיישב בארץ ישראל באופן של ויישב שום, לא ויוגור שום, לא באופן של גיירוס, אלא ויישב שום. הוא זוכה להיות פה שנות עורלה ונטע רווי ומספיק שנים כדי שהעץ יהיה בריא ולעלות לירושלים. לדחות את האויבים עוד שנה ועוד שנה ולהישאר פה על מנת להיות פה לעולם, כי זה הבית שלו. אז הוא נזכר בשתי הזדמנויות שהוא היה בסיטואציה מאוד דומה. הוא התיישב במקום וחשב שהוא הגיע למנוחה ולנחלה ובאגוי ועיף אותו משם. בשתי הזדמנויות הגענו למקום, חשבנו שהגענו לירושלים דליטה, הגענו לירושלים דרוסיה, הגענו לירושלים דאמריקה, ואז בא הגוי ואמר, תחזרו לאיפה שאתם שייכים. קודם כל אצל לובון. יעקב אבינו חי אצל לובון 20 שנה, היה לו טוב. הלו, הוא הצמיח משפחה גדולה ברוך השם, הוא פורץ תו יומו וקדמו, שם התקיימו בו כל הברכות. הוא גם התעשר בבעלי חיים רבים, משם הוא חוזר והיה לשור וחמור, צון ועבד ושפחה. היה לו טוב. אולי כבר הייתה מחשבה אצל יעקב אבינו, טוב לי פה, מה אני צריך לחזור לארץ ישראל, להיות קרוב לעשיו עם כל הצרות, טוב לי פה. ואז התחיל הבלגן עם לבן והוא מוכרח לעזוב. האמת היא שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעזוב, אז זה לא המקום שלך, אתה תשוב לארץ אבותיך. פעם שנייה במצרים, קרוב ל-100 שנים במצרים, היה טוב, יותר טוב.

מהארץ. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אז מי צריך לחזור לארץ עם כל המריבות? היה להם טוב. היה להם טוב בארץ גושן, היה להם טוב בדלטה, היה להם עושר. הם גם לא פרשה תורה מאבותינו עד שמת אחרון השבטים. 94 שנים עד שמת לוי, גם הייתה הרבה תורה. היה להם טוב. ופתאום פרוי נזכר שאנחנו בכלל האויבים שלו, שאנחנו בכלל הגייס החמישי מהדלת האחורית, ומתווספו גם הם על שונאינו, אבל נתחכמה לו. והתחיל צרות וצרות צרות, עד שברוך השם יצאנו משם. אז עכשיו כשיהודי הגיע הביתה, כשיהודי הגיע לארץ ישראל, וחולפת שנה, ועוד שנה, והוא זוכה ברוך השם לטעת עץ ולראות פרי, הוא משווה את זה לשתי תקופות קודמות, שהוא היה באותו מקום, הוא ממש לא באותו מצב. אז את כל זה אנחנו מכניסים בטקסט בשביל מה? בשביל להגדיל את הקורס התואב. בשביל להגדיל את הראייה החיובית, שהקורס התואב לא תהיה טקסט שאומרים כדי לצאת ידי חובה, אלא שהיא תהיה באמת רגע של פתיחת עיניים, על החסד שאנחנו זוכים לו כל יום ויום. ובאותו עניין ממש, יש פה מילה אחת, שכמדומני אינה קיימת בשום מצווה אחרת. הגדתי היום, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום, להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ. הגדתי היום, אז הגדתי היום, ולא אתמול. ברור שהגדת היום. אם באת היום, אז אמרת היום. הכהנים מברכים את עם ישראל היום באבו. אתה מברך בויר פריועץ היום? כאילו, באיזה ברכה מברכים היום? על אכיל הסמצו היום? ברור שאתה אוכל מצה היום ולא אתמול. אז מה פתאום פה בביקורים, הגדתי היום להשם אלוקיך? נו, אז רשי אומר שהוא מודה שזה פעם ראשונה שהוא בא. כי ביקורים מביאים פעם אחת. על כל פרי מביאים פעם אחת בעונה. אז הוא אומר, זה פעם ראשונה שאני בא בין שבועות לסוכות. לא פעם שנייה. הגדתי היום, היום פעם ראשונה שבאתי. כן? היום יצאתי והיום באתי. פעם ראשונה. חתם סופר אומר יפה, מפולפל כדרכו. היום להגיד שהוא מודה לקידוש בייס דין. כי ביקורים צריכים להביא בין שבועות לסוכות. אחרי סוכות יכול להביא בדיעבד, אבל מביא ואינו קורה. מתי הוא קורה? בין שבועות לסוכות. בשיא העונה, כמו שאמרנו. אז הוא צריך להגיד, הגדתי היום, אני מודה לקידוש בייס דין, שקידשו את החודשים, ובמילא אני בא בין שבועות לסוכות, שהם קובעים, מקדש ישראל והזמנים. הרי בייס דין מקדשים את החודשים, ובמילא מקדשים את החגים, אז הוא מודה לקידוש בייס דין, שקידשו את היום, והפכו אותו ליום שהוא בין שבועות לסוכות. יפה מאוד. אבל הרב אמר פעם, רמז באיזה מכתב, דבר מאוד מאוד מיוחד. מה זה הגדתי היום? ריבוני של היום, אני מודה לך על הניסים של היום. אני לא מודה לך על הניסים של אתמול. אני מודה לך שאתה מנהל את ארץ ישראל היום, כי הקשר של הקדוש ברוך הוא עם ארץ ישראל, הוא מתחדש כל שנה מחדש. זה לא שיהודי בואי רפרי או עץ, אתה מודה שהוא ברא את העץ לפני שנתיים. כל ברכה אחרת שאתה מודה עליה, זה לא משנה מתי זה היה. מתי שזה היה, אתה מודה. בארץ ישראל צריכים להודות על הניסים של היום, לא על הניסים של לפני 2000 שנה, לא על הניסים של לפני 50 שנה. זאת ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. ואינם דומים הניסים של תופשין פי ווב לניסים של תופשין פי היי ולניסים של תופשין פי דלת. ואחרי 3 שנים כאלו, שברוך השם כל שנה ראינו ניסים גדולים יותר מהשנה הקודמת. פה זה היה בעזה, ושם זה היה במצרים, ושם זה היה בלבנון, ושם זה היה באיראן, ושם זה היה באומן, ובכל העולם כולו, איך שהקדוש ברוך הוא שינה את המציאות ב3 השנים האחרונות. בתופשין פי דלת הוא טיפל בעזה, בתופשין פי היי הוא טיפל בלבנון, בתופשין פי ווב הוא טיפל באיראן. יהודי מודה על הניסים המתחדשים בכל עיס. יהודי מודה על התשומת לב הבלתי נגמרת של הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל. הגדתי היום! וכל זה למה? כדי להגדיל את הקורס הטוב שלו. שהכרת הטוב לא תהיה כאיזשהו משהו מיושן, משהו שאומרים מתוך הזיכרון, מתוך ההרגל, אלא משהו שבוקע מתוך הנס שהתרחש עכשיו, מהחדשות ששמעת עכשיו ברדיו, בדרך לבית המקדש. כל זה למה? כי הכרת הטוב זה הדלק של הנפש. הכרת הטוב זה הדלק של החיים, זה החמצן של אנשים בריאים. ובמילא הקדוש ברוך הוא רוצה, שכמו שאוכל צריך להיות בריא, ואדם צריך הרבה כבוד כדי לאהוב את החיים שלו, אז אדם צריך הרבה טוב, הרבה ראייה חיובית, והרבה ידיעה ושימת לב, כמה הקדוש ברוך הוא מפנק אותו, כמה הקדוש ברוך הוא עסוק איתו, כמה הקדוש ברוך הוא מסלק את כל המעיקים לשכינה, כדי שבאמת יהודי יהיה פנוי להשם ולתורתו. אז זה הנקודה הראשונה, השלב הראשון. על מה כל החרדה הזאת על חצי דינר? שאלה על שיך. התשובה היא, החיים שלך שווים יותר מחצי דינר. כן, לך תגיד תודה על חצי דינר, בשביל שכל החיים שלך ישתנו מן הקצה אל הקצה. וכבר ידוע, ולא צריכים לדבר על זה, אנחנו בערב ראש השנה, לא בערב פסח, אבל כולם נזכרים את מה שאברבנאל מדבר בפרשת צו, הם תמיד מדברים על זה בדרשות אלי לסדר, שקורבן תודה הוא היחיד, שהרבה באכילתו וקיצר בזמן אכילתו. הרבה באכילתו צריך להביא איתו 40 לחמים, 20 עשרונים,
זה כמעט 50 קילו לחם. כמה זה 50 קילו לחם? זה 70 כיכרות לחם. וקיצר בזמן אכילתו, צריך לאכול אותו תוך יום ולילה. איך אפשר לאכול 70 כיכרות לחם תוך יום ולילה? הוא צריך להביא ישיבה שלמה כדי לסיים את כל זה. איך אפשר לגמור כמות כזאת? תן לו זמן, תן לו חודשיים לגמור עם זה. עוד קיצר משאר הקורבונס. לא שני יומים ולילה, אלא יום ולילה. ומה התשובה היא? כדי שהוא יהיה חייב לחגוג. פה הוא לא חייב לעלות לירושלים, הוא חייב לעשות ירושלים בראשון לציון. הוא חייב להזמין את הבני דודים מירושלים ולחגוג איתם ביחד. כדי שיגמרו לו את כל הלחם. ואז הם ישאלו על מה כל החרדה הזאת, מה הסיבה למסיבה, והוא צריך לעמוד ולספר שנסענו באוטו, והייתה סופה, ונפל עץ על הרכב. וברוך השם, לא קרה שום דבר, לא נודע כי באו אל קרבנה, ויצאנו כולנו בריאים ושלמים, ראינו בחוש איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואומר לנו, החיים שלכם חשובים, יש לכם שליחות בחיים. הקורס הטוב זה משהו שחייבים לחגוג אותו, כי מצד אחד יש אויב עצום כנגד ראיית הטוב, האויב של הטיית השלילה, ומצד שני, הכרת הטוב היא הדלק של החיים. עד כאן נקודה אחת. אבל כל מה שדיברנו זה בין האדם לעצמו, אבל זה עוד שום דבר לעומת מה שזה בין האדם למקום. הזכרנו שביקורים זה המצווה היחידה בתורה, שיוצאת בת קול ואומרת, כן תשנה לשנה הבאה. למה דווקא כאן? למה לא בתפילין? למה לא בסוכה? למה לא בלולב? למה ולמה לא בשופר? למה דווקא ביקורים זה המצווה היחידה שמבטיחה זולה בני בריאו? שתחיה בשנה הבאה, זה הרי ברכת כל הברכות, היא כוללת הכל. אם נהיה בשנה הבאה, אז כבר יהיה הכל. למה דווקא ביקורים? הרב אמר דבר מיוחד במינו, כן תשנה לשנה הבאה. הקדוש ברוך הוא פשוט חוזר אחריך. הוא פשוט עושה את מה שאתה עושה. אתה טרחת לקום ולהודות לו, ועלית עד לירושלים, ולקחת שם את הכלי ניצרים ואת הכלי זהב, ועלית לירושלים, וחיכית עם החברים, ושרת כל הדרך, והודית לו בקול גדול. וענית ואמרת, לא הודעת בחטף, בירכת הגוימל, וקיווית שהגבאי לא יגיד לך שצריך להביא קידוש. או הבאת שם ב-180 שקל איזה כמה ארבס. לא, ועוניסו ואמרת, ענית בקול גדול. אם אתה עונה בקול גדול, אם אתה מודה בקול גדול, אז בת קול יוצאת מהשמיים אחריך, ואומרת כן תשנה לשנה הבאה. הבת קול בסך הכל חוזרת ושונה, שויני הלוחס, היא בסך הכל חוזרת ושונה על מה שאתה עשית. אם אתה ענית בקול גדול, אז הבת קול עונה אחריך בקול גדול ואומרת, כן תשנה לשונה בו. ברעיון הזה, הזכרנו כבר בהזדמנויות אחרות, נמצא ממש בתוך סדר התפילה. ידועה השאלה, כל אחד שאנחנו נתחיל עוד מעט בראש השנה, עשרת ימי תשובה, נתחיל את ארבע הבקשות. נתחיל את ארבע התוספות לקראת השנה החדשה. וכל אחד שם לב, משהו מאוד מוזר שם. פתאום יש קפיצה מ-0 ל-100. מתחילים בצניעות, מתחילים נורא נורא בבושה, בצניעות, מה מגיע לנו בכלל? זוכרנו לחיים, אל חופץ בחיים, וכתבנו בספר החיים, למען חי אלוקים חיים. זוכרנו לחיים, אנחנו לא אומרים איזה חיים, ולא אומרים למה חיים. זוכרנו לחיים, שגם שנה הבאה בראש השון נהיה פה. לא מדברים אם נבוא על שתי רגליים, או לא נגיד אפילו באופן אחר. לא מדברים על איזה חיים. שיהיה חיים, זה הכל, שלקבל ביטוח לאומי. שיהיה חיים. ממשיכים באותה דרך, מכמוך אב הרחמים, זוכר את צוריו לחיים ברחמים, תרחם עלינו, שיהיו חיים של רחמים. לא מבקשים יותר מזה, כי מי אנחנו שנבקש יותר? ראינו שהוא לא זרק אותנו, ראינו שלא פרצה סופה ורוח, ולא פרצו דובים כמו אצל בני רבחיה, כדי להבריח אותנו מבית הכנסת, אז אפשר להמשיך. אז פתאום בחצי השני של התפילה, הוא כתוב לחיים טובים כל בני בריתך, ריבונו של עולם סתם חיים לא מתקבל, חיים טובים. וראינו שזה גם זה עבר בשקט, אז קיבלנו ביטחון עצמי, ובספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, ישועה ונחמה, גזרות טובות, יזכר ואני כתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל. הלו, מאיפה התחלת, לאן הגעת? מה קורה פה? הטור אומר בפשטות, ישראל יודעים לרצות את בורם. ישראל מומחים באומנות השנורר, באומנות גיוס הכספים. איך שנורר עובד? הוא דוחף רגל. הוא דוחף רגל, הוא נצמד אליך בחתונה, לראות איך אתה מגיב. אם יארת לו פנים, וואו, פעם ספר לך סיפורים שלמים שהוא צריך חתונה שלמה לעשות. אומר הטור, כן, דרך ההלך. ההלך כשהולך ברחוב, ומסכן צריך צלחת מרק. לא, אבל הוא מסריח ומזיע וחם לו. אם הוא ידפוק בדלת ויבקש צלחת מרק, יפחדו ממנו. אז מה הוא עושה? הוא מקיש בדלת, והוא שואל את הבלבוסטה, אפשר מגלוס וסר, אפשר כוס מים ב-40 מעלות האלו? נו, בוודאי, נכדה של אברהם אבינו. בוודאי שהיא נותנת לו כוס מים. ואז הוא שואל, הוא אומר, אני הולך להתעלף, אכפת לך פרוסת בצל, להחזיר לי את הנשימה, הולכת למגירה, מוציאה פרוסת בצל. ואז הוא אומר, אפשר אולי איזה פרוסת לחם להניח את הבצל עליו. ועד שהוא מתיישב על השולחן, והוא מקבל את המרק. אז יהודים יודעים לרצות בורם, הם דוחפים רגל, זה עובר בשקט, הם גדלים.
אבל שמעתי פעם וורט מאוד מאוד מיוחד. נדמה לי, שמעתי את זה כבר מכמה מקומות, אחד הפעמים שמעתי את זה מהרב שמואל אליהו, בשם אביו, הראשון לציון הגאון הרב מרדכי אליהו הזה, חביב לחזור בשמו. והוא אמר דבר יפה מאוד. הוא אמר פשוט, אנחנו השתננו. אנחנו לא אותם יהודים שהיינו. בתחילת התפילה רק ביקשנו, ביקשנו וביקשנו וביקשנו. אם אתה בא כמו נכס, אתה מבקש, יש גבול כמה אתה יכול לבקש. אבל בסוף התפילה אנחנו מחלפנו את המנגינה, במועדים עברנו להודות על מה שכבר קיבלנו. אנחנו לא כאלה אומללים, לא כאלה מסכנים, אנחנו מקבלים בלי סוף. מועדים, אנחנו לא חל ניסיך שבכל יום עמנו, והנפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים, הטוב כי לא חל רחמך. הטוב והטוב והטוב, קדוש ברוך הוא אין סוף של טוב. אם אתה פונה אליו, בתנועה של בן לאבא, בתנועה של אדם שאהוב וחביב לפני המקום, בתנועה של בן בית, שרק צריך להודות, ורק לא יודע איך להודות על כל מה שהוא מקבל, אדם שהחיים שלו מלאים, אז אתה יכול לבקש, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. יש לקדוש ברוך הוא סיבה להשקיע בך, יש עם מי לעבוד, אתה לא קוטר. אתה תקבל ותשאל את עצמך, למה קיבלתי? מה מחייב אותי מה שקיבלתי? אז במילי זה יהיה למען חו אלוהי קים חיים, כל מה שתקבל תעשה בשבילו. אז כדאי לו להשקיע בך, אתה שותף טוב, אתה יודע להעריך. אבל אם אנחנו נכסים, ורק מבקשים ומבקשים ומבקשים, נו, אז יש גבול כמה אפשר לבקש. רוצה אולי לסיים, אולי לא כל כך מתאים לסיים בזה, אבל וורט מאוד חריף ששמעתי פעם, מאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד חריף, לא יודע מה המקור שלו, כך שמעתי פעם, שאנחנו רואים את ההבדל הזה בין שתי האימהות שלנו. היו שתיים מהנשים הגדולות ביותר בעם ישראל, שאצל אחת, שעברו את אותו פרק חיים, אצל אחת, הנס הראשון היה הנס האחרון. ואצל אחת הנס הראשון היה פתח לניסים רבים עד אין קץ. רוחל וחנה עוברות את אותם חיים. שתיהם הן ילדים, ואצל שתיהם הבעל לוקח צרה שמצליחה יותר מהם, וכל הבית מתמלא בילדים לא שלהם. ושתיהן פונות אל הבעל והוא מסרב לתת להם, הוא רוצה שהם יבקשו בעצמם. ושתיהם זוכות לנס! וכאן נגמר הדמיון. אצל רוחל הנס הראשון הוא הנס האחרון. ואצל חנה הנס הראשון הוא פתח להודעה ושירה שנקראת עד היום הזה בבוקר הראשון של ראש השנה. למה? אצל רוחל יוסף נולד, ואחר כך בילד השני כבר ותיקש בלידתה ומתה. ואילו אצל חנו, עד הכרה ילדה שבעה, היא זוכה לשבעה לפי כל הפירושים שיש בזה. והלידה של שמואל מציפה את הבית בחסד. למה? כי רוחל קורא להנס, ישר מבקשת עוד. יוסף השם לי בן אחר. וחנו קודם כל מודה. קודם כל חוגגת את הרגע הזה. העובדה הזאת שיהודי רוצה יותר לא יכולה לקלקל את מה שהוא כבר קיבל. העובדה הזאת שלא קיבלנו כל מה שאנחנו רוצים לא יכולה לקלקל את מה שכן קיבלנו. ויהודים יודעים לרצות בורם. יהודים יודעים לחגוג רגע. להגיד זה הרגע היחידי שקיים. לא אכפת לי שמחר אני אצטרך עוד, היום נולד ילד, מחר אני צריך להתחיל לדאוג איך לחתן אותו. זה לא משנה. היום הוא נולד, הרגע הזה הוא רגע שחיכינו לו, הוא רגע שכיווינו לו, הוא רגע שהכלנו לו. אז ברגע הזה צריכים לשיר ולהודות ולשמוח. ומחר בבוקר נבקש. אבל אסור לפספס את הרגעים היפים בחיים, כי הם סוד הקיום, והם סוד החיים וסוד העשייה, והם בעיקר הסוד לגידול ילדים בריאים ומאושרים, ילדים שאוהבים את החיים ומעריכים את החיים, ושמחים עם כל רגע בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא. אז ניקח את זה כמשימה, ניקח את זה באמת כצו, כצו לחיים. יש את הזמנים לפקוט, אבל רוב הזמן זה זמן לשמוח. ולפחות מול הילדים, לפחות מול אנשים אחרים, שם צריך לראות את הטוב ולהכיר את הטוב ולהודות על כל הטוב, ונזכה לכן תשנה לשנה הבאה בעזרת השם, להיות פה באותו מצב עם משיח צדקנו, עם פי כמה סיבות להודות בעזרת השם, על בוא נחיה ומזוין הרוויחה ובכולו רוויחה. נו, ערב חי אלול, חשבתי שאני אזכיר את זה ולא הספקתי, כבר חלף הזמן, אבל כל מה שדיברנו היום היה חי אלול. זה מה שהביאה החסידות לעולם. חסידות הביאה, אם קודם הייתה הגישה, גישה של מוסר וגישה של מרירות, וגישה של התעסקות עם מה שאין, הכל נכון. אבל חסידס אמרה שעם זה לא מרימים יהודי. יהודי צריך להתרומם עם מרש, למלחמה יוצאים עם מרש ניצחון, למלחמת היצר יוצאים על אויבכו. ערב חי אלול יום ההולדת של שני המאורות הגדולים, של הבעל שם טוב ורבינו הזקן. אז אולי ערב פסח, באמת נסיים עם איזשהו ניגון שמח, ניגון הבעל שם טוב, ניגון חסידי, ומפה בעזרת השם, נמשיך את העבודה של אלול, בשמחה ובטוב לבב.

0: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
0: יחל ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
3: שלום לכם מאזיני רדיו קול חי בכל מקום שהוא. אנחנו בפרשת כי תבוא, פרשה ארוכה עם תוכחה קשה שלא נדע, ויש לנו דווקא בפתיחה העניין של הבאת הביקורים והבאת מעשרות, והתורה אומרת כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך ושבעו. ומדובר על מתנה, עוד פעם גם לתתיב ללוי, לגר וליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. שימו לב לפסוק הבא. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו כאשר השבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. השקיפה ביטוי מאוד מאוד לא שכיח ולא מצוי, לא רגיל. והנה יש עוד פעם אחת כתוב השקיפה, אבל בצורה הפוכה, כתוב בהפיכת סדום, ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום. ושימו לב מה אומר רש"י שם בפרשת בראשית. כל השקפה שבמקרא לרעה. הביטוי להשקיף זה בדרך כלל לדברים לא טובים. חוץ מהשקיפה ממעון קודשך זה לברכה. מה כוח ההשקפה הזאת שזה לברכה? שגדול כמתנת מתנת עניים, שהופך את מידת הרוגז לרחמים. ברגע שמדובר על צדקה, ברגע שמדובר על נדבת לב, ברגע שמדובר על דאגה לעניים, אלמנה, שכן וכן הלאה, ברגע זה ההשקפה שבדרך כלל משתמשים בה לביטוי רעה כמו הפיכת סדום, פתאום ההשקפה הופכת למשהו שהוא ברכה ממעון קודשך מן השמיים, בזכות מתנות עניים. אני מדגיש את הדברים האלה גם שזו פרשת השבוע, השקיפה, וגם משום שאנחנו חיים במציאות כזאת שאפשר לראות אותה וללמוד ממנה יום יום ושעה שעה. למה אני מתכוון? קחו למשל את אחינו יהודי ארצות הברית. 80 שנה חלפו מאז שיהודי ארצות הברית מנו, לא יאומן, מנו עשרות מיליונים של יהודים. מעניין, 36 מיליון, 30 מיליון, 6 מיליון היהודים. היום אם אתה סופר את יהודי ארצות הברית שמזדהים כיהודים, מספרם לא מגיע ל6 מיליון, ודאי לא ל3 מיליון, 30 מיליון, 6 מיליון לא מגיע. מספרם היום הרבה יותר מועט. מה קרה? שם לא היה מחנות השמדה חלילה. שם לא היה לא אושוויץ, לא מיידנק ולא טרבלינקה. משם גם העלייה לא הייתה בהמוניה. עלו עד 3,000, עד 1,000 לפעמים בשנה, לכאן. לאן נעלמו עשרות המיליונים שצפויים היו להיות מאותם 6 מיליון יהודי ארצות הברית שהיו שם לפני 80 שנה? כבר אז היו 6 מיליון, ואחרי 80 שנה המספר יותר קטן ממה שהיה אז. התשובה היא כמובן משום שנישואי התערובת אכלו ואוכלים בנו בכל פה. נישואי התערובת שיש בארצות הברית במספרים כה גדולים, בזרמים השונים, או בהיעדר זרמים בכלל, כולל כמיליון יהודים שירדו מישראל והצטרפו לארצות הברית של אמריקה כאזרחים שלה, חלק גדול מהם לא שמרו ולא שומרים על יהדותם, ונישואי התערובת אוכלים בהם בכל פה. כמה אנחנו זקוקים היום לחסד הגדול, שאותה יהדות ארצות הברית יודעת מה זה מעשר עניים, יודעת מה זה תמיכה במדינת ישראל מיומה הראשון. אנחנו מדינה שקיימת כל כך מעט שנים, פחות משבעה מיליון, ובכל זאת העזרה והסיוע, המצנות עניים של יהדות ארצות הברית ליהדות העולם, ובמיוחד ליהדות ישראל, במדינת ישראל, זו הזכות הגדולה שאנחנו נזכה כמספרם יעלה ויגבר ויתווסף ויתקיים באמת הפסוק, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. השם יברך אותנו, יברך את אחינו בארצות הברית ובכל ארצות תבל, שנזכה להתרבות, לגדול במספרים, בכמות ובאיכות, כעם ישראל חי וקיים. שבת שלום ומבורך.
2: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
4: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי. אנחנו קוראים את הפרשה הזאת, איזה משהו מיוחדת בצוגה שהיא משמחת את הלב, כל מילה שלה. אמנם בפרשה הזאת, פרשת כי תבוא, אז יש גם את הנושא שלה, של הברכות והכללות, מי שיעשה, מי שלא יעשה. אבל כל מילה בפרשה הזאת, פרט באור החיים הקדוש, מלבבת את הלב, מדביקה את האדם לבורא עולם, מהירה את האדם. כל מילה כאן בפרשה, והיה כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה ורשתה וישבת בה. אז כמובן אל הארץ, אנחנו חושבים פה אל הארץ הזאת, שזה העולם הזה. אבל בעצם איזה שמחה, קשה מאוד. איפה אדם, תראו בן אדם אחד שיגיד אני רק שמח, אין, מצוין לי, טוב מאוד, אין אף אחד. זה יש לו ככה, זה שמחה, והיה, לשון שמחה, והיה זה הוויה, ברוך הוא, יתקבבקי, הוויה. מה זה הוויה? הוויה זה חסד, הכל חסד, הכל חסד. אבל שאדם יזכה להיות בעולם הזה ולהרגיש את חסדו של בורא עולם כל הזמן, רק חסד השם, רק טוב, לא מרגיש שום רע בכלל, זה גבוה מאוד, רבותיי. וזה מה ש... לכן כשבא אור החיים הקדוש ואומר לנו כאן על הפסוק הזה, והיה כי תבוא לארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה ורשתה וישבת בה, אומר איזה ארץ? לא הארץ פה, לא הארץ הגשמית, אלא הארץ העליונה, ששם זה השמחה, שם זה התקווה.

אל דאגה, זה עולם הבא. והיה כי תבוא אל הארץ, אומר רוח חיים בקדוש, הארץ העליונה, ומה אתה זוכה? ומראים לך מה עשית, כל ניסיון שעמדת בו, כל מצווה שעשית במסירות נפש, מסרת נפש בשביל איזה מצווה, זכית, התעלית, עלה במעלות קדושים וטהורים, ושם הוא מקבל את הזכות ואת הנחת רוח. זה הנחת רוח הגדול בעולם, שאדם זוכה שיבוא לארץ העליונה, לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל מה עשית? תגיד, כמה עמלת, כמה עבדת, מה הספקת? מה הספקת? יכולת להספיק במיליונים, ולא עשית את זה, חבל. יש מעשה נורא, שהיה רבה לפני 500 שנה לערך, בזמנו של מרן הבית יוסף, זה כמעט, ממש בזמן מרן הבית יוסף, היה מעשה הזה. במצרים, היה גאון עולם אחד, קראו אותו רבה של מצרים, רבי אב בדין ורב של מצרים, רבי אלעזר אשכנזי, יש לו ספרים עמוקים, עמוקים, עמוקים, כמה חלקים קוראים לזה מעשה השם, זה עמוק, עמוק, עמוק, גם יש המון המון פילוסופיה, עמקן שאין דוגמתו. הגאון הזה, המלך, שמע פעם אחד מהסוחרים שהוא תעסק עם איזה סוחר יהודי, אז אמר לו, תגיד, מי ייעץ לך את העצה הזאת שתקנה את זה? המלך אמר לו, זה עצה כל כך נבונה, תגיד, זה אתה? אמר לו, אדוני המלך, אני אגיד את האמת, זה לא אני. אני שאלתי את הרב שלי, והוא ייעץ לי את העצה הזאת. תביא לי מי את הרב, אני רוצה לראות אותו, תביא לי אותו. הביא את הרב, רבי אלעזר אשכנזי, ישב לפניו, התחיל לדבר איתו, ראה איזה חוכמה אלהית, איזה חוכמה נפלאה, תמונה בתוך הבן אדם. אמר לו, שמע, בלי אומר, בלי דברים, אתה בא כל יום, 5 פעמים בשבוע, שעתיים. אתה היועץ שלי, יועץ המלך. כך, המלך של מצרים. אמר לו, מצאת חן בעיניי, וראיתי את חוכמתך הגדולה, אני רוצה שאתה תהיה יועץ המלך. אמר לו, אדוני המלך, אני רב של היהודים. אמר לו, רב של היהודים, תמשיך להיות רב של היהודים, אבל תדע לך, שעתיים אתה בא אליי. טוב, אמר, אולי על ידי זה הוא יוכל גם להטיף למען לעם ישראל בכל מיני מקומות, כל מיני דברים לפעמים, להטיף לעם ישראל. אמר, טוב, הקרבה. עשה את הקרבה הזאת. והיה בא אצל המלך, דברים, עסקים, שלא חלם המלך, תוך חודשים, המלך עשה עסקים חובקי עולם, מה שלא עשה במשך 10 שנים, 20 שנה. למה? מה העצות שלו? אמר לו, תעסקת. וואי. אהב אותו, אהבת נפש. למלך הזה, הייתה לו איזה טבעת, שקיבל זקנים, טבעת מיוחדת, פסוקה, משובצת ילום. אמר לו, מרוב אהבתי אותך, ואני רואה מה שאתה עושה למעני בשעתיים האלה, אני רוצה להעניק לך את הטבעת היקרה הזאת, אבל שים לב, מתי שיש איזה דבר, ואני רוצה ככה להראות, שים לב שהטבעת הזאת תהיה עליך. כשאני עושה איזה כנס, איזה כי לפעמים אני רוצה להראות, זה של אבות אבות אבותיי שנתתי לך מרוב חיבתי אליך. זה הידידות הגדולה שאני מוצא בך. והחוכמה כזאת, חוכמה עילאית שזכית לה. אמר לו, לא ממני, אדוני המלך, אני בסך הכל רק מה שהשם...

אתה לי, כן, זה טוב מאוד. זה מה שהשם לא נתן לך, לא נתן לאחרים. לך נתן, לאחרים לא נתן. ולכן אני מעריך את זה ואני אוהב אותך. הנה, למלך הייתה איזו מסיבה של יום הולדת של 60 שנה. ועשו לו למלך משהו גדול מאוד. והביאו שרים ורוזנים של כל האזורי העמים שהיו קשורים למצרים. באו למסיבה הזאת של המלך, וגם יועץ המלך חייב לבוא למסיבה הזאת. היו צריכים לעבור את הנהר, איזה נהר, אז היו צריכים איזה גשר, יש איזה גשר, צריכים. היה איזה שר אחד, רשע מרושע, שונא, היה כואב לו. איך הוא קיבל מעמד כזה, שהמלך אוהב אותו יותר מכל זה. מכל העמים, מכל הזה, וכמו שכתוב על אסתר המלכה. ממש. הוא ידע שהמלך נתן לו את המתנה הגדולה ביותר בעולם. אמר לו, תגיד. אז הוא התחיל לדבר איתו, עברו שניהם בגשר. תגיד, אתה קיבלת את המתנה הזאת, אתה יודע שעכשיו זה מסיבה, צריך לזה, אתה הבאת אותה? אז אמר לו, כן, ודאי, המלך אמר לי שאני חייב להצטייד בה בזמן שיש איזה, אני ודאי הבאתי אותה. אמר לו, אפשר לראות את זה? הרשע המרושע הזה תפס את זה וזרק ככה, וכמעט נפלה לך. והוא עשה איזה מעמד של מסירות נפש הרב, והצליח לתפוס אותה לפני שתיפול לנער. הייתה נופלת לנער, הליכה בלי חזרה. טוב, הוא הבין שהרשע המרושע הזה רודף אותו סתם, והוא בא לשם, המלך כיבד אותו, כבוד מלכים. לא רק כיבד אותו, הרים אותו על נס. הרים אותו ופיאר אותו לעיני כל השרים והרוזנים. והם, כל השרים חברו יחד, מה מרים ככה יהודי ועושה לו ככה כבוד כזה וזה. אמרו, חייבים לזה, יש לנו הרבה דברים עליו, אדוני המלך. הוא בינתיים אמר לו, בתוך המסיבה כבר הוא הלך. הלך, גמר, לא, הם ישבו לאכול, הוא לא אוכל איתם, אז לא יפה שישב. אז הוא יצא משם ו... הלך, התחיל לחשוב, אומר, הגעתי לשיא הפאר. כשבן אדם מגיע לשיא, אז אגב, אז אתה צריך לרדת, אין מה לעשות. כשבן אדם עלה כבר למדרגה העליונה ביותר, מה יש לו לעשות? איפה ילך? איפה ילך? הוא מתחיל לרדת. אז הוא אומר, אם כבר עליתי למדרגה העליונה ביותר, אז כנראה שכבר הגיע הזמן שאני צריך לרדת. ולרדת, מי יודע אם זה לבאר שחת חס ושלום. מי יודע לאיפה יוריד אותי. מיד על המקום, לקח את כל העניינים שלו, את כל הדברים העיקרים שלו והכל, שם אותם בזה מזוודה, ולקח מיד על המקום, הזמין איזה ספינה, הוא היה בקי בכל המהלכים, הזמין איזה ספינה, ואמר לטורקיה, נוסע לטורקיה, עזב את הבית, הלך לטורקיה. בדיוק, הם ישבו כל השרים אחר כך עם המלך, אמרו, ביי, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה, ושלחו משמר כבוד להביא אותו למלך, וחס ושלום, כדי להאשים אותו. לא מצאו אותו. מה יש? לא, הוא נסע, לא יודע, אנחנו לא יודעים. נסע. לא יודעים איפה הוא. לא, חיפשו, לא מצאו. נסע באונייה, בדיוק עומד להיכנס לטורקיה, והנה טרח, נפגשה הספינה שהוא נסע בה, נתקעה באיזה סלע, התפרקה כל הספינה, כולם, כמעט כולם מתו, הוא תפס בפיקח, וגם השם יתברך עזר לו, תפס איזה קרש אחד מהספינה, וחבק את הקרש הזה, והגלים לקחו אותו ככה, לקחו אותו עד איפה, עד שהגיע לעיר, הגיע לעיר. מה עם הארגז של הזה? הלך, נפל בים, הלך, כל מה שצבר במשך כל חייו, הרף.

0: בחורות שהיה עושה סתם איזה דברים, כל מיני דברים שהם, הלך הכל, הכל הלך. אמר, ברוך השם, עכשיו ריבונו של עולם, אין לו לא את הממון, אין לו לא את הכבוד, לא, הוא היה רב ראשי שם של מצרים, היה ידיד המלך ויועץ המלך, אין לו כלום. עכשיו הוא נשאר עני מרוד, נכנס לבית כנסת, וישב ברוך השם, אומר ריבונו של עולם, תשמעו, אני יודע למה עשית לי את זה, למה עשה לו את זה, מכיוון שביטלתי את התורה שלך, ביטלתי את תורתך, בשעתיים האלה שהסכמתי, יכולתי להגיד לו שאני לא יכול, הוא היה פותר אותי. אבל אני ביטלתי תורתך בשעתיים האלה, ולכן בא עליו כל הגזרה הזאת. ישב ללמוד, ישב ללמוד, אני מרוד, אלו, הייתה איזה אישה, ישב בבית כנסת ולמד, אישה אחת בעזרת נשים, ראתה בן אדם כל הזמן לא זז, הייתה מביאה לו לחם ומרק, זה האוכל שלו, ארוחת מרק ולחם, יושב ולומד תורה, לומד, לומד, לא מתעסק עם אף אחד. והנה, יום אחד, לא הביאה לו את הלחם, היא הביאה לו רק את המרק לבד. פתאום מה הוא רואה? נפלו שם כמה עכבישים. אומר, ריבונו של עולם, עכשיו הגיע הזמן שאין ירידה יותר גדולה מזאת, זה כבר, כבר גם לחם לאכול כבר אין, גם הטיפת מרק, הצלחת מרק שהייתי אוכל ביום, גם זה איננה. אז ריבונו של עולם, עכשיו אני מאמין, אבל אני מאמין בך שהכל, הכל לטובה, הכל לטובה. והנה, ראו אותו יושב ולומד. אז המלך של טורקיה, הוא ביקש, הוא היה חובב שחמט בצורה משהו, הוא היה גאון בשחמט המלך הזה, מלך פיקח, סולטן של כל מדינות רבות היו תחת חסותו, הכל בחוכמתו, בכישרונותיו. הוא היה חובב שחמט, וביקש, מי יכול לבוא לזה, הוא מוכן לתת לו מזכורת רצינית מאוד מאוד, שיבוא לשחק איתו שחמט, ביום, חצי שעה משהו כזה, אפילו חצי שעה, אבל הוא מקבל מזכורת. והנה מישהו, ככה היו מדברים בבית כנסת, והרב שומע, והרב היה גאון בזה, גאון, כשהיה ילד היה כבר, זה לא, לא, לא, בכלל זה לא משהו בשבילו. אז הוא אמר, עם הבגדים שלו הפשוטים, אמר, אני אלך לנסות מזלי, אני חצי שעה אני יושב עם המלך קצת לשחק שחמט, ואני אקבל מזכורת, ואני אוכל בעזרת השם, מה שנקרא, להרים את עצמי. הלך, בא לשם, צחקו שם הכל, מה לדלפון הזה? דלפון הספטה, מה יש לו זה? הוא רוצה לבוא. אמר, המלך חיפש מישהו שרוצה שחמט. אומר, כן, אבל באים אנשים שזה ראש של פה, ראש של זר, אותם. אומר, אני בבקשה, שינסה אותי המלך. אמרו למלך שיש איזה עני ככה, מרוד, וזה שהוא אומר שהוא יודע, אתה מוכן לקבל אותו. אומר, ודאי, תכניסו אותו, אז מה? אם הוא עניה. אז מה? העיקר שהמוח שלו לא עני, עשיר. תכניסו אותו. הכניסו אותו את רבי אלעזר אשכנזי. והמלך שאל אותו, מה אם יהיה למשל דבר כזה, מה למשל הייתה, באיזה מהלך היית הולך? שאל אותו איזה שאלות מאוד עמוקות בעניין הזה, שבקי בשחמט. היום עושים את זה דרך המחשב, המחשב בעצמו, יש לו גאונות, עשו את הכל. אמר לו, תכף מיד, אמר לו, תעשה גרע. המלך השתומם, זה גאונות. אחר שאל אותו עוד שאלה. אמר, טוב, חצי שעה אתה בא לפה, אבל הוא היה מדבר איתו. ראה אותו, תשמע, אתה גאון, אתה חכם. שאל אותו איזה עצות משהו. אמר לו, תשמע, אתה חייב לשבת איתי פה, להיות יועד שלי. אתה חייב, אני מחייב אותך. אתה לא דירת שרד, אתה לא. והפך, מה יעשה? חייב אותו להיות יועץ שלו, והיה משחק איתו וגם מייעץ לו. הרים אותו. הרים אותו בכבוד מלכים. אמר, אוי, אני מפחד. אם כבר הגעתי כבר עד כדי כך, עוד פעם אני עלול לרדת. בוא נברח. הלך, ברח. ברח. יום אחד הוא לא מופיע. מה יש? הוא לא נמצא. מחפשים אותו אין. לאן ברח? ברח לפוזנה. פוזנה. ברח לפוזנה. ישב ונכנס לבית מדרש. ישב ולמד. באו תלמידי חכמים גאונים. אמרו, נדבר עם האדם הזה שהוא יושב שם. דיברו איתו בלימוד. גאוני גאונים. איזה... תשמע. הרב... הרב של פוזנה נפטר, אנחנו רואים שאתה גאון עולם, וזה, אנחנו מנים אותך שאתה מינו את הרב הרביל עזר אשכנזי לרבה הראשי של פוזנה, עיר בהם גדולה בישראל. ואז הביא את, אמר ריבונו של עולם, כבר לא, שלא יהיה חזקה, כבר בתורה, אני עכשיו רק בתורה, אין לי שום דבר, לא יועץ מלכים, שום דבר. וככה ישב ועמל בתורה, והרים את העיר, הרים את עם ישראל שם. רואים כמה אדם צריך להיזהר. אתה תעלה במעלות, מעלות, מעלות של... אבל תדע לך, יש גם ירידות, לא רוצה לספר. אפילו פה בארץ ראינו בני אדם שעלו במעלות גבוהות מאוד מאוד מאוד, ופתאום ראית אותם כלום, כלום. אדם צריך לדעת שיש דבר אחד רק, להכין את עצמו בתורה, ביראת שמיים, זה לא דברים חיצוניים. מה אתה יכול להתחזק בתורה, זה דבר, זה לא יחשב לך. אבל אם חס ושלום בעניינים של, של עולם הזה, תדע לך, יש רק ירידות. אחרי זה יש רק ירידות. אל תסמוך על עליות, יש תעלה, תעלה, תעלה, תצטרך לרדת עד התאום, ולא כדאי. וזה בעצם, והיה כי תבוא, מה שאומר אור החיים הקדוש. אין שמחה לאדם, אלא אם כן הגיע שלם, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. תגיע שלם לאותו עולם. והיה כי תבוא לארץ, איזה ארץ, אומר אור החיים הקדוש, אל הארץ העליונה. ואז תוכל לסמוח, בזה תוכל לסמוח. אם באת לארץ העליונה, אז תוכל לסמוח שאתה מקבל את המקום שלך, הנה מקום, הנה נחלה, בעולם הנצחי, עולם הנצח. וזה, כי אין בין, אין, איך כתוב שם, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירב את מצוותו, כי זה כל האדם, וסוף אדם למות, וסוף אדם, ולכן, מה צריך בן אדם? להכין, להכין דברים שידחו איתו לעולם הבא, גם כשהוא צעיר לימים. הוא צריך, לא, אני, יש לי זמן. מה יש לך זמן? חביבי, הזמן, קודם כל הזמן חולף. הזמן בורח. הימים והימים הנם חולפים. כי הדמים אינם עוזרים, והימים הנם חולפים. חולפים. זה בת חלוף. לא נשאר. לכן, מה שאתה יכול לתפוס באותו יום, תורה, מצוות, מעשים טובים, צדקות, תפילות, מה שאדם יכול להגיע, כמובן, יש גם סדר שבן אדם כדי לסדר לעצמו כל יום ויום, שיר, את התפילה מסודרת, את הלימוד תורה שלו מסודר, יש לו איזה ספרים של מוסר שהוא לומד, יש לו איזה ספרים של הלכה שהוא קורא, לדע ישראל מה יעשה? אם הוא לא ילמד עליך, מאיפה הוא ידע מה לעשות? חייב אדם לעשות. אתה יהודי. אם אתה יהודי, איך אתה לא לומד את ההלכות של יהודים? תלמד את ההלכות. מה שאתה צריך לקיים, מה שאסור לעשות. אם לא, אתה תיכשל. לכן, תפילה, תורה, מוסר, הנהגות דרך ארץ עם בני אדם, יוס, איזה, הנהג בהם ויתור ו... ולחשוב תמיד על הזולת. לחשוב, לא עליך. לחשוב על הזולת. מה אני יכול לעשות למען השני? ומה שאתה עושה לשני, תדע לך שזה אור חוזר. זה חוזר אליך. מה שאתה עושה למען השני, תדע לך שזה יחזור אליך. יש איזה ראש שיבה באמריקה, גאון, גאון עולם, ממש. הראש שיבה הזה, 8 ילדים, כולם תלמידי חכמים. הילד הקטן סטה מן הקו. סטה, ירד. ירד. כמה שמשתדלים לראות איך להחזיר אותו, לא מצליחים. לא מצליחים. עד שהוא שמע שיש אחד ראש ארגון של קירוב תשובה. ואז קרא לו, אמר לו, אולי תוכל לעשות משהו למען השם, מוכל לשלם הכל, כל מה שצריך, רק תשיב לי, תשיב את הבן הזה לאלוקיו, תשיב לי אותו. אמר לו הרב, על הרסי, כבוד הרב, לא סיפר לרב כלום, רק אמר לו, גמור, אני כל ראשי עכשיו רק בילד הזה, ובאמת ככה עשה. שם את כל כובד משקלו, עזב כל מיני ארגונים שהוא זה בינתיים, והתמקד רק עליו, והצליח להרים אותו. הוא היה זקוק לעידוד, זקוק לזה. עודד אותו, קירב אותו, החזיר אותו ללימוד, תלמיד חכם, הכל. הייתה איזו מסיבה, הוא רוצה להודות, עשה איזו מסיבה שהבן שלו ברוך השם חזר, והוא רוצה להודות, הראש שיבה הזה, הגאון, רוצה להודות לאיש הקירוב הזה, שהוא כך קירב את הבן שלו. כבוד הרב, אתה לא צריך להודות לי, ולא תשבח אותי כלום. אם אתה תשבח, זה רק אתה קירבת, אתה עשית. ולא, אתה קירבת. לא. אני אספר לרב מי אני, ואיך אני זכיתי להיות תלמיד חכם, ואיך זכיתי להיות מקרב ישראל לאביהם שבשמיים. אני אספר לרב, והרב יבין. אמר לו, מה תספר? אמר לו, אני נולדתי בפרברים של ניו יורק, לא בתוך ניו יורק. ושם, בפרבר הזה, בזה יישוב, שם על יד ניו יורק, לא היה. למדתי בבית ספר. בית ספר היה בית ספר יהודי, אבל בית ספר ככה. ואני חשקה נפשי בתורה. ההורים שלי יראה שם עם הכל, אבל אני רוצה להיות בן תורה. אמרתי להורים שלי, תשמעו, אני לא ממשיך בגימנזיה, אני הולך לניו יורק, שם יש ישיבות, אני מחפש לך. אמרו לו, תסתדר שם? כן, אני מסתדר. הלך, הוא בא, נכנס לאחת הישיבות. בא לראש הישיבה, אמר לו, אני איזה, אמר לו, בבקשה, כן, כי תקבלת. אבל צריך מישהו שילמד איתו פרט לימודים עמוקים וזה. אז הוא ניגש למישהו, אמר לו, אולי אתה יכול ככה ללמוד איתי קצת, לחזק אותי, כי אני לא מבין כל כך את הסוגיות וזה. איפה יש לי זמן, יש לי חברותה פה, יש לי חברותה שם, יש לי שיעור זה. אני מתנצל מאוד, אין לי פשוט דקה. טוב, הלך לשני, הלך לשלישי, אותו דבר. זה אומר לו, אני עכשיו צריך, בדיוק יש לי עכשיו סיום של שס, ואני חייב לחזור, כי אני צריך, בעזרת השם, אני חייב לחזור. אני לא יכול, אין לי. עד שהלך לרביעי, על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו. הגעתי לרביעי, בחיבה, באהבה, מתי שאתה רוצה. אני מפנה לך את כל הזמן שלי, יש לי חברותות, אבל לא. בשבילך לקדם אותך, דרבה, אני שמח מאוד. וכך הוא קידם אותי, וברוך השם כבר נכנסתי לעניינים, ולמדתי ונהייתי תלמיד חכם ורב. מי זה האדם הזה שקידם אותי? מי זה האדם הזה שעשה אותי? זה כבוד ראש הישיבה, שעכשיו תניית, ואתה הייתה, בחור צעיר, אני הייתי ילד, אבל כבודו היה כבר בחור נגלית גדול, ואני באתי אליו, אמרת לי, ברצון רב, בכל, מתי שאתה רוצה, באיזה שעה שאתה רוצה, אומר הדבר, אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה רואה שאני רוצה ללמוד את התורה שלך, אבל עד כאן תחום שבת, אם עכשיו הוא יגיד לי לא, אמרתי, זאת אומרת שאתה לא רוצה ריבונו שום, כך לפעמים בני אדם מדברים עם השם, זאת אומרת שאתה לא מוכן שאני אלמד תורה, אני עוזב. וכך סיכמתי, ונס שקיבלתי אותי סבר פנים יפות, ופתחת לפניי את הרצון שלך לזה, ואתה הבאת לי את הכל בזכותך. הראש, מה אני עשיתי לבן שלך? אם אתה לא עשית אותי, מה אני הייתי עושה את הבן שלך משהו? מה אתה עושה כלום? אז אם כן אתה עשית את הבן שלך, זה לא אני. שמח. לפעמים בן אדם, תדעו לכם, כל טובה שבן אדם עושה אל הזולת, זה חוזר אליו. זה אור חוזר. כל מצווה, כל מסירות נפש שבן אדם מוסר למען שמו יתברך, תדע לך, חוזר אליך וחזרה. יהיה רצון שנזכה כולנו לחיות באחווה, אהבה, אחווה, שלום ורעות, ונזכה לעבוד את השם, והשם יגאל אותנו גאולת עולם בקרוב.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.

מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבארד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.

מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת, פרשת כי תבוא. אנחנו כבר רבותיי שבועיים פלוס בתוך חודש אלול. כולם יודעים את המאמר המפורסם של רבי ישראל מסלנט, מלפנים זאת ידעתי שכשהיו קוראים בשבת מברכים, היו קוראים רק את קדוש חודש אלול, קדוש, קודש אלול, חודש אלול הקדוש, אז כל יהודי ויהודי היה אוחז אותו פלצות. תסלחו לי שאני לא מורה לעברית ולשון הקודש ואני לא יודע בדיוק מה זה פלצות, אבל זה מביע משהו מסוג פחד מאוד גדול. ומישהו פעם אחת שאל, אני לא זוכר את מי, אולי את רבי חזקאל לוינשטיין, תגיד לי, מה זה אלול? מה מפחיד? מה זה אלול? זה דוב? כך הוא שאל אותו. אמר לו רבי ישראל, דוד המלך אמר לשאול המלך, וגם את הדוב היכה עבדך. לא פחד מדובים, אבל על משפטיך הוא אומר, סמר מפחד בשרי. סמר מפחד בשרי, ריבונו של עולם, מהמשפטים שלך. אז אל תגיד שאלול זה לא דוב, אלול זה 10 דובים רעבים. רגע, הרב חנוך, 10 דובים רעבים? לא. אלול זה משהו שמח. אלול זה משהו באמת גם וגם. כלומר, כל הדברים הטובים שיקרו לנו בשנה הבאה, זה אלול. זה ראש השנה. שמח, אבל לא עלינו חס ושלום, חס וחלילה, יש אנשים שלפעמים קרה להם בשנה שעברה דברים לא טובים, זה אלול. אז בקיצור, איפה אנחנו נמצאים באלול הזה? ורבותיי, זה נפקי מיני לכל אחד ואחד, כי אנחנו באמת, באמת, באמת רוצים שנה טובה. אבל אני רוצה להתחיל עם שאלה. אמרתי קודם שלפנים זאת בישראל, מי ששמע קדוש אלול היה אוחזתו פלצות. אז האם אנחנו יכולים לגשת איש אל רעהו בערב ראש חודש אלול ולברך ביידיש, זה אפרי לכה פלוצס, שיהיה לכולנו פלצות שמח בעזרת השם. סליחה, הרב חנוך, אתה מקשקש שני דברים סותרים. פלצות זה ההפך משמח. כן, באמת? אז לא צריך להיות שמחים. לא כתוב בתורה שאנחנו נענש, פרשת השבוע, שאנחנו נענש תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב? אז כן צריך לשמוח. אז מה הפירוש? למה לא להגיד אפרי לכה פלוצס? אפרי לכה זה שמח. פלוצס, פלצות. פלצות שמח. ערב ראש חודש. זה נראה הזוי, נכון? אני אגיד לכם למה זה הזוי. כי היום אין לנו בית מקדש. אין לנו מי שימקד את השמחות ואת הצער, את הכל, למקד בדיוק במקום הנכון. כשבית המקדש היה קיים, היינו ממוקדים, והיו החיים לגמרי אחרים. אני אתן לכם אולי דוגמה אחת ויחידה, כי זה פרשה ארוכה. מיד הפרשה מתחילה עם ביקורים. אחר כך יש תרומות, מעשרות, יש הרבה דברים בפרשה. מתחיל עם ביקורים. ובביקורים יש גם וידוי. זה שמביא ביקורים אומר תודה רבה, זה קטעים גדולים מזה אנחנו אומרים בהגדה של פסח. אז בין היתר הוא אומר שם, אנחנו אומרים בוידוי, אנחנו אומרים, עשיתי ככל אשר ציוויתני ולא שכחתי. לא שכחתי, ככה אני אומר, ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתי ללוי ולגר וליתום ולמנת ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. אני לא מבין דבר אחד, מה פרוש לא שכחתי? שכחה היא לא בשליטתי, ואם כן שכחתי, אז אני לא אלך לבית המקדש? אני לא אביא ביקורים, כי אני לא אגיד את הנוסח שכתוב בתורה, אני אשקר, לא שכחתי וכן שכחתי. בקיצור, אני רוצה להתמקד מה זה שכחה, ועם זה נבין מה זה בית המקדש, ועם זה נבין כמה שמח זה שאנחנו בפלוצס, אנחנו נבין את הכל לאט לאט. קודם כל יש לי שאלה, אנחנו שוכחים, בטח שוכחים, שוכחים להגיד יעלה ויבוא, שוכחים ללכת לפה לשם, ורבותי, השכחה היא לפעמים גם דרמטית ואיומה. יש הורים, לא עלינו, מעט מאוד ברוך השם, אבל יש הורים, שוכחים ילד באוטו, ביום חם, השמש יוקדת, וחוזרים אחרי 4 שעות, ולפעמים אפשר להציל את הילד, ולפעמים... מה פה שוכחים? לשכוח ילד. לשכוח ילד? איך זה יכול להיות?
והשאלה שלי יותר קשה. האם קרה פעם אחת בעולם שעכבר שכח את הגורים שלו, או חתול, או צפרדע, או עקרב, או זברה, או כלב, או ציפור? מישהו פעם ציפור הלכה לחפש תולעים לגוזל שלה, בינתיים היא פגשה משהו מישהו והיא שכחה עד ערב, וואי, לא הבאתי להם אוכל, חוזרת רואה גוזלים מתים. בחיים זה לא יקרה. אז זה לא בגלל שציפורים יותר חכמות מאיתנו, בגלל שציפורים, דבורים, זבובים, עקרבים, נחשים, הם ממוקדים. כשיש לעכבר גורים, אז חוץ מגורים אין לו שום דבר אחר. יש לו גורים. ואם אין לו שום דבר אחר, יש לו רק גורים, אז כמו שאנחנו לא שוכחים לנשום, זה חלק מהאנחנו. אז זאת אומרת, זה טוב או לא טוב שיש לנו, שאנחנו כל כך מפוזרים? תגיד, זה טוב, עובדה, יש לנו עוד הרבה דברים חוץ מלהביא לאוכל לילדים. יש לנו משכנתה, ויש לנו להיות מורה ושיעורים פרטיים, אני צריך למסור ולתת ולקחת, מיליון דברים יש לנו, ולכת לשען וללכת לפה, אני לא יודע, אבל התוכניות הן ארוכות, אז מה אתה רוצה, את פלס ששכחתי? לא נכון. אנחנו בבית המקדש אומרים, לא שכחתי. למה לא שכחתי? בבית המקדש מלמדים אותנו להיות ממוקדים. במה? במה שחשוב. ועל זה אני רוצה לדבר. ואז אם נבין שאנחנו ממוקדים, אז תקשיבו טוב, יהיה אפרי לחפלוצס. אפרי לחפלוצס. תקשיבו טוב, זה וורט שאני עוד לא אמרתי אותו אף פעם. אפרי לחפלוצס. אתם תצחקו עליי, אבל אני מדבר את זה ברצינות. זה לא תהיה לעשות את זה כבדיחה בערב ראש חודש אלול. חס ושלום, חס וחלילה. זה משהו אמיתי. בואו נתחיל לאט לאט. למשל, יש לנו זיכרון או שאין לנו זיכרון? כולם יודעים שהרב חיים קניבסקי היה לו זיכרון, מלט את המילה, הוא ידע בדיוק הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, בכל האותיות הקטנות. אמר לי פעם איזה קולבויניק אחד, יהודי יקר שמתפלל, הוא במתכנסת של לדרמן, איפה שהרב חיים היה מתפלל. קולבויניק קצת מתקן גז, קצת מתקן חשמל, קצת מתקן פה, מתקן שם, יש לו ארגז כלים, יש לו אוטו עם מלא שמטס. הוא אמר לי ככה פעם, תראה, אני מכיר את רב חיים קניבסקי, אבא שלי מהחסידים שלו, גם אני קצת, אבל אני יותר פרשתי מהתורה לכיוון עבודה, אבל ברוך השם אני מחובר לתורה, מתפלל כל יום, לומד דף היומי. תדע לך דבר אחד, אני בטוח, לא חושב, שאין לי זיכרון יותר גרוע מאשר לרב חיים קניבסקי. 100%. אני אגיד לך למה. לפני פעם, יותר מ-20 שנה, כך הוא מספר, הייתי בתערוכה של כלי עבודה. תערוכה מאוד גדולה הייתה בגני התערוכה בתל אביב. המון המון ביטנים עם המון המון סוגים כלי עבודה. מכל הסוגים, לכל השטחים, מי שנגר ומי שגנן ומי שחשמלאי ומי שטייח ומי שצבעי ומי שזה. והיה שם המון גדצ'ים, פטנטים, חידושים. ומכיוון שאני סקרן, אני אוהב כלי עבודה טובים. וזה גם מביא לי תועלת, אני הרבה פעמים צריך לשבור את הראש שעה, שעתיים לטפל במשהו, בסוף אני מגלה שיש כלי מיוחד לטפל בזה. אז אני ממש יום שלם עברתי מדוכן לדוכן, לא הלכתי לעבודה באותו יום, אחרי תפילת שחרית לקחתי סנדוויץ', עברתי מדוכן לדוכן ובכל מקום התעכבתי, מה שלא הבנתי, שאלתי, ביררתי, אנשים אדיבים, הסבירו לי, גם קניתי כמה דברים כמובן מה שאני חשבתי שיכול להביא לי לתועלת. עכשיו תאר לעצמך, ככה הוא אומר לי, שרב חיים קניבסקי גם יגיע לתערוכה הזאת. כמובן שזה ביטול תורה, אין לו סיבה להגיע, אלא אם כן נגיד שיש נפקי מיני למה זה כלי בקשר למסכת קהילים או למסכת מקבל תומה, לא מקבל תומה. בקיצור, הוא יחליט שהתערוכה הזאת מקדמת לו את התורה, אז הוא ילך ויעצור בכל מדוכן, דוכן שיש נפקי מיני להלוכה, ויעצור, רוצה למדוק, זה מחובר, זה כלי יחוד, זה כי יש בסקיבול, אין בסקיבול, כל מיני כללים שהוא מעניין אותו. עכשיו, נראה לך שבעוד 20 שנה, תבחנו אותי, כך אומר החשמלאי הזה, ותבחנו את הרב חיים קניבסקי, יש משהו אחד אתם חושבים שהוא יזכור יותר טוב ממני? מה פתאום? אני אגיד לכם למה. כי אני באמת, באמת זוכר הכל. כל הפרק, כל הכלים שהיו שם. למה? כי התלהבתי מהם. או, זה המפתח. אז רב חיים קניבסקי מתלהב מתורה, אז הוא זוכר תורה. אנחנו מתלהבים ממפתח שוודי ומפתח גנבים ופלייר פטנט הפוך שאפשר לסובב וזה נפתח ואפשר לפתוח וזה נסגר, כי צריך מקומות הפוכים. אז אנחנו נזכור את זה. יש לנו זיכרון, יש לנו זיכרון. אנחנו עכשיו מגיעים לבית המקדש בשביל להתמקד, לדעת, לשים את הזיכרון במקום הנכון, את החיים שלנו במקום הנכון. ואני אביא כמה דוגמאות לכך.
שאלו פעם את הרב חיים, את הרב רבי עקיבא איגר, תגיד לי, איך אתה כזה גאון? איך אתה זוכר את כל התורה כולה, את כל התוספותים, את כל הראשונים, הכל אתה זוכר? אז הוא אומר לו, ענה לו בחזרה, תגיד לי, אתה חושב שאם אתה פתאום תפגוש אריה ביער, אתה לא תזכור את זה? בטח שלא תזכור. תדע לך שבשבילי, כל תויספס זה אריה, כל אביי זה אריה, כל רב פאפה זה אריה. וואו, אריה, זה לא אריה מפחיד, אבל זה אריה. הראיות זוכרים, אפילו אם אתה תפגוש מאה, זה דרמטי. דוגמה אחת. אני רוצה להביא כמה דוגמאות, אחר כך לחבר אותם למשהו מעשי, אני לא אוהב סתם לספר סיפורים, לטחון מים. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שבאמת, באמת, באמת ניקח דברים ללב, ושובו אל השם, קחו עמכם דברים, ושובו אל השם. אז בואו ניקח דוגמה נוספת. החתם סופר, אני חושב שזה היה חתם סופר, אם לא, אז היה... שכחתי. נדמה לי שחתם סופר. היו מביאים לו כל יום ב-11 בצהריים, היו מביאים לו עוגה. הוא היה שוב לומד בבית המדרש כל היום, הבית שלו היה ליד בית המדרש, כל יום אחד הילדים או אחד הנכדים היה מביא לו עוגה בשעה 11 עם כוס קפה או בלי כוס קפה, לא יודע. והוא היה ממשיך ללמוד, ותוך כדי לימוד אחרי חצי שעה או 20 דקות, ככה מתישהו תוך כדי לימוד היה לוקח חתיכה וממשיך ללמוד, לוקח חתיכה וממשיך ללמוד, לוקח חתיכה וממשיך ללמוד, לא מסתכל אפילו, קרה לפעמים שהוא המשיך לקחת...

0: כבר לא היה, המשיך לקחת וללמוד, הוא היה בעולמות אחרים. פעם אחת, הגבאי של בית הכנסת, היה מאוד רעב, והוא ראה שהעוגה על יד החתם סופר עומדת כבר חצי שעה, הוא לא נגע בה, והוא הרי יודע, הוא הרי יודע איך החתם סופר אוכל אותה, בלי להסתכל. אז בהיחווה הוא משך את העוגה ממנו, מאחוריו, אכל אותה והחזיר את הצלחת הריקה. בשעה אחד בערך, שעתיים אחרי שהעוגה הגיעה, שאל החתם סופר את הגבאי שמע, תגיד לי, לא הביאו היום עוגה? אז הגבאי רצה לנסות לשחק ראש קטן. אומר, כבוד הרב, הגיעו ואכלת אותה, כי הרי הוא כל יום אוכל בלי לחשוב. אז הוא אומר, אכלתי אותה? זה לא יכול להיות. אני לא זוכר שבירכתי ברכה אחרונה. הבנתם מאיפה החתם סופר זוכר שהוא לא אכל עוגה? כי לא שייך שהוא יאכל ולא יברך ברכה אחרונה. ואת ברכה אחרונה אתה יכול לברך בלי לחשוב, בלי לזכור מה בירכת? משל למה הדבר דומה? יצאתי בבוקר, לא אני. סתם, מישהו יצא בבוקר מהבית, הלך לעבודה או לכולל, ואשתו מזכירה לו, אתה תבוא היום יותר מוקדם, תצא מעבודה יותר מוקדם, כדי שלפני אחד בצהריים כשסוגרים את הבנק, תיכנס לבנק ותבקש מהמנהל חריגה בהלוואה, מכיוון שאנחנו רוצים לבנות מרפסת, והקבלן רוצה 80 אלף שקל במזומן דמי קדימה, אז תבקש מנו חריגה, ואנחנו לאט לאט נחסה אותה. ויש לי כאן את כל הניירות, את כל האפשרויות, יש כאן, תיקח ניירות שאתה מכניס ויש לך הכנסות קבועות, אין שום סיבה שהמנהל לא יאשר. אוקיי, בסדר. אני אלך אליו, אני אדבר, אני אגיד לו שרוצים, מצוין. מגיע באחד וחצי הביתה, אשתו שואלת אותו, היית אצל המנהל של הבנק בקשר לחריגה? ואז הוא אומר, למנהל של הבנק? בקשר לחריגה, למנהל של הבנק, הייתי אצל המנהל של הבנק, בקשר לחריגה, הייתי או לא הייתי? הייתי או לא הייתי, הוא לא זוכר. רבותיי, זה סנילי, נכון? נכון שזה סנילי לגמרי? לא יכול להיות כזה דבר. מה פה שהוא לא זוכר? אבל, רבותיי, לא ייתכן... ייתכן ששכחתי ברכת המזון, או ששכחתי להגיד יעלה ויבוא, או שכחתי רצה בשבת, יכול להיות. אבל שואלים אותי בסוף התפילה, אמרת יעלה ויבוא? ואתה חושב, אמרתי יעלה ויבוא? לא אמרתי יעלה ויבוא. אמרתי? מה ברור שאתה לא יודע אם אמרת או לא אמרת? יעלה, יבוא, יגיע, ייראה, ירצה, יישמע, ייפקד, ייזכר, זיכרוננו, פקדוננו, וזיכרון אבותינו, וזיכרון משיח, בן דוד, עבדה. אתה לא זוכר אם אמרת איזה? היית צריך לקפוץ ולהתרגש מרוב שמחה. איך אתה לא זוכר? אז זאת אומרת, אני מבין שבן אדם שכח ולא הלך למנהל של הבנק. אבל שבן אדם יגיע הבית, אומר, אני לא זוכר אם הייתי אצל המנהל של הבנק או לא הייתי אצל המנהל של הבנק, זה בן אדם לא שפוי. ורבותיי, לא נעים, אבל אנחנו כאלה. לשכוח יעלה ויבוא, אני מבין. אבל לא יודע אם אמרתי או לא אמרתי. אני לא מבין, אז מה עשית בברכת המזון? מה עשית? לא דיברת? לא דיברת עם השם? לא אמרת לו רצה והחליצנו ביום שבת קודש? לא אמרת לו את זה? מה פה שאתה לא זוכר? אוי אוי אוי אוי אוי, בגלל שאנחנו מפוזרים במיליון דברים, אני לא זוכר כלום. כשאנחנו מגיעים לבית המקדש, בית המקדש עושה לנו פוקוס. אנחנו חייבים את בית המקדש, אנחנו חייבים ללמוד להתרגש מדברים. כמו שהקולבויניק מספר, אני הייתי בתערוכה של כלי עבודה, אני זוכר הכל. אתם חושבים שהוא זוכר רצה ויעלה ויבוא? מה פתאום? החתם סופר זכר מה הוא התפלל. כל אחד זוכר מה שהוא אוהב לזכור, מה שהוא רוצה לזכור. בקיצור, ולמה אני מעריך על זה כל כך? בגלל שזה יותר חשוב ממה שאנחנו חושבים. זיכרון. נכון שחג ראש השנה זה חג הזיכרון, אבל אני מדבר כרגע על הזיכרון האישי של כל אחד ואחד מאיתנו. מה אני זוכר, מה אני יודע, מה אני חושב, מה נרשם לי בזיכרון. כל אחד ואחד מאיתנו, הזיכרון שלו, זה הוא בעצמו. כל שכחה של משהו זה נתק קטן מהחיים. החיים שלי זה מה שאני זוכר, ואני אנסה להמחיש את זה עם כמה דוגמאות. למשל, האם הרגל זה אני? לא, הרגל היא שלי. העין זה אני? לא, העין היא שלי. הנשמה זה אני? אלוקיי, נשמה שנתת בי תהורה היא. הנשמה זה גם לא אני, הנשמה היא שלי. אז מי זה אני? מי זה אני? אני חנוך גברד, נותן שיעורים ברדיו קול חי, חיברתי סדרה של ספרים, שיעורים בגדות חז"ל. מי זה האני הזה? העיניים זה לא אני, זה שלי. הרגליים זה שלי, הספרים זה שלי, הבית זה שלי, השעון זה שלי, הנעליים זה שלי. אז מה זה אני? מי זה אני? תשמעו היטב, אני זה סך הכל האינפורמציה שיש לי. ואני אנסה להמחיש את זה בצורה קצת אכזרית, אבל מציאותית. מה יקרה? אתם יודעים, יש היום השתלות, השתלות איברים. אני תרמתי כליה לאשתי זיכרונה לברכה, היא חיה עם זה בערך 15 שנים, בסוף היא נפטרה ממשהו אחר, עם כליה בריאה. על כל פנים, אפשר לתרום עבר. מה יהיה אם לוקחים שני אנשים, אחד עם שיער שחור ביד, ואחד עם שיער ג'ינג'י ביד, ומחליפים להם ידיים, קורטים את היד של הג'ינג'י, שמים אצל השחור, קורטים את היד השחורה של השחור, ושמים את היד אצל הג'ינג'י. עכשיו שניהם מתעוררים, הג'ינג'י פותח את היד, והוא רואה שיש לו ביד החדשה הזאת, יש לו שיער שחור, לא ג'ינג'י כמו ביד השנייה. אז האם היד הזאת היא שלו או לא שלו? היא שלו. הוא יכול להרים אותה מתי שהוא רוצה, עושה איתה מה שהוא רוצה. אבל יש לו שיער שחור, אז הוא צריך להתחיל להתרגל שיש לי יד אחת עם שיער שחור. עד היום ידעתי ששיער שחור זה הוא ושיער השחור זה ג'ינג'י. התחלפו, הרופאים במחלקת השתלות החליפה. אותו דבר הם מחליפים כליים, מחליפים לב, הכל אותו דבר. אבל, עכשיו תקשיבו היטב, מה יהיה אם מחלקה נוירולוגית תשתכלל, ואפשר יהיה לפתוח לשני אנשים את הראש, את הגולגולת, ולהחליף את המוחות. במוח שלי יש את כל הזיכרונות, איפה הייתי בגן, מי הייתה אמא שלי, מה היא לימדה אותי, מה שכחתי, מה עשיתי, איך נסעתי באופניים בלי ידיים בכפרת, אני זוכר את הכל. עכשיו פותחים את המוח שלי, שאני עם שיער שחור, ואת הראש של ג'ינג'י אחד שיש לו שיער ג'ינג'י, ומחליפים את המוחות. לג'ינג'י הזה קוראים יצחק, ולי קוראים חנוך. ועכשיו אנחנו מתעוררים. אני פותח את העיניים, אני יודע שאני חנוך. אני מסתכל בריא, איי! מי זה הג'ינג'י הזה? מה זה מי זה הג'ינג'י? זה אתה? אני? אני לא ג'ינג'י. היום אתה כבר כן ג'ינג'י. עכשיו כשמישהו קורא חנוך... מי סובב את הראש? הג'ינג'י? אני? או אני? הג'ינג'י של מי קודם? ודאי שאני סובב את הראש. למה? כי חנוך זה אני. אבל פתאום נהיה לי גוף אחר לגמרי. גוף גוט, שמן, ג'ינג'י, לא יודע מה. זה לא חשוב. אני זה לא הגוף שלי. הגוף שלי הוא שלי. אני זה מה שאני זוכר ויודע. ועשיתי סיכום מהכל. כמובן שסיכום זה בדרך כלל עם המון שטויות, מה שהגננת סיפרה, מה שהגננת לא סיפרה, הסוכריות בצבעים שקיבלתי בכיתה א', מכל זה נהיה איזה קומפלקס של מסקנה, וכל זה זה אני. זה הזיכרון שלי. כל קטע של שכחה זה נתק של חיים. נניח שחיים מורכבים ממיליון שניות, אני לא יודע, אפשר לחשבן. יש 60 שניות בדקה, 60 דקות בשעה, 365 ימים, 24 שעות ביממה, 365 ימים, כפול 80-90, לא יודע, נגיד זה 2 מיליון דקות, לא יודע, שניות. 10 מיליון, כמה שאתם רוצים, תחשבנו. כל שנייה זה גרגיר חול בשעון חול שלי, נכון? ומזה, מהשניות האלה, מצטברים הידיעות שלי. אני כאן יודע שכזה, ואני יודע את זה, ואני יודע את זה. אז כל מה שאני צובר ידע, נכנס אל האישיות. כל פירור שנשכח ממני, נשכח, יורד מהאישיות. עכשיו, יש דברים שטובים שנשכחים, ויש דברים רעים שנשכחים. אני זוכר הרבה שטויות. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, אני זוכר גם דברים טובים. למדתי את עין יעקב, אני זוכר חלק ממנו. שמעתי שיעורים ואני זוכר, אבל אני זוכר הרבה שטויות. עכשיו, כשאני אומר משהו, אני חושב ש... אז מי זה אני חושב? הסוכריה על מקל שקיבלתי מהגננת, וזה ופה ושם כל מיני אבולים. אז זאת אומרת שיש לנו גם זיכרון טוב, גם זיכרון רע. כשאני אומר, לא שכחתי... זה נקרא שבבית המקדש זה לא סגולה לזיכרון, אלא זה סגולה למקד, למקד את הזיכרון. כשאני ממקד את הזיכרון בבית המקדש רק בדברים טובים, רק בדברים מחייבים, רק בדברים מרגשים, אז הדברים השטויות לאט לאט דוחים. אז אני מתחיל להיות איש יותר טוב, איש יותר חשוב. אתן לכם דוגמה. היה איש גדול, חשוב, צדיק, קראו לו אלקנה. אבא של, נו, מבחן של מי? יפה מאוד, שמואל הנביא. הוא היה עולה כל שנה לבית המקדש, וזה היה פרויקט גדול, זה לא כמו להתניע את האוטו, לנסוע 45 דקות או 35 דקות, ולהכנות את האוטו באיזשהו מקום ולהגיע לכותל. הוא היה בא עם סוסים ועגלות, רתומות לשברים, לסוסים, לא יודע למה, עם הרבה אוכל והרבה שתייה וחצוצרות, הולך מרחקים גדולים, לפעמים זה היה שבועיים של כל צד, כדי לסחוב עוד אנשים, אבל שבועיים הולך, שבועיים חוזר ומשקיע בזה הרבה כסף, כי שם הוא מביא איתו אוכל ומביא שתייה, מביא כבשים, הוא הולך לבית המקדש. אלקנה הולך לבית המקדש ועושה מזה עסק גדול. ורבותיי, אולי מישהו יודע בשביל מה הולך אלקנה לבית המקדש? מה הוא עושה שם? אתם לא תאמינו, זה כתוב מפורש בתנך, לא בגמטריה ולא ברמזים וגם לא בארמית. הוא הולך, נו, לגלות, הוא הולך להשתחוות להשם. זהו, וחוזר. להשתחוות להשם. סליחה, אלקנה, אתה לא יכול להשתחוות בבית? תסתכל עם הפנים מול המזרח, לא יודע, מול השמיים, ותשתחווה. לא, לא, לא. צריך את כל ההתרגשות, צריך את כל האווירה, צריך את כל הדרמה שמסביב. זה מה שנותן את הטמפו. עכשיו למשל, יש משהו מאוד מעניין. כתוב בתורה שיש מצווה לאכול מעשר שני בירושלים. מצטבר הרבה כסף של מעשר שני, באים לירושלים וקונים בשר ויין ואוכל בשפע, לא קונים, זה לא שעון זהב ולא נעליים, רק אוכל. ומכיוון שמצטבר הרבה מעשר שני, כי מדובר פעם על חקלאים, לא כמו אדם, אנחנו קונים שם סקית עם שלוש עגבניות ושני מלפפונים. חקלאי יש לו יבול, כשיש לו, הוא צריך נגיד 7,000 שקל, 8,000 שקל בחודש מזכורת או 10,000 שקל, אז יש לו יבול ב-10,000 שקל. כלומר, 1,000 שקל מעשר. כל חודש. מצטבר פעמיים בשבע שנים צריך לסלק את כל המעשרות, אז מצטבר לו 12,000 שקלים בשנה, בשלוש שנים 40,000 שקל. 40,000 שקל, אין לו זמן לשבת בירושלים שנתיים לאכול את זה לאט לאט, הוא צריך ללכת ולחזור, יש לו עבודה בבית. אז נתת בכל אשר תאבן אשרך, בשר ויין, את הבשר הכי משובח, את היין הכי משובח, תזמין חברים, תעשה מסיבות, מסיבות עם יין של 600-700 שקל בקבוק. מה יצא מזה? אוכל! אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, לא להירגע, לא להיסחף. מה יוצא מזה? כתוב בתורה, אנחנו הולכים לאכול מעשר שני בירושלים, תקשיבו טוב, אל תיפלו מהכיסא, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך. נחזור שוב, למען, זה רק בבית המקדש יכול להיות. בבית, אם יהיה לי כזו סעודת שחיתות, אני אלמד להיות חזיר. אבל בבית המקדש, כל גרגיר של שמחה. איך כתוב על בית המקדש? וגילו ברעדה. גילו אפרי לכה. ברעדה פלוצס. וגילו ברעדה אפרי לכה פלוצס. פלצות שמח. זה אי אפשר לו בבית המקדש. בבית המקדש אפשר להתמקד. השמחה היא שמחה, הזיכרון הוא זיכרון, זה גם ממקדים אותך במה לזכור, מה לא לזכור. וברגע שאנחנו עושים את הכל נכון, אז זה משהו מדהים. יש לי ככה עוד כמה וכמה דוגמאות יש לי, אבל אני רוצה לשאול שאלה שאתם תשאלו אותה. הרב חנוך, נגיד שאתה צודק ודרשך שלך הייתה מאוד מאוד מאוד יפה, כל הכבוד, כל הכבוד, כל חי, לקחתם את הדרשן הכי טוב שיש בעולם, עשה לנו דרשה מרגשת עד השמיים. מה יוצא לך מזה? אין היום בית מקדש, וסתם תחנת מים. נכון, זה נכון שאין בית מקדש, אבל תגידו לי, באמת, בשביל מה אנחנו הולכים לבית הכנסת? לפגוש חברים, המזגן בבית הכנסת יותר טוב משהו בבית, יש מספיק סיבות, יש גם כן פינת קפה, אין לך בבית קפה, לא, לא, לא, לא, ברצינות, בשביל מה אנחנו הולכים לבית הכנסת? מקדש מעט, נכון שבבית המקדש הכל היה בפול ווליום, אבל קצת, טיפה, אנחנו עוד שעתיים, לא יודע כמה, או שלוש שעות, הולכים להתפלל תפילת מנחה וקבלת שבת וערבית, נזכר שאלקנה הלך 100 קילומטר עם זיגזגים, עם סוסים ועגלות ואנשים, בשביל להשתחוות ולחזור הביתה. אנחנו עכשיו נגיע, נסתכל על ארון הקודש, נשתחווה, ויפול לנו איזשהו אסימון בלב, ונחזור הביתה. וזה נקרא, לא שכחתי. כשאנחנו נגיע לבית המקדש, או לבית הכנסת, עם רצינות, עם התרגשות, לא נשכח את זה. לשכוח להגיע לבית הכנסת, קשה לי להאמין. לשכוח שהיום שבת, קשה לי להאמין. לשכוח שהשתחווינו, ודאי שלא נשכח. לזכור כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון, לפניך יכרעו ויפולו ולכבוד שמך יקרתנו. אנחנו לא נזכור את זה? הרי אנחנו נתרגש בזה. ככל שנתרגש יותר בדברים טובים, אנחנו נהפוך להיות אנשים יותר טובים, נהפוך להיות יותר איכותיים, פחות נשכח, יותר נזכור. שיהיה לכולנו, עוד מעט יהיה לנו חג הזיכרון, הקדוש ברוך הוא יזכור אותנו לטובה, ולכולנו יהיה שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. מאזינים יקרים, אשתי זיכרונה לברכה נפטרה לפני כ3 שנים. רציתי להוציא לעילוי נשמתה את הסדרה של הספרים עין יעקב במהדורה חדשה. מדובר על 22 ספרים גדולים על העין יעקב, לפי סדר התלמוד הבבלי, כל אגדות חז"ל, יפה, ברור, קולח, אור בעיניים, בחיני חינם, במחיר של הנייר. מה צריך לעשות? תתקשרו אליי, ואני שולח בעזרת השם לכל אחד. 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. ברכה והצלחה ושבת שלום ושנה טובה וגמר חתימה טובה וכל טוב שבעולם לכולנו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש

0: מחנה הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות,

פרשס כיסובוי. ברשת גלדובה אומרים שרב חצק לוינשטיין לפני כזה שבת, מה שבא עלינו לטויבו, זה שתי שבתות לפני ראש השונה. כן? כיסובוי נצובים, השבת אחרת זה ראש השונה. היה דופק את זה בפונוביץ', בישיבת פונוביץ', כל שנה, בשנה האחרונה הוא כבר הוא לא הרגיש טוב, אז הוא שלח את חתנו, הרב גינסבורג, שהוא יכריז את זה, שידעו, הוא אמר, יצא לזכות ליום הדין. אמר שיות הגימורה אומרת בשבס קוף יוטחס, אומרת הגימורה, אלמו לשומרו ישראל שתי שבוס אויס, מיד היו ניגולים. שתי שבוס, אז זה כבר כתוב גם בחידוש הערים, שניגולים לא מדברים דווקא גולה קלוליס, גם גולה פרוטיס. כל אחד ממה שהוא צריך. והיות שאנחנו אחזים לפני יום הדין, שצריכים גולו גדול לא לפני יום הדין, אז שידעו אחד שיש תפתוך, אחד שלוקח שתי שבתות האלו לנצל את זה טוב, אז מיד ניגולים. וככה זוכים לכסיב ומחסים את זה. היה זוכר, היה את כל שנה היה מכריז את זה, לדעת, כבר כתוב בחידוש הערים גם, שמיד ניגולים זה גאולה פרוטיס, ולדעת שהשבוסס האלו מסוגל שתי השבתות, תפוס את שתי השבתות האלו, עם שמחה גדולה. החידו מביא בשם הרב, מורן הרב רבי יונסון, הוא מביא שזה הפירוש שמתחילים סליחות, לכו השם הצדוקו ולא נבוש ספונים. הוא אומר מה הפירוש? לכו השם הצדוקו, עשית לנו כזה צדקה, שעם שתי שבתות מיד נגלים, ולא נבוש ספונים, שאפילו את זה גם לא מכיר. הוא כותב, לכו השם הצדוקו, שבאמרת שבשמירת שתי שבתות נגלים, אז הוא כותב את הלשון, והוא צדוקו וחסד גודול, די בדבר קל כזה, בלי תורך, תבוא הגאולה. ולא נבויש זפונין, אפילו דבר קטן כזה, אין לנו עושים ונשארים בגלות. כתוב, האחידו מוסיף על זה, באמת שיש להצטער מאוד על זה. דסמה ביודן, הרפואה בידינו, בדבר קל מאוד, אומר, וכמה מאות שנים לא עלתה בידינו, האמת שצריך שכל ישראל יזהרו. וזה דובר חומר מאויד, וזה רמז, לא נבויש זפונין, ובמקום שבת נפח לנו לבשת. על קופונים, הוא מדבר על הגאולה הכללית. אבל מה שאנחנו דיברנו מרב חצק לוינשטיין, אני מדבר על הגאולה הפרטית, שידעו שעם שתי השבתות האלו לנצל, ככה אתה זוכר לכסיבי וחסים את טויבי, כסיבי וחסים את טויבי, הוא גם כתב השח על הטוירי, השח על הטוירי אומר, מגור האריז עליה, אומר כתוב, אח יש שבסוי שתשמור, מה זה אח? אז הוא אומר, אח, אח, מה זה אח? אז הוא כותב, כאדם שהוא נוהם, וגונח, ואומר, אך, לא הייתי עושה דבר פלוני, אך, חבל, הייתי עושה את זה, היה טוב, אך. אומר, זה הקדוש ברוך אומר, אך, את שבסוי, זה תשמור שתי שבתות, ומגד מגלין. הקדוש ברוך אומר, אך, הוא אומר, זה מלשון וישור, אך נויח, שהוא מלשון גונח ונענח, הוא אומר, שכביוכל הקדוש ברוך הוא נוהם וגונח, הלוואי, שבסוי, זה תשמור, ללמור לשתי משום ישראל, שתי שבוס, מיד היו נגולים, אז הלוואי שהייתם שומרים את השבתות, וחוסכים מאיתכם את כל צער הגולס. באותו דבר, כמו שדיברנו, לעניין הפרט, אני מדבר בכלל, כתוב במגל העמוקוס, המגל העמוקוס אומר, השם שימו בקוילי, תהיינו, אז נכון כשובויס, שימו בקוילי תהיינו, ראש הטייבויס, שבס. שימו בקוילי תהיינו, המגל העמוקוס, למה? כי אז הקדוש ברוך הוא שומע יותר את התפילס. כתוב בזוהר הקודש, רבי שמעון אומר, שתפילות של שבס מתקבלות למעלה כמו עשרת מצווה. אתם יודעים מה זה עשרת מצווה? מי לא זוכר את לשון הרמב״ם? שמה? מה לשון הרמב״ם על עשרת מצווה? שאף על פי שהתשובה והצעה כי יופו אילו אילו, אבל בעשור היומים שבין ראש השנה ועם הכיפורים, יופו היא ביועסה ומסקבלת זה מיד. מיד מתקבלת. זה כוח של שבת, אומר. כך אומרים בזוהר הקודש. תפילות של שבת כמו עשרת מצווה. שימו אומר, מגל עמוקויס, ראש הטייבויס, שבס. אותו דבר כתוב מאמין כתשרו, והמחסלוזר אומר, עיקר כוח התפילה, מביא בשם תלמידי ועל השם טוב, שעיקר כוח התפילה בשבס קוידש, ורמז לדבר ששבת ראש הטייבויס, שגורו תפילוסי בפי. שגורו תפילוסי בפי, יודע אני שמוקו. זה ידוע שרב שלום כזבילו אמר שדב גמורה בשבס, כמו 500 דפים באמצע השבוע. מזמור תהילים בשבס, כמו 500 מזמורים באמצע השבוע. ככה לדעת, לנצל את זה, רק עם שמחה גדול לעבר. כי כתוב השבוע, רק עם שמחה, שבס זה דבר ראשון שמחה. כל השבוע, בשבס יותר. אגר דקל אומר, מויר דגבות.

כתוב באמצע תוכך את תחס אשר לא יובד אתו את השם אלוקיך בשמחו. אז הוא אומר, דבר תנועה, מה האותיות אחרי אשר זה שבת? אחרי א' ב', אחרי ש' ת', אחרי ר' ש', אותיות שבת. תחת אשר, האותיות אחרי אשר, מה שבשבת לא עבדת השם אלוקיך בשמחה, על זה בא תוכך. רחמנא ליצלן. למה לא היית בשמחה בשבת? מה שדיברנו כבר כמה פעמים, שכתוב בספר קדמון, קדמון, מוסיק מדבש קוראים לזה, לפני מאות שנים רבינו יצחק פרחי, כותב שם, בעינינו ראינו אנשים שהיו בצרה עד לקראת השבת, וכשהגיע השבת, שכחו מצרתם, לא רוצים לחשוב על זה עכשיו שבת, וזכרו שאחר כך נהפך להם הצרה לססון ושמחה בדרך נס ופלא. למה? כי בשבת הם לא חשבו על זה. שבת לא חשבו על זה. שבת להיות בשמחה. שבת להיות בשמחה, ומי נדבר השבתות האלו, שזה ינצל את כל השבת. הרבינו בחי אומר, רבי סיינו ראשוני, הוא כותב בפרשס איסרו, הוא כתב ככה, מה זה מו אהבתי זה עושה? כל היום איסי חוסי. מה זה כל היום? כל יום איסי חוסי. מה זה כל, כל היום? מה זה כל היום? מה זה לך על שבת, שבת יעשה כולו יתוירו. כל היום איסי חוסי. שבת יעשה כולו יתוירו. אז הוא אומר, שרואים את זה על היום המיוחד הוא השבת, שבאמרנו באיסי כתוירו, שבת, כל היום איסי חוסי, שבת, וואה, מה שיהודי יכול בשבת, עם האוזרוע, הוא אומר, האוזרוע זה מראשון לראשונים, הוא אומר, מה שכתוב השבוע בפרשה, אחרי שלישי, כתוב את השם, אמרתו היום, ליאס לכל הלקים, וללכס בדרוכו, ולשמוע במצויסו, ומשוטו ולשמוע בקוילו. אחר כך כתוב, השם אמירכו היום, ליאס לא אלעם סגולו כשדי בלוך. אז הוא אומר, היום, מה זה השם אמרתו היום? היום, אומר, אז הוא אומר, היום זה היום המיוחד בשבת. את השם אמרתו היום לכן, אומרים בשבת כל פסוקי דזמרה ארוך. למה? את השם אמרתו היום, היום אני יותר עוזרוע. יותר משפחים. והשם האמירכו היום, שביום הזה הקדוש ברוך הוא חפץ בך יותר ממלאכי השורס. כך כתבה האוזרוע. אני אכין, לכי בסקויש, לא של רישן, רישיינים כמלוכים. הוא אומר, דאיינו תאימה שהוסיפו אלו שבחות בשבת. הוא מדבר על הפסוק הדזמרה הארוך, מה שאומרים בשבת. למה? דאש ככון, שלא יבוכו הקדוש ברוך הוא ביום השבת, בשבוכו של מלאכי השורס, כי אם בשבוכו ישראל. בשבת הוא לא בוחר בשבוכו של מלאכי השורס, רק בשבוכו של ישראל. דאמרי במדרש, מביא את המדרש שכתוב בפסוק שש כנופיים לאחד, כל מלאך יש לו שש כנופיים. מלאכי השורס משורר עם כל ימות השבוע, משורר בכנף את יומו. דהיינו שישו כנופיים לשישו יום. ביום השבוס, אומר המדרש, אומרו מלאכי השורס מן הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לנו כנף שנשורר לפניך, אין לנו עוד כנף. תן לנו כנף שביעי ונשורר לפניך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא, יש לי כנף אחד באורץ שמשורר לפני היום. יש לי כנף אחד שמשורר לפני היום, שנאמר מכנף האורץ מרשמן תפילה צדיק. ממשיך האור זרוע, תויסוס גם מביא את המדרש הזה בסוף, שוב הסגוינים, בסנדר למזיין עומד בייס. ונראה בעיניי ממשיך האור זרוע, דהיינו דכסיב זה הפרוס שאת השם האמרתו היום. מה פה שכלומר ביום המיוחד היינו שבת זה אמרת, אתה אומר הרבה פסיקת זמרה, בשם האמירכו היום שחופץ בכו יויסו ממלאכי השורס. לא שנראה רואה, אנחנו יותר גדולים ממלאכי השורס ביום הזה. זה היה תארו לכם, מגיע שתי שבתות האלו, לנצל את זה השתי שבתות, מיד נגולים, שבת יעשה כל כולו תוירה, לתפוס את הגמור, את התאילים, ובשמחו גדולו, כל היום מסיחוסי, ולזכור שהתפילות מתקבלות כמו עשר סימי תשובה, מסקבל לסימייד, ושימי בקולו תהיינו, ולזכור גם את הסיפור של חופץ חיים, השעה ברב ודרב, ואולי גם אתה תתפוס את התאילים, ונתפל ונפעל כל מיני ישועס ורפועס לנו ולכל ישראל. ובימים האלו רבו ישי, שכל אחד, כל אחד מתעורר, מתעוררים, הרי זה הימים, הזמן מבקש תפקידוי. הסטייפלר אומר בשם החזוניש, שהיום ירא שמיים זה ראש השון. היום ירא שמיים זה ראש השון, כי כל אחד יודע שהכל נעשה בראש השון, זה לא הפקר, הוא יודע, ומילה, כל אחד מתעורר, מתעורר לתשובה. אומרים, בדרך צחוס, הגמור אומרת בשבת נ"ג, חמרו אפילו בתקוף הסתמוס קריר עלי, שחמור אפילו בתמוס קר לו. אני לא מבין, הגמור אומרת ביומה, ששילי דקאיטה קושם דקאיטה, סוף הקיץ זה יותר חם.
למה הגמור אומרת שחמור אפילו בתמוז קר לו? היית צריך להגיד אפילו באלול קר לו. בסוף הקיץ. אומרים שכנראה שאפילו חמור באלול לא קר לו. אבל חמור לא יודע מה לעשות עם החמימות. החמור משתולל, אבל אתה בן אדם, אתה כן יודע מה לעשות עם החמימות הזה. תנצל את האלול ככה לתויר ולעבוד, שהשויפר ידבר אליך. מה שמופיע כבר, שהשויפר הזה, מה ש כבר דיברנו, הטור, מה שהוא מביא, אם איתוק השויפר בעיר ועם לא יחרדו, אבל הטור מביא בפרשת ניצובים, לולי האמנתי, לירץ וטיב השם, לולי אויס יויס, אלול. למה? כי מאלול ואילך חורדתי נגד השם. מאלול חורדתי נגד השם, עיר השמיים. למה כתוב לולי אותיות אלול הפוך? למה אתה לא כותב אלול, אלול האמנתי? אפילו אם היית עד היום הפוך, תתפך, תסתובב, תסתובב בחזרה. אפילו אם היית הפוך, הפוך על הפוך, אבל להתעלות הימים האלו, כל אחד ואחד מתעלה, להבין את הכל שויפו, זה לעזר סעום שלא יחתו. אומרים, היה אחד שהלך פעם על פסי הרכבת, איזה שויטה, והרכבת ראה מי שהולך שם, אז התחיל איזה כל טריו גדולו. להזיר שהתרחק, הוא שמע את הכל, תחיל לצחוק. מה קרה לו? הכל צרות שם. פעם היה יותר ברור הכל שלו. הוא צפר אור צפירה, כל שוי ורוזים. השיט אמר, הפעם זה יפה. הוא לא שם לב שמתכוונים אליו שהוא יזוז. הוא לא שם לב. הוא ממשיך הלאה ללכת. הקטר צפר עוד הפעם, פעם שלישי, כל שיכול לעורר ישן מנוחה זה לא מהם. הוא התפעל, הוא כזה תרועה לא פיללתי. עבר כמה דקות ורחמון על אצלם. זה מחץ אותו לגמרי. למה? הוא לא הבין שמצפצפים אליו. ככה נדמה בן אדם שומע יום כל אלול, כל יום הוא שומע שיפר, שהוא תוקע יפה. מה קרה לו? אתה לא יודע לתקוע בכלל. הוא תקע יפה. הוא לא מבין, מדברים אליך, תפתח את הלב, כמקרו אלו לקחו. השויפר בא להזיז, תזוז מהמקום. מה קטר רצה ממנו? שיזוז מהמקום! זה השויפר, תזוז מהמקום, הולכים לדון, תזוז מהמקום, תגיד לך שוקל. התקיעה זה לא מטרה בפני עצמה. השויט הזה חשב שיש עניין של תקיעה. עניין של תקיעה, ולכן הוא לא זז מפסי הרכבת. הוא חשב שיש כאן איזה עניין. זה כל יפה. זה היה צרוד. הוא לא מבין שזה מתקע לך לזוז מהמקום. המטרה היא לשמוע כל שויפר. תשמע ותזיז את השויפר ושתי בשורש פרי ראש ולענו. תזוז. תזוז. היה פעם מספרים רב שלום שבדרון. היה דורש קבוע כל ליל שבת זה זכר מישי. היה איזה שבת, הוא הלך להדרשה, הוא שמע שתי בחורים, הם לא ידעו שהוא שומע אותם. שמע, שתי ברורים, נראו, אחד אמר לשני, תגיד לי, אתה הולך לשבדרון? אתה בא לשבדרון? אמר לה, לא, כבר שמעתי אותו 20 פעם, תעזוב. שמעתי אותו כבר 20 פעם. למזלם, רב שלום שמע את דבריהם הנאמורים באמס, שלמעשה באמצע הדרושה, רב שלום רואה ששניהם נכנסו, שתיהם נכנסו. אמר רב שלום ככה באמצע הדרושה, היה פעם באיזה כביש גדול, נסו פעם הרבה רכבים. ופתאום החליט אחד מהנהגים לנוח קצת, באמצע הכביש, עצר את הרכב, ופנה לעסקיו, התחיל לקרוא עיתונים, וכמובן נהיה שם פקק נורא, פקק ארוך, והתחילו לצפצף, צפצופים, בהתחלה בפרח, ואחר כך בבואי דקושו. התחילו לצפצף, ובתים כל העיר, והגוילם הזה, בשלו לא מרגיש בכלל בכל מה מתרחש, הוא עסוק בשטויותיו בריכוז מלא, והם מצפצפים בו. פתאום הבין את הבלגן, הוא פתח את הדלת ויצא במהירות והתחיל לצוק לכולם, תפסיקו לי, מה אתם מצפצפים? חוזרים על אותו צפצוף 10 פעמים, 20 פעמים אותו צפצוף, כבר שמעתי אתכם, תפסיקו. אמרו לו, תגיד לי, השתבשת לגמרי? מה הרווחנו שצמדת את הצפצוף? אתה הרי לא זז על כל הצפצוף שאתה תזוז, תזוז, אז נשתוק. הוא צעק להם, מה אתם מצפצפים? כבר 20 פעם שמעתי אתכם, מספיק. אמר, מה יש לנו מהצפצופים? מה יש לנו שמספיק? תזוז, אז נשתוק. זה היה תשובה, כאילו, שמעתי את שבדרון כבר 20 פעם. רבי, תזוז מהמקום, תכלס.
התכלס זה לזוז מהמקום, זה הכל שויפור, הכל שויפור זה לזוז מהמקום, ולא להיות כמו זה, ששמע שם את הקטר, או, זה כל, זה כל. כך כתוב בקו היושר, כבי פרק ממחס, הוא כתב, שתוקים בחוידש אלו, הוא כתב את זה על התקיע של חוידש אלו, על כינו אומר, איסאוירו, כל אחד ואחד, וכל השויפור המחי זה מאוירו ומסרי על התשובה. וקום כל אלה לוקחו בבכי וסכנונים, כפי מין הגן שמייסי, שכשתוקים בשויפור מראש חוידש אלו, הוא יפך פונו ולקיר וקויר אל השם וקויר בכי וילולו. בשן קו היושר בפרק ממחס. על כל פונים, אבל הגדן קורא בו יסי, נחציגים מהשוקל, איי איי איי, נמדים מישהו שאל פעם את רביסור סלנטר, מה זה, מה אתה עושה? מאלול כזה בר, בר זה דוב, דוב, מה עשית כזה דוב מהאלול? אמרו לא, זה בכלל לא דוב, בכלל לא דוב, זה הרבה יותר מדוב, למה? כי דוד המלך אמר, הוא לא מפחד מדוב, הוא אמר, גם אסוארי, גם אסדויב, איקו עבדך. הוא הרג דוב, הוא הרג דוב, הוא נחם עם דוב, לא פחד. מראש השונה הוא פחד, הוא אמר, סומר מפחד רבסורי ממשפטך יורסי. אז הרבה יותר מדוב. הממילא, אז מה, רק יש הבדל אחד בין דוב לאלול, שמה? שבדוב, כשאתה מפחד מהדוב, אתה בורח מהדוב. כאן אני מפחד מהקדוש ברוך, אני רץ איפה לתוך הקדוש ברוך. ממך אליך אברח. את כסם מחמסך בצילך, כך אומרים בסליחות. את כסם מחמסך בצילך. אני אצלך מתחבא. זה הלושן הרמב״ם, בפירוש המשנה, בראש השונה, בפרק ד' הוא כותב, שעל הימים האלו שהם ימי אבוידו ואכנו ופחד, ומוירו מהשם ואירו ממנו, ומברח ומונו יישא לו. אני בורח, אבל אני רץ אליו. שם אני רץ. אבל עם שמחה, עם שמחה גדול לו. אבל זה גיב מהשוקל. גיב מהשוקל, שמו יותר כול שויפו. אר ישועג מלו אירו, מביא, אר ישועג, הג'ימי גרדו, זכוינו לברוכה, מביא בספר שלו אר ישועג, שבמלחמת העולם השנייה, הוא רץ עם הרבה חבר'ה, הוא רץ ביחד עם הרבה חבר'ה, לתוך איזה יער, ופתאום הם שמעו קול אדיר וחזק של שאגת אריה. שאגת אריה. אז הם ברחו, קולו ידרוכם ונפשו. והם ברחו, אז הם רואים לפליאתם איזה קבוצה, יושבים בצידי הדרך, רגועים, אוכלים, שותים. כאילו זה לא מדי, הם לא, הרי הם שמעו אותו דבר, את השאגת אריה. והם לא מדי, הם עוד תמו על זה, אבל עכשיו הם עסוקים בחיים שלהם. אחרי שהארי כבר עבר, אז הלכנו אליהם, מביא הג'מי גרדו, ושאלנו אותם, אתם לא פחדתם אריה הגדול? לא פחדתם? והם לא ענו. אז הם הבינו שמה? שהם חרשים, הם לא שומעים מה שמדברים. הם לא שמעו מה שדיברו עליהם. אז אמר, אז הוא הבין, אריה שואג, מי לא יירו? מי לא יירו? מי שלהם לא יירת שמיים, אז זה משהו חרש, צריך לשטוף את האוזניים. לפעמים על ידי שטיפת העיניים זה שטיפת האוזניים, שטיפת העיניים, שטיפת הלב, ואיך מי שאמר, אריה שואג מי לא אירו? יש פעם אחת שאני לא מפחד מאריה, איפה אתה יכול לעמוד סמוך לאריה ולא תפחד, איפה? בגן החיות, כי יש מחיצה, יש מה, איך קוראים לזה? כזה סורג ובריח, כן? עוד מחיצה, עד אחד שלא מפחד מאלו, כנראה יש איזה מחיצה בינך לבין כורך או לא עלינו. אדומי לאריה שואג מלא אירו, אבל איך הוא אמר, כזה קושיה של השגס אריה, אריה שואג, מי לא אירו, קושיה של השגס אריה, מי יכול ליישב את זה? המסיל הסישורי, איך תמצא, ליישב קושיה של השגס אריה עם המסיל הסישורי. אריה שואג, שגס אריה, מי לא אירו? עם המסיל הסישורי, כשאנחנו נלך במסיל הסישורי, אנחנו נלך במסיל הסישורי, אוי אוי אוי, כמובן, כמו שאנחנו מדברים, רק מתוך שמחה. כותב הביסר, הביסר כותב, והעיקר הוא כותב, צריך כל אחד ואחד להמשיך עליו, הירא באילו היום, עיר השמיים באילו היום, באיזה אופן שיהיה. כשיש לך, אתה מפחד? יש לך עירת שמיים מפחד? כשיש דין למטו, אין דין למעלו. זה הופך את הכל רחמים. כשיש דין למטו, אין דין למעלו. וזהו פירוש המדרש, מסביר רבי סרן שזה הפירוש במדרש. כשישראל לא ישנה משפט, השם יסבור אחרי זה אימא מצדוק. פני משפט, מרבה בתפילה, אז הקדוש ברוך הוא עושה צדוק. כשיש דין למטה, אין דין למעלה. אתה מפחד, אין דין למעלה. ואויפון העיר, אז הוא כותב, אימא מאויסון,
המכירים קצת וקרויים להשם מזבורך, בבדה יש להם עירו ופחד באויסון היום עם עיר

אלו. ואם לאו, מאים הסדין נפשיתפכם. אומר, צורך מאוד לירה ולפחד, וזהו העיקר, ועוז הקדוש ברוך הוא עושה אימום צדוקו. אומרים, אבל זה רובסכן לבוכה. בימים בכל חיידי שלו, סיפרו הגבוהם, היום נזמר לעצמו, אם תנוע כזאת של היום הנרואים, כשעבור עבדול לדון אקשן, זה פייט, לא שם פייט, בתחיל הסיועצה של זכרון הסיועם בייזד ראש השונה, אפחד, זה לשון של הפייט שם, אפחד במסי, אדג בכל אייס, עירו ביועם דין, בבואי לזיכורון, הוא המשיך, אמר, דרמבם פסק שצריכים לחזור בצ'יבה, והרבד לא חולק על זה, ככה היה מפזם לעצמו כל החודש, חודש אלו. נו, אבל זה הכל, הבנתם, זה אומר הבשר, כשהשמחה, כשיש דין למטה, אין דין למעלו. האבא שלי זוכן לברוכה, שמעתי ממנו כמה פעמים את הסיפור הזה, שהבשר אמר פעם לשתי אברכים, היה איזה אברך אחד שהיה בקוי ודרויש רציני, ואחד קל בדעתוי, קל דעס, ממש קל כזה. ואמר לשניהם ללמוד רשס חוכמה, מסכתס גיינם, והם מסכתס שם, מי שנאמר את זה, ושיחזרו אליו אחרי 3 חודשים. מי שמסתכל שם, אי אפשר לאכול פיתה פלה פלה אחרי כן, וגלידה גם לא. בקיצר, אמר לשתיהם ללמוד את זה, ולחזור אליו אחרי 3 חודשים. אחרי 3 חודשים, חזרו השתיים, הראשון זה היה בלקוי ודרויש, שאל אותו הרבי אביסר, מה ראית שם? מה פרוש, מה ראיתי? נבעלתי כאויגן, פחד יסיר. הרגיע אותו אביסר, אמר לו, שמע, אובו רחמם, יש במרוימם, הקשבוך הוא אבא, אובו רחמם. הראשון יצא, מצא אותו השני, הקל דאס. שאל אותו, מה רבי אמר לך? אמר לו, יש ברבי הרגיע אותי, אמר לי, אובו רחמם, שבוי. אז הוא נהיה עוד יותר גרוע, עוד יותר רגוע. נהיה עוד יותר רגוע. השני נכנס, שאלת הבשר, נו, מה ראית שם? נו, ראיתי מה שראיתי. אז אמר לו הבשר, כל מה שראית זה אפילו לא משל למה שמחכה. אז נכנס בן אדם שלישי, ושאלת הבשר, נו, אז תכלס, מה האמס כאן? אמר, שתי אמנת. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להניש, הקדוש ברוך הוא אוהב רחמים. רוצה שיהיה ירד שמיים. אתה מפחד? זהו, זה הכל נפח לרחם, זה יכול להישאל. שיש דין למטו, אין דין למעלה. שתתנהג עם ירד שמיים. הקדוש ברוך הוא אוהב ורחמה. ככה יש לושן של ספר החיים, אח של המהר"ל, כותב זה הלשון. השמחה בראש השונה, השמחה בראש השונה, רק אחרי שנתן פחד הדין בליבו, שנאמר, אני מקריא את הלשון, שנאמר כל השמע יצחק לי, זה ראש השונה, לפי, שמידוסו של יצחוק, מסנאיק ביום ראש השונה, מידתו של יצחק. כי מידתו של יצחק אומר, איננה מידת נקמה חלילה. רק הוא מידת הפחד, שמפחיד על ידה את החוטים, עד שיקנו וישובו. ויצחק זה פחד, לא חס חלילה נקמה, להפחיד את החוטים שיקנו וישובו. והשומע מוסר כבר נתם פחד ויגום בלבבו, ודואג תמיד על אבנו, על כן נעשה לו יום הדין ליום צחוק ושמחת לבב. אחרי שאתה מפחד, זה נהיה יום צחוק, וזה כל השמי יצחק לי. צחוק ושמחה זה, אבל זהו נו בתיכם לעשה, זה עושה יום טבע שלא ילי שם. זה דבר שם. זאת אומרת, צריכים כאן עירת שמיים, משהו עירת שמיים, להתחזק כל אחד ואחד עם הרבה עירת שמיים. איך אומר, ישמח ישראל, השבוע כתוב, נסורך השם לרויש ולא ילזונוב. אז אומר הישמח ישראל, שהתרגום אומר, לתקיף ולא ילחלוש. זה לראש ולא לזון. אז אומר לך, נשמח ישראל, אני אקריא את הלשון שלו. הוא אומר, שלם המלך אומר, במי שלרוח איש יחלקל מחליו. מצב רוח שלו מחלקל את המחלה. הוא כותב זה הלשון. בכל ענייני מחלה חלילה. הן בגוף והן בנפש, רחמן על אסלאם. העיקר הוא התחזקות הדעת שהוא הראש. דעת ומוח שבראש. כשאתה תקיף, הכל יעבור. פרופסור שמחה. רוח איש יחלקל מחלב. מצב רוח זה מבטל את המחלה. בין בגוף ובין בנפש. תקיף ולא לחלש. אז אומר, העיקר הוא התחזקות הדעת שהוא בראש, דעת ומוח שבראש, על די זה יחלקל מחלב.
ממילא עם השם חיזקו ונסחזקו להיות תקיף ולא חלש. אומרים שלמה אומרים שנהיה לראש ולא לזנב? כי הראש הזה, הראש הזה, הפשטת את אורו, שטפת אותו ברותחים, אבל זנב הוא לא נהיה, שוונץ הוא לא נהיה. נשאר ראש, אז זה הברכה, נשאר תקיף, תמיד נשאר תקיף, תקיף, נפלת, יצרור, רוצה להציב את רעתה כבר שבור, את הכלבנה, לא, תקיף, נהיה לראש, תקיף ולא לחלוש, וזה מרפא, אומר, ישמח ישראל, גם את הגוף וגם את הנפש, וכל העניינים שצריך, הכל. ורבו ישראל, מדברים על חודש אלו, יש איזה וורט, נוירו, מהגוין הקודש מערל צינץ. אומר, פרשת השבוע בשני, כתוב, כי שכה לה, לעשר את כל מסת ועוסכו בשונו השליסי שנס המסר. הציבור יודע מה הולך, השנה הראשונה של שמיטה זה מסר ראשון ומסר שני, השנה השנייה גם מסר ראשון ומסר שני, מסר ראשון ומסר שני, שנה השלישית זה מסר ראשון ומסר עוני, במקום מסר שני, מסר עוני. וזה הפור שנת המעשר. רש"י מסביר את העינו ברש"י. השואל המהר"ל צינץ, אני לא מבין, מה אתה קורא לזה שנת המעשר? זה מתחלף המעשרות, לפני כן היה מעשר ראשון ומעשר שני, שנתיים ועכשיו בשנה אתה קורא לזה שנת המעשר, עד היום גם היה מעשר. עד היום גם היה מעשר, מה זה שנת המעשר? דיינו ברש"י משהו. אומר המהר"ל צינץ, מורידו די גבוהות. שהיות שהשנה הזאת זה מעשר עוני במעשר, בשנה השלישית, והקדוש ברוך הוא רוצה להראות בתורה שזה חביב לפונו ויזבוח יויסר. וזה עיקר המעשר, זה נקרא עיקר המעשר, שנס המעשר, זה אצלי מעשר עוני, לא מעשר ראשון, לא מעשר שני. מיירדיק, מעשר שני, אתם יודעים מה זה, למען תלמד דהירו את זה השם, זה קודשים, זה הולכים, אוכלים את זה בירושלים, העיקר אצלי לתת לעניים, לכן נקרא שנס המעשר, שזה חובב לפונו וסבורך יויסר, וזה נקרא עיקר המעשר, ברצוינו לא אמר, שעיקר רצוינו של המבוקם ברוך הוא, שיהיה איתי ואודם לעניים, למי שנצדק לזוקה וחסד. זה חשוב בעיניו יותר מקיום מייצרס, ממיצרס המייצרס של שנה הראשונה והשנייה. כזה, בלה. יש איזה וורט נורא, אומרים, רשי אומר, אוסיסי ככל השוצי בסוני. הציבור זוכר, זה הרבידוי מייצרס. מה רשי אומר? סומכתי וסימכתי אחרים. איפה זה כתוב? אוסיסי ככל השוצי בסוני, סמכתי וסימכתי. אחרים, מה פרוש? אומרים, זה מוי עוד יגבות, איך יכול קורץ מחויימר יכול להגיד להי בשטר אוסיסי כחוילה של ציבסוני? אני עשיתי כחוילה של ציבסוני, איך קורץ מחויימר יכול להגיד כזה דבר? יש בידור, איך אני אומר? אומר רשי, שמי שקיים שמחתי ושמחתי יכול להגיד את זה. זה עיקר צויינו של מקום, לשמח אנשים. לשמח אנשים. זה עיקר שמחוס. עיקר שמחוס. עיקר שמחוס. ובאמת, כשנמצא, הוא אומר, אתם יודעים, נגמר הבידו, אוסיסי כל שיר וצבעוני, מה מבקשים מעלה? השקיפו מאוין קודשכו, מן השמיים. אומר, קליוקו רבי ישי, מה זה השקיפו ממאוין קודשכו? מה זה המילה ממאוין קודשכו? השקיפו מן השמיים, מה זה ממאוין קודשכו? ומיר דגבות גם. אומר, קליוקו, הקדוש ברוך הוא מבטיח, אתה נתת לעניים, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלוך. אני משמח את שלוך. אומר, הקליוקו, איפה השמחה? מאיפה השמחות מגיע? שהשמחו בי מאוינוי. ולכן אני מבקש עכשיו השקיפו ממאוין קודשכו. כי היות ששמחתי אחרים, ואם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלוך. ומקור השמחו אומר, זה נקרא, זה ברקיע נקרא מוין. כמו שאומרים שהשמחו במאוינוי, זה מקור המשמחו, זה ברקיע שנקרא מוין. ולכן, היות ששמח אחרים, הקשבור חזמרת, זאת אומרת, מכאן, שאיצה בדרך נכון, אחד שמחכה שיהיה שמחה בבית, אם זה זיווג, או ילדים עומדים בפרקום, או שר שמחות, אז יש עצה. תשמח אחרים, תן צדוק אל העניים, ואז השקיפו ממאוין קודשכו. הבטוחה. מי מדבר כבר מה שחזל דורשים כאן? השקיפו ממאוין קודשכו, אומרים חזל? לא, רש"י מביא את זה. רש"י מביא את זה בפרשס. פרשס ויירו, וישקף על פני זדויים. אומר רש"י, כל השקופה שבמיקרו לרו, חוץ מן השקיפו ממאוין קודשכו מן השמיים. למה? כי זה גודל כוח מתנסנים שהופך מדס הרגז לרחם. הופך מדס הרגז לרחם. ולהבין מה הכוח הגדול, אוי אוי אוי. הוא אומר, רב יוסף שלום נתנזון, אומר, לא יאכלתי באויני ממנו. לא יאכלתי באויני ממנו. הבעל שואל למשי, והפויסק הדור, מביא בספרו דיבר את שוב.
אומר, אני אקריא את הלושן הרמב״ם. הרמב״ם אומר בהלכות יונה.

כשאוכל ושויסי, חיוב להאכיל, לגר, ליוסם ולאלמונו, עם שור עניים, עם שור עניים האומללים. אומר הרמב"ם, אבל מי שנועל דלתות חצרו, ואוכל ושותה, הוא ובניו ואשתו, ואינו מאכיל למשקל העניים ולמורי נפש, לא מאכיל למשקל העניים ולמורי נפש, אין זו שמחס מצווה, אלו שמחס קרייסוי. לא שנה רמב״ם. ועל אילו נאמר, עכשיו תשמעו טוב, לא שנה רמב״ם, אבל אילו נאמר, זבחיהם כלחם עוינים להם. כלחם עוינים. לא יאכלתי בעוני, כלחם עוינים להם. כל אוכלוב גיטמו, כי לחמם לנפשם. עוד הפעם, זבחיהם על מי שלא מאכיל עניים, רק אוכל לבד, בלי לתת לעניים, זבחיהם כלחם עוינים, להם, כל אוכלוב גיטמו, כי לחמם לנפשם. אז אומר ככה, מה פוש זבחיהם כלחם עוינים? כי עוינן אוכל לבד. שלא נדע. הוא לא, אז אחד שלא לא נותן לאחרים, אז אני חושב כלחם עוינים, כלחמם לנפשם, כמו עוינן. הוא אומר, זה אתה אומרת, אבידו היה לו, יאכלתי בעוינן, לא יאכלתי כמו עוינן. אומר רבי יוסף שור, נתתי לאחרים, מלבד הוא לסבויקר, אומר המגל עמוקס, מר שטייבס מלבד, מר ולעוני בשס דוח כוי, זה כמו אוהל הסתומת, כמו קורבן תומת, המגל עמוקס, אילי גם מגל עמוק, זה אומר, מלבד הוא לסבויקר, מלבד הוא שתיב סמל ולעוני בשעס דוחקי, יחד שעומד לו בשעס דוחקי, אומר, זה כמו נחשב כאילו יקריב קורבן אטומי. מי מדבר רבו ישראל בימים האלו, שמתכוננים ורוצים לזכות בדין, הידוע, המגיד הגודל, זכרנו לברוכה, הגורם רב אביגדור מילר, לצל, מישהו שאל אותו, במה להתכונן לקראת יום הדין, אז הוא ענה לו, סמייל, מה זה סמייל? לחייך, להאיר פנים שמחות לכל אחד. ואמר לו, אני שאלתי, הוא חשב שהוא היה זקן, הוא לא הבין את השאלה. אבל שאלתי אותך לקראת יום הדין, לא לקראת פורים. מה, לקראת יום הדין? אז אמר לו, עוד הפעם, סמייל. אמר, אתה חושב שאני לא הבנתי? אז אמר לו, משל ככה, אחד שעומד בראש רשת חנויות, מפותחות ברחבי המדינה, בכל חנות, יש לו עובדים ומשרתים, מגיע סוף שנה, אבל הבית עורך מאזן, ומברר טוב מה נהיה בכל החנויות, הוא שומע במקום אחד, יש מדי הרבה עובדים, צריכים כמה לשלוח הביתה, במקום אחר, יש מדי פחות עובדים, צריכים להביא, במקום אחד, צריכים לפרסם יותר פרסומת על החנות, ובמקום אחד, צריכים להביא עוד סחורה, לפעמים במקום אחד, יש מדי הרבה סחורה, אז היה באיזה מקום שהיו צריכים לשחרר חלק מהפועלים הביתה, אמרו לו היועצים על אחד מהם, אתו אל תשלח, אפילו שאתה לא צריך אותו, למה? כי עצם שיתו מביא לך כאן כהנה מבחוץ, למה? כי הוא מפתין כחיוך, הערת פנים, מאיר פנים לכל הבא, וזה מביא כאן כהנה, מביא לך הרבה כהנה מבחוץ, אז אם אתה רוצה לחוס על החנות, אל תשלח אותו, אפילו שצריכים לשלח אותו. אז אמר היום הזה ראש השון, זה יום שהקדוש ברוך הוא עורך כביוכל מאזן לכל הבאים. בואי חנם בואי דיק את כל הנעשה בואי לא מיוכל, בואי יום יעברי נפונך כבני מורה. ולפעמים, מה שהיה עד היום, והשנה הזאת טוב שראש השון פזיין יהיה, כולנו לחסים וחסים יותר ולחיים יותר מעורכים לשונן. הוא דיבר על מה שהיה בטוב שמפבוב, מה שהיה השנה, אז חלק מהעובדים היו צריכים לשלח הביתה, חלק היה מדי פחות עובדים, הביאו עוד נשמות לעולם הזה. שמה אצלו הביאו עוד נשמות, שמה נולד, שמה נפטר, חלק שלחו וחלק... וחלק העבירו ממקום למקום, גולוס אחד, הוסיפו לו סחורה, מי יהיה עושר, ואחד לא עלינו הפוך. זה הכל נכתב בראש השון. אז יש אחד שהיו צריכים לשלח אותו. אבל אם הוא עושה כאן סמייל, מחייך, מהיר פנים, הוא מביא כביוכל, כביוכל לקדוש ברוך, הוא מקרב תחס קמפי השכינו עם החיוכים, מעושה מצב רוח טוב לאנשים, אז כולם אומרים, הוא צריך להישאר פה, גודל כוח מת מסנים, שהופך אז מידס הרחמם, מידס הרוגז לרחמם, איך אמר רב סרול סלנטו, שהיה איזה מלון שעלה, $6,000 לשעה, כמה חשבון, כמה זה מסלס, המון, מי יכול להיות שם יותר מיום אחד? רק עשיר גדול.
השיר מאוד גדול, שלוש ימים, מאוד גדול, שבוע, $6,000 כל שעה. אז זה השיר גדול שהיה שם הפעם. הוא מצא את חבר שלו שלמד איתו בחיידר, שאל אותו, כמה דקות אתה כאן? הוא צחק, אני כבר הרבה שנים כאן. מה? אני לא יכול להיות כאן כמה יותר מכמה שעות, איך אתה כאן בשנים? אמר לו, אני האיש תחזוקה, אני עובד כאן. לא, אם אתם מחזיקים בחינם, אני עוד מקבל משכורת. אמר רב סול סלנטר, הולכים לעבור ספרי חיים וספרי פסוחים. כל יום בעולם הזה זה עולה הרבה, עולה הרבה. אבל אחרי שאיש תחזוקה עושה בשביל אחרים, עושה חסד עם אחרים, עושה עם אחרים, מחזיקים אותו כאן בחונה, בחינם ועוד נותנים לו שכר בעולם הזה. אז זה היצע, אמר רב סול סלנטר, לזכות בדין, שכל אחד יראה שאחרים ינו ממנו, שאחרים ינו ממנו, שישמחתי ושמחתי אחרים. כנדוע הלושן של הראש בפרק א' משנה א' על המשנה. אלו דבורים שנומרים לפרסים בו אילם הזה, בקרן כאמס לא ילו אילם הבו. למה נותנים על זה דברים האלו פירות בעולם הזה? כתוב הראש, כי הקדוש ברוך הוא חופץ יויסר במצווה שיעשה בהם גם רצון הבריאויס, ממצווויס שבין אודם לכהן. סבר אצל החופץ חיים, למד איזה בחור, שהיה לו כוח בפה, נדרוש דרשות נלוות. ובאו לבקש מאחד העיירות הסמוכות לרדן, שיבואו לשם לראש השונה. לא ראו את הציבור בדרשות, והבחור לא רצה, רצה להיות אצל החופץ חיים ראש השונה. אפשר להבין אותו, כן? רצה להיות אצל החופץ חיים ראש השונה. נצרה ביוגל. קרא לו החופץ חיים, אמר לו לנסוע לשם, ואמר לו שאדם לא בא לאי אלמה בשביל עצמו, רק בשביל אחרים. והיות שרבים צריכים לך שמה, אתה חייב לשאול לשם. ורבו ישי, נסיים בעניין שהיינו צריכים להתחיל. פרשת השבוע, רבו ישי מתחיל להגיד שאין כופי טוב. סוף שנה, דבר שמודים לקדוש ברוך הוא על הכל. כל הניסים ונפלויס, להגיד, ומישה פיינשטיין אומר, הרי ככה מתחיל כאן, רשי אומר, ומה אתה אלה, והגדתי היום לשם אלוקך, כבוס ילורץ השניש והשם להביסינו, לא זה סלונו, מה אומר רשי? להגיד, שאין קופי טויבי, שלא קופי טויבי, למה? שאור מישה פיינשטיין, תגיד להגיד שאתה מועיד אל הקדוש ברוך הוא, מה פה שאין קופי טויבי, למה בלשון שלילי, תגיד בלשון חיובי שאתה מועיד אל הקדוש ברוך הוא, אמר, אי אפשר להודות לקדוש ברוך הוא, אתה יכול להודות לאחד שנותן לך כל הזמן הלב והנשימה והמעיים, מכף רגל, אתה יכול לתת ונותן ונותן, אתה יכול להודות לו? אי לפעינו מלא שיר כיום, אין אנחנו מספיק, אם הלכס מאלף אלף אלוף וריבו רבו וספורמים, הטוב וסניסים ונפלויס, אי אפשר להודות. אתה יכול להודות, זה דבר אחד, עם כל הידועים, מה שאתה יכול, להראות שאתה לא בנדיט, שאתה לא קופי טוב, את זה אתה יכול. לא מה שאין קופי טוב, לא יכול להגיד להודות, להראות רק שאתה לא בנדיט. היה מישהו שהגיע לרב שח, איזה אברך, שמרחוק הוא ראה, ראה רב שח מרחוק, פנוב זוהרות, שמחי לו, התקרב ואמר לו, נולדה לי עכשיו בת, מה זה טוב? שאלת רב שח, נו, שומעים כאלו דברים, מה עושים כאלו, מה השמחה הגדולה? רבי אמר את זה אחרי 20 שנה, אחרי 20 שנה, אז מיד תבין, אחר הדברים האלה, נכנס שם אברך אחר, ופניו חצי נפולות, פניו חצי נפולות, ובסך אפשר שנולדה לו עכשיו בת. שאל אותו ראש שיבי, אז אתה צריך להיות בשמחה, למה אתה מסתובב כאילו היום חז וחלילה? מה? אתה למדת לו זה? אז אמר לו, רבי, אתה יודע שיש לי שבע בנות, וכל כך חשבתי שהוולד הזה יהיה בן זוכר. ולמה זה שוב בת, עוד בת על בנו ישי. אמר לו, אפשר, אתה יודע, לפני כמה דקות היה כאן אברך, בן גילך, בגיל שלך, וקרנו אור פנף. ולמה? כי נולדה לו בת אחרי 20 שנה. אז אתה, אגב, אצלך, למה אתה כועס? אילו לא היה לך ילדים עד היום. אם לא היה לך ילדים, אז היית עכשיו שמחה סוי לא. כמו זה שהיה מקודם כאן. רק למה אתה כועס? למה אתה עצבוס? כי יש לך שבע בנות, אה? אז למה אתה עצוב? על מה שיש לך שבע בנות? על המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לך. כדאי בזוין וקוץ. לא עם מה שאין הקופי טוי, וודאי שתמיד מבקשים. אני לא יש לנו ידוע, הדבר ראשון, תודה, תודה לקדוש ברוך הוא. משלושם, הסעיף החסידים, תוף ריש סמכי, הסעיף החסידים כותב, אין מדורו כמוי קופי טוי. אין מידה יותר רעה מזה. האור החיים הקדוש כותב בפרשת וירא, שאבי מלך אמר לאברהם אבינו,
מאו סיסו לי מחותו של החוק ובייסו לי על ממלך תיחתו גדוי לו. נזכים את הפסוק. כשהיה שם עוצר עוצר השם בת כל רחם לבייס אבי מלך. אומר שם הרחיים הקודש שהעונש הכי קשה שיכול לבוא על בן אדם שמישהו עשה לך טובה ואתה שילמת לו על זה רעה. זה העונש הכי קשה. הכי קשה השם ישמור. המסביר שם הרחיים הקודש זה הפרוש אבי מלך אל תברום אבינו כזה צרה הבאת כאן. עוצר, עוצר, השם ישמור, כולם סבלו שם, תהיינו בגימורי והחויבל, היה שם נויר נרוס. אז אמר, ומלך לאברום אבינו, מה עשיתו לי, איזה טובה אתה עשית לי פעם? אם מחותו שלך, איזה רעה עשיתי לך אחרי כן? שתוכל לתרץ על זה, הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה על זה, הבאת את העונש הזה. כי אם לא, מעזים אשר לא יעשו עשיתם, אין לזה צדק למחלה הזאת, לא עלינו. שאל אותו, מה עשיתו לי? איזה טובה עשית לי אי פעם? אם מחותו שלך, מה חטאתי לך אחרי כן? איזה רע עשית לך אחר? שתוכל להגיד שעל זה, הבאס עליי ועל ממלכתי חטאו גדולו. אחרת, מה עשית מה שלא יעשה עשיתו? וממילא רבו ישראל, למדנו כאן את הפרשת השבוע. זה העניין, היום אין ביקורים, אבל יש הקורס התוריב. ושמודים לבוי ראוי לו באמת בסוף שנה על הכל. תויכן הביקורים זה לא אוידה של ההלל לקהל הטויב. ואמרתו אליו שאין חוקו וטויבי. הוא מביא, אני אקריא את הלושן של הקו היושו, הוא מביא את זה בשם בעל החרדים. אקריא מה שכתוב כאן. הוא כותב, אין לך אדם שלא ינעשה לנס. אין אדם שלא נעשה לנס. בפרט בדוירוס האלו, אשר הצורס מסגברים בכל יוים ויוים. גזירוס ומלחומס עצומס, חרב ורוב, מוצר ומוצריק, בכל לאים רבים. ומי, אמר הקו היושב, מי אשר איר עולה בקדוש ברוך הוא חוט של חסד, ויצילו מכל הפגועים רחמנא ליצלן, יהיה לו לזיכרון תומת חסדה השם ולא לי עצמי כפוי אותו יבו. ולא איזה בלבד, אלו כל מי אשר משפיע עולה בקדוש ברוך הוא שפע של ברוך הוא, שזוכל אישי בביסו באשקד בבטח, ופרנסוסו יסדורו, שצורך ליתן שבח ועידו יולה מוקם על זויס, אתה צריך על זה להודות ולהלל ולשבח. ומה מאויד, כותב קו היושב, ומה מאויד מזיר בספר חרדים, שזהו בכלל מצסעסה של הגדתי היום לשם אלוקיך, מה שקוראים פרשת השבוע. הגדתי השם, זה כאן התויר, זה המצסעסה, הגדתי השם לשם אלוקיך, כבוס יולו את התויבו, מכאן. אז אורי, על בני אודום המקבלים תויבו והשפוע מה שמסבורך, להתנשבח ועידוי, לשבח להודות לקדוש ברוך על זה, ולא לקרות כל קובלנט, זה קובלנט, זה מתרעם. כדרך צרי העין, אשר יותר מה שנותן להם השם מוזל מיכי, עושה הם יותר מבוכים ומקבלים. לדעת, לאוידס ולהלל, ולשבח. אומרים, אלו ראשי תיבות, אפשר להודות וצריך להודות. מה יודעים? אנחנו לא חו מהללים לשם, ושתי וסלו. אבל באמס אמרו, שלא רק אחד, שנעשה לו איזה נס מחוץ לדרך הטבע, הוא צריך להודות איזה ניסים שהיה לו השנה. רב חצקל אברמסקי אומר, האינטרסנט דבר אותו, אומר, המשנה אומרת באובויס, עשור הניסים נעשו לאביסינו ובייס המקדוש, כל העשור הניסים בלשון לא, כל הניסים, מאוילם לא יפיל לו איש המריח בשר הקודש בירושלים, מאוילם לא ישריח בשר הקודש מאוילם, מאוילם לא נראה זבוב בבייס המטבוחיים, מאוילם לא קיבו קשום איש לעצם הרוחם, מה זה לא? אמר שכאן רוצים להוכיח שבן אדם ברוך השם קום לא קרה לך השנה, זה גם נס עצום וגדול ומבורך, ששום דבר לא קרה. הוא חושב שרק אם כמעט הוא מת, לא, אם לא קרה שום דבר, תדע לך כמה אתה צריך להוידס ולהלל, להוידס ולהלל ולשבח. כשמהלך החיים הולך למשרים בלי תקלות והפרעות, ומסבירים בזה הפרוש, הוידו לשם כי תאויב. צריכים להדות לקדוש ברוך הוא לא רק שהיה רע ויצאת מהמצב הזה, אלא כי טועי בשעה שטועי בכל מצב. כי לא אוי לא מחסת. כי לא אוי אוהד לשם כתוב כשטוב לך, אז תברך, תודה ותבין ממה ניצלת, כי לא אוי לא מחסת. בשעה שטוב בכל מצב, תבין. כי אנחנו הרי יודעים מה שאור החיים הקודש אומר. כתוב, אין לך שוב ורגע. כבר החיים הקודש פרשת משפוטים. אין לך שוב ורגע שאין השם מסבור אחרי זה פעילי מאודם. בין מבחינת גופוי ובין מבחינת שרוחו. אין רגע שקדוש ברוך הוא לא עושה איתי כל דקה בין בגוף ובין בצרוכם. וממילא כל הזמן לא הועידו שלה עליהם לחיות עם הקדוש ברוך הוא. לחיות עם הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, מישהו נכנס פעם לאמרחיים, היה צריך איזה ביזנס. הצלחה באיזה ביזנס גדול.
ואמר לאמרך, עם הביז'ניץ, שאם זה יצליח, אני נותן סכום גדול לישיבה. היהודי הזה, הביזנס הצליח מאוד מאוד, באותו הלילה, עם רחיים דפק אצלו בדלת, באמצע הלילה. אמר, מה החדש? אני צריך בשביל הישיבה. למה הרבה היה צריך לבוא? מחר הייתי בא לרבה. אמר לו, לא, היום זה עוד רווח, מחר זה יהיה קרן. היום זה רווח, אתה מרגיש שזה רווחים, מחר זה כבר יהיה מהקרן, אתה כבר תרגיש שחותכים מעצמך, זה מגיע לי, זה כבר מגיע לי, יש לו רק טענות, זה אין לי וזה אין לי, תזכור מאז בסירומים, איזה אנחנו מתחילים, הרמי, אוי ודובי, תזכר מאיפה אתה בא, וככה תתחיל להוידו של ההלל לשבח, אני אסביר את זה קצת יותר. את הבורת הזה כותב רבי סזן ממלצו, בהקדום אל אבן האוזל, אבוידה חילק בייס. כותב אינטרסנט הזך, מזמור שיר חנוכס הבייס לדוד. מה זה השיר בוידוי? מה מזה שיר? על חנוכס בייס המקדוש. שואלים המפורשים, מי זה שיר חנוכס הבייס? על הבייס המקדוש. אתה מתחיל שמה, השם אלוקוי שיבתי אליך ותרפאיני. מודה על משהו אחר, שיתרפא ממחלה. חיסני מיור דיבוי. על דברים אחרים אתה משבח כאן. הרי בתרפאיני, מה הולך כאן? הוא אומר רבי סזן מלצר ככה, מדרכה של אילן, איש אני, אני, שלא עלינו נהיה חולה. אז עכשיו אין לו שום דאגות, רק עניין החולש, רק שיתרפא. כל התפילות שלו, רק שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, יסיר ממנו מחלתו, וישלח לו רפואה שלמה מיד. עד שברוך השם חזר לאיתנו ולבריאותו, אז הוא חוזר להתפלל על דוחק פרנסתו, שהוא אני. הקדוש ברוך הוא שמע לו לתפילה הזאת גם, וברוך השם מתקיים ענוני ואמר חבקו, זכה לפרנסה בהרחבה. וככה במשך הזמן, אומר רבי סוזלמן, התרוממה קרנו, התעשר עשירות גדולה, וגם אחר כך בנה בית גדול. שיהיה היום חנוכס הבייס, הוא יפאר ועודו, במקיל לסם, הוא עודה לקדוש ברוך הוא, על מה? על מה? שהוא זוכה לבית יפה. אבל הוא שכח להודות על החסד שהיה לו איזה רפואה, היה פעם חולה. הוא שכח שהיה פעם אני במאשפות ירים אביון. הוא מודה עכשיו על הבית היפה. למה? כי זה מטבע הדברים, הוא אומר, שבן אדם אחי שהוא נושה מאיזה צרה, שוכח את כל הצר שהיה לו. אבל שלם עשה ידו, מה שדוד המלך עשה. הוא בנה את הבזים, הוא הודה הדבר ראשון, השם אלוקוי שיבעתי אליך ותרפאיניים. הוא היה חולה, והקדוש ברוך הוא ריפא אותו מהמחלה, לא שכח מלהודות על זה. חיסני מיור דיבור, עברתי כאילו מעברים, הוא הודע על הכל, ועל זה הוא מסיים למען, למען חוכבית לא יודע, השם אלוקאי לאוי לא מיודע, כי אני אזכור תמיד להודות לך על כל דבר. כי מטבע הדברים הוא כבר שכח שהיה פעם אני, שהיה פעם חולה, הוא שכח כל הדברים. הוא מודה רק על זה, על הבית הזה. המי זה שכן נגד הבית, ככה מתחיל. עוד דבר, רשי אומר, ואוניסו ואמרת, אומר רשי, ידי, אוניסו זה ארומה סקויל, שיתחים בקול, כן? אז הבא ישראל אומר, מה הצעקות? למה ארומה סקויל? הגמור אומרת, ברוך הסקוב ד' המשפיע כולו בתפילה עושה, הרי זה מקט נאמנו. שרשי מסביר, כי מראה כאילו, הקשבוך לא שומע תפילה סלחה, שמה, למה כאן צריך ואוניסו ואמרת בקול? אמר הבא ישראל, כי בדרך העולם, בשעס צורת צועקים בקול גדול. הם מקיימים וניצק אל השם אלוקי אבסינו. אז כן, צריכים גם את הידוי בכל רום. בסקוף כבסחוף. זכור להודות ולהלל, ולכל אחד יש, כל אחד יש לו כל כך הרבה על מה להודות ולהלל. סיפר איזה יהודי חשוב בלונדון, שהיה לפני החתונה, האבא שלו נפטר, והפרנסה של הבית שם, היה מאיזה ייצור למזון, שאבא יפיל, מאיזה מפעל מזון שאבא יפיל. למה יצא? אחרי שאבא נפטר, האמא ביקשה ממנו שהוא יצא לנהל את המפעל לפני החתונה. אז הוא פנה לראשי ושלו, זה היה רב סגל ממנצ'סטר. לא יודעים מי זה היה, רבי יוסף סגל ממנצ'סטר. שאל אותו מה לעשות. כמובן זה היה אירוע שור שאי אפשר לזה, אז לא הוא רק ככה. אמר לו שהמצב הזה אתה צריך לבוא לעזור לאמא אלמונה, והוא ראה, וכמובן זה לא אירוע לרבים כאן, אבל זה מה שהוא אמר לו בגלל המצב שם, מה שהיה בדיוק, אמר שיעזור לאמא אלמונה, אבל הוא אמר לו שאני מבקש ממך דבר אחד, כך אמר לו רב סגב, כל לילה לפני כשאתה מגיע במייריב, במוידים, על ניסחו שבכל יום אמונו,
אני רוצה שתעצור ותתבונן איזה נס הקדוש ברוך הוא עשה איתך ביום הזה, באותו היום, כל יום במהירות. אתה מבטיח לי? היהודי הזה, יהודי בלונדון, הוא אומר, זה כבר עבר מזה 40 שנה, מקיים על זה כל לילה את הציבור של הושיב, הוא אומר, בפה מולה, לא היה יום אחד בכל אילו השנים שלו, היה איזה נס הקדוש ברוך הוא עשה איתו באותו יום. אנחנו לא מתבוננים, נוסעים הלאה, לא יודעים, פתאום כאן, כל יום, אני צריך שבכל יום אמור. לדעת לו, הוידס ולהלה, נוידס ולהלה לבויר אוהלו, נוידס ולהלה לבויר אוהלו, הקדוש ברוך הוא יעזור, שאנחנו נודע על הטוב, אבל נסיים, ומשה פיינשטיין אומר, שכולם יראו רק טוב, ושיהיה בשמחת בכל הטוב. ומשה פיינשטיין אומר, כתוב, ואויו ואוברכם סיירדם פרשת השבוע, תוקימו את האבונים או אלה אשר אנוכי מצב אסכם היום איפה? באר אייבל. וזבחת שלומים ואוכלת שום ושמחת לפני השם הלקחו. איפה ושמחת באר אייבל? אומר משה פיינשטיין, כולם יודעים שהברוכס היה לאר גריזים והכלול על אר אייבל. היה מתאים יותר שבשמחת עם השלומים שיהיה באר גריזים, לא באר אייבל. שם הכלול. אומר משה פיינשטיין, לא, את זה כשבור רצה להראות. זה נראה לך כלול, תדע לך, תראה את הברוכס שמוכבא כאן. או תראה את הברוכה שהיה כאן, או תראה, לכן דווקא בעריבו, כי באמס הכלולה והאוינה זה רק לטויבי. הציבוי לשמוח בעריבו להורות שגם הכלולה והרע זה בעצם לטויבי, מה שראה לעין בוסק הרוע, אבל למה יש זה באמס יש כאן טויבי גדול, רק אנחנו קצרי דעת, נבין את זה. נשבור חי ירחם שנראה את הטויבי, הסטריקיה ורבס, לכן נבור חי היה אומר, שבפרשת השבוע אנחנו רואים דבר מעניין, שתמיד, הקרי והכסיב, הבדל של אות, למשל, מה שקראנו בפרשת קציצה, שבוע שעבר, נער או עם אי או בלי אי, באות, הרבה משלמים, חוץ מפרשת השבוע. השבוע, הקרי והכתיב, פעם אחת בכל תנך, זה מילים אחרות לגמרי, יקחו השם בפוילים, ולמעשה הם צריכים בתחוירים. כן? זה מילה אחרת. ואותו דבר, איש עושה אורז, וגם לא קריאים, מילה אחרת לגמרי. אמר סטריפגר ורבס חן ובוכם, מה זה? מילה אחרת לגמרי. שבתוכר רוצים להראות לך, ואתה רואה, זה נראה לך שחור, זה לא שחור, זה משהו אחר לגמרי, זה לבן. זה לא מה שאתה רואה. זה מילה אחרת לגמרי. זה לא מה שנראה לך. זה בתוכר רוצים להראות לך. ולא רק זה, כי הבלקוירה, צריך להסתכל בתוכו ולראות מה שכתוב ולא לקרוא מה שכתוב. אבל אם אתה לא הסתכלת בפנים, אתה לא יצאת. אתה צריך לראות מה שכתוב ולקרוא אחרת. להבין שזה לא מה שכתוב, מוכבא כאן דברים טובים, זה בתוך התוך, אתה מבין? אבל זה כתוב בתוך מפורש. אבל התוך אומרת לך, תדע לך, תקוראים את זה אחרת. קוראים את זה אחרת. שבכל דבר מוסתר כאן ברוכה, מוסתר כאן ברוכה. בעלי טויספס אומרים פרשת השבוע, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בסודו, אומר טויספס, ברוך אתה בעיר זה ירושלים, שנקרס עיר הקודש, ברוך אתה בעיר, וברוך אתה בסודו זה ציון, שנאמר ציון סודו תחורש, זה ברוך אתה בסודו, זה ציון סודו תחורש, ברוך אתה בעיר זה עיר ירושלים, שואל רב שמחה וסרמן, שואל, אני לא מבין, ציון סודו תחורש על זה, ברוך אתה עושה לי כאן, הציין סודת תחורש, שציין במצב של סודת תחורש, על זה הברוכה כאן. על זה הברוכה, כשציין סודת תחורש כתוב בחום. אמר שכל אחד יודע שחריש, חרישה זה מהלכה חשובה ביותר כדי שיהיה כאן פירות. אז ממילא תבין גם שחריש הסציון זה לא כללה וחורבן, זה הברוכה והחון על עצמך פירות גדולים וטובים נעים ומשבחים. זה ברוך אתה בסדר. תבין מכל דבר, רחמנא ליצלן, כל אחד כשעובר איזה חרישה, שמרגיש חז וחלילה, שמסריקה של ברז וחורשים מגופו ונפשו, אחמון הנצלן. ידע שהחרישה הזאת, מזה יבוא אליך, ישועות ונפלאות יבוא לך. אוי, איזה ישועות ונפלאות יבוא אליך. הוא אומר, ספסמס, מירי דגבור, תכתב את זה בפרשס ראי, שיש הלוכה, אם מפסיקים את תוכחס, אסור להפסיק באמצע תוכחס, בעלייה. אסור לתת עוד עלייה. למה? הוא אומר, מירי דגבור, אני אקריא את הלשון שלו. אמא הם מפסיקים הפירושו שלא מפסיקים להעמיק לחשוב על הרפתקו הסדורדו עליו על הצרות שלו, אל תפסיק, אל תחשוב על זה,
ואומר זה עניין מידת ההשתבוס, לקבל את כל הבעלה בשווה בחסדים מגולים, או בדין. זאת אומרת שתהיה בשמחה.

תשמעו לשון שאומר, כי אם אין האדם משתנה בפוגו יבוי מיד הסדין, הוא לא משתנה, לא נשבר, לא נהיה עצוב, אין לה קיום להכללה וחולפת ועוברת ממנו, זה מתגלץ ממנו, זה לא יכול להחזיק מעמד. אך, הוא ממשיך, אם חס ושלום האדם מתפעל יותר מדי, נהיה שבור, בזה נוסף קיום וחיזוק להרע. זה נושא לו קיבול שישאר. אם אתה נשאר אותו דבר, אמונה ושמחה, יש אי בשטר, לא מסתכל על שום דבר, זה מתגלץ ממנו. יש אי בשטר, אני לא רוצה לחשוב על זה. לא רוצה, הוא עושה מה שצריך לעשות, אבל בלי מחשבו. אני לא שבור, אני לא חשב על זה. אין קיום לכלל, זה מתגלץ ממנו. זה הפוש, אין מפסיקים מתוכחות, אומרים לבן אדם, כשאתה עובר תוכחה, אל תפסיק מהדבקות והשמחה, כי ככה זה יתגלץ ממך. וזהו, אין מפסיקים. שלא יפסיק מדבק הזה בתוכן שיש לו בקדוש ברוך, אף שיעבור עליו מה שיעבור. אומר הישמח מויש, שזה הפירוש שיש תהילים, כפעלו כתוב, חסד למשפטו שירו, לכו השם הזמרו. אומר הישמח מויש ככה, אמס, אפילו במשפט גם הוא בחס. אתם יודעים מה שהקוברינו אמר? כלולו של דובר, הוא אמר, כלולו של בתוכן, זה להאמין במונה שלמה, שכל דבר נעשה מהשם שהוא טוב לכל, והכל נעשה לטובת האדם. מה שאלת זה לטובתך. ומה שאינו בהבנת האדם, אני לא רואה את זה, לא יכול להבין מה טוב כאן. אם אתה לא יכול להבין, הוא אומר, אז הטובה הוא בערך דבר הנסתר מהשגה, אז בוודאי הרבה יותר טוב. תגיד לי, ממי אתה מבקש ברכה, מצדיק נגלה או מצדיק נסתר? מצדיק נסתר, אתה מבין, טובה בנסתר זה הרבה יותר מטובה בנגלה. יותר תחכה קצת, אתה תראה את זה, אפילו שאתה לא מבין את זה, אפילו שאתה לא יכול להבין את זה. אתה מבין שכאן מוכבל לך הטובה, מזה אתה צריך להאמין. אז הוא אומר הישמח מויש ככה, חסד למי שדשירו, נוכל השם הזמרו. אומר מי שמושרש במדיבו, אמון השלמו, שכל דבר זה מהשם, וכל דבר יש כאן טוב, אפילו שאתה לא רואה את הטוב, כאן מוכבה הטוב, הנסתר הטוב. אז הוא זוכה שמתגלה לו הטוב, לכו השם הזמרו, השם זה רח מהם. הוא זוכה שמתגלה לו, שיראה את הטוב. ואיינו אומר, אם חסד השירו, אם משפט השירו, איינו על הרוק, על הטוב, ורצון לו למה, אם העסק כך, אז בוודאי בין כך ובין כך, לכו השם הזמרו, די כתוב נתגלה. אז זה יצא גדולה. אתם יודעים מה ספסם מסמר? הוא אומר, שאמרנו לפני כן, אם מפסיקים את תוכח, אסור להפסיק באמצע תוכח, תויסס מביא מדרש, אסור לתת עליה באמצע תוכח, למה? התויסס במגילה מביא מדרש, כי אומרים ברוך הוא יש השם המבורך, הקדוש ברוך הוא אומר, אין לי בדין שאסבורך כשבוני בצער. הבנים שלי בצער, אני לא רוצה שתברכו אותי. אני לא רוצה להתברך כשבוני בצער. אומר הספסם מסמר, ככה יש לי יצא. בן אדם בצער, תתחיל לברך, להודות, לברך. אינו בדין שתברך כשבניי בצער, צריך להיפסק מיד הצער. וזה שאתה תברך, ותברך, ותודה, מזמן סוידו, ותמודה. כי הרי באמת הקדוש ברוך הוא כולו איתו ורוצה להיטיב לנו. והוא מטיב לנו. אני אסיים בסיפור יוצאת של המאמה, האמא, לאה שולם. חייל כי בשמנהר עלי ושיהיה לו נשום עלי בגובה מרוימת. היה אחד מבני בייסי, הייתה באיזה שמחה. אישה הייתה באיזה שמחה, שהשמחה שם, המשפחה שם, הם לא מאוד חזקים ביהדות, לא מאוד מאוד חזקים ביהדות, בלשון נקייה. מאוד לא מאוד, והיא ראתה שהסבתא שם, אחרת מכולם, היא חזקה. גם עם אמונה, וגם עם עוד חזקה, היא גם עם אמונה, וגם היא אחרת. התחילה לדבר איתה, אני שאלה אותה, מי? אז אמרה לה, היא בידרמן. או בידרמן, אז היא סיפרה לה כך. היא סיפרה לה שלפני, היא למדה אצלה, אצל האמא, היא הייתה מחנכת כאן, היא למדה אצלה לפני 50 ל-60 שנה. היא למדה את זה, והיא הייתה בת להורים גרושים. ואז בתקופה הזאת, לפני 50 שנה, בת של הורים גרושים, היא הייתה, תוך דקות היא יכלה ליפול לשאול תחתיס. עשרות פעמים העיפו אותה מהבית ספר. היא אמרה שהאימא אליה שולן, היא לימדה שם בבית ספר גם למלוח בשר, לכשיר בשר, למלוח, היא לימדה את הבנות. אז כשהיא לימדה אותה, אז על איזה חתיכת בשר, היא צעקה, אוי, איך סורק, איך סורק, איך סורק, ככה,

0: וככה חמד, את בת ישראל כשירו, ותזכרי שאת לא, לא, בת ישראל כשירו לא אומרת ככה על דבר שקדוש ברוך הוא ברא. היא סיפרה עכשיו לאחרונה, עכשיו לאחרונה, היא אמרה לה שהיא כבר עברה אחר כך מעברים, קשה לי להגיד, אבל היא אמרה שהיא כבר הייתה סמוך למנזר, לא עלינו, שמשמו. המילים האלו, החמימות הזאת, זה לא נתן לאף פעם לרדת, ליפול, ורק מזה, מזה היא כל כך חזקה היה. רק מזה ככה. מה, היה אפשר להעריך את, את, את הוות הזה, את הסיפור הזה, שנדע בדורסינו, אונו, איך מחנכים. אפילו בת כזאת שכבר הייתה סמוכה, רחמונה לצלם, במה היא החזיקה אותה עד היום הזה? במה היא החזיקה אותה? באיזה חמימות מה זה מחזיק עד היום הזה? שלנשום את יהיה על יהיה לגובם הרוימים, ואנחנו נבוד לחיים נזכה כאן, לקוסם ולחוסם בספרים של צדיקים גמורים, לאות אל חיים טובים ארוכים ונשולם.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון. כל חי.

0: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

מסופר על ילדה יהודיה קטנה שנולדה למשפחת בר בכפר קטן בפולין, באזור שעבר לימים לשליטה אוקראינית. כאשר החלו רדיפות היהודים והוריה הבינו היטב את הסכנה העורבת להם, הם קיבלו החלטה קשה מנסור, למסור את ביתם למשפחה אוקראינית בתקווה ששם תוכל לנצל. בני המשפחה הסתירו את יהדותה והציגו אותה כלפי חוץ כילדה נוצריה. אלא שהחיים בביתם לא היו קלים. בני המשפחה המאמצת לא ראו בבת בית, אלא עוזרת שניתן להטיל עליה את כל עבודות הבית והמשק. היא עבדה בשדה,

0: הוציאה את הכבשים והעיזים למירה, אספה את ביצי התרנגולות, ובעיקר הייתה מופקדת על כביסת הבגדים של כל בני הבית. לא הייתה שם מכונת כביסה כמובן, הכביסה הייתה מלאכה ידנית קשה ומפרכת. הילדה הייתה יורדת לגדות הנהר, נושאת עמה קערות גדולות וערמות של בגדים, מתיישבת על אחד הסלעים. במשך שעות ארוכות הייתה טובלת את הבגדים במים, משפשפת אותם בידיים הקטנות שלה, סוחטת, שוטפת, עד שהשלימה את המלאכה. לפעמים כשהצליחה לסיים את עבודתה מוקדם מן הרגיל, נשאר לה מעט זמן פנוי. ילדות מקומיות שהיו מגיעות אל הנהר ראו אותה, קירבו אותה אליהן ולימדו אותה לשחות. אולי באותם ימים נדמה היה לה שהשחייה זו שעה קלה של הנאה בתוך חיי עמל אפורים. היא לא יכלה לדעת שהמיומנות הזאת עתידה להציל את חייה. יום אחד ירדה כדרכה אל הנאה ובידיה רמות של כביסה. כשהיא יושבת על הסלע היא הבחינה במטוס שטס בגובה נמוך מאוד. בתחילה לא הבינה מה מביא אותו לרדת כל כך. כשהתקרב הצליחה לראות את האדם היושב בו, ואז היא שמה לב שהוא מכוון לעברה כלי נשק. לא היה לה מקום להסתתר בו, לא בית, לא מערה, לא עץ. בינה ובין הטייס שרוצה לראות בה הפרידו רק כמה רגעים. בתוך שבריר שנייה הייתה צריכה להחליט מה לעשות, והיא החליטה. הילדה זינקה אל הנהר, צללה לתוך המים, שחתה בכל כוחה אל הגדה האחרת. מה שהיא ידעה לשחות, מה שהיא למדה בשעות המעטות שנותרו לה לאחר הכביסה, הידיעה הזאת הפרידה באותו יום בין חיים למוות. לימים סיפרה כי המחשבה שעברה לה בראש באותו רגע הייתה תמועה ומטלטלת. היא לא הספיקה לשאול מדוע מבקש אותו אדם להרוג ילדה שלא עשתה לכל רע. היא גם לא חשבה איך אדם שמטיס מטוס בשעת מלחמה מוצא פנאי לרדוף אחרי ילדה קטנה שמחבסת בגדים על שפת הנהר. השאלה היחידה שהקטה בה הייתה, איך הטייס יודע שאני יהודיה? הסיפור הזה מלמד אותנו כפשוטו, כי לדעת לשחות, הידיעה הזאת עשויה להיות ידיעת החיים. לפעמים אין לאדם זמן לחשוב, להתארגן או לבקש עזרה, והוא מוצא את עצמו בתוך מים עמוקים. הגמרא במסרת קידושין מביאה ברייתא שמונה את החובות שיש לאב כלפי הבן שלו, למול אותו, לבדות אותו, ללמד אותו תורה, להשיא אותו אישה, ללמד אותו אומנות. לאחר מכן מובא דעה נוספת, יש שומרים אף להשיתו בנער. והגמרא מסבירה שם בשתי מילים, חיות היו, חייו הם. לא מדובר רק בידיעה נאה או בספורט, או בדרך לחזק את הגוף, יש מצבים שזוהי שאלת חיים. אדם שלא יודע לשחות ונקלע למים עמוקים, עלול לאבד את חייו. מי שלמד לשחות, יכול בסייעתא דשמיא להציל את עצמו. בפרשה שלנו מתגלה מימד נוסף לעניין הזה של השחייה. לא רק נהרות וימים מקיפים את האדם, גם התורה נמשלה למים. וגם בתוך המים של התורה צריך לדעת לשחות. אפשר להחזיק ספר ביד, לשבת בבית המדרש, גם לצבור ידיעות, ועדיין לא לדעת כיצד להיכנס למים העמוקים של התורה, ואיך לאפשר להם לשאת את האדם, לתאר אותו ולהחיות אותו. כתוב בפרשה, והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך. במדרש תנחומא מובא על הפסוק הזה מערכה שלמה של השוואות בין התורה למים. כשם שהעולם אינו יכול להתקיים בלי מים, כך אינו יכול להתקיים בלי תורה. כשם שהאדם מתאר במים, כך התורה מלמדת אותו כיצד להתאר. כשם שהמים מעניקים חיים, כך התורה היא חיי העולם. ובתוך הדברים אומר המדרש, מה המים? כל מי שאינו יודע לשוט בהם, עובד עצמו מן העולם, כך כל מי שאינו יודע למצוא דברי תורה, עובד מן העולם. המדרש לא אומר רק שמי שלא לומד תורה מפסיד ידיעות חשובות. הרבה יותר חריף. מי שלא יודע למצוא דברי תורה דומה למי שנמצא בתוך מים ואינו יודע לשוט. המים עצמם הם מקור החיים, אבל כשאדם אינו יודע כיצד להתנהל בתוכם, אותו מקור חיים עלול להיות עבורו מקום של אובדן. זה חידוש עצום. לא מספיק להיות סמוך למים, לא מספיק להיכנס לתוך המים, צריך לדעת לשחות. באותה מידה לא די להיות מוקף בספרים או להזין מדי פעם לדברי תורה. אדם צריך ללמוד איך למצוא את עצמו בתוך התורה. כיצד לנוע בה, כיצד להתבטל אליה, כיצד להגיע באמצעותה אל עומקים שלא היה מסוגל להגיע אליהם בכוחות עצמו. השפת אמת שואל בדברי המדרש שאלה פשוטה, וכי כל מי שאינו יודע לשחות ונכנס למים מיד תובע, הרי יש מים רדודים, אפשר ללכת שם בביטחה, גם בלי לדעת לשחות. אדם יכול לעמוד במים המגיעים עד ברכיו או עד מותניו, לפעמים עד צווארו, ועדיין רגליו עומדות על הקרקע. אלא שיש הבדל בין מים שאפשר לעבור בהם בהליכה, לבין מים עמוקים שבהם אין עוד קרקע שאדם יכול לסמוך עליה. כותב השפת אמת, יש מים שיכולים לעבור בהם, אבל יש מים עמוקים שאין להם סוף, ונקראו מי שתו. במים הרדודים אפשר להתקדם כפי שמתקדמים ביבשה. האדם נשאר עומד על הרגליים, חש את הקרקע מתחתיו ושומר על צורת ההליכה שאליה התרגל. המים אומנם מקיפים אותו, אבל הם לא משנים מהיסוד את אופן התקדמותו. במים העמוקים אין אפשרות להמשיך באותה צורה. שם האדם מוכרח ללמוד תנועה חדשה. הוא לא יכול להישען על הארץ, על האדמה, הוא צריך ללמוד כיצד המים נוסעים אותו. אם ינסה ללכת בתוך מים שאין להם תחתית, עם הרגליים הוא ישקע. אם הוא ידע לשחות, יוכל להתקדם. התמונה שהשפת אמת מתאר מזכירה להפליא את מראה הנבואה שבספר יחזקאל. הנביא רואה מים היוצאים מתחת מפתן בית המקדש, והם הולכים ומעמיקים בהדרגה. תחילה מאופסאים, אחר כך מים ברכאים, אחר כך מי מותניים, ולבסוף כיגעו המים, מי שחו, נחל אשר לא יעבר. רש"י מסביר שם, מים שצריך לשוט בהם, ולא לעבור אותם ברגל. אותם מים עצמם יוצאים מן המקדש, בתחילה אפשר לעבור בהם ברגל, אחר כך מגיעים עד הברכיים, עד המותניים, בסוף הם נעשו מים של שחייה, שמוכרחים לשחות בהם. כך בדיוק זה בלימוד התורה. יש חלק מסוים שאדם יכול להתקדם באמצעות הכלים הטבעיים שהוא מכיר. הוא קורא, מבין את המילים, אוסף ידיעות, זוכר דינים, כל אחד לפי מדרגתו. אצל אחד המים מגיעים עד הברכיים, אצל השני עד המותניים, אצל השלישי עד הצוואר, אין לזלזל בשום מדרגה, כל טיפה של תורה היא חיים. אבל זו לא התכלית האחרונה של התורה. יש במים שאין להם סוף, יש עומק, פנימיות, צברות דקות, דרכי עבודה, חדרים, שלעולם לא מסתיימים. כשאדם מבקש להיכנס אליהם, לא מספיק בכללי ההתקדמות הרגילים, צריך ללמוד לשחות. וזה מה שהתורה כופלת ואומרת, שמוע תשמע, השמיעה הראשונה פותחת את השעה, אדם שומע קצת, לומד את היסודות, נכנס למים, מתוך אותה שמיעה הוא זוכה לשמיעה נוספת, יותר עמוקה, והמדרש עצמו דורש, אם שמעת קימה, סופך לשמוע הרבה. רש"י על הפסוק מביא את לשון חז"ל, אם תשמע בישן, תשמע בחדש, שמוע בישן, תשמע בחדש. אדם לא קופץ מיד לכל עומק התורה, שומע את הישן, חוזר, משנן, מתייגע, מתוך כך נפתחים לפניו חידושים שלא היה מסוגל לשמוע לפני כן. המים הראשונים מלמדים אותו איך להיכנס למים העמוקים. הכלל הראשון, אומר השפת אמת, מה זה הכלל הראשון של השחייה? כדי לצוף מוכרח האדם להפסיק להילחם במים. מאוד מפתיע, שפת אמת מלמד כאן את כללי השחייה ביחס לתורה. מביא את הכלל הראשון, מי שנכנס למים כשהוא מבועל, מחווץ את גופו, מניף את ידיו בתנועות חדות, מנסה בכל כוחו לגבור על המים, מכביד על עצמו ועלול לשקוע. לעומת זאת, כשהוא נרגע, מיישר את הגוף, מרפא את הראש והצוואר, מניח למים לשאת אותו, הוא מגלה שהמים מחזיקים אותו. גם בהדרכה של שחייה מעשית, מלמדים תחילה איך להגיע למציאות של ציפה, לצוף על המים, לנשום, להרפות, לשמור את הראש בקו הגוף. סוד הציפה זה לא שאדם חזק מן המים. להפך, הוא צף בגלל שהוא הפסיק לנסות לכפות את החוקים שלו על המים. הוא מקבל על עצמו את חוקי המים. הוא לא מבטל את התנועה שלו, הוא מבטל את ההתנגדות המיותרת. הוא מפסיק לדאוג כאילו עדיין עומד על היבשה. הוא לומד להתאים את עצמו למציאות החדשה. כך מסביר השפת אמת את השחייה במי התורה. מי שיכול לבטל עצמו ולהיות קל על פני המים, מה המשמעות? ממית עצמו על התורה, יכול לרדת במים העמוקים האלו. מי שרוצה להיכנס לעומקה של תורה צריך להיות קל, לא קל דעת חלילה. אלא אדם שלו מכביד את לימודו בישות עצמית. הוא לא נכנס לסוגיה כדי להוכיח שהוא יודע הכל. הוא לא מכריח את דברי התורה להתאים למה שהוא החליט מראש. הוא לא מודד את האמת לפי השאלה אם היא מעניקה לו כבוד או מחזקת את מעמדו. הוא מגיע מוכן להישמע לתורה. הוא שואל מה היא אומרת. לא רק מה הוא מבקש לשמוע ממנה. הוא מוכן לשנות תפיסה, להודות בטעות, לחזור בו מסברה ולהתחיל שוב. ככל שאדם מלא יותר בעצמו, הוא נעשה כבד. ככל שהוא מתבטא לאמת, הוא נהיה קל. והמים יכולים לסחוב אותו. זו לא רק הרחבה נעה למשל. חז"ל אומרים, מסכת תענית, חז"ל קושרים את העניין במפורש, בין המים לענווה. מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? אף דברי תורה אין מתקיימים, אלא במי שדעתו שפלה. המים לא נשארים בגובה, מטבעם הם יורדים למקום הנמוך ומלאים אותו ככל שהם יכולים. גם דברי תורה מבקשים כלי פנוי. הם לא מתקיימים אצל מי שליבו מלא בתחושות עליונות, אצל מי שמסוגל לומר, אני לא יודע, אני רוצה לשמוע. יש בתורה עומק שמעולם לא נגעתי בה. המדרש תנחום הפרשה ממשיך באותו כיוון. אחרי שהוא ממשיל את התורה למים, הוא אומר, אין המים נשמרים בכלי כסף וזהב, אלא בכלי חרס. אין התורה מתקיימת בגסי הרוח, לומדים מזה לתורה, אלא במי שדעתו נמוכה עליו. והמדרש מוסיף על הפסוק, והחוכמה מאין תימצא, מאותם שעושים את עצמם כעין, ככלום. לא הכוונה שאדם יחשוב שאין לו כוחות, כישרונות, הוא לא בעל ערך. ודאי שלא, מי שקיבל כישרונות חייב להשתמש בהם. הביטול הכוונה שיכיר שהכישרון זה לא מקור האמת, אלא כלי לקבל את האמת, שהשכל ניתן לו כדי לשרת את התורה, לא כדי להעמיד את עצמו מעליה. וזה הביטוי, להוריד את הראש. אדם עלול לחשוב שכדי לשחות צריך להחזיק את הראש בכוח מעל המים. שחייה נכונה, הרמת הראש יתר על המידה מוציאה את הגוף מהאיזון וגורמת לחלק התחתון של הגוף לשקוע. הראש צריך להיות מיושר עם הגוף. ולפעמים גם להיכנס למים, מי שמבקש לשמור תמיד על הראש גבוה מכביד על כל הגוף. ולכן גם בלימוד התורה, מי שנכנס לבית המדרש מתוך צורך תמידי להישאר הראש, להיראות כמבין, לנצח כל דיון, להיות בעל המילה האחרונה, מתקשה לצוף. הדרך למים העמוקים עוברת דרך היכולת להרכין את הראש בפני האמת. בפני רב, בפני חבר, בפני דבר תורה שלא הבין. חז"ל אומרים, כתוב במדרש שיר השירים, הבית מדרש שרבי אליעזר היה עשוי כמין עיגול, ואבן אחת הייתה מיוחדת לו לישיבה. פעם אחת נכנס רבי יהושע נשק את האבן, ואמר, האבן הזאת דומה להר סיני, וזה שישב עליה דומה לארון הברית. רבי יהושע ראה בבית המדרש עצמו המשך של ההר, האבן שעליה ישב רבי אליעזר הייתה בשבילו הר סיני, רבי אליעזר שנשא בתוכו את התורה, ומסר לתלמידים שלו דומה לארון הברית. בית המדרש נראה לנו כמקום פשוט, שולחנות, כיסאות, ספרים וקולות של אנשים שלומדים. גם נהר נראה לפעמים כמים רגילים, מי שיודע מה טמון בו מבין שמדובר בחיים. כשאדם נכנס לשיעור תורה צריך לדעת לאיפה הוא נכנס. זה לא לשמוע מישהו מוכשר שאומר דברים, שמוסר דברים. הוא בא למקום שבו התורה ניתנת היום. כשהוא פותח ספר בבית, גם השולחן הפשוט הופך להיות מרגילות ההר. כשאבא יושב עם הבן שלו ולומד איתו פסוק אחד, הקול שנשמע בסיני נכנס לבית. ולכן גודל הזהירות שצריך בכבוד בית המדרש, בכבוד הרב, בכבוד החברים. זה לא סתם נימוס במקום ציבורי. האבן דומה להר סיני. מי שיודע שהלומד נושא את דבר השם לא מבזה את השאלה. הידיעה הזאת גם מעניקה שמחה גדולה. לא צריך לנסוע אלפי שנים אחורה כדי להגיע להר סיני. הקדוש ברוך הוא מביא את הר סיני אלינו כל יום. צריך רק לפתוח את הלב, להיכנס למים, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.
1: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. עכשיו איתכם, אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע. כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תבוא, שנת תשפ"ו, היא הפרשה האחת לפני האחרונה של שנת תשפ"ו. רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה מעורר הרבה בעניין שתי השבתות האחרונות של השנה. הוא היה מדבר על זה בהרחבה גדולה, בגלל שחז"ל הקדושים אומרים, אם היו ישראל משמרים שתי שבתות, מיד היו נגלים. ולכן הוא היה מעורר על העניין הזה שבשתי השבתות האחרונות של השנה צריך להרבות במצוות. מה זאת אומרת? כל שבת אנחנו הולכים לישון. בשבת הזאת הוא אמר, צריך להרבות בלימוד תורה, לנצל אותה, כי ימים האלה, ברוך השם, אנחנו זקוקים להרבה מצוות. אנחנו נכנסים לשתי השבתות האחרונות של השנה, לנצל אותה. וידוע מה שכותב הבן איש חי, כמדומני היום האלולה שלו, אני חושב היה. אז במילה כותב הבן איש חי, שכל דקה של לימוד בשבת שווה לאלף דקות ביום חול. אז כמה אדם צריך לנצל, צריך עכשיו למאזן השנה, צריכים הרבה מצוות. והתוצאה שצריכים הרבה מצוות, כי בעיקר השנה גם אין לנו שופר ביום הראשון של ראש השנה, וכל הזכויות שלנו מתמקדות בשבת. הכל בא מזכות השבת, אין לנו שופר שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים, והכל יושב על המבנה של השבת, זכות השבת היא אמורה להגן עלינו. אז כמו שכותב מנחת אני, שהשבת מגינה עלינו איך שאנחנו נראים בשבת. אם השבת שלנו לא נראית כמו שצריך, אז איך השבת הזאת תגן עליך? לכן אומר רב חזקאל לוינשטיין לכל אחד ואחד בשבתות האלה, פרשת כי תבוא וניצבים וילך, אלה הפרשות האחרונות של תשפ"ו, להרבות בהן בלימוד תורה. מעבר לכך, כידוע לכולם, שיש בפרשה הזאת גם כללות. יש 98 כללות, או בלשון התורה הקדושה, 100, לשון חז"ל, 100 כללות חסר 2. וחז"ל הקדושים אומרים בגמרא במסכת מגילה, בדף ל"א עמוד ב', עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים וכללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. מה הייתה מה? שואלת הגמרא, מה הסיבה? כדי שתכלה שנה וכללותיה, תסתיים השנה, ועם סיומה של השנה תסתיימנה גם הכללות. אלה הדברים שמביאה הגמרא. צריך רק להוסיף עוד נקודה אחת, שבזמן עזרא הסופר לא היו קוראים את ספר התורה במהלך שנה אחת. המחזור לקח 3 שנים. אז למילה, אף פעם לא יצא ששבת לפני ראש השנה קוראים כללות. אלא מה? הוציאו ספר תורה מיוחד, כמו בראש חודש, וקראו כללות. הוציאו ספר תורה וקראו בו כללות. זה לא היה חלק מפרשת השבוע, הוציאו ספר תורה, קראו כללות. ולכן זה היה תקנה של עזרא הסופר, כדי שתכלה שנה וכללותיה. מה זאת אומרת שתכלה שנה וכללותיה? איך על ידי זה שאתה קורא כללות תכלה שנה וכללותיה? אז על פי מה שנכתב בעצמו, אנחנו יכולים להבין מה הכוונה שלו. עזרא הסופר, כך מופיע בספר נחמיה בפרק ח', עזרא הסופר בראש השנה עצמו כינס את עם ישראל וקרא בפניהם כללות בראש השנה. עם ישראל מאוד נכנס ללחץ. הוא שמע כללות, כולם נכנסו ללחץ. מה פתאום הוא קורא להם כללות? למה נכנסו ללחץ? בגלל שידוע לכולם שרי שטה סימנה לכולה שטה. תחילת השנה הוא סימן לכל השנה כולה. לכן אומרת הגמרא, נוהגים לאכול רוביה וסילקה וקרטי, כל מיני דברים טובים, כיוון שתחילת השנה סימן לכל השנה כולה. והיות והוא קרא כללות, הוא רצה שעם ישראל ייכנס למוריו הפחד, ואז עם ישראל אמר, אם אנחנו נזהרים מה? לא לישון בראש השנה. למה? כי מי שישן בראש השנה, מה כתוב? ישן המזל שלו. לקרוא כללות בראש השנה? אסור לכעוס בראש השנה. לקרוא כללות בראש השנה הכניס את כולם לחרדה. אז מה קרו? כתוב שם שהם קראו את הכללות וכל העם התחילו לבכות. כך מופיע בפסוק. כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. ששמעו את הקריאה הזאת, כל העם פרץ בבכי. מה קראו להם? אומר הרלב"ג, ייראה שקראו לפניהם פרשת הכללות, למען יראו את השם, כדי להכניס להם מורא ופחד. מה שקרה, עם ישראל התחיל לפקוט ולהתאבל בראש השנה. אמרו, מה זה? הוא קורא לנו כללות, הלך עלינו, השנה הזאת תהיה שנה מקוללת, הנה עזרא הסופר קרא כללות, והמטרה שלו, שאני מבין, הוא ראה את עם ישראל במצב רוח מרומה מדי, אז הוא רצה, מה שנקרא, להכניס אותם קצת ליראת הדין, שלא יחשבו שהעולם מתרגל. זה אחד הדברים הנוראים ביותר, שאדם מברך את עצמו למור, שלום יהיה לי, כי בשרירות לבי אלך. עליו אומר התורה, לא יווה השם סלוח לו. אין חטא אחד שהקדוש ברוך הוא לא סולח. הכל הוא סולח. על אחד כתוב, לא יווה השם סלוח לו. מי? מי שיתברך בעצמו למור, אומר, ברוך השם, אני אברך את עצמי. יהיה שנה טובה ומבורכת. הוא אפילו נותן לו בספרם של צדיקים גמורים. לא סתם שנה מבורכת. על בסיס מה? על בסיס השנים עבר. הוא אומר, מה, יש לו כבר ניסיון של 50 שנה. אם 50 שנה עבר טוב, למה שלא ילך הלאה טוב? אז זה על אותו בסיס. באותו רגע שראה עזרא הסופר את כולם בוכים, אמר להם, ויאמר להם, לכו אכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין לכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם עם עוזכם. אלה הדברים

שאמר עזרא הסופר, שהוא ראה אותם בוכים, הוא שלח אותם. לכאורה, יש כאן דבר לא מובן. אם אתה רוצה להפחיד אותם, אז למה אתה אחרי זה אומר להם ללכת לאכול ולשתות? אם הם מפחדים, אז עד הרבה, למי יש חשק לאכול? אחרי שכולם בחו, אומר להם לכו, יאכלו משמנים ושתו ממתקים. מה מונח כאן בתהליך הזה שעשה עזרא הסופר? מה התשובה? ראינו שמשה רבינו עושות לאותו דבר. אחרי שקראנו את הכללות בפרשת השבוע, נקרא בעזרת השם שבוע הבא, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מה אומר שם רש"י על המילה הזאת, אתם ניצבים כולכם? הרבה הכעסתם לפני המקום ולא עשה עמכם כליה. כך כתוב. אומר רש"י במקום, למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לכללות? לפי ששמעו ישראל 100 כללות חסר 2, חוץ מממתת שבתורת כהנים, הוריקו פניהם. הם נעשו חיוורים מרוב פחד. אמרו, מי יוכל לעמוד באלו? מי יכול לעמוד ב-147 כללות? התחיל משה לפייסם, אמר הכל בסדר גמור, הרבה יחסתם בפני המקום ולא עשה עמכם כליה, והראיתם קיימים לפניו. כך מעתיק רש"י את דברי התנחומה בפרשת ניצבים. אז מה המטרה? המטרה היא להכניס מורא בפחד. למה? כי אחד מיסודות המלכות שישנם, זה קבלת המלכות בפחד. כתוב, שום תשים עליך מלך, מה כתוב בחז"ל? שתהא אמתו עליך. אז אם אתה הולך ואתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך, ואתה נמצא במצב רוח מרומם, ואומרת שאין לך לפניו פחד, אז יש כזה מחלוקת מה נוהגים. יש כאלה שעד הרבה נוהגים מורא ופחד, יש כאלה שאומרים עד הרבה, לשמוח עם המלכה של המלך. אז בהרבה בתי מדרשות של חסידים, שאומרים המלך, יש הרבה שפוצחים בשיר, בשירה, ממליכים את המלך, להראות את השמחה. יגילו במלכם, עד הרבה, אנחנו נשמח בהמלכה של המלך. אז יש סקטור שנוהג ככה, לפניו נעבוד בעירה ופחד, ויש סקטור שנוהג בשיטה השנייה של השמחה. כל אחד, אבל מה שעשה עזרא הסופר, הוא כנראה ראה אותם בהי יותר מדי, ואמר, בוא, צריך להכניס להם את הפרופורציה, היום זה ראש השנה, אז הוא קרא לפניהם כללות, כולם נכנסו ללחץ, ואחרי שנכנסו ללחץ, אז הוא אמר להם, רבותיי, הרבה יחסתם לפני המקום, ולא עשה עמכם כליה. אז זה מה שאמר, עכשיו לכו, יאכלו משמנים ושתו ממתקים. ולכן עצם הקריאה של הכללות, שאנחנו קוראים את הכללות בשתי שבתות לפני ראש השנה, אומר תוספות שאי אפשר לקרוא את הכללות בשבת הסמוכה לראש השנה, כדי לחצוץ בין הכללות לבין החג, שלא להסמיך את הכללות לחג, לכן אנחנו קוראים השבת כללות, שבת הבאה ניצבים וילך, אין כללות, ואנחנו מתקנים את העניין הזה ומכינים את עצמנו עם שבת אחת חוצצת בין הכללות לבין ראש השנה. מה המשמעות של זה? ישנו פיוט שאנחנו אומרים בכניסת ראש השנה, תכלה שנה אחות קטנה תפילותיה אורחה, ושם נאמר תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. שואל התפארת שלמה לאדמור מרדומסק, אומר, לא מבין איך זה נעשה, בזה שאתה קורא כללות, איך תכלה שנה וקללותיה? אז הוא אמר, זה כמו קורבנות, אתה היום רוצה להקריב קורבנות, אין לך אפשרות, אז מה אתה עושה? אתה קורא תורת עולה, אתה קורא תורת חטאת, מה אתה אומר בסוף המזמור? כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. אז בזה שאתה קורא, אתה מקיים ונשמה פרים שפתנו. בזה שאתה קורא את הכללות, אז כאילו שמה שנקרא, עברת את זה כבר, זה נקרא, שילמת את זה בעצם קריאת הכללות. עצם זה שקראת את הכללות, יצאת ידי חובה. כך כותב הרב תפארת שלמה בספר שלו ביור לפעד. יש כאן שאלה מאוד יפה של רבי צדוק הקרואים מלובלין, בפרי צדיק, מאמרי ראש השנה, מאמר ה', הוא מדבר על העניין של הכללות, ומדבר על מה שקרה עם עזרא הסופר, הוא שואל כמה שאלות, אני כאן לא בטוח שנגיע לסוף השיעור, אני רק נותן לכם את השאלות כדי להתבונן בזה. הוא שואל, מה השמחה הגדולה שיש בראש השנה? לכו, יאכלו משמנים ושתו ממתקים. סתם צריך לדעת שיש חלק משיטות הגאונים שצמים בראש השנה. צמים בראש השנה. יש שיטת גאונים כאלה שצמים בראש השנה, ולכן צריך לדעת שישנם הרבה אנשים שנוהגים לצום בראש השנה. אז הוא שואל, איך יכול להיות שעזרא הסופר אומר, כי קדוש היום לאדוננו, הוא אומר, אל תעצבו כי חדוות השם עם עוזכם. אם קדוש היום לאדוננו, איך אתה אומר להם, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים? אם היום הזה הוא יום קדוש, אז הבחינה שלו אומר, יום כיפור. ביום כיפור אתה אוכל ושותה? אתה אומר מצד אחד היום הוא קדוש, ואתה אומר לאכול ולשתות, זה לא מסתדר ביחד. חוץ מזה אומר, הרי יש מחלוקת בגמרא בפסחים, דף סמכת, אומרת הגמרא, כתוב שצריך להחוג את החג, שואלת הגמרא, האם חציו לשם וחציו לכם, או כולו לשם, הגמרא דנה שמה. אומר, אתה רואה שהדיון הוא ביום טוב, אתה מדבר כאן על מה? אתה מדבר על החגים, אתה מדבר על פסח, על שבועות,
אתה מדבר איתי על חג שקם כולו להשם, אתה מדבר איתי קודש להשם, כך כתוב, כקדוש שם לאדוננו. אז איך יכול להיות שהוא שולח אותך לעשות חציו להשם וחציו לכם? כך שואל הרב, רבי צדוק. שאלה נוספת הוא שואל, ושמה תאמר לי שכל החגיגה הזאת היא מעין יום הולדת לעולם, הרי מדרת השם בראש השנה זה יום הולדת לעולם, לא לבריאת העולם, כי בריאת העולם התחילה בחפי בחודש אלול. אני מדבר על בריאת האדם. האדם הראשון נברא ביום ראש השנה. אז הוא אומר, אולי זה חגיגה של יום הולדת. אם זה חגיגה של יום הולדת, לכן כתוב, אנחנו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. הוא אומר, מה יש לך לחגוג יום הולדת? הרי הגמרא דנה אם טוב לו לאדם שנברא, או נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. ומה פסקו כולם? שנוח לו שלא נברא משנברא, ועכשיו שנברא וכו' וכו'. אם נוח לו שלא נברא, אז מה אתה חוגג איזה שהוא נברא? כך שואל רבי צדוק הכהן מלובלין בסדרת השאלות שלו, במאמריו לראש השנה, במאמר ו'. אם נספיק, נדבר גם על זה, אני לא בטוח שנגיע לזה, לפחות הקשנו את הדברים. הפרשה שלנו פותחת בדברים טובים. לפני הכללות, יש לנו את מצוות הביקורים. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך. ושמת בתנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. וענית ואמרת, לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, וישם לגוי עצום ורב. כל הפסוקים האלה בעצם מוכרים לנו מליל הסדר. כל ליל הסדר, כל הגדה של פסח, בנויה על הנושא הזה, על הפסוקים שמופיעים כאן, לא על הפסוקים בפרשיות והערה בו, אלא על הפסוקים שנמצאים כאן, וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את נבחתנו, ויצאנו מצרים יד חזקה, ובזרוע נטויה, במורה גדול, באותות ומופתים, וחז"ל הקדושים דנים, ביד חזקה ככה, ובזרוע נטויה ככה, במורה גדול ככה. כל ההגדה של פסח, הכל בנוי על מצוות הביקורים. אלה הדברים שיש לנו כאן בפרשה הזאת. כמובן, בכל שנה ושנה אנחנו קוראים את פרשת הביקורים לפני ראש השנה. אומר השפת אמת, פרשת כי תבוא שנת תפריש ממדלת ותפריש למדזיין. מצוות הביקורים קוראים לפני ראש השנה משום שהיא ההכנה לראש השנה. הפרשה שמכינה אותנו לראש השנה היא מצוות הביקורים, היא מצוות ההכנה לראש השנה. כי רובם, רוב האנשים, הביאו מסתם הקודם ראש השנה. רוב האנשים כבר הביאו את הביקורים לפני ראש השנה, וכתיב, כתוב בראש השנה, הנה השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. מה זה מראשית השנה? זה ראש השנה. מה זה אחרית שנה? זה חודש אלול. והביקורים נקראים ראשית, פסוק בפרשת משפטים, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. זה נקרא ראשית וזה נקרא ראשית. אז אומר, אתה מוצא כאן חיבור. יוצא שהעניין של ראשית, של ראש השנה, קשור לראשית של ביקורים. והשאלה, איפה הם מתחברים ביחד, שני הראשיות האלה? כך אומר השפת אמת, מכאן אתה לומד שהדברים האלה מחוברים, ואנחנו בעזרת השם ננסה לבאר מה החיבורים שיש כאן. שאלה נוספת, שהיינו רוצים לעמוד עליה, מופיע בספרו של רבי חיים פלאג'י, מועד לכל חי בסימן י"ב. מה הוא מביא? הוא מביא דברים שכתב מורנו הרב דוד שרירו. דוד שרירו היה מקובל גדול, והוא מעתיק מהספר שלו, כפי שמופיע בספר מועדי רגל, שבסוף ספר נפש יוסף, למורנו הרב יוסף מורדוך. כך הוא מביא, הוא מעתיק את דבריו של רבי דוד שרירו. אני מקריא לכם את הדברים שלו. ואשרי תבחר ותקרב להגות בו, כי הוא סגולה נפלאה. מה? מה צריך לעשות? כותב הרב, בערב ראש השנה, ייקח פרשת הביקורים, 11 פסוקים, החל מתחילת פרשת כי תבוא, ויקרא מי והיה כי תבוא אל הארץ, עד המילים של שני. הגעת לשני 11 פסוקים, והלוי והגר אשר בקרבך. והלוי אשר בקרבך, לקרוא את ה-11 פסוקים האלה. ומה קורה אם הוא קורא את ה-11 פסקים? הוא סגולה נפלאה למחול כל אבונותיו. מחילת כל האבונות, אתה קורא 11 פסוקים. וקרוז יוצא עליו מן השמיים, גביתי מאדם זה כל חובותיו. זהו, יתרת זירו. יש לך בעניין הזה, באת, אין שום אבונות. אתה נכנס לחג, אמרת 11 פסוקים, ברוך השם, יצאת את החובה,
יש הבטחה למחילת עוונות, דבר שהוא פלא. טוב, בספר אוצרות פניני התורה, הוא הלך לחפש את הספר הזה, נפש יוסף, של הרב יוסף מורדוך, ושם בסוף של הספר הוא מעתיק מה כותב רבי דוד שרירו. כך הוא כותב, בערב ראש השנה יקרא פרשת והיה כי תבוא, מתחילה עד הפסוק והגר אשר בקרבך. זהו, 11 פסוקים. הקורא סדר זה, מעביר הקדוש ברוך הוא כרוז ואומר, גביתי מאדם זה כל החובות ומוחל כל חטאותיו, ויסיים לקרוא בעוד השמש על הארץ. יקרא את זה מתי שהשמש עדיין זורחת, כך כותב רבי דוד שרירו. והוא מביא עוד דבר שאני לא יכול להסביר לכם מה זה, וידוע דעית זין מרומי, כך הוא כותב, ונוטה לקדוש ברוך הוא נשמתו של זה האדם ומקריבה על גבי זה ואומר הרי זה טהור וקיבלתי כל חובותיו כפליים בכל חטאותיו. עד כאן דבריו של רבי דוד שרירו, 11 פסוקים. את הקטע הזה מתיק רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, לומר את ה-11 פסוקים האלה, והקדוש ברוך הוא מעביר כרוז, גביתי מאדם זה כל החובות ומוחל כל חטאותיו. עד כאן הדברים שהוא כותב, אבל שם יש המשך. וביום ראש השנה, גמרת את זה, זה ערב ראש השנה, וביום ראש השנה יקרא מהפסוק כי תחלה לעשר. ההתחלה מתחילה מכי תחלה לעשר, ואתה קורא עד אחרי הסוף הארורים. יש לנו כאן בפרשה, יש לנו את הארורים, ארור מקלי אבי ואימו, ארור משיג גבול רעהו, ארור משגי עבר בדרך, יש לנו 11 ארורים. הארור האחרון, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. זה מתחיל מפרק חוו פסוק י"ב, וזה נגמר בפסוק האחרון בפרק חו"ז, בפסוק חוו. אז זה מה שיש לקרוא את הפסוקים האלה בראש השנה. אומר הרב דוד שרירו, אבל את הפסוק האחרון לא יגיד ארור אשר לא יקים את דברי התורה, אלא יגיד ארור אשר אין בליבו לקיים את כל דברי התורה הזאת. זה הדבר שצריך לשנות, כך כותב הרב דוד שרירו. טוב, רבותיי, כל אחד קורא את זה ואומר לעצמו, הלוואי שב-11 פסוקים שאתה אומר נמחלים עוונותיך, הלוואי אשרנו ואשר חלקנו. נו, אני לא חושב שהדבר הזה כל כך קל, מחילת עוונות, שאתה קורא מה יש במחילת עוונות עם 24 עיקרים של רבנו יונה, לומר ש-11 פסוקים מוחלים כל עוונותיו, זה נראה קצת דבר שצריך ביור. ואני רוצה בעזרת השם לבאר את הדבר הזה, ועל זה אנחנו מבססים את השיעור, וננסה לבאר את זה עד כמה שידנו משגת בסייעתא דשמיא. מצוות הביקורים, כידוע לכולם, היא אחד המצוות שעבורם היה כדאי לברוא את העולם. כך אומרים חז"ל. איפה זה כתוב? אומרים חז"ל, רב הונא בשם רב מתנה אמר, בזכות ג' דברים נברא העולם. רב מתנה אמר, בזכות שלושה דברים נברא העולם. בזכות חלה, בזכות מעשרות ובזכות ביקורים. ומה הטעם? כי בשלושתם מופיע המילה בראשית. בתורה כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י, רק שני דברים. בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית. זה רש"י כותב. המדרש מוסיף עוד שלושה דברים. בזכות חלה, בזכות מעשרות ובזכות ביקורים. בזכות שלושה דברים האלה נעשה. איפה זה כתוב? אין ראשית אלא חלה שנאמר ראשית אריסותיכם, ואין ראשית אלא מעשרות שנאמר ראשית דגנך, וראשית אלא ביקורים שנאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. אז יש לנו שלוש רשיות, אחד מהרשיות האלה זה ביקורים, שעבורם היה כדאי לברוא את העולם, לא פחות ולא יותר. בואו ננסה להבין מה הסוד שמופיע בעניין הזה של הבאת הביקורים, שעבורם היה כדאי לברוא את העולם. המשנה במסכת ביקורים, המשניות האחרונות שבסדר זרעים, זה סדר ביקורים, נאמר פרק א' משנה ג', רש"י כותב בפרשת השבוע, ולקחת מראשית, אומר רש"י, מראשית ולא כל ראשית, שאין כל הפירות חייבים ביקורים אלא שבעת המינים. מה שחייב ביקורים זה רק שבעת המינים. כך הוא מביא, כותב בעל הטורים, ולקחת בגימטריה בשבעה המינים. הוא מביא, ולקחת גימטריה בשבעה המינים. טוב, בא הספר לב אריה ושואל שאלה נוספת יפה מאוד. הרב השקי, זה השם שלו, אריה לב השקי, זה השם שלו, בערך לפני 400 שנה. אומר, אני לא מבין מה הולך כאן. למה אי אפשר להביא ביקורים מתפוזים ותפוחים? מה אי אפשר, למה לא אפשר להביא ביקורים? למה דווקא משבעת המינים? כך שואל הרב שאלה מאוד יפה. הרי אומר, גם זה אוכלים, אז למה שלא להביא ביקורים גם מתפוחים וגם מתפוזים?
טוב, כך שואל הרב, הרי שאר המצוות התלויות בארץ נמצאות גם בתפוחים וגם בתפוזים, אז למה בביקורים זה רק שבעת המינים? שאלה נוספת, שהוא לא שואל, אבל אחרים שואלים אותה, שואל את זה הספר שנקרא בשם מאור ושמש, הוא מאיר על זה בהרחבה גדולה. המשנה במסכת ביקורים, בפרק ג' משנה א', או מתחילה המשנה כך, כיצד מפרישים את הביקורים? איך מגיעים להפרשת הביקורים? יורד אדם לתוך שדהו, אדם יורד לתוך השדה שלו, ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, כושרו בגמי, ואומר הרי אלו ביקורים. אומרת המשנה, אדם יורד לתוך השדה שלו ורואה תאנה שביקרה, משמע כאן שהתאנה כבר הבשילה, ורואה רימון שביקר, יש כבר רימון, ורואה ענבים שביקשו, רואה אשכול ענבים, כושר עליו גמי, אומר הרי אלו ביקורים. אלה הדברים. שואל הרב, תוספות יום טוב, דבר ראשון צריך להבין, מה השאלה הראשונה? למה התורה, למה מסדר המשנה שינה מסדר הפסוק? בפרשת עקב אומרת התורה מה הסדר של הביקורים, מה הסדר של שבעת המינים, פרק ח' פסוק ח', ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. אז מה כתוב כאן? ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. אז מה הסדר הוא? אחרי חיטה ושעורה מגיע גפן ורק אחרי זה תאנה. אז למה התחיל יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה? צריך לומר, יורד אדם לתוך שדהו ורואה גפן שביקר. זה הדבר הראשון צריך להיות שם. טוב, אז בתוספות יום טוב יש תשובה, והתשובה שלו מעניינת. אומר, נכון שהסדר של הביקורים זה ארץ חיטה, שעורה, גפן ותאנה ורימון. אבל כאן אתה אומר לדבר אדם שיורד לתוך שדהו ורואה מה שביקרה. מה מבקר יותר מבין כל שבעת המינים? מה הראשון שגומר להתבשל ראשון מכולם? זה התאנה. ויות והתאנה היא הממהרת להתבקר מכולם, לכן כתבו אותו ראשון, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, כי היא הממהרת להתבקר לפני כולם. אז זה לא בגלל שהוא חולק על התורה, לא, זה בגלל שהעובדה היא שהפירות האלה מבשלים, מתבשלים יותר מהר. טוב, בא הספר מאור ושמש, ואותו דבר בספר לב אריה, ושואלים על הנוסח של המשנה, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה. המילה אדם זו מילה שכמעט לא משתמשים בה. למה לא משתמשים בה? כי כל מקום שכתוב אדם, מיד חז"ל שואלים למה אתה כותב את המילה אדם. מיד שואלים אותך את השאלה הזאת. איפה? כתוב בתורה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, תחילת חומש ויקרא. שואל רש"י במקום, למה אמר אדם ולא אמר איש? כתוב איש כי ידור נדר להשם, נכון? איש יעשה כך וכך. הכל מופיע איש, כי יגר שור איש את שורהו. זה איש, למה אדם? בכל מקום שכתוב אדם, מיד חז"ל שואלים מה זה. אדם כי עמוד באוהל, כל הבא אל האוהל. למה כתוב אדם ולא איש? כל דבר כזה מעורר שאלות. אז רש"י כותב שמה, אדם כי יקריב מכם, אומר רש"י אדם, מה אדם הראשון? הכל היה הפקר והכל היה שלו, כך האדם לא יקריב מן הגזל. אז לכן כתוב אדם. אז בכל מקום שכתוב אדם, ישנה סיבה למה אתה משתמש במילה הזאת. תכתוב איש. חוץ מזה שאדם, אדם הוא אומר, אין לזה נקבה. האדם זה גם זכר וגם נקבה. כשכותב איש, אתה מבין שזה חקלאי. אז הוא יורד. מה זה, למה אתה משתמש במילה הזאת אדם? מה מונח כאן? טוב, זאת השאלה. שאלה נוספת שהוא שואל, כתוב יורד אדם לתוך שדהו וקושר עליו גבי, ואומר הרי זה ביקורים. אומר הירושלמי, לא רק תאנה שביקרה, רימון שביקר, אשכול שביקר, גם אם זה בוסר, וגם אם זה פגין, הוא אומר, וגם אם מה שנקרא בקטנה, אתה לא רואה פרי בכלל, אתה גם קושר גמי. המשנה אומרת, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, משמע שיש תאנה. אם אין תאנה, לא קושר עליו גמי. אומר, לא, גם אם זה בוסר, אתה קושר על זה גמי. זה החידוש של הירושלמי. אומר החידה בחומת תנ"ך, יראה שהיה מהפסוק שזה ככה. מה כתוב? ולקחת מראשית פרי האדמה. אומר, אם זה גודל על העץ משבעת המינים, ראשית פרי העץ, זה לא פרי האדמה. אז למה אתה אומר לקחת מראשית פרי האדמה? מוכרח להיות שמה? שלקחת בוסר. אם אתה אוכל בוסר, אז מה מברכים על בוסר? בורא פרי האדמה, כשזה אחד יורד בדרגה. אז אם הברכה שלו בורא פרי העץ, אם אתה יורד בדרגה, זה בורא פרי האדמה. לכן הוא אומר, אם אתה קושר על זה בוסר, ולקחת מראשית פרי האדמה, כי זה עדיין ברכתו בורא פרי האדמה. כך כותב החידה בחומת תנ"ך, לבאר את הביור הזה של הירושלמי, שגם אדם שהוא רואה את זה בוסר, הוא גם כן קושר עליו גמיר ואומר עליו ביקורים. טוב, ודאי צריך להבין מה מונח כאן בתוך העניין הזה, לקשור גמי על דבר שהוא עדיין לא התחיל בכלל, מה שנקרא רק פרח יצא שם כבר לקשור עליו גמי.
בחזל הקדושים, במשנה שם, במסכת ביקורים, בפרק ג', מספרים בהרחבה גדולה כיצד היה טקס העלאת הביקורים לירושלים. ממש, מעין מה שאנחנו...

אנחנו רואים היום בשעת הכנסת ספר תורה. שמחה, ספר תורה במרכז, יש אוהל מלמעלה, כולם רוקדים, תזמורת, יש נצנצים, שמחה וססון. מעין זה היה הבאת הביקורים, נעשה בשמחה גדולה. אומרת המשנה, פרק ג' משנה ב', כיצד מעלים את הביקורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד. הארץ הייתה מחולקת למעמדות, יוצאים אזורים. מעלה חרמון, מעלה גלבוע, מעלה זה, כל אחד יוצא קבוצות של אנשים, עולים ביחד. יש מצווה לעשות את זה בכנופיה, עולים ביחד, הרבה אנשים, שמחה וססון. ולכן מה? לנים ברחובה של עיר. לא הולכים לבתי ערכה ולא בתי מלון, יושנים ברחובה של עיר, ולא נכנסים לבתים. למה לא נכנסים לבתים? מפני הטומאה, כדי שלא יטמא הביקורים, אולי יש שם הטומאה בתוכו. והמשקים היה, המשקים שהיו קמים, היה הממונה אומר, קומו, ונעלה ציון אל השם אלוקנו. הקרובים, אלה שגרים במבשרת, הם מביאים ענבים ומביאים תאנים, מביאים את הפרי עצמו. אבל אלה שגרים רחוק, מעלה חרמון, להם צריכים ללכת עד שיגיעו לירושלים, לוקח להם 3 שבועות, לך תחזיק ענבים 3 שבועות בשמש הקופחת כל הדרך. זה כבר הופך להיות צימוקים. לך תיקח תאנה, שהתאנה הזאת הורדת אותה מהעץ, אחרי כמה שעות זה כבר ומתקלקל. אומרת המשנה, הקרובים מביאים תאנים וענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים. זה בסדר גמור, גם אם זה מצטמק, הכל בסדר. צימוקים גם כן טוב מאוד, אתה שם אותו באוגה, ודאי טוב. אתה לוקח צימוקים, הכל טוב, בסדר גמור. והשור הולך לפניהם, ויש שור שהולך לפניהם, מקשטים לו את הקרניים מזהב, חזל, שום זה כלי וענבהו. השור הזה בסוף עולה כשלמים, קורבן שלמים לקדוש ברוך הוא, על העניין של הביקורים. וקרניו מצופים זהב, ועטרה של זית בראשו, עושים לו זר על הראש שלו, עושים לו זר מזיתים, בן פורת יוסף. והחליל מכה לפניהם, עד שמגיע קרוב לירושלים, הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם, ויתרו את ביקוריהם, שלחו לפניהם, שמו על זה גוזלות, שמו על זה כל מיני דברים, על התנה עצמו. הפחות והסגנים והגזברים יוצאים לקראתם, לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים. אם באו כך וכך אנשים, יצאו לקראתם כך וכך אנשים. היו לכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם, ושואלים, עומד אדם ברחוב יפו, מתקן מזגן, רואה פתאום מגיעה משלחת, או, שלום עליכם, מאיפה אתם באים? אנחנו ממעלה גלבוע, או, ברוכים הבאים, ברוך השם, טוב שבאתם, נפלא. אחינו אנשי מקום פלוני, בואכם לשלום. ההליכה הזאת לקחה זמן, זה לא דבר שהלכו אותו, רכבו על סוסים ודהרו, הלכו זמן, לאט לאט, יכל להיות מסע כזה, מצד אחד להגיע לירושלים, מסע שלוקח שעות ימים ושבועות עד שהגיעו בחזרה לירושלים. שואל השייח הקדוש בתחילת הפרשה, שאלה מאוד יפה, הוא כמובן מאתר את זה, את השאלה שלו בתיאור יפה מאוד של העלאת הביקורים לירושלים. אומר, כל אחד מביא, קורא את המצווה הזאת של הביקורים, שחרד איש מעירו ומביתו, וילך רגלי באשכול ענבים אחד, ומן התאנים ומן הרימונים, מעט מזהר, ואומר, במה? להביא את השבעה מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ושם בתנה, ועל כתף ישאנו, עם דל ועם עשיר, ואפילו אגריפס המלך, והתקבצו יחד, כל בני עיר ועיר, בחליל מכה, ומיני זמרה, ושירי זמרה, וכל עיר יבואו הבא, יצאו לקראתם, זקניה ושופטיה, ורבים שריה, לפי כבוד הנכנסים, בעלל והודות להשם, וכל משפטם עד שערי ירושלים, בשור וקרנה מצופות זהב, ואתרות זית, ומה, ובהגיעם בשערי ירושלים, ירימו קול, ואומרים, שמחתי בית, אומרים לי, בית השם נלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ככל הכתוב במשנה בביקורים פרק ג'. שואל השייח, וכאן באה השאלה, ומה כל החרדה הזאת על פחות משווי חצי דינר? מי מביא ביקורים? מי שיש לו שתי עצים מביא ביקורים. יש אדם, גר פה ברוך השם, יש לו וילה, ובחסר יש לו 2 תאנים, מה הוא עושה? מביא את זה, שם גמי, עולה לירושלים. עולה לירושלים מפה, כמה זמן זה הליכה בירושלים? צריכים לעלות ברגל, שמחה וססון, כמה ימים. אם הוא גר בצפת והולך, ואם הוא גר במעלה חרמון, והוא רופא, והוא עובד בהייטק, ולוקח חל"ת 3 שבועות, עולה לירושלים. מה הוא מביא? 2 רימונים. לא תגיד חקלאי שמתפרנס ומגדל רימונים. דבר אחד שיש לו בווילה שלו. יש לו שם 2 עצים, שבחצר, ויש לו על החנייה, איפה שהטויוטה ג'יפ, יש לו שמה גם פרגולה עם ענבים, בן פורת יוסף. נו, אז הוא מביא את זה לירושלים, שמחה וססון. לוקח חופשה 3 שבועות כדי להביא 2 רימונים. כמה עולה 2 רימונים?
כמה עולה? בחנות 10 שקל קילו עולה רימונים. יפה מאוד. כמה זה שתי רימונים? חצי קילו. כמה זה? 5 שקלים שתי רימונים. יפה מאוד. 5 שקלים זה אחרי שזה עבר את החקלאי ואת תנובה ואת המשווק ואת המגדל ואחרי זה את הרוע המוכר, כולם ביחד עם הניילון, בן פורת יוסף. זה 10 שקלים. מה מקבל המגדל על הדבר הזה? מה הוא מקבל? 2 שקל, 3 שקל לקילו. כמה הוא מקבל? אז כמה השווי של שני רימונים? 1.5 שקל. 1.5 שקל. מה החקלאי מקבל על חצי קילו? 2 שקל הוא מקבל. אז זה הוא לוקח חופש, הוא עובד בהייטק, מרוויח מה? 30,000 שקל בחודש, 3 שבועות הוא לא נמצא בעבודה, יורד לו 22,500 שקל, ברוך השם, עלה לירושלים להביא מתנה לקדוש ברוך הוא שהשווי שלה 4 שקל. בשביל זה אתה עולה לירושלים, מה מונח כאן? נו, שואל השייח הקדוש, מה כל החרדה הזאת על פחות משווי חצי דינר? תסביר לי מה מונח כאן. טוב, הוא שואל שאלה, ואני יש לי תשובה, וכנראה שהתשובה הזאת לא מצא חן בעיניו, אחרת הוא היה מביא אותה. כותב השייח הקדוש, דבר פשוט, כותב השייח הקדוש, תשובה משלו. אבל לדעתי כל אחד רץ להביא ביקורים. אני הייתי מגדל בכוונה בחצר שלי שני רימונים, רק כדי להביא ביקורים לירושלים. למה? כתוב בחז"ל הקדושים, במדרש תנחומא, פרשת השבוע, אמר רבי אבאו, בשם רבי יוסי בר חנינה, בואו ראה כמה מתחתים וכמה יש להם פתחון פה לעושה מצוות. אדם יש לו עסק אצל מלכות, פעמים הוא נותן כמה ממון עד שמביאים אותו אצל המלך. הוא רוצה להיכנס למלך, רוצה איזה אישור מיוחד, פונה לרלש, לממש, לנהג, לעוזר, לבוא, מביא כל הזמן, נגייס את כולם, קח מעטפה, ייתן לך לפני, ייתן לך אחרי, אורך השם מה שנקרא, בלי מעטפות שום דבר לא יזוז, ואז הוא מנסה בכל דרך להיכנס פנימה, נכנס למלך, יפה מאוד. בספק עושה רצונו, ספק אין עושה רצונו, מי אמר לך שהמלך יאשר את מה שביקשת? לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, יורד אדם לתוך שדהו, ראה אשכול שביקר, תאנה שביקרה, רימון שביקר, מעניין שכאן המשנה כותבת את זה כסדר שזה כתוב בפסוק, אשכול שביקר, תאנה שביקרה, רימון שביקר, מניחו בסל והולך לירושלים, הוא בא ועומד באמצע הזרה, הוא נותן ביחד עם הכהן, מניף אותו את הביקורים, ושם אותם לפני המזבח, מבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ ישראל, שנאמר, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, כל השקפה שבמקרא אומרים חז"ל לרעה, חוץ מהשקפה הזאת, ריבונו של עולם, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, ריבונו של עולם, אתה שומע, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, מאיזה מקום? מרקיע שקוראים לו מעון, מעון, מה יש במעון? שם יש מצב, השימחו במעונוי, השקיפו במעון קודשכו, בבקשה, תסתכל מהמעון, מעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, לא פחות ולא יותר. מה הוא מבקש? שהקדוש ברוך הוא יברך את עם ישראל. אומר המדרש, היה עומד ואומר, אינני זז מכאן, עד שתעשה צרכי היום הזה. עומד לאדם מביקורים, וריבונו של עולם, אני רוצה אבל שלהביא לך, מה אני צריך בקשות לשנת תשפ"ז. מה כתוב אחרי זה? היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. אמר רבי שמעון בן לקיש, יוצאת בת קול ואומרת לו, כן תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה, להתראות בשנה הבאה. אדון דוד, הבאת לנו ביקורים, להתראות בשנה הבאה. כי אדם שנותן פרי חדש לחברו, אחד שיש לו פרי חדש אומר לחבר שלו, כך יש לי ברוך השם מנגו חדש מהגינה, אומר תודה רבה לך, גם בשנה הבאה אני אשמח לקבל בעזרת השם שיהיה מנגו, תביא לי גם כן, בראבו. כך אדם בא, מקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא, כן תזכה לשנה הבאה, איזה הבטחה. נו, אז אני רוצה לשאול אתכם, אתה לא היית הולך מצפת עד ירושלים, חופשה 22,000 שקל אתה מפסיד, מה? בשביל לקבל הבטחה להתראות בשנה הבאה? דבר ראשון, יש לך הבטחה להתראות לשנה הבאה, יש לך הבטחה לחיות, אתה מתקשר מיד לסוכן ביטוח, אומר, פוליסה שלי, לאן לבטל אותה לשנה הקרובה, לא להוריד מהחשבון פוליסה ביטוח חיים, קיבלתי אישור מהקדוש ברוך הוא, אני בשנה הזאת, בעזרת השם יחיה, עד שנה הבאה אני חי. גמרנו, תבטל הפוליסה. איזה שמחה וששון, מי לא היה עולה לכך? השייח הקדוש לא מביא את התירוץ הזה, שזאת הסיבה שעולים. מביא דברים אחרים לגמרי, אבל זאת הבטחה שכתובה. אדם שומע בת קול, כן תזכה לשנה הבאה. שואל השפת אמת יוסף, אם כל אחד שהביא ביקורים כיבד בת קול, אומר הרב, אומר הרב שפת אמת, יוצא שמה? שאף אחד לא מת.
אם החקלאים מביאים ושומעים כל היום הבטחה, כן תזכה לשנה הבאה, יוצא שהחקלאים היו צריכים להיות עד עצם היום הזה. אני לא נכנס לשאלה, אם הביאו ביקורים שנה לפני החורבן, אם הביאו שנה לפני החורבן ושמעו כן תזכה לשנה הבאה, אז איך יכול להיות שהבית המקדש נחרב? שאלות שמאירים המפרשים סביב העניין הזה. אז השפת אמת רוצה לומר תירות, וזה גם תרס את השמיטה, את העניין של חורבן הבית. למה? כיוון שהבת קוט לא יוצאת בשמיטה. בשמיטה היא לא יוצאת, למה? כי האדמה לא שלך, היא הפקר. מתי נחרב בית המקדש? במוצאי שמיטה. אז בשמיטה לא יצא בת קול, אז לכן נחרב הבית. אז זה מתרץ גם את העניין הזה. פירוש הדבר, למדנו מכאן את הנושא הזה של הביקורים בסייעתא דשמיא. טוב, עד כאן הדברים. עכשיו נוכל להיכנס ברשותכם לתוך הסוגיה הזאת. רבותיי, בזכות שלושה דברים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. חלה, מעשרות וביקורים. אני רוצה לשאול שאלה, מה קורה בעזרת השם במהרה ייבנה בית המקדש והאישה שיהיה בריאה הולכת ומכינה עכשיו חלות לשבת, לוקחת 4 קילו קמח ועושה מזה בעזרת השם חלות לשבת, כלואות ברוך השם ארוכות, יש לה תנור דילונגי, אופה לך מחמאות, נכנסים בתוכו, עושה דברים יפים, אתה מכניס בתוכו את החלות, עושה, יש הפרשת חלה, יש 4 קילו קמח, מפרישים חלה, למי נותנים את זה? למי נותנים את החלה? למי? לאדון כהן. יפה, איזה כהן? לנו, יש פה כהן. הוא יכול לקבל לנו בעזרת השם את הביקורים. אבל מה, יש לך שכן כהן, אתה לוקח, נותן לו את הביקורים. יפה מאוד. אתה עולה לירושלים? לא. אתה דופק אצל אדון כהן, אומר, בבקשה אדוני, הבאתי לך מהחלה של אשתי, זה קמח בלי סוכר, זה טעים, אתה יכול לאכול את זה, זה גם לאכול את ציליאק. הכל טוב, ברוך השם, הכל טוב. תאכל? יופי, בראבו. נמרא. מה קוראים? יש לו מעשרות. הוא עולה לירושלים? לא. אומר שי בשדה, השארתי לך שתי בלות עם מעשרות, תיקח שמה, הכל בסדר גמור. ביקורים, שני רימונים, חופש, נוסעים לירושלים, להביא, מה קרה? למה דווקא זה ירושלים? לא חלה ירושלים ולא ביקורים. אמרת בזכות שלושה דברים, העולם עומד. על מה העולם נברא? על מה? על חלה, מעשרות וביקורים. למה היחידי שאתה עולה לירושלים זה דווקא ביקורים? זאת השאלה המתבקשת. אחרי שהוא גמר את זה, מה הוא עושה? עולה עם הביקורים לירושלים ונעמד בתוך העזרה, הכהן לוקח מידיו את התלם, מניפים אותם, ואחרי זה אומר מה? מיקרו ביקורים. מה זה מקרא ביקורים? הוא מתחיל. הרמי עובד אבי, וענית ואמרת. מה אומר רשי כאן? וענית ואמרת, אומר רשי מה? ואמרת אליו שאינך כפוי טובה. כך כתוב כאן מרשי, ואמרת אליו שאינך כפוי טובה. למה הוא לא אומר את כל הנוסח הזה של הרמי עובד אבי בהפרשת חלה? למה הוא לא אומר את הנושא הזה בהפרשת תרומות ומעשרות? דווקא כאן, בהפרשת ביקורים, הוא נעמד בבית המקדש ואומר וענית ואמרת שאינך כפוי טובה. למה בהפרשת חלה אתה לא אומר וענית ואמרת שאינך כפוי טובה? הרי בשביל שלושתם נברא העולם. אז למה דווקא כאן התלבשת על זה ואמרת אליו שאינה כפוי טובה? מה מונח כאן? ועל מה אתה מודה? אתה מודה ממתי? מיציאת מצרים, ארמי עובד אבי, אומר רש"י מלבן הארמי, שמה עשה שיקר אותנו, בגלל זה ירדנו למצרים, כל מה שהוא כותב בהרחבה גדולה, נו, על הדבר הזה, ארמי עובד אבי וארם מצרימה. מה מונח כאן? למה אתה צריך להביא עכשיו תודה רבה על זה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את הארץ הזאת? מה מונח כאן בעניין הזה? להביא, להגיד תודה רבה מיציאת מצרים, דווקא במצוות הביקורים, ולא משום דבר אחר. אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים לבאר. מה מונח כאן ביציאת מצרים? אם כבר אנחנו מודים, אולי כדאי להודות גם על בריאת העולם. תתחיל מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקרא ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל המעשרות שנקראו ראשית, ובשביל חלה, ובשביל ביקורים. ותקרא בראשית ברא עד סוף, עד סוף פרשת הביקורים. למה אתה מודה רק על הירידה למצרים? זה הדבר היחידי. בא שחל התורה, שחל התורה, שפתי כהן, ושואל למה מביאים דווקא ביקורים? למה דווקא ביקורים? הוא כותב תירוץ. הבאנו את שאלת הלב אריה ששאל למה דווקא ביקורים. השח עונה מצידו שאלה. מה השאלה? מה התשובה שהוא עונה? אומר פשוט מאוד, העיקר בכל הפירות זה הביקורים. זה שבעת המינים. זה העיקר. כל מה שיש לנו חוץ מזה, זה דברים שלא נזקקים לנו. מה אנחנו צריכים? דגן בשביל לחם, אנחנו צריכים זיתים בשביל שמן, ואנחנו צריכים ענבים בשביל יין. יפה מאוד. שאר הפירות לא נזקקים לנו. לא תפוזים ולא תפוחים, וגם לא פצפלורה. גם זה לא צריך. זה לא נזקק לנו לחיים שלנו. אפשר להסתדר בלי מנגו. לפני 70 שנה אכלתם מנגו? פצפלורה היה לכם, היום יש תרכיז שתייה, מנגו עם תפוזים, תפוחים ופצפלורה, הכל בתוך
שנורקל אחד עם החותמת של המשמיכה שלך ביחד. לא הבנתי, אתה מכיר את המאכלים האלה? שואל הרב שח על התורה, הסיפתי כהן גורי ארי. אתה לא צריך את הפירות האלה. אם לא צריך את הפירות האלה, הם היו בשבעת המינים. יש לי ראיה שלא צריכים את הפירות האלה. מה הראיה?

היה שמבחים בורא נפשות וחסרונם, אבל שאר הפירות, הוא אומר, שבעת המינים, זה הדבר שתדקדק בהם, זה הדבר שנצרך לעולם. ולכן אמר, והבת מראשית כל פרי אדמה, מה זה ראשית כל פרי אדמה? זה ביקורים, לכן תביא משם, אלה הדברים שכותב השח על התורה. בא הספר לב אריה, לרבי יהודה אריה לב השקי, וכותב דבר נפלא ביותר. בוא נראה כמה וכמה יסודות מדבריו. כותב הרב, ושאלו כולם, למה מביאים משבעת המינים? למה דווקא שבעת המינים נבחרה שממנה מביאים את הביקורים, ולא מכל פירות העולם? אומר הספר לב אריה, ראיתי בספר שנקרא שכחת לקט, כך הוא מביא, לא יודע מחבר הספר, וכן בילקוט ראובני, אדם הראשון חטא בזין מינים. החטא של אדם הראשון היה בפירות משבעת המינים. הראיה, דבר ראשון, לא היה שמה לא תפוזים ולא תפוחים ולא פצפלורה. מה היה שמה? שבעת המינים, זה מה שהיה שמה. ובגינדה, בגלל זה, אמרי רבנן, אילן דחב אדם הראשון חיטה היה, ואחרין אמרי תאנה היה, וכולו קשות. הכל נכון, זה היה גם תאנה, הזוהר אומר, זה היה גם תאנה וגם גפן וגם חיטה, כולו קשות, הכל אמת. איך יכול להיות עד שיש בו גם חיטה וגם גפן וגם תאנה? זו שאלה שמדברים עליה בהרחבה גדולה. אם נזכה, נדבר על זה בסוף. אם לא, אז תסתכלו במפרשים מה מונח בזה. אומר בו, תראה שבחג העצרת, אומרת המשנה בארבעה פרקים, העולם נידון בפסח על התבואה, בשבועות על פירות האילן. מה זה פירות האילן? אומר, פירות האילן זה האילן. איזה אילן מדובר? באילן שמצמיח את שבעת המינים. איזה אילן מצמיח את שבעת המינים? זה עץ הדעת, הוא מצמיח את שבעת המינים, לכן לא כתוב מה, נידונים על פירות האילנות, נידונים רק על האילן. מה זה האילן? האילן זה תאנה, זה גפן, וזה רימון, וזה זית, אלא האילן, זה הכוונה אילן. ולכן אומר הזוהר שבחג השבועות הוא יום אחד, כנגד מה שנידונים על מה? על עץ אחד. העץ הזה שנקרא עץ זה פירות האילן, כך הוא כותב. אמנם הוא מביא רק את העניין של דגן בשל תאנה, אבל בגמרא במסכת סנהדרין בדף עין ובגמרא בברכות דף מם, אומרת הגמרא, אחד אמר גפן, אחד אמר דגן, אחד אמר תאנה. יפה מאוד. במדרש יש עוד דבר. מה יש במדרש? שזה היה אתרוג. אומרים המפרשים, לכן קוראים לזה עץ הדעת. מה זה הדעת? דעת זה ראשי תיבות של שלושת המינים שחטאו בהם. מה חטא לשכה? דלת זה דגן, עין זה ענבים, וטף זה תאנה. אז העץ הזה כלל את כולם. עץ הדעת כלל את שלושת הדברים האלה. מה זה עץ הדעת? הדעת זה פרי עץ הדר. מה זה פרי עץ הדר? ומאן דאמר אתרוג היה. אז הכל כלול בתוך המילה עץ הדעת. הכל נכנס בתוכו. יפה מאוד. עד כאן הדברים. אם ככה נוכל להבין, אומר הרב השקי בספר שלו דבר נפלא, וכתב הארי שעיקר תכלית גלות מצרים הייתה לטהר זוהמת הנחש. כל העניין של גלות מצרים היה לטהרת חטא הנחש שנפל על ידי חטא אדם הראשון, ונפלו ניצוצות הקדושות בתוך הקליפות, וזהו עניין הגלות של דלת מלכויות. ירדנו לגלויות כדי לתקן את חטא אדם הראשון. ולכן מה? ולפי דרכנו אפשר לבאר את הדבר באופן נפלא, שכתוב ולקחת מראשית כל פרי האדמה. רצונו לומר שבגלל החטא הראשית, מה היה החטא הראשון בבריאה? מה הוא היה? האכילה של אדם הראשון מעץ הדעת, זה החטא הראשית. במה הוא לקח אותה? מהפירות של שבעת המינים. לכן ולקחת מראשית, היות והחטא הראשון היה מהראשית. ומה הוא הראשית? הראשית הוא החטא שהאדם הראשון אכל מהפירות הראשונים שהיו בתוך גן עדן, מזה הוא אכל. לכן ולקחת מראשית כל פרי האדמה, תיקח משם, מזין המינים שחייבים בביקורים, ולא משאר הפירות שלא חטאו בהם. אז המקור לכל העניין הזה מגיע מהראשית הזה. ולכן הוא אומר, עכשיו תבין טוב מאוד, אם אתה אומר שכל מצוות הביקורים באה לכפר על מה? על חטא אדם הראשון, שהוא אכל מעץ הדעת. תבין טוב מאוד מה המשנה אומרת לנו, יורד אדם לתוך שדהו. למה אדם? למה לא כתוב איש? כיות שכל הביקורים באים לחפר על חטאו של אדם הראשון, לכן כתוב יורד אדם לתוך שדהו ולא יורד איש לתוך שדהו. עד כאן הדברים. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא ביותר. אמנם כתוב שהוא חטא, למאן דאמר אחד היה דגן, למאן דאמר אחד כתוב שהיה תאנה, ולאחד היה ענבים. אומר דבר ראשון, אבל בוא ותראה שרובם ככולם אומרים שהחטא היה בתאנה. למה רובם ככולם אומרים שהחטא היה בתאנה?
שהרי כתוב אחר כך בפרשת בראשית, שאחרי החטא כתוב, הם היו עירומים, ומה כתוב? והתפרו עלי תאומים.

0: הנה, למה פעלו הרי תנה? למה לא לקחו מה שנקרא עץ דקל של וושינגטון? זה הרבה יותר טוב מאשר עלי תנה. למה עלי תנה? כי אף אחד מהעצים, אומרים חז"ל, לא רצה לתת להם להוריד עלים מהעץ. האדם הראשון ניגש לעצים כדי לקטוף, אמרו לו העצים, גנב, אל תיגע בנו. היחידי שנתן לו לגעת בו, מה היה? התאנה. אומר רש"י, למה? לפי שבו איתו הוא חטא, היות והוא חטא בתאנה, אומר, אז הוא כבר נתן לו אפשרות להתכסות. יוצא שמה היה אחרי תאנה. על פי זה אומרת לנו המשנה, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שבקרה, למה הוא פתח בתאנה? אז התוספות יום טוב אומר שהוא מבשיל תחילה, אבל השיטה הזאת, רוב המפרשים אומרים שמה? שהחטא היה בעץ התאנה, אז לכן הוא לקח את זה. ולכן אומר, וענית ואמרת, אחרי שאתה מביא את הביקורים, מה אתה אומר? ואמרת, ארמי עובד אבי. זה לא מה שרשי כותב, ארמי עובד אבי, הכוונה ללבן, אלא מה אומר ארמי עובד אבי? הכוונה לנחש, שהנחש היה ערום מכל החיה ומכל הבמה. זה מה שנראה, ארמי עובד אבי. מי זה עובד אבי? אבא שלי הראשון. מי האבא שלנו הראשון? זה האדם הראשון, כך כתוב. שלכן כותב רבינו בחיי בפרשת אמור, ולקחתם לכם ביום הראשון לכפר על חטאו של אבינו הראשון. אז הוא קורא לו אבינו הראשון. הרמי עובד אבי, זה האדם הראשון, שהחטיא אותו הנחש, ואמר לו לאכול מפירות עץ הדת. ועל פי זה חטא, ועל די כך הטיל זוהמה גדולה. לכך הוצרכו ישראל לרדת לגלות מצרים כדי לתקן את החטא הזה של האכילה. אומר הספר לב אריה, אם ככה תוכל להבין טוב מאוד, מי הראשון שירד במצרים, שממנו מה שנקרא התחיל השיעבוד, מאיפה זה התחיל? מיעקב אבינו. יעקב אבינו ירד למצרים, אל תרדה מרם נרדה מצרים, אומר לקדוש ברוך הוא, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם הלא. אז יוצא שהראשון ליורדים למצרים, מי היה? יעקב אבינו. יפה מאוד. בין כמה היה, על הדרך אני אומר, זה הרב אשכי לא אומר, בין כמה היה יעקב אבינו כשהגיע למצרים? היה בין 130 שנה. כמה שנים ישב אדם הראשון בתוך מי השילוח, מכוסה במה? בעצי תאנים, זרזי תאנים על בשרו. למה הוא שם זרזי תאנים? כבר היה יכול לשים משהו אחר. לחפר על החטא שהוא חטא בזה שהוא אכל מן התאנים. יוצא שהמאה שלושים שנה שהוא ישב שם, היה לחפר על החטא הזה. יוצא שמה? שהוא ירד בחזרה למצרים בגיל 130, להמשך התיקון של מה? מה הוא אמר לו? מה הוא אמר לפרעה שהוא נפגש איתו? מעט ורעים היו ימי ולא השיגו וכו' וכו'. וישב יעקב בארץ מצרים 17 שנה, אלה שנים מה שנקרא, כמה זה 17 בגימטריה? טוב, אלה היו השנים הטובות של יעקב אבינו, מה יש לו 130 שנה? כמו שהאדם הראשון ישב 130 שנה בתענית, ואם זרזג אז תענים על בשרו לחפר על החטא הזה, גם יעקב התנענע 130 שנה במעט ורעים. יוצא שמה? שיעקב הוא התיקון לחטא אדם הראשון. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, כשרבי בנה הלך לציין מערות קבורה, יצא בת קול ואמרה, הוא נכנס למערה של אדם הראשון, יצא בת קול ואמרה לו, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. שואלת הגמרא, מי זה דמות דיוקני? אומרת הגמרא, זה שופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם הראשון. אז אם כך היופי שלו, מעין היופי של אדם הראשון. ולכן מה? לכן יעקב אבינו הוא המשמש את כל העניין הזה. אומר הרב אשכי בספר שלו, וכן כתב במגלה עמוקות, אופן קופיים ור. אמר יוסף לאחים שלו, כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא. מה זה המילה טוב? אומר, אם תיקח את המילה הזאת, טוב, בעד בש, יוצא לך המילה נפש. בעד בש, האותיות שלו נפש. כי באו שמה למצרים לתקן הנפש של אדם הראשון. ולכן היו רואים להיות תף למד שנה כמניין נפש. מה כתוב בתורה? ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. מה זה 30 שנה ו-400 שנה? אומר המגלה עמוקות, זה הגימטריה של המילה נפש. לכן ירדו למצרים לתקן את זה. לכן הוא אמר, כי טוב ארץ מצרים לכם הוא, טוב באדבש יוצא נפש. אז זה הלכו לתקן. אומר הלב אריה, על פי זה מובן טוב מאוד. בא יוסף הצדיק, הם ביקשו ממנו זרע כדי לזרוע את האדמה, ויאמרו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף, אין לנו כסף, הוא מקנה הבהמה אל אדוני, לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גבייתנו ואדמתנו, לא נשאר לנו שום דבר, רק האדמה ואנחנו. אומר המגלה עמוקות, מה זה? ואם יוודע הסוד, כותב המגלה עמוקות, יבין עניין לכיתת הכסף של הקת יוסף במצרים. למה? כי כל הכסף שהוא לקט במצרים היו אותם ניצצות שפגם אדם הראשון בעת הדת. אסף מה? הכל תיקונים משם. למה? לפי שכסף, כמה זה בגימטריה? כמה זה בגימטריה? 160, נכון? כסף. בגימטריה 160, עץ בגימטריה גם כן 160. אז הכסף שהוא ליקט במצרים היה מהניצוצות שפרחו מתוך העץ. לכן מה? ובזה תבין טוב מאוד שמה? שהחשברוש הציע לו אמן שהוא ישקול לו 10,000 כיכר כסף כדי לתלות את מרדכי על העץ. הכל קשור לאותו עניין. אז למדנו ממה? אם אתם רוצים ללכת עליו, אני לא רוצה לסבב אתכם לפני ראש השנה, ידוע לכולם שמרדכי הוא גלגול של יעקב אבינו. אז אם הוא גלגול של יעקב, אז זה גם מצטרף לעניין הזה של הירידה למצרים ותיקון כל המחזור הזה. ולמה אמרו כי אם תם הכסף? רצה לומר, הניצוצות הקדושות, המרומז לכסף, שבהם גם זה תם, כך הוא כותב. עד כאן הדברים שכותב הרב לב אריה. ובוא ונראה מה כתוב. וינצלו את מצרים, כתוב בגמרא במסכת ברכות לפתט, מה זה מצרים? שעשאו כמצודה שאין בו דגן. אומר, למה המצודה המילה? או כי אין בו דגן או כי אין בו דגים. שני גרסאות בגמרא. ולפי דרכנו, כותב הספר לב אריה, וינצלו את הניצוצות במצרים, עשאו כמצודה שאין בו דגן. נו, מה זה העניין של דגן? אומר פשוט מאוד, לקטו במצרים את כל הניצוצות שהיו שמה, לא נשאר שום דבר. ולכן מה? מה שעוד נשאר אצל המצרים, הקודבוך הוא ציווה. מה? וישאלו מאת מצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות, למשוך את כל הניצוצות שנמצאים בכסף. מה יש בכסף, אמרנו? זה הניצוצות שיצאו מהעץ, לקחת את זה משם. על פי זה, זה מה שכתוב בתהילים מזמור קופי, ויוציאם בכסף וזהב, ואין בשבטיו כושל. אז יצאנו משם, ועוצאנו את כל הניצוצות שיצאו משם. דרך אגב, לכן כתוב שאסור לחזור בחזרה למצרים. בכל מקום אחר, אתה יורד למקום אחר, אתה עוד יכול לחשוב כל מיני ניצוצות שמפוזרים בעולם. אבל להיות שתם הכסף, ואין מה לחפש שמה, לכן אסור ללכת לגור במצרים, כי אין לנו מה לחפש שמה, כי לקטו משם את כל הנשמות. אומר הספר, לב אריה, על פי זה תבין מה שכתוב, שהוכח יעקב אבינו ממש לרדת למצרים, שנאמר ויגר שם במתי מעט. מה זה ויגר שם במתי מעט? זה יעקב אבינו שירד למטה במעט אנשים, זה מה שנקרא בעזרת השם בפרשת השבוע, ויגר שם במתי מעט. מי זה ויגר שם? הכוונה ליעקב אבינו שירד למצרים כדי לתקן את החטא של אדם הראשון. אלה הדברים שמביא הרב, דבר נפלא ביותר. אם ככה רבותיי, נוכל להבין טוב מאוד. רבותיי, אם היו שואלים אתכם שאלה, איזה חטא יותר חמור? האכילה מעץ הדעת או כפיות טובה? מה יותר חמור? האכילה מעץ הדעת או כפיות טובה? כולם יגידו, עץ הדעת. מאיפה אני יודע? כי גם אני חשבתי ככה עד אתמול, שהחטא הכי חמור הוא האכילה מעץ הדעת. עד היום אנחנו סובלים בגלל זה. רבותיי, בא מדרש. המדרש נמצא במשנת רבי אליעזר. משנת רבי אליעזר זה ספר של משנת רבי אליעזר לרבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי. בשונה ממה שיש לנו משנת רבי אליעזר, פירקי דרבי אליעזר לרבי אליעזר בן הורקנוס, זה רבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי. לא נטרד אדם הראשון מגן עדן, אלא בשביל כפיות טובה. הוא זרק אותו מגן עדן, לא על אכילה מעץ הדעת, כי הוא כפוי טובה. למה כפוי טובה? הקדוש ברוך הוא בא אליו ואמר לו, תגיד, אכלת מעץ הדעת? במקום להגיד כן, סליחה. מה הוא אמר? לא אני. האישה אשר נתת עמדי, היא דחפה לי את זה. היא אשמה, יפה מאוד. מה קרה כאן? אכל מעץ הדעת, אמרנו, תיקח אחריות, כן עשיתי, לא, אשתי עשתה את זה. כותב הרב חיים פרינדלר מה שהוא שמע מרבי אליהו לופיאן, לקרוא ולא להאמין. עצם חטאו של אדם הראשון בעץ הדעת לא גרם לגירושו מגן עדן. זה לא גרש לו מגן עדן. מה שגרם לכך היה חיסרון בהכרה טובה של אדם הראשון, באומרו האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. בא משה רבנו, בגמרא במסכת עבודה זרה, בדפי, וקורא לנו כפויי טובה, בני כפויי טובה. כפויי טובה שאמרו מה? קצנו בלחם הקלוקל. בני כפויי טובה, שמה? שאמרו האישה שנתת. ויש לפאר זאת, כפי ששמעתי מרבי אליהו לופיאן, שהקשה, הלא חזל אמרו שהאדם הראשון עשה תשובה על חטאו. אם ככה, למה לא השיב אותו לגן עדן? הוא אמר, מזמור שיר ליום השבת. ידע, למה לא החזיר אותו? הוא ביהי רבי אליהו לופיאן. שהאדם הראשון איבד את האמון של הקדוש ברוך הוא בו. קדוש ברוך אומר, אני לא מאמין בך יותר. למה? וגם אחרי תשובתו, אי אפשר לסמוך עליו שלא יחטא שוב. הוא בעצמו אמר, חטאתי ויחטא. הוא אומר, לא סומך עליך יותר. למה? ונראה שזה גם הביאו בדברי חזל, שאדם לא נטרד מגן עדן אלא כפיות טובה. האדם המכיר בטובה, אפשר לסמוך עליו שלא יבוא לחטוא. כמה פעמים אומרים הספרדים בשליחות? הנשמה לך והגוף פה הולך. הנשמה לך והגוף פה הולך. הנשמה לך, הגוף פה הולך. אשכנזים אומרים, הנשמה לך, הנשמה לך והגוף שלך. חוץ מהגוף פה הולך, הנשמה והגוף שלך. הגוף שלי? אתה מודה בפה מלא שהגוף שלי? אז איך לקחת את העיניים שלך וחטאת בעיניים שלי? איך חטאת עם מה? עם הפה שלי, איך חטאת? אלא מה? אתה מצפצף עליך. אתה לא מודה שאני הבעל הבית. אתה כופה בטובה שנתתי לך את זה. האדם שמכיר טובה לא יחטא. אדם שיודע שהיד הזאת, הקדוש ברוך הוא נתן לו, יעשה בחטאים. אדם שיודע שהעין הזאת עם הקדוש ברוך הוא לא יעשה בחטאים. אדם שיודע שהאוזן הזאת של הקדוש ברוך הוא לא יעשה בחטאים. אדם שיודע שהרגליים של הקדוש ברוך הוא לא יעשה בהם חטאים. אדם שמכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו, לא יעיז להמרות את פיו. לא יעיז, הוא אומר, לא פחות ולא יותר. כי הלא מכיר הוא בטובתו של הקדוש ברוך הוא. דה אומר רבי אליהו לופיאן. אתה יודע, בוא תראה, גויה מבינה את זה. גויה מבינה את זה. הגויה רצה לחתור עם יוסף הצדיק. מה אמר לה? וימיין, נכון, שלשלת. ויאמר אל אשת אדוניו, אין אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה, ובבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כמעט אשתו. ואיך אעשה הרעה הזאת, וחטאתי לאלוקים? מה אומר לגויה? נתן לי את הכסה אשראי שלו, נתן לי את הקוד של הכספת, שלוש ימינה, ארבע שמאלה, מסובבים, ואני פותח את הכספת. איזה בראבו. כל הכסף שלו בידיים שלי, אני סופר, אני משלם מזכורות, סומך עליך בעיניים עצומות, הכל. נתן לי אמון, אני אלך לפגוע בו? מסבירים לגויה, לגויה מבינה את הדבר הזה. פירוש דבר אמר, אינני יכול לחתור, אומר לה יוסף, ולפגוע באדוני, כי אני חייב לו הכרה טובות, על כל הטובות שעשה עם יבאתי ממנו. אמר הקדוש ברוך הוא אדם הראשון, בראתי אותך, אני לא הצעתי לך אישה. אתה באת ואמרת, לכולם יש בני זוג, אני היחיד בודד. אתה אמרת. אמרת, לשור יש פרה, ולזה יש ככה, ולעכבר יש לך בראש, והכל כולם בתדר. למה אני לבד? אמרת, רוצה אישה? אין שום בעיות. חמש דקות אני מצדר לך את זה, נתן לך הרדמה, התעוררת אחרי רבע שעה, קיבלת אישה. אתה בא אליי בתלונות, אני לא רציתי לך אישה, אתה ביקשת. אתה בא ואומר, האישה אשר נתת עימדי? הוא שר על פי בקשתך, ואתה בא אליי בתלונות? כפוי טובה. על הכפיות טובה של אדם הראשון, אי אפשר לתת בו אמון, ולסמוך עליו שלא יחטא במטיבו הקדוש ברוך הוא. רבותיי, נחזור בחזרה לרבי חיים פלאג'י. להגיד 11 פסוקים זה מאוד נחמד. על זה לא מקבלים מחילת עוונות. הוא אומר, אנחנו אחריו, הכל בסדר. מה שהוא כותב כאן, שתקרא 11 פסוקים בערב ראש השנה. כי ערב ראש השנה זה הזמן שבו חטא האדם הראשון באכילה מעץ הדעת, ואמר לקדוש ברוך הוא, אתה כפוי טובה שאמרת אישה אשר נתת עימדי. אם אתה תאכל עכשיו ותגיד 11 פסוקים של ביקורים ו-11 ביסורים של ביקורים, תחדיר בעצמך את חובת הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. אם אתה תחדיר בעצמך כמה הכרת טובה אתה חייב לקדוש ברוך הוא, על ידי הדבר הזה מה תזכה? תזכה לשמוע מה? בת קול שאומרת, כן תזכה לשנה הבאה. יש לך הבטחה למחילת עוונות. יושבים ערב ראש השנה, בעזרת השם יש לנו שבועיים, לשבת להגיד תודה רבה על שנת תשפ"ו. הלכת, ברוך השם, אתה רואה בעיניים, שומע באוזניים, יש לך נחת ברוך השם, מזכורת דופקת, הכל עובד ברוך השם, מסייעתא דשמיא, אתה לא צריך מישהו שיזכיר לך איך קוראים לך, אתה עוד זוכר ברוך השם, אמרת תודה רבה על הדבר הזה, הכל עובד, ברוך השם, מסייעתא דשמיא, אמרת תודה רבה, איך תבוא עכשיו, יש לי רשימה של רכש, לקראת השנה, ריבונו שלם, תרשום בבקשה, יש לי רשימה של הזמנות, תרשום, אני צריך שיפור תנאים פה, צריך פה, צריך להחליף את הדירה, צריך ככה, הבן שצריך דירה, שיזכה במחיר למסכן, כל מה שצריך, תמיד את הרשימה. הכל בסדר גמור. אמרת תודה רבה על שנה שעברה? אם לא אמרת תודה רבה על שנה שעברה, על מה? על שתי תאנים, על שתי רימונים עולה לירושלים להביא ביקורים. על שתי, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מה? פחות מחצי דינר. שלא תחשבו שחקלאים צריכים להביא יותר. יש לו 250 דונם, 250 דונם רימונים. מה הוא צריך להביא? מדאורייתא אחד. אתה אומר כל בוקר, אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה בביקורים, אין שיעור. אחד הבאת רימון אחד. יש לך 100 דונם. קח לו קונטיינר. לא. חכמים אמרו אחד מ-60. מה זה אחד מ-60? מ-60 עצים הם מביאים אחד. 600 עצים מביאים 10. 6,100. מה אתה? מהתורה אחד? אחד אתה מביא. יש לך סלנו, יש לך ג'יפ טויוטה, אתה עולה עם... אחד, הבאתי לך רימון, שדעת עלי לירושלים, כן, להגיד תודה רבה. ללמוד להגיד תודה רבה על רימון אחד, על כל השנה כולה, כשתחזק בך את העניין של הכרת טובה בקדוש ברוך הוא, ותגיד את ה-11 פסוקים, תחזיר בך את הביטחון, שהנשמה לך והגוף שלך חוסה על המלאך, אם תדע להגיד תודה רבה, תזכה בעזרת השם לבת כל שתאמר, כן תזכה לשנה הבאה, לשנים רבות נעימות וטובות, שניכתב וניחתם בספרם של צדיקים גמורים, לשנים רבות נעימות וטובות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

0: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. אתם מאזינים לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

שלום וברכה. שבת זו, שבת פרשת כי תבוא, היא הפרשה שידועה בכללות שיש בה. ואכן יש התייחסות נוראה שרש"י מביא אותה בתחילת שבוע הבא בפרשת ניצבים, אותה נקרא כבר בשבת זאת, בשבת אחר הצהריים במנחה. אומר רש"י, ומדרש אגדה, למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לכללות? לפי ששמעו ישראל 100 כללות חסר 2, חוץ ממתת שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו. התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה איתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו. אלא שבדברי רש"י יש מקום לדקדק, מדוע פתח בביטוי 100 כללות חסר 2 ולא כתב צדיק ח' כמו שהוא המשיך, חוץ ממתת שבתורת כהנים. למה חוסר הסימטריה? פה 100 חסר 2 ופה לא כתוב 50 חסר 1 אלא ממתת שבתורת כהנים. ויתרה מזו, הרי יש 100 כללות בדיוק, כי הרי יש פסוק האומר גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב, אם כן זה כבר עוד 2, ואם כן זה מעלה את המספר ל-100 בדיוק. ולמה הוריקו פניהם רק ששמעו רק גם את הצדיק ח' כללות של פרשתנו, וכי לא היה די בממתת הכללות שבתורת כהנים כדי להוריק פנים? סבי, מורי ורבי הגאון רבי יצחק ידידיה פרנקל היה אומר לי לא אחת, שאכן בפרשת כי תבוא יש לו 100 חסר 2 אלא 100 כללות בדיוק. אלא שבתוך הכללות של תורת כהנים, בפרשת בחוקותיי, יש שני פסוקים של נחמה, וזכרתי את בריתי יעקב, ואחר כך שוב וזכרתי להם ברית ראשונים. וגם אם היה די בממתת כללות כדי להוריק פנים, אבל תחושות העידוד והנוחם שבפסוקי הנוחמה של וזכרתי פעמיים גרמו לרוגע מסוים. עד שבאו 100 כללות של פרשתנו כי תבוא, חסר 2 זה לא 100 חסר 2 98, אלא חסר 2 חסרות את שני פסוקי הנחמה של וזכרתי, והם שגרמו להם להורקת הפנים באין נקודת אחיזה בנחמה כלשהי. הדברים הללו בעצם גם באים לידי ביטוי בזוהר, בזוהר חדש בפרשתנו, כשרבי שמעון בר יוחאי ברח למדבר לוד ונטמן באחת המערות. יום אחד ישבו חכמי בית המדרש ושאלו את השאלה שלנו, מדוע כללות שבמשנה תורה אין בהם הבטחות ואין בהם נחמה, לעומת הכללות הראשונות שבתורת כהנים בפרשת בחוקותיי? ורבנן לא ידעו להשיב. שלחו פתקה על רבי שמעון בר יוחאי במערה, ועם קריאתה הוא פרץ בבכי, עד שבא אליהו הנביא ואמר לו לרבי שמעון בר יוחאי, כל הבטחות והנחמות של ישראל בהני כללות כתיבי, בכללות הללו של פרשת כי תבוא עם כתובות, התחזי בכללות הללו של פרשת כי תבוא עם כתובות, התחזיין בהתגליה לבטין, ואינון תבבן סגיאן. פירושו של דבר, הם נראים חיצונית כקללות, אבל בעצם במהות הן טובות מרובות. אם כן, מצאנו שתנאים קדושי עליון בני דורו של רבי שמעון בר חי גם הם נותנים דעתם לשאלה מדוע הכללות במשנה תורה בפרשתנו כי תבוא חסרות את פסוקי הנחמה. ואין פלא אם כן ששני הפסוקים החסרים הם אלה שגרמו להורקת הפנים. ידועים הדברים ומפורסמים שהגאון הקדוש רבי שמשון מוסטרופולי, השם יקום דמו, קדוש עליון, אמר לפסוק רבות רעות צדיקום כולם יסילנו השם. והוא אמר כך, כידוע הכללות של משנה תורה הן רבות על הכללות שבתורת כהנים. בכללות של תורת כהנים יש רק ממתת, ואילו בפרשתנו יש 100 או 100 חסר 2, למעלה מכפליים. הראשונות נאמרו על ידי הקדוש ברוך הוא, ואילו אלה האחרונות של פרשתנו על ידי משה רבנו. יוצא אם כן שרבות רעות צדיק, כי לילותיו של צדיק, של משה רבנו, הם רבות על של הקדוש ברוך הוא בפרשת בחוקותיי. בכללות אלה יש תף ריש עין וו תיבות כמניין רעות, 676 כללות, יש לנו 676 מילים שמרכיבות את המילה רעות. יוצא אם כן שהם מעמוים מאוד, רבות רעות צדיק. אבל מאידך, משה רבינו הכניס פה את שם הוויה, שם השם מידת הרחמים, 26 פעמים בפרשתנו. ו-26 פעמים גימטריה
של המילה שם הוויה, כפול 26 פעמים שמופיע שם הוויה בפרשתנו, עולות למילים רעות, למילה רעות, למספר הזה של 676 תיבות. יוצא אם כן, אומר רבי שמשון מוסטרופולי, רבות רעות צדיק, כי לילותיו של משה הצדיק הם רבות, כמניין רעות, אבל מכולם יצילנו השם, השם המיוחד של מידת הרחמים, שמופיע פה 26 פעמים כמניין רעות, הוא שיצילנו מכל אותן צרות רבות ורעות. ועכשיו נשים לב לפרט המעניין. הדברים הללו של רש"י בתחילת פרשת ניצבים שאותם יקרנו, הם בעצם לוקחים ממדרש תנחומה. ושם כתוב כך, אמר חזקיה בנו של רבי חייא, למה נסמכה פרשה זו לפרשת קללות? לפי ששמעו ישראל, מהקללות חסר שתיים שנאמרו בפרשה זו, חוץ מ-49 שנאמרו בתורת כהנים. מיד הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו. מיד התחיל משה והיה מפייסן, ופה כתוב את כל הפיוסים של משה רבנו שרש"י אומר בפרשתנו. ועל זה מוסיף המדרש תנחום המשפט שרש"י משום מה לא מזכיר. ואם תאמר מפני מה הגויים נתחייבו כליה ואנו עומדים כימין, אם כל כך אנחנו היינו לא בסדר, אז במה אנחנו זכינו שמשה מפייס אותנו, תהיו רגועים, אתם חייבים כליה ולא עשיתי אתכם כליה, למה לא? לפי שבשעה שבאים עליהם איסורים, מבעטים בהם, ואינם מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא, זה הגויים, שנאמר שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ונשים לדגש על המילים ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, הם לא יודעים מה זה שם שמיים. אבל ישראל כשהאיסורים באים עליהם,

0: בתנאים ומתפללים שנאמר, צרה ויגון אמצא ואז מה? ובשם השם אקרא. הוא אומר אם כן מדרש תנחומה, לפי כך אמר להם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שכללות הללו באות עליכם, הן מעמידות אתכם. יוצאים כן שמצאנו פה מציאה גדולה. המדרש מבדיל בין ישראל ששם שמיים שגו בפיהם לבין הגויים שאינם מזכירים שם שמיים. לישראל יש יכולת עמידה כנגד הכללות, וזאת למה? בזכות הזכרת שם השם, לעומת הגויים שאינם מזכירים שם שמיים ולהם אין את הזכות הזו. אם כן, דברי הגאון הקדוש מאוסטרופולי עולים בקנה אחד עם דברי המדרש. יכולת העמידה מול הרעות הרבות שיש פה בפרשתנו, 98 כללות או אולי אפילו 100 בדיוק, הם יכולת עמידה יש מולם אדירה. ומה? 26 פעמים הופיע פה שם הוויה. שם הוויה הוא עצמו שם של מידת הרחמים. ואם זה 26 פעמים 26, שם הוויה כפול 26, זה הרחמים שברחמים. ומי שמזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא ואינו דוחק את רגלי השכינה, אלא הוא מתפלל ונכנע לבורא, מבטוחנו אנחנו בתהילים, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. אם כן, בדיוק כמו ששמענו לפני רגע את אותו עיקרון, שבעצם בהתגליה נראים הכללות האלו כנוראות, אבל כשעובדים ובודקים בזכוכית מגדלת, אינון תווון סגיין, טובות רבות ומרובות, כתוצאה מכך ששם שמיים מופיע פה 26 פעמים, ושם השם עומד לנו לעד. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. פניני הלכה לשולחן שבת מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבחר.
1: שלום וברכה למאזינים. אנחנו בסייעתא דשמיא נעסוק היום בשני נושאים. נושא ראשון, שהרבה שואלים, מה מברכים על פריחיות אורז? פריחיות מאורז, מה מברכים על זה? עוד שאלה, מה מברכים על פצפוצי אורז? ובכן, צריך לדעת, על פריחיות אורז יש מחלוקת גדולה במפוסקי זמננו. האם מברכים על זה בורא פרי האדמה? האם מברכים על זה שהקוניה בדברו? שנות. דת הרב כדת הרב אליושיב, שלמעשה על פריחיות אורז מברכים בורא מיני מזונות. כמובן שברכה האחרונה זה בורא נפשות, כמו כל תפשיל של אורז. ולגבי פצפוצי אורז, זה כבר יותר דת הפוסקים לברך על זה בורא מיני מזונות, וכך גם דת הרב. וההסבר. כידוע שהשולחן ערוך כותב בסימן ריש חץ סעיף זין, שהכוסס, הכוונה שמי שאוכל את האורז חי, מברך על זה בורא פרי האדמה. אבל אם הוא בישל את האורז, מסביר שם המשנה ברורה, שמכיוון שהתבשיל של האורז זה מזין, אז לכן על תבשיל של אורז שונה משאר מיני קטניות. הרי אחד שמבשל חומוס, אחד שמבשל שועית, הוא מברך על זה בורא פרי האדמה. אז למה אחד שמברך אורז מברך על כך בורא מיני מזונות? מה שהמשנה ברורה, מכיוון שאורז זה מזין, אז מכיוון שאורז זה מזין, אז אם אוכלים אותו מבושל, מברכים עליו בורא מיני מזונות. עכשיו השאלה היא לגבי פריחיות מאורז. הפריחיות מאורז עוברים התפחה. עכשיו השאלה היא, האם ההתפחה הזאת היא דינה כבישול או לא דינה כבישול? ולכן כותב הרב שהפריחיות מאורז, ההתפחה נקראת כבישול, וכמו שדיברנו מקודם, אורז חי מברכים על הבורא פרי אדמה, אבל אורז מבושל מברכים על הבורא מיני מזונות. ממשיך הרב וכותב, ואף שיש הסוברים שההתפחה אינה כבישול וברכתם בורא פרי האדמה. מכל מקום, ברכת מזונות פותרת כל דבר המזין. המשנה ברורה כותב בכמה מקומות, שאם אחד בירך על כל דבר שמזין, אחד בירך על תפוח, הוא בירך בטעות בורא מיני מזונות, יצא ידי חובה. על כל דבר שמזין, אם בירך בורא מיני מזונות, יצא. אז לכן, על פריחיות אורז, יותר פשוט לברך בורא מיני מזונות, מאשר בורא פרי האדמה, ולכן הלכה למעשה, שעל פריחיות מאורז, מברכים ברכה ראשונה בורא מיני מזונות. על פצפוצי אורז זה יותר פשוט שמברכים בורא מיני מזונות, בגלל שפצפוצי אורז עוברים בישול לפני ההתפחה, ולכן דינם כתבשיל אורז שברכתם בורא מיני מזונות. אז הלכה למעשה, פריחיות מאורז ופצפוצי אורז, ברכתם הראשונה בורא מיני מזונות, וברכה האחרונה בורא נפשות, כמו כל אורז. אורז כידוע זה ראשי תיבות אמן, אמן זה ראשי תיבות אורז, מזונות נפשות, ברכה ראשונה מזונות, וברכה אחרונה נפשות, מכיוון שזה לא שיבת המינים, ורק על שיבת המינים מברכים ברכת המזון או על המחיה. עוד שאלה מעניינת שהרבה שואלים, מה מברכים, האם מברכים ברכה אחרונה על מעדן, על לבן? זאת אומרת, זה ברור שהברכה הראשונה, אין שאלה בכלל ואחים שהקוניה בדברו, השאלה היא, האם ברכה אחרונה יברכו בורא נפשות על לבן ומעדן? מה הכוונה? מה כוונת השואלים? כוונת השואלים הרי כידוע שמי שאוכל, מי שאוכל מאכל, אם הוא אכל את זה תוך כדי אכילת פרס, הווה אומר תוך 4 דקות, הוא אכל נפח של ברך קופסת גפרורים, נפח של ברך קופסת גפרורים, אז אכל את זה תוך 4 דקות, אז ההלכה שברכים על כך, ברכה האחרונה. אבל מי ששותה מים לדוגמה, רק אם הוא שתה רביעית בבת אחת, ממש בלגימה אחת הוא שתה רביעית מים, רק אז מברכים על כך בורא נפשות. ולא נרחיב, אפילו שהרבה סוברים שבשתי לגימות, אבל למעשה דת הרב, בלגימה אחת, לא נרחיב כרגע למה. אבל בלגימה, רק אם אחד שותה מים בלגימה אחת, מברך ברכה האחרונה על מים בורא נפשות. עכשיו השאלה היא, שאוכלים מעדן, שאוכלים לבן, האם דין המעדן והלבן זה כמו אוכל? ואז אם הוא אכל נפח של... של קופסת גפרורים תוך 4 דקות, בדרך כלל אוכלים עם כפית, מי שאוכל מעדן עם כפית או לבן עם כפית, ודאי שהוא אוכל תוך 4 דקות נפח של, של קופסת גפרורים, אז יברך בורא נפשות. או שנגיד שמעדן ולבן יש לו דין שתייה ורק אם שתה בבת אחת, רביעית בבת אחת, בברך בורא נפשות, בדרך כלל זה לא קורה. ובכן התשובה היא, אם המעדן והלבן הם בצורה כזאת מוצקים, שאי אפשר לשתות אותם, אלא אוכלים אותם עם כפית, אז יש להם דין של אוכל, והם ברכים עליהם ברכה האחרונה, בורא נפשות, תוך 4 דקות, נפח של קופסת גפרורים. אבל אם בן אדם נייר את הלבן, או נייר את המעדן,

0: והוא שותה אותו, אז הוא לא יברך ברכה אחרונה, כי לא שותים בבת אחת רביעית מהלבן או המעדן, ויש לו דין של משקה אם הוא נראה אותו ושותה אותו, ולכן לא יברך עליו בכלל ברכה אחרונה. אם בן אדם הוא כזה, המרקם הוא בין מוצק למימי, אז פה זה תלוי בדת האדם. אם האדם אוכל את זה עם כפית, אז יש לו דין כמו אוכל, כמו שדיברנו, שיברך עליו ברכה אחרונה, ואם בן אדם שותה את זה, אז זה באמת נקרא שתייה, ולא יברך על כך ברכה אחרונה, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.
1: פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק, הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

ערב שבת שלום, מאזיני כל חי, מה שלומכם? אחרי שבוע די שגרתי, נתב"ג ללא שביתה, איראן ללא תקיפה, והשמש שלא יודעת מנוחה, מכה בחוזקה. הכל מתחרז. כמה כיף להיפגש כאן שוב השבוע, זו כבר הפעם השלישית שלנו יחד בשעה הזו, חזקה, לקראת שבת המלכה, שאצל חלקנו, וגם אצלנו בבית, תהיה לבן שלנו שבת חופשה ראשונה מהישיבה, ונפנק אותו בשמחה, ובטח גם אתם את כל נערי החמד שיבואו הביתה לשבת. אני נשאל שוב ושוב במשך השבוע, באיזו שעה מתחילה התוכנית, והאמת שאין לי תשובה. זו כנראה תוכנית הרדיו היחידה בעולם, שזמן השידור שלה נקבע לפי סוף השידור. לא מתחילים בשעה עגולה קבועה, אלא במדידת זמן אחורה מכניסת שבת, כדי שנזכה לקבל את השבת מתוך רוב שמחה. אז בואו נצא לדרך ונפתח את וזקנו לשבת זו עם דדי גראוכר. אני אפרים קמיסר, עד כמעט שבת. האזנה טובה.

שנזכה, אמן, שבס, ערב שבת פרשת כי תבוא. יש כל כך הרבה שירים בפרשה ובהפטרה, שאחת מהפטרות הנחמה העוצמתיות, והיום בתוכנית נשלב שיר אחד מהפרשה וההפטרה ושיר שבתי. מלאכת מחשבת של עריכה, בתקווה שתרכיב לנו שעה קסומה עם הרבה ברכה ונחמה. ברוך לוין פותח עם הפסוק שמסיים את העלייה השנייה בפרשה.

לוי פולקוביץ' ממהר לקבל את השבת מתוך רוב שמחה. הוא מחכה לשמוח ביום הזה עוד ועוד מתוך הזמר כל מקדש שביעי. אתם על כל חי, ואנחנו בכל שישי מלווים אתכם מכאן שאתם בשעה הזו, משלבים לכם ישן וחדש, קצב ורגש. עכשיו חוזרים על הפרשה, ולאחד ממייסדי עולם המוסיקה החסידית, החזן והמלחין, רבן ציון שנקר, עליו השלום.

דוד מוכן למתנה הגדולה, שבת המלכה, תוך אלבום שיצא לפני 45 שנים. העיבוד של רבי סוחר ברי, אבא של איצי ברי, המעבד של ימינו, דור דור ומעבדיו. חוזרים אל פרשת השבוע, פרשה מורכבת עם ברכות מהרבה סוגים, וגם הבטחה לשפע גדול, אם נדע לשמוע בקול השם, לשמור ולעשות מצוותיו. הנה אוהד מושקוביץ, הלחן של יוסי גרין.

זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, שבת

שלוימה כהן ומקהלת רננו חסידים של רב חיים בנט מתכוננים גם הם ליום שכולו קדושה ומנוחה. מתכוננים יחד לשבת כאן בקול חי, מזכירים לכם כבות את האורות בחדרים, להפעיל את מיחם המים, להפעיל מצב שבת במקרר. חוזרים על ההפטרה, עוד הפטרת נחמה מספר ישעיהו. הרב הלל פלאי זכה להלחין ממנה מספר שירים, ביניהם את השיר הגאולתי הזה, העיבוד של מוישה לאופר. הנה אברהם פריד שקיבץ השבוע את יהודי דרום אפריקה ויחד שרו והתפללו לגאולה שלמה וקיבוץ גלויות במהרה. אמנם אין כיום טיסה ישירה משם, אבל מי צריך מטוס כשיהיו ענני שמיה?

איציק אשל וגד אלבז שרים נפלא את הפיוט המיוסד על י' ג' העיקרים לרמב״ם, מושר בקהילות ישראל רבות לאחר תפילת שבת. מתקרבים לשבת, הניחוחות באוויר, האורחים כבר הגיעו, הנרות עומדים מוכנים. בואו נספיק עוד כמה שירים. חוזרים להפטרה ולשיר הכי חדש מההפטרה הזו. יצחק בן ארזה בלחן נפלא, אידל ורדיגר שר ברגש, לא ישמע עוד חמס בארצך.

מוטי זינגבוים ומוישה לאופר שלחו אותנו באופן הנעים ביותר לצאת לקבל את פני שבת המלכה, וסגרו לנו את וזכינו לשבוע הזה. כעת אנחנו מוכנים לשבת. פסח באגד ואפרים קמיסר, תפרדים מכם בברכת שבת שלום, שבת מנוחה, כי צ'אבס.